0: дар шаҳри Ваҳдат радиои фарҳанг рӯи мавҷи 101.1 FM пахш мегардад.
1: Шаҳр таҳлил,
2: баррасӣ ва нақди таронаҳои тозаи сарояндагони эстрадаи тоҷик
1: дар барномаи Навосанҷ.
2: Навосанҷ
1: бо Бахтиёр Раҳмониён.
3: Мо дар радиои фарҳанг дигар бора ташхисгоҳи тарона боз кардем.
1: Навосанҷ
2: аз радиои фарҳанг.
3: سلام دوستانی من، هم اکنون باز هم فرصت دست داد که نشر تازه برنامه را پیشنهاد بکنیم. با شنیدن نشر دهم نواسنج خوش آمدید.
4: امی یک تسرود روان کردم، ادمو سه چهار سرودی روان کردن. راستیگه بواری هم نداشتم که اکراتم منو دعوت میکنن. اینم یک
3: سنگلی میرزایف اشتراک و هنرنمایی در آزمون هنری سرود سال 2025 را یکی از دستاوردهای فعالیت 45 سالهی هنری خش عنوان کرد. هنرمند در نشر آخری برنامه ناگفته ها در یوتیوب ابراز داشت که تا این زمان با سبب های برایش ناروشن و این آزمونی هنری دعوت نشده است. این در حال است که آزمونی هنری سرود سال از سال 2000 تا این جانب با تاخیر 3-4 سال برگزار می شود. سنگلی میرزایف در ضمن از نهادهایی که در انتهای سال 2025 این آزمونی هنری را در سطح درکاری راه اندازی کردند سپاس گفت:
4: از فرصت استفاده برده مینداری خودم رو با ناصر جان سعیدوف رئیس کمیته رادیو و تلویزیون بیان که به بسیار هم سخنشینوس است هم موسیقی‌شینوس است. امی یک تسرود روان کردم، ادمو سه چهار سرودی روان کردن. راستیگه بواری هم نداشتم که اکراتم منو دعوت میکنن. اینم یک بردی زندگی است، یعنی که پیر شدم در یاد میمونند که من اگر درباره سرود سال گپ رود من میدونم که میگم که من اشتراکچی همین سرود سال هستم. بسیار خوشحالم.

صدا دادن این اندیشه های هنرمند تاجیک سنگلی میرزایف در حال است که سطح برگزاری سرود سال 2025 را بعضی از کاربران در شبکه های اجتماعی اینترنتی نقد کردند. در محور بحث های مذکور بیشتر این اندیشه میچرخید که گویا یک بخش بزرگ ترانه های سرایندگان در سرود سال 2025 ترانه های تازه نبودند

متاسفانه امروز در آزمون‌های هنری از شاعران ترانه‌نویس کمتر نام برده می‌شود. در آزمون هنری سرود سال امکان وارد کردن ترانه‌نویس سال موجود است. این ابتکار برای ترانه نویسان انگیزه بخش خواهد بود. شاید به این وسیله شاعران ترانه نویس تلاش کنند که سرودهای خوب و خوشمضمون بیشتر بنویسند.

0: саҳаргаҳ ситора меҷунбед, тифл богоҳ вора меҷунбед. Дар нигоҳаш самои пурахтар аз каром то карома меҷунбед. Мегузаштанд зулмати шабҳо дар назарбозиҳои кавкабҳо. Субҳро мекушод бо сахтӣ аллаи модарону ёрабҳо. Зери фоли баланди ахтарзод бо баду некҳои модарзод, домани модараш ба даст ба шаст ба замин аз ситора пой ниҳод. Модар аз пас дуои ӯ мехонд, афшана даст даст меафшонд. Пеш мерафту афшана дар ҷой бори ғурбат ба дӯши ӯ мемонд. Дар Бухоро ки дард арзон буд, дарди инсон атои Яздон буд. Сад шифо дар китоб, дар ганҷур, баста чун ганҷҳои сомон буд. Омаду дар кушод зиндонро, кард дар бар китоби дармонро, дар дили меҳрпарвари тоҷик ҷой бинмуд ҳиндуюнонро. Шамъу Сино ба роҳи матлабҳо ёр буданд шаб ҳама шабҳо. Сӯхт аз васли шам парвона, сӯхту дар висоли кавкабҳо. Зарра зарра фузуду шаст омад, осмони баланд паст омад. Зина зина расид рӯи манор, ахтари толиаш ба даст омад. Дид афсонаест нақши зухал, дид бечорагист нақши азал. Як замони худои худ гардид, дид дар дасти ӯст дасти аҷал. Заҳрҳо хӯрд то шавад дармон, ранҷҳо бурд то шавад осон. Мушкилоти ҳазораи инсон, мушкили беканораи инсон.
1: Мушкилоти як. Ба дарди нӯҳи сомонӣ давоӣ нест дар дунё. Саропо дарди ӯ пайдо, давои ӯст нопайдо. Табибон чорашро гоҳ аз таъбири тан ҷустанд, гаҳи аз роҳи ҷон ҷустанд, газ гуру кафан ҷустанд. Ба ҳар як чора чун бечораи аз хеш мерустанд ва дасти кӯтаҳи худро ба оби сард мешустанд. Биёварданд Синоро, ҷавони ақл биноро. Бидид ӯ бар сари бимор тоҷу шавқи миноро. Бигуфто, ё амирам, аф бин мо, тоҷро бардор, ки аз баҳри ҳакимӣ дар даво кофист як бемор. Сукутӣ дар миён омад, сукунат бар забон омад, ва Сино дар баён омад. Надими баҳри ман кофист, чу як ҷони мусовӣ аз барои як бадан кофист. Табибон интизори ҳукми шоҳи бистарӣ буданд. Барои ин Ҳусайни Карбало чун муштарӣ буданд. Амир аз ноилоҷӣ худ фаромад аз сари кинаш, барои ҷони ширинаш гузашт аз тоҷи заринаш. Ба рамзи як ишорат кард хилватхонаро холӣ, намуд аз бодаи кибри шаҳӣ паймонаро холӣ. Ва худро ёфт беморӣ, ва худро ёфт ночорӣ, ва худро ёфт озод аз шару шури ҷаҳондорӣ. Ва Сино аз мизоҷаш кофт ҷои решаи дардаш, чу оташ ёфт савдои ҷаҳонро дар дили сардаш. Бигуфто, ای ندیم، سوی حکیمی خواسته دربار، جهان را نیک پین دار و ورا نیکو بگو اخبار. بشه گفتا چو امری من روا باشد دوا باشد، اگر فرمودم در حکم فرمانی شما باشد. بچیل روزی گیرایید از پای دارو و درمانش، که باری سرنمی پیچید امیر از امر و فرمانش. بعد اینجا از دماغ او برآمد بوی بیماری، نبود از نخوت شاهی به خلقش هیچ آثاری. بسی ناخوک گرفت و گفت هاشا این گرفتاری، خوشا احوال بیماری و چون سینا مددگاری. ندانم از کجا آمد، کجا شد باره دردم، کجا شد طفل یک رو بسته گهواره دردم. من این گهواره تن را گهی تابوت می دیدم، نفس های حکیمان را شمال حود می دیدم. زیه گهواره جنبانی، زیه انسان پردانی، زیه شهر بخارا با چونین خورشید تابانی. چو سینا انتهای درد را چون ابتدا دریافت، با درد تن پرستی و فراغت در دوا بیشتافت. با امری وای مای آوردند و مینای، بینوشیدند سی جام سلامت را به تنهایی. زی اسماعیل حدیثی گفت در کاری جهانداری، که در آن شد اشارت ها به تمکین و گرانباری. چی مردی بود اسماعیل با عدل و دانش و انصاف، زی فکرش پر بود اطراف، با ذکرش پر بود اکناف. پس از مفت مبارک نیمه اصری به عنوانش، تمامی داد خواهان ارزمی آورد با نامش. با نفس شاه شد بیدار ناگه فری شاهیش، بگفتا من پناه آوردم در بی پناهیش. اگر افسون نباشم نیستم کمتر زیج دادم، جهان آگه بود از فضل و از نصر پدرزادم. پس آن رای دیگر رخ داد ناگه ابن سینا را، کوهندیش را بیاد آورد و دیواری بخارا را. چو با امر کرامی واژگون کردن دیوارش، که دیواری نوی باید بخارا را چو ادوارش. بیگفتا اهل دیوانش نه از حکمت بود کارد، چو صحرا حمله آرد نی حرم ماند نه بازارد. بیگفتا از سیاست از مداران میکنم دیوار، به صحرا میبرم از شاه رود از راستی انهار. چو من در حفظ مال و جان افراد وطن باشم، دمی تا زنده باشم باره دیوار من باشم. به شکر حق بخارا هست و سامان است و دیوارش، نباید چشم پوشیدن ولی از چرخ دوارش. چو ترکان خطا در این ولایت حمله ها دارند، پی کاری بیشو با اهل صحرا تا ببی کارند. از این اخبار شد بیمار یک مردی سپه سالار، نبود این مرد آن بیمار، نبود آن خواب این بیدار. و امری داد بازاری تاجم را، نگینم را، سمندی زیر سینم را، ببینم سرزمینم را. دماغ شاه در یک ثانیه زیری دیگرگون شد، که سینا شد زمین و فر شاهی اوجگردون شد. با هم آورد دیوان را، سپه سالار والا را، بپرسید از امور کشوری خود پست و بالا را. شنید احوال کشور را، بدید افزای لشکر را، با چشم دل بدید آن خیلی نوکر را، که در راه مدارا کوتهی دارند، که از راه سیاست بیرهی دارند. همه بر تن لباسی ابلهی دارند، نه از دنیا نه از دل آگهی دارند. بگفتا امری ما این است بر لشکر، پسی دیوار باید باره دیگر، چو صدی زنده از لشکری جرار، که جاری باشد و در جهد چون انهار. روان کرد او رسولی بر جای ترکان، با کاغذ نامه با شیوه ترکان، که ما همسایه و همباره و یاریم، صلاح و صلح را هر دو طلبگاریم. خوشا با دسته ها در عید نوروزی، با هم سازیم وقتی گلخن افروزی. پس آن سبقت شود در گوی و در چوکان، پس آن رغبت شود در تیر و در پیکان. پس آن در نیزه بازی و سپرداری، به دستوری که ناید بوی پیکاری. شهنشاه ولایت تخمه منصوری سامانی، با امری حق با امری شاهی شان دارد ایمانی. جوابی رد گرفت از سروری ترکان، بگفتا آشتی جستیم بی برهان. پس آن میخرش به سینا بیشتر افزود، تدارک از برای انجمن فرمود. به هم آمد حکیمان و وزیرانش، سیاهکاران و هم روشن زمیرانش. بگفتا این جوان مرد انقریبی ماست، به هر دردی طبیبی ماست، زی درگاهش نصیبی ماست. بفرما ای حکیم از این ولایت هر چی میخواهی، در این کشور ببخشایم تو را از مرخ تا ماهی. بگفتا یا امیرم، چون گذشتی زیمتحان خیش، اگر بگذشته باشم زیمتحان شاه چون درویش، همین این آمی عالی بس، دلی پر دستی خالی بس. چو از مال جهان دانش بود گرمی بازارم، ورودی در دری گنجینه دانش طلب دارم. بود این امری تو واجب، دیگر چیزی نهی طالب. طبیبان زر بجو، کشور بجو نادان. بگفتا باد این کشور نصیبی دوده سامان. یکی خندان یکی حیران، رسید این بزم را پایان، نبود این نظم را پایان.
0: مشکلات دو. روایت می کند مردم، اشارت می کند انجام، که نوح آخر پریشان کرد همچون تخمه در صحرا، بزر به اهل صحرا را، ولی روی در پهنا، برای زندگی آدم، برای بندگی آدم. برای این ظفر بزمی به پا بنمود شاهانه، به خاصان تحفه خاصی عطا بنمود شاهانه. بگفتا شاعری که نوح سامان از ملک آمد، صفات نوح از روی زمین تا نوح فلک آمد. شه از جام پیاپی مست یا از متح مداحان، به ایمای بداد این بزم را این نظم را پایان. جماعت را دعای داد و با خاصان دربارش، بسی نا امتحان دارم که ره یابم به اسرارش. بگفتا ای حکیم، ایوان ما تنها دو در دارد، اگر شه از قضا عزمی سفر دارد، بگو تا از کدامین می رود بیرون. سبکسارانه زد بر تار قلبی بو علی ناخون، و سینا گفت چون رای و عطای شاه یکسان است، زهر در که براید راه امکان است. اگر خواهید رای خیش و رای بنده را دانید، براید و دراید و سپس این رقعه را خانید. امیر امری نمود از اکسی فطرت، دری دیگر کشاید از دری حکمت. با یک دم امر اجرا شد، به دیواری جنوبی یک دری وا شد. امیر آن جای این جا شد، گرفت آن رخ را سنجید، کمیر از تخت برخیزد، رهی امکان نپوید، با رهی کسرت در آمیزد، دری دیگر کشاید، از جنوبی و بدر آید. ولی از روی حکمت این جهان تنها دو در دارد، رهی باز آمد و رفتن، رهی بیداری و خفتن، رهی ویرانی آبادی، رهی انصاف و بیدادی. امیر از راه آخر رفت و ویلا، بخارا را و احوال بخارا را. چو بازی بزرگان یافت پایان، کشاده رای دیگر نیک رایان، که در شهر بخارا چون بلایی، ددی شبها نماید خود نمایی. هران شخصی که باز آید دوچارش، براید کور دوده از دیمارش. بسی زوراوران زور آزمودند، زیروی خاک نقش خود زدودند. اگر احوال این باشد کی باشد، از این دیوار نقش ما تراشد. چه دستوریست سینا را در این باب، پی دفع بلای و حفظ احباب؟ حکیم گفتا اگر آن داد مجازیست، به نفس خیش ما را چاره سازیست. شده در نفس ما در رند بیدار، شده فطرت مطیع وحش ناچار. در این جنگی ددی با عقل سالم، بدی خود را بباید کرد تسلیم. اگر آن جنس باشد کاری سهل است، ضرورت نیست بر زوری زبردست. در این صورت بباید یک هنر ساخت، زفولاد دمشقی یک سپر ساخت. که چون آینه در پرداز باشد، که چون آینه اکسنداز باشد. پس آن مردی به تدبیر و اراده، شود در رو بروی آن پیاده. چوبیند اکس شومی خیشتن را، دد و بدتر گوید این وطن را. بمیرد آن زبیمی حیبتی خیش، ندارم چاره دیگر از این بیش. حکیم از گنج سامانی گزیده علم عالم را، که بین ماید مساوی با بخارا نسل آدم را. امیر از نابسامانی بجای برد سامان را، که همچون تاج می دید بر سری خود مهر تابان را. پس از صلح و مدارا خواند روزی ابن سینا را، که تا اهل نظر بیند چراغ و چشم بینا را. جماعت بود ناهموار، یکی خواب و یکی بیدار، یکی راهب بیزنار، یکی زاهد بیدستار. بسی دانشوران از هند و ایران و عرب بودند، چو دانش نسبتی دارد همه دانا طلب بودند. جماعت جمع و خاموش است، همه چشم و همه گوش است. گرانی خاموشی همچو باری خانه بردوش است، مراد جمله سرپوش است. جوان نوخط بالا و بلند با مرام آمد، به سر ایمای تعظیمی نموده در مقام آمد. به کرسی خودش بنشست و از قید خودی وارست، زمین و سقف این درگاه را سنجید با یک دست. عزیزان، من چنین دریافتم، یا فرش این درگاه به قدر باره خنجر شده بالا، و یا پستی گزیده آسمان چون باره خنجر. به تعبیر حوادث نیست ما را چاره دیگر. و جمع لال گویا شد، و جمع کور بینا شد. به تعظیم برآمد او از این درگاه، پیش را کند از این راه به همراه. پیفکن می فکند از دیل، به این دنیای بی حاصل، با ва ин дарёи бесоҳил ҳама дурдонаҳои ошноиро ва чашмаш роҳ медид, роҳи танҳоӣ, ҷудоиро.
1: Мушкилоти си ривоят мекунад донои нодон, ишорат мекунад гардони гардон, ба ҷои рафт охир кори сомон, ки аз боло ба сар омад ба поён. Чудуд аз дудаи сомон баромад, дигар оташ аз ин маҷмар наёмад. Чунух аз тахт ба рахти дигар шуд, савори аспи чӯбин раҳсипар шуд. Бухоро монд чун шаҳри кушода, саворон гашта чун марди пиёда, фаромад аз шимолӣ чун сиҳбод, қарохонию дод ин хок бар бод. Ғуломи аз ҷанубиҳо баромад, сару сомони сомонӣ сар омад, пас он зад сикаро бо номи Маҳмуд, баромад аз ватан ё аз кафан дуд. Ва ҷӯи мулиён чун ашк полуд, чун нили маърифат гардид нобуд. Ва Маҳмуду Ҳусайн ин ду бародар, намуда саҷдаҳо бар хоки модар, намуда бусаҳо хоки ватанро, ба қадди хокдон дида кафанро, ба хорӣ мурдани дуньёи фанро, дилогоҳони ҳоли мулкидоро, видо гуфтан бо шаҳри Бухоро. Куҷо раҳ мебарам ин достонро, ки охир нест роҳи ростонро, ки имкон нест пайванди суханро, бигӯяд риҳлати ҷону баданро. Чу сино бо гирифторӣ чӣ созам? Барояд оташи ӯ аз димоғам. Бурун омад шаб аз дарвозаи нур, ридо пӯшидаю дастори кофур. Ба Хорасм азми рафтан кард ночор, ки ёбад бар матои худ харидор. Раҳи дури биёбон чун сароб аст, чун ақши бибақо болои об аст. Дар он чун пай гузорӣ нақши пояд, ба якдам пок гардад аз қафояд. Аломатҳои ин раҳ ноаён аст, раҳи зангулаҳои корвон аст. Ва Сино гуфт, бо рафтори анҷум бубояд рафт аз саҳрои раҳгум. Қамар ҷинси тамому нотамом аст, фақат хуршиду ахтар дар мақом аст. Ғуруби офтоби ин биёбон ишорат мекунад бар оли сомон. Аҷаб пурхунд фитода офтобе, ки онро ман надида дар китобе. Сари шаб боди тунди дар садо шуд, равон реги биёбон зири по шуд. Ба дастуре ки ин дуньё фано шуд, ва ё охир, ва ё дуньё бино шуд. Аз ин саҳро ки ҷун дарьё равон аст, фақат тадбиру ҳикмат новадон аст. Бубояд лангарӣ аз буттахорӣ, ки он ҷо хокро бошад қарорӣ. Ки ҳар чӣ риша дорад, пеша дорад, зи ашколи муҳит андеша дорад. Ки дида дар ҷаҳони бурдборӣ, бузургиро чусино зири хорӣ. Бародар зор ӯро зири пар буд, чу раҳми модару ирси падар буд. Ба тунди сафаҳои сурхи ҳомӯн, чу дуди сурх мерафтӣ ба гардон. Аҷаб оташ, ки онро нест гармӣ, аҷаб дуди, ки онро нест нармӣ. Магар ин оташу дуди китоб аст, که همچون راهی دانیش به حساب است. مگر این خشم یزدان است یا من؟ فیغانی جمله انسان است یا من؟ با این حکمت که دارم نیست رایم که از این بازی دنیا چون برایم. عجب کاری که در صحرا بمیرم، با گمراهی مدی دانا بمیرم و علمی عالمی برباد گردد، جهالت در جهان آزاد گردد. چو سر برداشت از زیر ریدایش، زی مشریق می دمد سپی صفایش. بدید اجساد هر دو زیر خاک است، سری هر دو برون از این مغاک است. اگر تن در مقام خود زمین است، از آن عقل و خیرت بالا نشین است. پس آن دامن کشان برخیست از خاک، زی جا محمود را برداشت چالاک. پس از رنج شکی بای شبانه، دوتن گردی در صحرا روانه. برادر آب می پرسید و آبی، نبود جز رنگ نیلی سرابی. برادر نان می پرسید و نانی، نبود جز قرص خورشید جهانی. بناگه چون عطای آسمانی، رسید آواز زنگی کاروانی. رسید یک کاروانی حمل باری، که آن را نیست سامان و قراری. بدیده ساربان این دو جوان را، دو تیری رست از قفص کمان را. بگفتا این دو درویش از کجایند؟ در این صحرا چون عام خدایند. با آنها یاری کاری ثواب است، به هر اعمال در دنیا جواب است. پی اندیشه کار و برارش، گرفت آخر دو سرباری ببارش. با درویشان بفرمود آب و نانی، در آمد از طریقی راستانی. بگفتا از کجای و تا کجایید؟ اگر آزاده گویم در ریدایید؟ بگفتا ابن سینا، از طریقت رهی داریم تا سوی حقیقت. دو مرشیدیم و از یک خانقاهیم، به سوی حق دو چشم و یک نگاهیم. از این شیوه بدید آن مرد تاجیر، دو صوفی را به باطن و به ظاهر. چو دید این سالکان را نیست آزار، سخن بینمود از گرمی بازار. بگفتا از یمن درها خریدم، چو قطره از دلی دریا کشیدم. زی پولاد دمشق و شال کشمیر، نمودم پرده و شمشیر و زنجیر. پس از سالی رسیدم تا بخارا، ندیدم عالم جود و سخارا. همه مالی مرا بردن بی باج، گروهی رهزن روزی بتاراج. قضا را بین که آن روزی قضا بود، بخارا بی خدای و با خدا بود. همان روز از امارت رفت سامان، بخارا شد به امری حق بیابا.
2: شما از خزینه پرچه رو از داستان مومین قناعت گوهاره سینا شنیدید.

0: قصه و حکایات ماندگار با صداهای ناتکرار.
1: دوستی را بر همه پیوسته القا میکنیم.
2: شاداب و زرفشان شده هر دشت و بیابان.
3: نظر انداختند و دیدند که جوانی بر تیغه کوه ایستاده است.
4: صبح من از روی شمس خاوران خندرو بر روی عالم میدمد.
0: این همه در رادیوی فرهنگ.

در جوانی سعی کن گر بی خلل خواهی عمل خواهی عمل میوه بی نقصان بود چون از درختی نوبر است چون از درختی نوبر است

زندگی در دامان شب سکوت می کرد. این لحظه های اندیشه زا را تنها صدای چرچیرکان و عکاس خیره سگان دیدو خلالدار می نمودند. باقی موجودات گویا آرامش داشت، همه مست خواب. مردان روی بستر دراز کشیده غرق اندیشه های بی سر و نوک، واقعی امروز از رجب شنیدهش را تحلیل می کرد. از سبک اندیشی بعضی کسان غشش می آمد. به نزدیکترین انسان های دلش، زنان و موی سفیدان ده، نفرتش آمد، گرچند گناهکار بودنی همه آنها را عنیق نمی دانست. آخر زیر سایبانی آنها بزرگ شده و تمیز اندخته است، معامله و معاشرت آموخته است، بود و شد هستیش را به آنها نماییده است. ولی آنها آمده آمده در چنین روز گویا به پیشانش مشتی آبدار فراوردند. آهسته دست راستش را بالا برده چشم و ابرو، دهان و بینیش را مالش داد. این رفتار به او عادت شده بود. قریب هر لحظه این عمل غیر اختیار اجرا می شد. نزد بالشت را پلماسید، سیگار و گوگرد را پیدا کرده آتش در داد. چند قلاب پی هم فرو برد و اینان را باز به شهباز خیال سپرد. دلش در قفس سینه نمی خونجید. می خواست این زولانه را بشکند و از ناعدالتی و نابرابری انسان در این دنیای دودر فریاد بزند. قدر و منزلت شخص را وابسته به خدمتش، حاصلش را موافقی کشتهش معین نماید. ولی به کی می گویی؟ وقتی هم پهلویت، شخصی که از برد و باختت، حیات و مماتت واقف است و صدای قلبت را ناشنیده و نادیده می انگارد، کی به آبایت می رسد؟ سیگار را خاموش نموده دست به ابرو برد. علاج واقعه را جست. از پهلو به پهلو می گشت. ولی جز صدای هشتک مانند گوشهایش چیزی به مغزش نمی رسید. سیگاری نوی آتش داد. چیکار باید کرد؟

مردان رو به آینه برقد استاده خود را به ترتیب می آورد. مادر که با چهره لالگون و روی مال سفیدی دوده گرفته از نزد آتشدان به پیش دالانی بر هوای خانه آمده نشست و پسرش نگریسته تو کی به این فکر می آیی؟ گفت نخواد به حال منی کمپیر دلت نسوزد. آخر از رفیقانت همین رجب مانده بود که من او هم پی زندگی شد. یک تو مانده. اکنون نوبتی من. آسیا به نوبت گفتند که آچه جان کم ترک دیگر ماند. با امیدی همان دیپلمت پیر شدی. همه دخترهای خوشرو را گرفتند. از کجا به تو عروس دلخواه میابم؟ اینش نه و یش نه بی هنر. یگان تاش برای ما میماندگیست. نخود همه اش را میماند. لیکن مثل خودت دهان یله ها. خیر شد. برگشته رفتنی شد مردان. بیایم بعد مصلحت میکنیم. جایگه مرا زیچکک پرتاکی تا سحر از بویکت سیر شوم. تیزتر برگرد. اه آچه جان آچه جان. از کجا میدانی که در آن دو سال چقدر مشامم از بویکت خالی گشته و مهرت در زمیرم صد چند افزوده است. از آمدنم هرچند میکوشم از این بوی عزیز هیچ سیر نمی شوم. شکر که حالا می بویمت و می بویمت. زنگری نمی گریزد. تا امروز که هستیم پس آینده نیز باید خوب شود. از دور اندک اندک صدای بلندگویک ها شنیده شد. مردان با تپیش دل و احساس بیقراری به توی خانه وارد گشت. حافظان گویا آمدن او را انتظار بودند که بزم را آغاز بخشیدند. زیر نوای موسیقی و کفکوبی مهمانان داماد و عروس به میدان وارد شدند و در آغوش همدیگر بزمگاه را چرخ زده به موقع خود بالا گذر شدند. مردان یک نفس متأثر با چهره پرتبسم و رخساره های شکفته آنها نگریست و سپس با ارائه دوستان جای موافقی را برای خود اشغال کرد. زیر چشم، صحنه، سرایندگان، خدمتچیان و مهمانان را ناعیان از نظر گذراند. رجب را تحسین گفت معرکه را خوب آراسته است، خیلی زحمت کشیدگیست. سپس به دسترخان رفیقانی هم پهلویش نگریست. این لحظه ناگاه از احساس چیزی در جایش شخ شده ماند. دو دیده شهلای و مخمور کننده که روبرویش قرار داشتند یک زیل حرکتهای او را نظاره می کردند. از این حال نخست کمی خیش را ناجور حس کرده باشد هم زود خود را به دست گرفت. با اشاره سر سلام گفت. صدای بلند موسیقی امکانی از این بیش سخن گفتن را نمی داد. دور میز نشسته ها نیز همین گونه با هر راه بین خود نوشباد گفته جام ها را به لب می بردند. مردان زود پی خدمت شد. نان شکست. به پیاله ها نوشاکی ریخت. سیبی را پاک کرده نزد دخترک گذاشت. دختر با تبسمی نهانی گاه به مردان و گاه به صحنه دزدیده دزدیده می نگریست. مردمی از نوشبادها تفسیده علکه بزم را آباد می داشتند. رفیقانی از این گردش ایام بی درک بی پوشت پوشت مردان را کشاله کنان به رقص در آوردند. گاه به خود و گاه بی خود هی چرخیدند و چرخیدند. چند دور
بدین منوال گذشت. در دلش هر دفعه خواهش دختر را به رقص دعوت کردن و با این بهانه شناس شدن پیدا شد. ولی از چشم و گوشهای چار استحاله کرد. خوشحالی دوستان با تمنای چنین یک بزم عاشقانه در سرای مردان انجام یافت. کد خدایان را به منزل تیینی گسیلانیده راه خانه را پیش گرفتند. هرچند کوشید از این پهلو به آن پهلو گشت، درون بستر خوابش نیامد. خدایا به من چی شده است؟ هر شب پهلوی مادرجانم دراز می کشیدم، فارغ از همه گونه تشویش ها کی و چی قدر خوابیدنم را نمی دانستم. این لحظه سرم گیچ، خوابیدن می خواهم. لیکن راستی اندامش دلکشا، چشمان بادامیش دایم در تبسم، دور چهرهش گلی صدبرگ بعد باران را میماند تر و تازه. خالی کنج زنختان همان قطره است که بعد باران روی گل چسبیده حسنش را صد چندان می افزاید. عجب انسان ساده و بی اراده ام. نخواد در چنین حالی که امشب بود لااقل نامش را نفهمی، سراغه اش را نپرسی. با این حال تو به کجا می رسی ای کله؟

آفتابی تابستان سحر باز براه و جاده ها به کشته و مرز ها حرارت می بخشید. مردان در اندیشه خود و امتحانات از خانه برآمد. راهروان در تصورش باز چی ها می پرورید، خود می دانست و تخیل زیبایش. به سایه ایستگاه رسیدن زمان غیر اختیار ندا برآورد. آها، انا واخوری و انا گب. چهرهش یک بار شکفت. از سلام مردان از بی سلام آغاز کردن سخنش شرمید، مگر که رویش لالگون گشت. با آواز خنده آور پیشانهش را خاریده، ببخشید یک باره شما را دیدم و دیگر ندانست چی گوید. گاهو می شود، هیچ گپ نی. سلامتیتان خوب است؟ گویا مردان را از این حالت ناگوار برآوردن خواست دخترک. شکر، با دعای شما گشتیم. همان بیگاه امکانی از نزدیک شناس شدن نشد. اقلا نامتان را می دانستم. دخترک از سلسله تبسم های پیشین باز یکی را به جوان هدیه کرد. من به شما دعا ندادم کو؟ من باشم برعکس، در این چند روز دایم سری دسترخان و بالای جای نماز دعا می کردم که هرچی زودتر با شما واخورم. راستی؟ البته. نخود شما در این چند روز حتی یگان مراتبه هم مرا پیش نظر نیاورده باشید. آوردم، مخصوصا رقصهایتان را. و قهقه زده خندید. مردان از این سؤالش در زمان پشیمان گشت. زود به خاطر آورد که آن شب چگونه رقصیده بود و چه رفتار ناجای از او سر زد. ولی با این اندیشه سرسری چیزی در خود پیدا نکرد. شما نامتان را میگوید یا نه؟ میترسم که حاضر افتابوس میآید و باز دفعه گذشته برین. موضوع نه. آدرسم را هم گویم. گردنش را کج کرده مزاح‌آمیز به جوان دیده دخت. گذری سفیداران، اگر خوبتر دانستن خواهید، خواهر حبیبه همسینفتان. چی؟ شما خواهر حبیبه اید؟ چرا من تا حال شما را نمی شناسم؟ وقتی شما مکتب را ختم کردید و عسکری رفتید، ما صنف پنج می خواندیم. انا افتابوس هم آمد، خیر نقص مانید. موضوع نه. یک لحظه، پگاه پس از نصف روزی شما را زیر چنار پشت مسجد انتظار شوم می آید. دیگر چیزی نمی خواهید؟ ابرو پراند دختر. التماس. صدایش زاری آمیز برآمد. خیر می بینیم. موزونه به افتابوس سوار شده رفت. مردان که از خنده و غمزه های دختر هوش و یاد از دست داده بود، دیگر کجا رفتن و چی کار کردنش را فراموش ساخت. گویانه وکک از میدان درو برآمده باشد، در سایه ایستگاه خود را روی خرک پرتافت و نفسی آزاد کشید.

مردان را دیگر تاب و توان خانه نشستن نبود. تنها میماند به مکالمه های باطنی داده میشد. خسته و ناجور میگشت، خود را به کوچه میزد. ساعتها با رفیقان سیر و گشت و گفتگو میکرد. همین که به خانه رسید و لحظه تنهاییش را حس کرد، باز همان بیقراری اوله او را فرا میگرفت. میخواست با دلدار همیشه رو برو نشسته راز افشا نماید. مثل قهرمانان فیلم های دیده و کتاب های خانده اش یک جا باشد. حرف دل را بگوید و بگوید. از عشق و محبت، دوستداری و وفاداری، هر آنچی که در قلب دارد رو بروی محبوبش بگذارد. ولی آیا با تن دردمند این حیات افسانه آسا را گذرانیدن امکان دارد؟ به این خودی من باور دارم البته، لیکن موضوع نچی؟ مناسبتش صمیمی است، عزمی مرا می داند. بعضی دوگانه ها این نابراری را گوش زد، حتی طعنه هم کردند. آخرین ناقصی من به تمام ده عیان است، همه می داند. ولی خودی او در این خصوص چرا خاموش است؟ گویا چیزی را نمی داند یا خود را نادیده می انگارد. چی نیت در دل داشته باشد؟ مبادا مرا زاچه بر این بازی نداراند. شاید از روزهای خدمت حربی بیشتر پرسیدنش از همین باعث است. در آنجا، در افغانستان، عشق گفتنی چیز وجود دارد؟ یگان مراتبه با عاشق واخوردهی؟ پیش نظر آورد ملاقات محبوبه را. از کجا؟ هرچند نمیخواست از این موضوع اینجا چیز یادآور شود، اما پیش دلدارش خاموشی را آر دانست. البته هست، لیکن باره در قسم حربی مشغول تمرین اسباب و لوازمات تکنیکی بودیم که ناخواست خبر قتل جوان به ما رسید. عاجلا گروه مخصوص تعیین کردند تا واقعه را سنجد. در میان 12 نفر من هم بودم. چون آنجا رسیدیم همه هیاهو می برداشتند که این کار شوروی هاست. آنها می خواهند ملت ما را نیست کنند. قاتلان، خانسوزها، بیمانها، چگبهای نمی شنیدیم. من که آنها را خوب می فهمیدم آرامشان کردن می خواستم. فهمانیدنی می شدم که این کار ما نیست. خواهش می کنم بیاندیشه حرف مزنید. ولی به کی می گویی؟ کسی ما را گوش نمی کرد. سنگ پرانی نمی کردند؟ نه، نمی یاریستند. بعد چی شد؟ بعد کیو چیکاره بودن جوان را پرسجو کردیم. نامش رحیم خان، ساکنی همان قریه بوده است. با دختر عهد محبت بسته چند مراتبه واخوردند. از این کار گوشهای و زبانهای دیه والدان دختر را خبردار نمودند. پدرش سیر نداده از اخیبشان می شود. در یکی از همین ملاقاتها رحیم خان را داشته به همان درختی که رمز عشق آنها بود می آویزد. دختر چی شد دختر؟ با هراس پرسید موزونه. دختر را پدرش چنان تنها لتو کوب کرده است که بیچاره پس از یک هفته آن واقعه خودکشی کرد. و خدا جان، پس از خیلی سکوت علاوه کرد. در آن ملک یگان روز خورسندی هست؟ البته تویی میکنند، آیلدار میشوند، فرزندار شدنشان را قید می کنند. سرمایدارها هر لحظه کارشان خورسندی، کودکان
با یگان تیر و تفنگ پروای ندارند، بازی کرده می گردند. یگان بار به جنگ رفته ای؟ به این نمی شود. بسمچی ها را چی؟ از نزدیک دیده ای؟ یک و نیم سال قریب هر هفته می دیدم، ولی دو ماه پیش از جواب شدنم آثارشان را گذاشتند لعنتی ها. موسونه دیگر چون و چرا نکرد. بالای سبزه چی منظره را پیش رو آورد که زود برخاست. مردان هیچگاه پس از واخوری این چونین افسرده و خجیل نگشته بود و قدر از نقل کرده اش هم پشیمان گشت. خیالش دیگر محبوبه اش به ملاقات نمی آید. اگر بیاید هم سرد و بیدیماغ صحبت خواهد کرد. حتی آن روز پیش خود اقدام هم گذاشته بود که اگر نخواهد به هیچ وجه او را مجبور نمی سازد. بگذار به دلخواهش برسد. اما هینی دیدار نوبتی گفتار و رفتار موزونه به ابراز این اندیشه امکان نداد. به دل عهد بست که به گفتن و عملی شدن این سخن اصلا راه نمی دهد.

زندگی زیل پیشین گردش می خورد. مردان هینه از خدمت حربی با چشم آریتی برگشت، دنیا را برای خود خمخانه دید. خون گرم جوانی هر لحظه بردارش می داد که آنجا رود و تا واپسین نفس قصاص بستاند. نمی خواست با چنین علت بدیه برگردد، ولی به کجا هم می توان رفت؟ به خانه آمدن زمان زیاد اندیشید. مثل خاری چسبک به همه ره گذرها در می افتاد. بی سر و نوک حرف ها می گفت، دشنام می داد، دست به گریبان می شد. مادر بیچاره آن شب و روز به این زخم جانسوز پسر اهمیت نداده، از زنده ماندنش صدها شکر می گفت. شکر می گفت و پیوسته می گیریست. دیرتر کجا رفتن و چی کار کردنش را نمی دانست. به صد در سرخلاند.

میکرد. با خواهر شفقت روی پلت قدم میزد و باز خواب. چون کمی بهتر شد از مادر حال موزونه را پرسید. مادر با خاطر درد پسر شکر صحت و سلامت گشته است گفت. چرا نمی آید؟ اه پسرم خیال او را سرت دور کن. با تقایت مصلحت کردیم همین که صحت و سلامت از اینجا بر آمدی پس کلینی بی جنجال می شویم. چرا؟ آخر ما با موزونه؟ موزونه در فاتحه شخص دیگر است. او را مان تقایت چقدر با آنها فهماند مصلحت کرد از رایشان نگشتند. بعد این مشغله شما حتی به جنجال و خرخشه هم رسیدند ولی بیفایده. مشغله ما؟ ها این کاری همان خدا بیخبری بهرام دادر میرسلیم. همه این کار را او تشکیل کرده است. اله خانهش سوزد. آب دیده کرد مادر. بهرام سری لب خورخور کرد مردان. آن شب آوازت را رجب شنیده کمی می ایستد. صدای تپرتوپور را شنیده دویده می آید که علکه کسی نیست. دو سه نفر تو را و دختر می آرند. بهرام از ترس میلیسه از همان شب غیب زده است ولی به دست می افتانند. به هیچ کجا نمی رود. این قدر واقعه ها شده است و من بی خبر. بالای بستر غفص و ملایم خوابیدم. لبخند زد مردان. هنوز صحبت مادر و پسر در این موضوع خاتمه نیافته در حجره بیمار به شست کشاده شد. هر دو یک باره عقیب نگریستند. غیر انتظار در آستانه موزونه را دیدند که با اشک ششقطار سرخم و پابرهنه راست می ایستاد.

0: فرهنگ شماره کتاب‌های خوانده شده نیست، شماره کتاب‌های حفظ شده است. از هر کتاب، از هر جا، کم کم و هر روز، هر صبح در صبحانه.
1: بومید یک روزی بهتری شما این لحظه باز با شما هستیم. صبح بخیر، السلام علیکم هواداران عزتمند. صبح یک و یک شما نبودن که این لحظه ما را میشنوان بخیر باشد. و ما چند روز پیشتر اعلان کرده بودیم که البته چند روز روزهای بارانی در پی داریم و شما فکر میکنم این معلومات خوب گوش کردین. شروع از سنه 21 تا 23 همین گونه وضع هوا است، هوای بارانی ابرناک و در قسمت بیگوهی بازم بارانی کمکک پرشیده تر، ولی فکر میکنم که البته این چیز برای بسیاری خوب است. مثلا سلخین شدنی هوا عموما یا سیروگشت در زیر برون برای بعضی بسیار موفق و مناسب هست، اما ما دعا میکنیم که این بارشات ها در پای خسارات نداشته باشند و خدا کند که این گونه بارانی رحمت باشد. بار دیگر خسته نباشید. آغاز یک صبح و یک روز و یک برنامه نوی ما است و فکر میکنم که البته شما با ما هستید. معلومات های نو، معلومات های شوخوار، صحیفه های بسیار جالب مهمتر است برای شما پیشنهاد میشوند. ساعت 7:01 دقیقه و یادرس میشم امروز 21 می سال 2025 و چون همیشگی در اولین فرصت ها برای شما ما سرود پیشنهاد میکنیم، چون کمک اکتبتون بالیده شود اموده شوید برای شنیدن معلومات ها و بعدتر برمیگردیم صحبت رو در قسمت صحیفه های دیگر ادامه خواهیم داد با شما. 227 95 94 رقم افیری ما است، شما میتوانید زنگ بزنید. ما البته امکان داریم که زنگ های شما رو قبول بکنیم، درخواست های شما رو بشنویم، سرود هم میشنویم، بعد از شنیدن سرود برمیگردیم. مرمت رفتیم.

خب خسته نباشید، مو ادامه میدهیم برنامه رو در قسمتی صحیفه اولی برنامه، چون همیشه گی نام دارد گذشته ها در امروز و وابسته به این سنه معلومات بسیار مهم برای شما پیشنهاد میشود. امروز نیز معلومات ها خب زیادترن، معلومات های بیشتر، همه معلومات های بسیار مهم برای شما پیشنهاد خواهیم کرد. طبق پیشنهاد سازمان ملل متحد، امروز روز جهانی گوناگونی خب فرهنگی به نام مکالمه و رشد تجلیل می شود و همزمان روزی بین المللی کیهان است امروز. خب روزی ترجمان های حربی بود است در فدراسیون روسیه و در چیل امروز روزی فلوت حربی بحری است، در چرنگور امروز روزی استقلالیت بود است و در هندوستان روزی مبارزه علیه تروریسم است. خب اکنون نگذاریم به خسمت زودروس ها. همین سنه سال 1945 نگینم روف و هنرمندی معروفی توجیک ها حافظ خلقی توجیکستان به قول به دنیا آمده که این نفر واقعا صورت های بسیار موندگار، صورت های خوب شنیدنی، از اون هم سرودی اسکر بچه یا یک سرودی دیگر دارن، ها یک دست گلم در راهی فیض آباده. خب چندین از صورت های دیگر که واقعا هم فکر میکنم اینا بسیاری و ازیاد میدونن این صورت ها را. محمد بیگ غنی فنرپیشه خلقی توجیکستان همین سنه سال 1957 به دنیا اومده است. شاه فتور محبت شاهزاده شاعری خلقی مورخ همین سنه سال 1969 به دنیا اومده است. دارنده جایزه دولتی به نام عبدالله رودکی نقاش اوچیل فیوزوف همین سنه سال 1974 به دنیا اومده است. سال 1929 خدایار قربانبیگ مطرب کارمند شایسته مدنیت توجیکستان به دنیا اومده است. ملکه صابر و رقاص بالرینا به قول هنرمندی خلقی توجیکستان دارنده جایزه دولتی به نام رودکی همین سنه سال 1942 به دنیا آمده است. از افرادی که در همین سنه درگذشتند اکنون ما براتون معلومات پیشنهاد میکنیم. گاستون پلانت فیزیکی فرانسوی اختراع کننده باتری سرب همین سنه سال 1889 از دنیا درگذشته است. خب فرانس فون سوپه آهنگساز و دریجور اوستریاگی همین سنه سال 1895 درگذشته است. سال 1949 کلاوس مان نویسنده آلمانی پسر کلونی توماس مان درگذشته است. ویکتور گوزدیتسکی اکتیوری تیاتر و کینو هنرپیشه مردمی فدراسیون روسیه همین سنه سال 2007 درگذشته است. سال 2007 بازم میخائیل الکسیف نویسنده شوروی قهرمان محنت سوسیالیستی همین سنه درگذشته است. خب سال 2013 همین سنه دومینیک ونر نویسنده فرانسوی مورخ و قول در همین سنه خودکشی کرده است و سببش اکنون مو اکنون معلوماتی بیشتر نمیدیم اطراف این چیز و فقط بگیم که در همین سنه همین گونه حالات رخ داد است. خب اینجا ما گفتیم که نگینه راوف و همین سنه پیشتر گفتیم به دنیا اومده و یک سرود از شادروان نگینه راوف و من برای شما کوشش میکنم که پیدا کنم، ولی همین نوبت براتون پیشنهاد میکنم که یعنی بسیار خوب است، شنیدنی است، نه ما شما نیست این نفر سردوش را دوست میداریم گوش میکنیم. خب خلاص سال من پیدا میکنم. سال 2023 همین سنه ری ستوینسن اکتیوری فیلم اکتیوری تلویزیون یعنی در سلسله فیلمی یعنی اخترش تلویزیونی نقش میفرد و همزمان کارمند تیاتری بریتانیایی بود این نفر همین سنه سال 2023 این درگذشت است. خب ما چند رویداد دیگر در دست داریم، بیاید این رویدادها رو نیز براتون خواهیم گفت. سال 2007 همین سنه برگزاری روسای فرهنگ تاجیکستان در جمهوری خلقی خطای دوی گردید. سال 2003 پارلمان تاجیکستان با کودکس جنویتی تغییرات وارد کرد، در اون مده مخصوصی قچوخی آدمان رو جای داد که البته نفرانی که به این عمل خب دست میزنند دستگیر و مجازات خواهند شد، مجازاتی بسیار سخت. سال 2008 بعد تنفس طولانی کارخانه مشترک تاجیک‌ازاد فعالیت را از سر گرفت. سال 2012 کنسپسی سیاست دیمگرافی دولتی تاجیکستان در مورد بنقشه‌گیری اویلوی تصدیق گردید. سال 2014 با کودکسی جنویتی توجیکیستان موده نو ایلاوه شد که جوابگره جنویتی رو برای اشتراک در جنگ ها و نیزه های مسلحانه در خوریچ
ба қавл ин хуб ҷазора сахттар мекунад. خلاصه مدعی نو وارد کرده شده به کدکس جنایتی تاجیکستان. سال 2021 بانک ملی تاجیکستان با سبب مشکلات مالیوی اجازه نامه های فعالیت دو بانک اساسی کشور، یعنی اون وقت هم بانک هایی که واقعا مردم اعتماد داشتن، باور داشتن و مبلغ خودشون به این بانک ها میموندن، یکی تاجیک صادرات بانک و دیگری اگرا اینوست بانک بود که نورا وقاله اجازه نامه اینها را بازخوان کرده است، یعنی با داشتن با پیش آمدن مشکلات مالیوی. خب خلاصه اینا بودن معلومات های بسیار مهمی سطح داخلی، همزمان معلومات بگیم، خبر هم بگیم، یعنی اطلاع اون چیزی که واقعا هم فکر میکنم من که مهم بود برای شما پیشنهاد کردم و این زمان هست بید من از نگینه رو پا یک سرود براتون اولی پیدا بکنم. همین لحظه خب همین لحظه من پیدا بکنم ببینم کنی ما سرود از این نفر بله من سرود پیدا کردم و سرودوی زیاد است. اینجا یارد منم یاری من به وفاست قربانی سرد گردم نیم اسکر بچه. خیلی سرودوی زیاد داشته این نفر در اینجا، خیلی سرودوی زیاد است. گلی سیب، گلی نوچیده، گلی بادام. خب خلاصه اینجا سرودها زیاد است. من میخوام که این سرودی از سرد گردم یا قربانی سرد گردم با فکرم هم میگونه است. بیا داریم سرودها میشنویم، امیدوارم که همین سرود است. یک گروه ببینیم کنی؟ بله به نهایت نمیدونم این سرود با کمکک مشکلات هم داشته است. نه بله خب درست است، همین سرود است. سرود هم میشنویم، بعد از شنیدن سرود برمیگردیم و صحبت رو ادامه میدهیم. اطمینان دارم که شما با ما هستید. سرود بسیار جالب است به خاطر گیرومی داشتیم. نگینه راو پوام مرمت.

خب ادامه دارد برنامه ما. ما صحبت رو در صفحه گذشته در امروز ادامه میدهیم و اینجا چند معلومات بسیار مهمی دیگر هست، معلومات سطح جهانی که باید برای شما پیشنهاد شود. خب وابستگی دارد معلومات های ما به همین سنن و همین روز روزی تاسیس یابی فدراسیای بین المللی فوتبال در فرانسه بود است و سال 1904 تشکیل شده است. سال 1961 نمایش اولین تلویزیونی بازی دسته فوتبال است خارج کشور، یعنی به قول در اتحاد شوروی یعنی برگزار گردید. خب سال 1969 نخستین پرواز هواپیمای نقلیاتی N26 به قول همین واقعه همین حادثه رخ داده است. امروز روزی جهانی گوناگون رنگی فرهنگی است که به خاطر گفتگو همدیگر فهمی و روش تجلیل میگردد. پیشتر براتون این چیزا ما گفتیم و امروز با مقصد بلند برداشتن آگاهی درباره اهمیت گوناگون رنگی فرهنگی و حمایت حقوق های فرهنگی، اینچنین برای تحکیم همکاری همیانی مردمان گوناگون و تشویق صلح و تحمل پذیری در سراسر جهان به قول این سنه تجلیل می شود. روز جهانی گوناگون فرهنگی گوناگون رنگی فرهنگی از سال 2003 به قول این سنه به رسمیت شناخته شده است و مثلا در همین روز تجلیل می شود. سال 1977 نوار برداری فیلمی اپوکالیپسیس فرانسیس فورد کوپولا به انجام رسیدن. سال 2007 در کشتی مشهور جهانی کوتی سرک سختور به عمل آمد که به کشتی بسیار ضرری به قول جدی رسانیده است. سال 2017 نمایش آخرین سیرکی رینگلینگ بروس و سیرکی برنوم و بیلی که زیاده از 140 سال به قول این چیز نمایش داده می شد، یعنی آخرین نمایش سیرکی گردید و دیگه از سال 2017 تا این زمان یعنی فعالیت خود رو محکم کردن به قول بستن. خلاصه همین چیز. خب مو پیشتر درباره یک معلومات درباره تاسیس اساسیاسی فوتبال گفتیم، معلومات دادیم در پاریس در سال 1904 و یک معلوماتی که کمک بیشتر در دست داریم. گفتیم که همین روزی سال 1904 در شهر پاریس فدراسیون بین المللی اساسیاسیه های فوتبال تاسیس یافت و هدف اساسی فیفا متعهد ساختن فدراسیون های ملی فوتبال و تشکیل نمودن مسابقه های سطح جهانی بود. پرزیدنت اول فیفا روبرت گرین بود. حالا فیفا همچون به قول جامعه جهانی فوتبال بازون با 211 اساسیاسیه ملی فوتبال متحد شده است و قبل همکاری دارد. سازمان ملل متحد در ماه دکبر سال 2019 با قرار خود 21 می رو همچون روزی بین المللی چای اعلان نموده است. امروز روزی چای است و مخصوصا در امین روزی بارونی بودن یک به قول یک چوینیک چای با دو پیوله بسیار مهم است. نه این چیز من فکر میکنم که ولی سرمحریری ما رو شنیده ایستاده است. نه سید ایسان اگر شما را میشنوید اطراف یعنی یک پیوله چای کم کم فکر کردن در کورنه. یک پیوله چای چیز بسیار مهم است. یک پیوله چای مثلا اگر قهوه مهم نیست، مثلا قهوه شیری است قهوه سیاه است، مهم همین قهوه باشم. قهوه حتما قند سفید یا شکر باشد که تلخ نمیشد، بعضی بسیاری تلخ نمیخورن این چیزا برای من مخصوصا در این روزا دی اخر. خب به هر حال فکر میکنم که البته ما کم کم حاضر میکنیم، اما شما شاید نمیدونید که امروز روزی چای است و امروز روزی چای است. شما میتونید که البته امروز دوستان رو نزدیکان رو نه سر یک پیاله چای دعوت کنین یا خودتون یک پیاله چای یا اونا یک پیاله چای تشکیل کنن شما رو ببین. خلاصه همین گونه. همزمان سال 2019 مایکروسافت ویندوز سرور 2019 رو برآورد و فکر میکنم که این البته یک نویگری در سوهای علم و تکنیک در سمت اینفرماتیکا بود. خلاصه رسیدیم به قسمت انجامی صفحه. خب گذشته ها در امروز، امروز اینترنت کمکک مشکل دارد اینترنتی ما و سببش هم نمیدونیم چی است، از شرکتی وویلون است هم اینترنت، اما یک کمکک مشکل شده استوده است. اگر کارمندانی شرکتی وویلون موبایل ما را میشنوین با فکرم که در کدام یک سراخی با فکرم
сурохи калом як техника ё таҷҳизотатон як камакак ба фикрам ягон чака об ворид шуд ба фикрам не барои алоқара камакак хубтар кардан дар кор сатҳи сифати интернета камакак беҳтар кардан дар кор то ин ки тамоми кори телевизионҳо радио масалан не тамоми сохторҳои алоқа корашон вобаста ба алоқа аст ҳатто мактабҳо мактабҳо инамёли як барнома едониш аст бояд оно масалан падару модар ҳамарӯза бояд аст рафти дарсхони фарзанди худ воқиф бошанд аммо баъд дар хели рӯзҳо фикр мекунам бояд пардохти ғайринақдӣ сурат бигирад дар мағозаҳо хулоса интернет вақте фаъол нест дига бисёр чӣ вобастагӣ дорад ба ҳамин интернет хулоса маромад як суруд мешунавем ба даст шунидани суруд бармегардем суҳбатро дар саҳифаҳои дигар идома хоҳем дод

0: خب خسته نباشید مو ادامه میدهیم برنامه رو در صفحه بحث امروز مرامت زنگ میزنیم 2279594 چرا بزن رانندگان وقتی صدمه میکنن از جای حادثه میگریزن سببی گریختن اونها در چی است برای چی میگریزن مثلا برای چی من این موضوع رو براتون پیشنهاد کردم مو با میگونه حالت ها بعضن وقت رو برو میشویم و روسی گپ دیروز این موضوع رو ما باید دیروز براتون پیشنهاد میکردیم برای چی برون که دیروز ما اطرافی صدمه های نقلیاتی عرض زدیم اطرافی سبب های صدمه های نقلیاتی سبب های اساسی عامل های اساسی صدمه های نقلیاتی و چند معلومات بسیار فکر میکنم جالب و مهم هم براتون پیشنهاد شد و اما فرصت نشد که ما اطرافی همین چیز با شما در صحبت باشیم اما خب امروز اکنون من کوشش کردم که کمک اگر وقت تر یک چند دقیقه یعنی تقریبا 19-20 دقیقه اطرافی همین چیز صحبت بکنیم با شما 227-95-94 رقم فیری ماست و موضوع همین است که چرا بعضن رانندگان صدمه میکنن و از جای حادثه میگریزن از مکانی صدمه فرار میکنن میگریزن یعنی در حالی که شاید میدونن که مثلا گریختن از چنین حالت جوابگری را بیشتر میکنند مثلا برای که وقتی یک نفرمو خدا نشونه داد وقتی صدمه میکنیم یک نفر از زیر میکنیم نه از روی همو قویده و رفتار انسانی ادمیت باید مثلا اون رو بریم به بیمارخونه یا مثلا وقتی صدمه کردیم باید بیستیم مثلا نقلیاتی که ضرر رسیده است با آی بی او است یا که با آی بی مو است خلاصه اکنون اینجا یک چیز است که اگر صدمه با آی بی یک نفر دیگر باشه مثلا وقتی که یک نفر به صدمه دوچار می شود اگر آی بی خودش نباشد او یگان جو نمیگریزد معلوم است همین چیز امی بسیاری نفرایی که مثلا رانندهایی که صدمه میکنن میگریزن با عیب خودشون میشن گریختن معنی ندارد که عیب من است مقصد سبب اساسی شک یا سبب همین است لیکن بو برای چی چنین حالت رخ مثلا رخ میدهد برای چی میگریزن سبب گریختن چی است مرامت ما میتونیم اندیشه راننده را بشنویم اینا نفرانی که مثلا براندن تاکسی مشغول هستن اونو مورا میشنون رانندهای تاکسی و سابق نفرانی که مثلا راننده بودن ماشین داشتن خلاصه اونو مثلا میدونن همی حالت را رو برو شدن چند مراتبه برای چی چونین است خب شما مورا در دوشنبه میشنوین در دوشنبه در مثلا شهر وعده در منطقه ها میشنوین که یک زنگ بزنین ادی اقل بگید که مورا میشنوید یا نمی موجی ما فعال هست یا نه 227-95-94 رقم افیری مو هست یقل مو فهمیم که همی افیری مو هست مورا میشنوان خب میتونید شما زنگ بزنید اطراف این موضوع اندیشه تون گفته باشین و ما امکان داریم که اندیشه های بسیار جالبی شما را بشنویم وابسته با وضع هوا چگونه که در اول برنامه براتون گفتیم از سنه 21 تا سنه 23 وضع نامساعد ما را انتظار است و این میگونه باریدن بارون خب بارون های پرشیده در قسمت شب در قریب که تمام منطقه ها در نظر داشته شده است و آمدن سیل آمدن مثلا آب یعنی در بعضی از ناحیه هایی که در نزدیکی بلانکوها قرار دارن یا در نزدیکی اون جایی هایی که خوف و خطر پیش بینی می شود یعنی شما باید احتیاط بکنید سلام علیکم الو
1: سلام علیکم
0: نام شما چی است
1: فرهاد
0: فرهاد سلامت باشین خب فرهاد ما شما فعال است مورا میشنوین یگون خوب است برای چی بعد مردم امروز کمکک نمیدونم یا گشنه از خونه بیرون شدن یا گرسنه مثلا این سوپ دیر کردن یا سرکورتر هستن خلاصا نمیدونم سببش شما میدونین فروخ مرامت من میدونم که روح پر از ادام است هم بشوی خلاصه این چیزو حالت حالت فهمیدن ممکن است خب فروخ برای چی بعضن رانندگان وقتی صدمه میکنن از جوی حادثه میگریزن همی سببی گریختن در چی است چی با میگریزن بعدی صدمه
1: برای بس که من برای که اخی شک دمی غلطم افتا چی کنانشن هم بدونم میترسه
0: یعنی ترس با گریز وای میکنه نه مثلا
1: دویمش بعد های به سعودی میتونه که مثلا چرا خیال میکنن که امید میگریزه اون خلاص میخوره مکم خرید یک اوتا میفهمه مگر که اون وای میفهمه قاو را میکنن اگر میگریزن به امید گریختن خلاص میخوره مکم
0: ولی نمیدونن که حتی در تگ زمین کمی رو هستن
1: خوب یعنی دوست دارم نشوکی اورا مقصد بعد
0: یعنی به اندیشه شما دو سبب دارد، یکی ترس، دویم اما خودش از جوابگاری آزاد کردن، یعنی بودم دو سبب میگریزد به فکر شما. بله فاروخ، شما روننده هست؟
1: یعنی اتای فاروخ اگر ممکن باشه که تون پرسیم شما اگر نباشه خواهیم
0: چی رو مرمه چی رو میپرسیم؟
1: من روننده تاکسیم در ماشین رو در سرافان در نیباسی این زنه کنم اصلا ай мушин мо дар мақсад амора ҳеҷ соишо нагуфтем гуфтам агар яке ҳам мефаҳмам бахсис амора фаҳм нагардам мушин вайда
0: хуб марҳамат дар нақлиёти шумо дар нақлиёти таксиам дар нақлиёти такси либосҳои занона дар як бастаи селафанӣ дар дохили нақлиёти нами нафар бо ном фаррух монд аст ва ин нафар аз ҳамон соҳиби ҳамон либосҳо агар мора мешунавад ё хоб хулосагон дӯстатон аст шиносатон аст ин ҳодисаро шумо медонед ина либосҳо дар дасти ҳамино аст шумо метавонед рафта бигиред ба кадом рақам занг бизананд
1: 9185
0: 989 بعد اینجا یک رقم دیگر است آخرش 104 شما با همین رقم زنگ زده استوده نه؟ بله خوب برای تشکر برای شما سلامت باشین فاروق تشکر برای گفتن اندیشه تون مرمت ما امکان داریم باز نفران دیگر بشنویم 2279594 رقم فریمو است سلام علیکم زنگ دیگر سلام
2: سلام علیکم
0: علیکم سلام نام شما چی است؟
2: نام شرف کنم
0: شرف سلامت باش خب شرف شما فکر کنم رونان ماشین دارید نه روننده هستید شما او
2: همه عین هست چند
0: بار روننده تاکسی نه
2: نه
0: خب من آدم چرا بزن روننده
2: نه تاکسی دارم شما بسیار رو میگردم
0: چرا شما آدم میبرین این طرف و طرف درست است
2: بله خیلی
0: خب کی را میبرین بسیار من به من بسیار جالب شد تاکسی نه ولی که بسیار میبرین این طرف و اون طرف کی را میبرین برای چی میبرین چی برای میبرین
2: چون نوزنی ما کجا جوی تماشا دارم ما مردم ها تماشا میبرین
0: مردم ها تماشا
2: تماشا یگون با خاول دمگیری میگن کو
0: استراحت بله
2: با خاول از پیکنیک میگن خب همین تماشا که هر
0: شما یگون شما یگون تور دارید یگون تور دارین شما یعنی شرکت
2: تیم کردون ما همین ماشین رو نامه بینن نگن که ما همین فلان جو نامه بر میگه میبرن
0: تمام این ماشین شما رو یک بار دیدن در کورگی چی خیلی هستی نباشم
2: من ماشین را چواز زمین و رادیو فرنگ میپرتم بین شما
0: او یک بار دیدن در کورم را خب برامات شرف چرا بزن رونندگان صدمه میکنن و از جوی حدیثه میگریزن همین سبب گریختنشون در چی هست؟
2: او زمین برادر فشنگی ما گوش کردم اساس همین یکم درجه ай ҳамон ҳолатшона халос кардан ай фикр намекунам ки мисол гуфт шумо дар таги замин камераса дар боло камераса ҳамон ҳолат ҳамин чи дар ақлшон намебияд ки ма серону инам мехапанд ам ҳамон ҳолата тарк мекунад ҷои ҳодиса шояд як хеле рисковат мекунад яке мегӯям мегирезем намеюванам якум ҳолат ҳамин хар дуюмуш ҳамо ҳолате ки шо гуфтан дигар чӣ кор карданашо намедонам
0: خب من میدونم برای چی من برای چی این موضوع را پیشنهاد کردم سبب اساسیش میدونه چی بود من برای چی این موضوع را پیشنهاد کردم

بگذار این سرسبزی و شکوفایی وطن بهشتاسایمان تاجیکستان بجان برابر همیشه جاویدانه و پاینده باشد. با چنین تمناهای نیک آغاز میکنیم برنامه این نوبتینه آینه‌دار نور را از موج رادیوی فرهنگ و درود میگویم به آنهایی که این لحظه ها ما را میشنوند. خوش به حال آنه که صبح خود را همیشه با دل شاد و نیتهای نکو استقبال میگیرد. اینک چون همیشه در آغاز برنامه فرهنگی و معرفتی آینه‌دار نور که مستقیما از موج رادیوی فرهنگ پخش میگردد یک ترانه میشنویم که ترنم وطن عزیزمان را میکند. با شما هستم من مسئول امروز برنامه اکرمزاده بنفشه و کارگردان پرویز واحدوف.

0: 106.5 FM. فرهنگ نیروی متحد سازنده ملت است. این رادیوی فرهنگ است. 106.5 FM.
1: در مهمانی رادیوی فرهنگ، در مهمانی رادیوی فرهنگ، خورشید تو هر صبحیدم با نام من آید بدر، گلغنچه های دامنت من گفته خندت هر سحر، عمرم برای تو وطن، جانم فدای تو وطن. در مهمانی رادیوی فرهنگ.

0: بله، سامیان عزتمند، ادامه دارد برنامه فرهنگی و معرفتی آینه‌دار نور از رادیوی فرهنگ و تمنا میکنیم که در ادامه این صبح زیبای وطن همیشه چی نقشه و نیتی که دارد طول روز حتما که عملی میگردد و بگذار که این روزتون زیباتر از هر روزهای دیگرتون باشد. و شنونده های عزیز، اینک بخش نوبتی در مهمانی رادیوی فرهنگ است که از برنامه آینه دار نور به سمعتون میرسد و باید بگویم که این بخش برنامه ما هم طریق دعوت مهمانان در استودیو و هم طریق ثبت های پیشکی آماده نمودمون به سمعتون میرسد. و چون ما در عرفه تجلیل از روز جوانان قرار داریم و همه ساله 23 مای همچون روز جوانان در کشور تجلیل کرده می شود و این هفته را هفته جوانان عنوان میکنند، بنابراین ما تصمیم گرفتیم که در بخش در مهمانی رادیوی فرهنگ با یکی از جوانان موفق کشور صحبت داشته باشیم و تبریک میدانیم مسلم است در ایام جوانی آموختن علم و کسب‌های گوناگون مهم است، زیرا آن وقت است که انسان را شکل داده برای استوار گشتن شخصیتش نقش بزرگ دارد. یعنی امروز در صحبت ما قرار دارن عنوانجوی اکادمی ملی علم های تاجیکستان غفورزاده سهیلی. الو ما شما رو میشنویم سهیلی، خوش آمدید به برنامه ما.
1: سلامت باشید، تشکر، صحبتان بخیر.
0: سلامت باشید. این حال سهیلی در کجا قرار دارن؟ کار، درس؟
1: این حال در اکادمی ملی علم های تاجیکستان در یک سمینار قرار داریم.
0: سلامت باشه. چون ما گفتیم جوانی ایام است که در این سن و سال آموختن کسب های گوناگون خیلی مهم است، چون این وقت است که انسان رو شکل میدهد. یعنی برای شما همچون یک جوان موفق چگونه دست داد که عنوانجوی اکادمی ملی علم های تاجیکستان گردید؟
1: شکر زیاد. من پیش از همه حرارتی روز جوانان که همه ساله 23 مای در سراتر جمهوری تاجیکستان روز جوانان تجلیل میگردد و جوانانی سعادتمندی دیار، آن جوانانی که جوانان نفس میکشند، جوانان عمل میکنند و دیرهاشون جوان است، مبارک بود میگم. توانا میکنم که روزگارشون پر از شادی و نشاط و مهر و صداقت و محبت و صمیمیت باشد.
0: سلامت باشید.
1: من از بعد از ختمی دانشگاه دولتی خوجند به نام اکادمی بابوجان غفورف تصمیم گرفتم که حجت های خود رو به اکادمی ملی علم های تاجیکستان و اینستیتوت زبان و ادبیات تاجیک سپارم.
0: بله.
1: و در آینده دانش و ملکه خود رو باز هم تکمیل دهم و برای وطن و ملت عزیز خود خدمت نمایم.
0: سلامت باشد. یعنی امروز سهیلی نقش جوانان در رشد و پیشرفت دولت و جامعه چگونه است؟
1: امروز از جانب دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان نسبت نسل جوان خیلی تدبیرهای ضروری اندیشیده شده افتاده است و دولت و حکومت نیز برای دانشمند شدن جوانان تمامی شرایط و کوشش‌ها را به خرج داده شدند، چونچه مخصوصا توجه پیشوای ملت نسبت به نسل جوان، نسبت به سواد آموز کردن جوانان به سابقه است. پیشوای ملت نیز در پیام آخرین خود قید نموده بودند که ما سیاست دولتی کار با جوانان را همچون سمت کلیدی در محور سیاست اجتماعی دولت قرار می دهیم و برای ثمرناک عملی گردیدن آن از تمام امکانیت ها استفاده می بریم. یعنی که امروز برای ما جوانان تمام امکانیت ها فراهم آورده شده است تا ما صاحب علم، صاحب دانش، صاحب عقل گردیم و در آینده برای این ملت، برای این دولت، برای این سرزمین، برای تاجیکستان عزیز خدمت کرده باشیم.
0: سلامت باشید. یعنی چرا آینده دولت و ملت را мас ба души ҷавонон вогузор намуданд.
1: Ман фикр мекунам ки ҷавонон ин як аз қишрҳои муҳими ҷомеа ба ҳисоб мераванд ва онҳо ояндадори ин давлату миллат мебошанд. Зеро насли ҷавон, насли наврас, насле ки соҳиби ақл аст, соҳиби заковат аст, соҳиби дониш аст, метавонад дар оянда барои рушд, барои нумӯ, барои пост доштани ин хоки аҷдоди хизмат намуда бошад. Чунки ояндаи ин давлат, ояндаи ин миллат аз дасти ҷавонон аст. Ҷавонон аст. Ҷавонон дар оянда метавонанд ки ин миллатро идора кунанд. Ҷавонон дар оянда метавонанд ки ин миллатро
0: дар соҳиб шаванд.
1: Бале, соҳиб шаванд. Ин миллатро дар ҷаҳон муаррифӣ кунанд.
0: Албатта бо донишу малакаи баланди хеш.
1: Бале, бале, бале.
0: Бале. Саломат бошед. Хуб, Суҳайли, ба андешаи шумо ҷаҳонишавӣ дар тарбияи маънавии ҷавонон чӣ гуна нақш мегузорад? Яъне пешрафти илму техника, ҷавонон бояд чӣ гуна аз ин пешрафтҳо истифода баранд?
1: Дар замони муосир ҷаҳонишавӣ мақсуд мекунам ки соҳиби илм, соҳиби ақл, соҳиби заковат шудани ҷавонон хеле муҳим аст. Чун мо дар асри техника ва технология, асри пешрафт қарор дорем ва ҳар як ҷавонро месозад ки тамоми илмҳои замонро аз худ намояд то барои давлат ва миллати худ хизмат намуда бошад. Чунончи пешвои миллат низ дар охирин суханронии худ санаи 12 майи соли 2026 бо устодон ва донишҷӯёни донишгоҳи давлатии Пекин суҳбат доштанд ва қайд намуда буданд ки имрӯз зиёда аз 40,000 ҷавонони тоҷик дар 47 давлатҳои хориҷӣ таҳсил менамоянд. Яъне ки илмҳои дақиқ, илмҳои риёзӣ ва илмҳои замонро аз худ мекунанд то онҳо битавонанд ки таҷрибаи ҷаҳониро, дониши ҷаҳониро аз худ кунанд ва биёянд дар ватани худ барои пешрафту барои шукуфоии ин ватан хизмат намоянд.
0: Саломат бошед. Суҳайли, зиёд мехостем ки шумо ҳамчун як ҷавони фаъоли кишвар ки саҳми худро гузоштаед, яъне бо дониш, бо рафтору одоби намунавӣ, дар мавриди озмунҳои сатҳи баланди ҷумҳуриявӣ ки ҳамасола дар ватани азизамон баргузор мегарданд бо як шукӯҳу шаҳомати хоса ва ҳамчунин озмуни навбатие ки имсол бо иқдоми пешвои муъаззами миллат, озмуни шоҳномахонӣ роҳандозӣ гардид, чӣ гуна аст? Яъне шумо ҳамчун як ҷавони фаъол оё ширкат мекунед ё ин ки тасмим доред ки дар оянда дар ин гуна озмунҳо ширкат кунед?
1: Бале, озмунҳои сатҳи ҷумҳуриявӣ ин пешраста ман вақт мекунам ки барои боз ҳам барои ҷавонон, барои соҳиби ақлу донишу соҳиби заковат кардани ҷавонон равона шудааст ва ҳамасола аз ҷониби давлати ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон якчанд озмунҳои сатҳи ҷумҳуриявӣ баромонда шудааст, аз ҷумла озмуни фуруғи субҳи донои, озмуни илм фуруғи маърифат ва дар соли 2026 озмуни шоҳномахонӣ. Ин пеш аз ҳама барои бедор намудани ҳисси ватандӯстӣ, ҳисси хештаншиносии ҷавонон равона шудааст. Ман соли 2020 иштирокчии озмуни фуруғи субҳи донои будам ва то дар даври вилоятӣ озмун иштирок намуда будам ва имсол низ тасмим гирифтам ки дар ин озмун иштирок намоям ва айни ҳол дар арафаи иштирок дар даври ноҳиявии озмун қарор дорем ва ман низ яке аз иштирокчиёни ҳамин озмуни фуруғи субҳи донои ҳастам ва кӯшиш мекунам ки то сатҳи ҷумҳуриявӣ бо донишу бо кӯшишу бо ғайрати худ биравам.
0: Бале, саломат бошед. Мо низ барор мехоҳем ба шумо. Медонед, Суҳайли, ман барои чӣ маҳз ана ҳамин суолро ба шумо пешниҳод кардам? Барои он ки шумо унвонҷӯи Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон ҳастед ва ғолибият дар ин гуна озмунҳо метавонад дар ин самт барои шумо хеле кӯмаки калон расонад. Ҳамин тавр не?
1: Бале, бале.
0: Бале, саломат бошед. Хуб, яъне باز هم اندیشه های شما رو میخواستیم اطراف فعالیت جوانان، دستاورد های جوانان در سال های صاحب استقلالی فهمیده باشیم، همچون یک جوان دوران صاحب استقلالی.
1: شکر زیاد. در جمهوری تاجیکستان دوام سال های صاحب استقلالی دولتی برای تأمین نمودن شرایط مساعد تعلیم و تربیت و زندگی شایسته نورسان و جوانان که گفتیم نسل آینده سازی این دولت و ملت می باشند، تمام تدبیرهای ضروری اندیشته شده ایستاده است و به واسطه با رهبری پیشوای معظم ملت که همیشه جوانان را دستگیر می کنند، همیشه تکیه به جوانان دارند، همیشه امید به جوانان دارند که آینده این دولت و ملت هستند. و در زمان سالهای صاحب استقلالی من فکر می کنم که دستاورد و پیشرفت جوانان خیلی و خیلی زیاد بود و جوانان چی در سطح جمهوری و چی در سطح بین المللی آبروی اعتبار و پرچم جمهوری تاجیکستان را بلند برداشتند و این هم باعث افتخار جوانان تاجیک است که ثابت ساختند که می توانند که در آینده برای صاحب این وطن، صاحب این ملت، صاحب این دولت باشند و می توانند که در آینده برای شکوفایی این وطن خدمت نموده باشند.
0: بله، سلامت باشید. و در فرجام صحبت شما امکان دارید که تمام جوانان شجاع کشور را، چون در آغاز صحبت تبریک نمودید، باز هم تهنیت بگویید.
1: تکری زیاد. به قول استاد لایق، حالا که من جوانم، دنیا پر از جوانی است. هر جا که پا گذارم آنجا پر از جوانی است. بار دیگر فرارسی روز جوانان را به جوانان سعادتمند کشور مبارکباد میگم و تمنا میکنم که هر یک جوان تاجیک با دانش، با ذکاوت، با عقل، با خیرات، با رفتار نمونوی خود تاجیکستان عزیز را در سطح بین المللی معرفی نماید و پرچم برداری این دولت و این ملت عزیزمون باشند.
0: سلامت باشید. سپاس میگویم سهیلی برای دعوت و شرکت نمودن در برنامه فرهنگی و معرفتی آینه داری نور. و شنونده های عزیز، یادآور میشویم که شما این لحظه صحبت ما رو با یکی از جوانان موفق کشور، عنوانجوی اکادمی ملی علم های تاجیکستان غفورزاده سهیلی شنیدید که وابسته به فرارسی روز جوانان اندیشه هایشان را بیان داشتند. و واقعا هم باید بگوییم که اگر شخص را جهان معنویش غنی باشد، مسلم است که در نبردهای فرهنگی و نزاهای اطلاعاتی زمان معاصر، یعنی راست را از دروغ، نیک را از برق از بعد فرق کرده می تواند و قادر است که منفیت دولت و ملت خیش را در همه حالت حمایه نماید. این بود بخش نوبتی در مهمانی رادیوی فرهنگ که از برنامه فرهنگی و معرفتی آینه‌دار نور به سمعتان رسید. بخش‌های دیگر این برنامه ادامه دارد. در ادامه نیز زیاد می‌خواهیم ما را همراه باشید، چون بخش‌های شنیدنی ما را در پیش است.

мо ҳамеша дар талаби як рӯзу як рӯзгори некем. Аммо дар асл на ин рӯзро мешиносем, на ин рӯзгоро. Аз ин рӯ доимо ҳар рӯзи умрро ба шодӣ, ба шоми тира бас арзон медиҳем. چی بخت بزرگ است اگر ما هر روز و روزگار رو قدر بکنیم، دوست بداریم و پین داریم که آن روز و روزگار نیک همین روز و همین روزگاری است که داریم. خوشبختی هزار در دارد، هزار در بسته و کلید همه درهای بسته در دست خود ماست. عجیب این است که اگر هم یک در آن را بکشویم، همه درها برای ما باز می شوند و ما بود آن کلید را در دست دیگران جویا شویم. هر صبح که از خواب برمی خیزی بگو خوشبختر از من کسی نیست و باور بکن خوشبختر از تو کسی نیست. آخر تو صبح را میبینی و در این صبح زندگی خود را. ما همیشه میکوشیم که به دیگران پسند بیافتیم و هم دیگران ما را دوست بدارند. اما اگر دیگران را بپسندیم و دوست بداریم، به این مقصد که داریم زودتر میرسیم. هزار ره هر روز رو برای ماست و ما گاه ها در انتخاب رنج میبریم. همه انتخاب درست میافتد و از رنج رها میابیم اگر اون لحظه نیت نیک باشد، دل پاک و برای خوشبختی عالم براه ببراییم. افتاده ای را اگر دست بگیریم شاد میگردیم. بیمار را اگر عیادت بکنیم شاد میگردیم. سخن خوش اگر با یک دیگر بگوییم شاد میگردیم. پس چرا همیشه برای شادی خود زندگی نمیکنیم؟

بله سومیان عزتمند، اینک در بخش نوبتی یک غزل، غزلی از ناظم هراتی به سمعتان میرسد.

боде мо нагирем зихирман пари коҳе, барқе мо намоем қаноат ба гиёҳе, иззат натавон ёфт ба тақлиди азизон, ёсуф нашавад ҳар ки дар афтод ба чоҳе. از بس که دل افسردم از صفحتی رازی دستم براه می رود و خامه براه. چون مرغ که از شاخ به شاخ کند آهنگ هر لحظه شوم منتقل از آه به آه. خارند زیبس خلق جهان در نظری هم از هم بسیتانند سر را به کلاه. از سعی تو نازم چی براید در این دشت؟ در سایه هر خاربون افتاده سپاهه.

تنی صحت، خاطر جمع و خوشبختی هر یکی شما شنونده های عزیز تمنای ما اهل ایجاد برنامه های رادیوی فرهنگ است. اینجا فرجام برنامه فرهنگی و معرفتی آینه‌دار نور است که مستقیما از موج رادیوی فرهنگ به سمعتان رسید. با شما بودیم من مسئول روز اکرم زاده بنفشه و کارگردان برنامه پرویز واحدوف. تو برنامه های نوبتی خدا نگهدار.

0: навид, ахбори дақиқ, гузоришҳои фаврӣ. Аз бахши иттилоотӣ навид.
1: Соат дар душанбе 9 дар студия бо хабарҳои нӯбати кром ҳастам. Салом шунавандагони азиз. машрӯи ахбор. Сарвазири Ҷумҳурии Озарбойҷон Али Асадов бо ҳайати Ҷумҳурии Тоҷикистон таҳти роҳбарии муовини Сарвазири Ҷумҳурии Тоҷикистон Усмон Али Усмонзода мулоқот намуд. Сафорати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар Ҷумҳурии Озарбойҷон хабар медиҳад, дар мулоқот ҷонибҳо вазъи кунунӣ ва дурнамои рушди муносибатҳои Тоҷикистону Озарбойҷонро аз ҷумла масъалаҳои густариши ҳамкорӣ дар соҳаҳои тиҷорат, иқтисодӣ, сармоягузорӣ, саноат, энергетика, нақлиёт, маориф, фарҳанг ва дигар бахшҳои мавриди таваҷҷӯҳи муштарак мавриди баррасӣ қарор гирифтанд. توجه مخصوص با جلسه هشتمی کمیسیای بین حکومتی اوید با همکاری تجارتی و اقتصادی بین جمهوری تاجیکستان و جمهوری آذربایجان که 21 می سال روان در شهر باکو برگزار میگردد ظاهر کرده شد. در این زمینه اهمیت تحکیم بعدی همکاری عملی میان دو کشور و تطبیق توافقات حاصل شده تاکید گردید. جانب ها از روش پیوسته مناسبت های دو جانبه که بر پایه دوستی احترام متقابل و شریکی استراتژیک بنیاد یافتند اظهار قناعتمندی نمودند. وزیر فرهنگ جمهوری تاجیکستان مطلوبخون ساتوریان در دایره روزهای فرهنگ تاجیکستان در قرغیزستان با معاونی رئیس دیوان وزیران قرغیزستان اولان ماماتканов و وزیر فرهنگ اطلاعات و سیاست جوانان این کشور میربیک مابتالیев ملاقات نمود. سفارت جمهوری تاجیکستان در جمهوری قرغیزستان خبر میدهد ضمن واخوری جانبها مسائل رشد همکاری فرهنگی و گومانیتاری گسترش رابطه های بین مؤسسه های فرهنگی تبادل جوانان و تطبیق لایحه های مشترک را رسی کردند. توجه مخصوص به اهمیت روزهای فرهنگ جمهوری تاجیکستان همچون مکانیزم مهمی تحکیم فضای دوستی، حسن همجواری و اعتماد متقابل بین دو خلق ظاهر کرده شد. تاکید گردید که بو شرافت اراده سیاسی و دستگیری پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمون و پرزیدنت جمهوری قرغیزستان محترم صدر ژاپاров مناسبت های دو کشور خصوصیت استوار و داروی سمت استراتژی کسب می نماید. در جریان مذاکرات مسائل های فعال سازی رابطه های مستقیم بین تئاتر ها، اثر خانه ها، کتاب خانه ها و مؤسسه های تعلیمی فرهنگی دو دولت، گسترش تبادل جوانان و برنامه های تعلیمی، اینچنین تطبیق لایحه های مشترک در ساحه های ادبیات، صنعت و کتابداری مورد بررسی قرار گرفتند. обшавӣ бо сурати пиряхҳо ба дастрасии об экосистемаҳои кӯҳӣ ва ба зиндагии миллионҳо нафар таҳдид мекунад. ин нуктаро раиси кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон баҳодур шерелзода дар нишасти гурӯҳи дӯстони пиряхҳо ки дар қароргоҳи созмони милали муттаҳид дар шаҳри ню йорк бо ибтикори ҳайати тоҷикистон баргузор гардид иброз дошт. дар ин хусус вазорати корҳои хориҷаи ҷумҳурии тоҷикистон иттилоъ медиҳад. дар нишасти гурӯҳи дӯстони пиряхҳо гуфта шуд ки тоҷикистон таҳти роҳбарии президенти ҷумҳурии тоҷикистон محترم امامعلی رحمان پیوسته تشبث‌های گلوبالی را در سمت آب و اقلیم پیشبری می‌نماید. در جریان نشست مسائل مربوط به حفظ پریاخو، تغییربی اقلیم و تحکیم همکاری بین‌المللی در سمت آموزش و حفظ کریوسفرا بررسی کرده شدند. در دایره نشست نمایشگاه پریاخوی تاجیکستان برگزار شد. سطح همکاری متقابل سودمند بین تاجیکستان و بانک جهانی در دایره میسیای کمکی تکنیکی اوید با اصلاحات نظامی اندوز و گمرک در ملاقات معاون یکمی سردار خدمات گمرک نزد حکومت جمهوری تاجیکستان عظیم تورسونزاده با هیئت نمایندگانی بانک جهانی تحت رهبری یان لیوپریک بررسی گردید. خدمات گمرک جمهوری اطلاع می‌دهد که جانب ها ادامه همکاری را در سمت اصلاحات نظام گمرکی، رقم کنونی خدمت‌رسانی ها و رشد اقتدار اینستیتوشنالی مهم ارزیابی نمودند. رهبریت خدمات گمرک نزد حکومت جمهوری تاجیکستان دایر به اصلاحات و نگونی ها در مقامات گمرک جمهوری تاجیکستان از سال 2018 تا امروز عملی کرده معلومات مفصل پیشنهاد نمود. نمایندگان بانک جهانی از پیشرفت‌های در سمت اصلاحات و نوسازی سوها به دست آمده استقبال نموده برای ادامه همکاری تکنیکی و دستگیری سمت های افزایندگی سوها اظهار آمادگی نمودند. шунавандагони азиз, шумо муҳимтарин хабарҳои ин соатро аз радиои фарҳанг мустақиман шунидед. Хона ободу саодатманд бошед.
0: Мунтазири хабарҳо аз навиди фарҳанг бимонед.

0: وقت است که بوستان دم از نوش زند، صد نغمه تر بهار برگوش زند. از آتش گل که باد صبح افروزد، خون در رگ مرغان چمن جوش زند.
1: گردی وجود از عدم انگیخته ایم، ما خاک زمین به آسمان بیخته ایم، بس آب رخ و خون جگر ریخته ایم، تا صورت و معنی به هم آمیخته ایم.
0: سر رشته عالمی که هم پیدا نیست، زین صفحه کوه نه یک سخن پیدا نیست. هر چند به گرد آسمان می گردم،

سینه را دل پنداشت، گامی دو برفت و جمله حاصل پنداشت. علم و ورع و زهد و تمنا و طلب، این جمله رهند و خواجه منزل پنداشت.

0: فراغت برای روح و روان، بحث ها برای اندیشه، نقد ها برای موقع و تحلیل برای خودشناسی. رادیوی فرهنگ، بیانگر آرمان های ملی.
1: بررسی و نقد ترانه‌های تازه سرایندگان استرادای تاجیک
2: در برنامه نواسنج.
1: نواسنج
2: با بختیار رحمانیان.
3: ما در رادیوی فرهنگ دیگر بار تشخیصگاه ترانه باز کردیم.
2: نواسنج
1: از رادیوی فرهنگ.
3: سلام دوستانی من، همکنون باز هم فرصت دست داد که نشر تازه برنامه پیشنهاد شود. با شنیدن نشر 11 نواسنج خوش آمده. آمد با سرم از آن چی می ترسیدم. بالاخره شیرین جانی ما شکل کامل این ترانه آری از معنی خود را همگانی کرد. ای کاش هرگز این کار را نمی کرد و ما را به درد سر نمی انداخت. بابا دادت
4: مرسی، خرسنده می ترانه تو دا گفت مستی جون آرزو هم کلونه. آه های چشمکت معلومه یا
3: وقتی که پاره از این سرود در شبکه های اجتماعی مخصوصا اینستاگرام با عنوان تبلیغ ترانه نو نشر گردید، ما امید داشتیم که شاید شکل کامل آن هرگز روی نشر را نبیند. آرزو میکردیم سرنوشت نگذارد که با بازاری شدن این بنام ترانه با سبد ترانه های استرادی تاجیکی باز یک سبترانه پوسیده و کرم خورده ایلاوه شود. اما افسوس که چونین نشد. شیرین کار خود را کرد. شیرین کام ما را تلخ نمود. زبانم نمی گردد که متن ترانه را بخوانم، ولی برای اثبات گفته ها مجبورم که چند سطر از آن را قرائت کنم. سلام با میام، نکنی با یک رهام، میده بیمان قدم بیا، هر جا که رفت مای قفام، بگو چی تری دل میبری، با بودنت مرسی، خورسندی مای درونای، تو در گپت مستی، آرزوهام کلونای، ای چشمکات معلومای، به گپ و به بهانه، تو خدکت میدونی چی بکنی، با خواست همین زمانه، هر دو با همیم، خیلی بردمیم، حالم با تو، تو با حالم، هر دو همدمیم، چی هرزه های، چی کلمات پادر هوایی.

0: як одами фарҳанги воқеӣ бо шунидани ин тарона намедонад ки сарашро ба куҷо занад. Сад вою ҳазор вой. Фазои эстрадаи тоҷик ки имрӯзҳо пур аз таронаҳои орӣ аз маънӣ, кӯчагӣ ва бидуни арзиши шеърист, боз ҳам олуда шуд. Гӯё дигар дар ин ҳаво имкони нафас кашидан вуҷуд надорад. охир дар шеър ё таронаи касбӣ ҳатман бояд тасвир, андеша, эҳсоси амиқ ё ҳадди ақал як бунёди мантиқи баён вуҷуд дошта бошад. аммо дар ин матн аксари ҷумлаҳо танҳо барои пур кардани вазн ва оҳанг истифода шуданд. масалан, ба буданат мерси, ту дар гапат мести. соме намефаҳмад ки ба буданат мерси чӣ маъне дорад. оё ситоиши ҳузури шахс аст ё танҳо ибораи тасодуфӣ? البته استفاده زبان آموی در کارهای هنری عیب نیست و اشکال ندارد. اما وقت تمام متن بر پایه عباره های ساده و کوچکی ساخته می شود، ارزش بدیهی ترانه کاهش می یابد. دیگر این که در ترانه یگان آبرز یا تصویر تازه وجود ندارد. ما نمی بینیم که شاعر برای توصیف محبت از تشبیه، رمز یا تخیلات بدیهی استفاده کرده باشد. همه چیز مستقیم، ساده و تکراری است. محبت در اینجا تنها با چند جمله معمولی افاده شده است. در مجموع این بنام ترانه نمونه روشن آن است که چگونه در بعض کارهای گویا هنری متن قربان زمانوی بودن می شود، سرود شنیده می شود، اما بعد از چند روز از خاطره ها می رود، زیرا در آن نه سخن ماندگار است و نه ابراز احساسات عمیق.
1: سلام با میام نکنی پویا کرم مقدم بیا.
0: متاسفانه امروزها بخشی از سرایندگان تاجیک چنین میپندارند که در توی و سور و محافل مردمی هر نوع ترانه را میتوان سرایید. گویا تنها ریتم و رقص پذیر بودن سرود کافی است تا آن را زمزمه کنند. حال آن که ترانه پیش از همه کلام، معنا، آبرز و منطق احساس است، یکی از مشکلات جدی استراده تاجیک که بارها در برنامه نواسنج از آن یادآور شده ایم، تفاوت نگذاشتنی سرایندگان استراده تاجیک میانی ترانه های دارای محتوای مردانه و زنانه است. امروز ها میبینیم که مردان ترانه های صرف زنانه می سرایند و بعض بانوانی سراینده باشند، سرودهای اجرا میکنند که متنی آنها از روی محتوا برای مردان ایجاد شدند.

0: دلبرم دلبر خانه خرابم کرد چشم شهلایش دیده پرابم کرد شهلا حفیظوه یعنی یک بانوی سراینده این سرود را در کدام یک محفل عروسی سرایده است اینجا مسئله تنها فقط در ترانه نیست مسئله در منطق کلام است بارها گفته ایم که در فرهنگ شعری ما وقت واژه دلبر با چنین شیوه استفاده می شود عادتا مراجعت مرد به معشوقه است یعنی شاعر یا سراینده مرد از دلبر خود حرف می زند اما وقتی که یک بانوی سراینده بدون تغییر منطق و بدون مطابق سازی کلام همین متن را می خواند احساس نافرم به وجود می آید
1: دلبرم دلبر خانه خرابم کرد دلبرم دلبر خانه خرابم کرد چشم شهلایش دیده پرابم کرد
0: بعضی ها می توانند بگویند این چی اهمیت دارد؟ مهمش آهنگ است اما شکلگیری هنر محض از همین جزئیات ظریف آغاز می شود اگر سراینده به جنس سخن منطق مراجعت و طبیعت کلام اهمیت ندهد ترانه از سطح یک اثر هنری پایین می رود مثلا شنیدن این ترانه مورد نظر ما از مردان سراینده چقدر خوشایند است

باز هم برمیگردیم به برنامه هنری بانوی سراینده تاجیک شهلا حفیظوه که در بزمهای عروسی اجرا میکند، یعنی آنچی که دلبرم دلبر خانه خرابم کرد گفته میسراید پایانی کار نیست، بلکه این سلسله ادامه میکند. سنم نوز مکن یاری در نظر اول شاید این تنها یک جمله عاشقانه نماید، اما اگر به فرهنگ کلام فارسی و تاجیکی توجه کنیم میبینیم که چنین سبک مراجعت بیشتر به زبان مرد خاص است. در انعنه شعری ما واژه های سنم، دلبر، معشوقه و طرز خطاب ناز مکن عادتا از جانب عاشقان مرد نسبت به محبوب با استفاده می شوند. البته اگر یک سراینده نوخط و نوراه یا تصادفی چنین سرودها می خواند شاید اینقدر توجه نمی کردیم و سخت نمی گرفتیم، اما سخن سر شهلا حفیظوه می رود، سراینده که با صدای قوی، ظرفیت های خوب آوازی و حضور جالب وارد فضای هنر شده بود. از او انتظار می رفت که در انتخاب متن و محتوای ترانه ها جدی تر مناسبت کند.

0: шаҳло ҳафизова имконият ва қобилияти вежаи ҳунариро соҳиб аст. Аммо агар ба ҳамин шева ба замзамаи таронаҳои бемантиқу ори аз маънӣ идома диҳад, дар оянда наметавонад дар эстрадаи тоҷик осори воқеан мондагор аз худ боқӣ гузорад.
1: Мушку гулоби санам ҷон куҷои садоят бисозум ҳанӯзам ба хоби.
0: گاه برخی از شنواندگان تنها با دیدن چند واژه بظاهر ادبی یا شاعرانه گمان میکنند که با یک شعر پرمعنی و شایسته سرودن روبرو هستند. اگر در متن کلمه های چون گلاب، سنم جان، جمال، خمار استفاده شدند، فوراً میگویند چی شعر زیبا. اما شعر تنها مجموعی کلمه های خوش صدا نیست. شعر پیش از همه نظام، منطق، وزن، قافیه و هنری بیان فکر است. متاسفانه امروز در بخشی از ترانه های استراده تاجیک درک همین نکته فراموش شده است.

0: شعر برای سرود باید ساده باشد اما ساده هنرمندانه یعنی هم به سمع خوش آید هم دارای نظام درست قافیه و وزن باشد و هم تصویر تازه داشته باشد وقتی که این معیارها رعایت نمی شوند سرود به مجموعه جمله های خوش آهنگ بی معنی تبدیل می یابد چون در برنامه نواسنج پیوسته به بررسی و تحلیل سطح ترانه های استرادای تاجیک مشغولیم چند هفته قبل با یکی از بخش های برنامه صبح بخیر تاجیکستان تلویزیون سفینه دعوت شدیم و پیرامون همین مسئله صحبت مفصل انجام دادیم امروز در این قسمت برنامه میخواهیم بخشی از آن اندیشه های را که در جریان صحبت مذکور ابراز گردید به سمع عزیزان رسانیم
1: در استودیو مهمانی امروز ما حسن بختیار رحمانیان شاعر و روزنامه‌نگار همچنین عضو اتفاقی نویسندگان تاجیکستان از نظر شما امروز توجه سرایندگان هنرمندان و خصوص هنرمندان جوان به کدام موضوع بیشتر است
2: فقط فضای هوای ما نیست که افلاس می شود بلکه این فضای معنوی ما هم هست که افلاس می شود از شنیدن کدام یک سرودی به مضمون و به محتوا و کدام یک فیلمی به محتوا البته این همه به محتوایی و آری از معنی بودن کدام یک کار هنری باعث می گردد که فضای معنوی ما خراب گردد و امروز متاسفانه فضای فرهنگی ما فضای معنوی بخش زیاده از هموطنان ما و مخصوصا آنهایی که توجه میکنن به کارهای هنری در اینترنت و آن پایگاه های پخش کارهایی که به ایجاد و به پیشنهاد صورت ها مشغول هستند کمزوقی در مردم مشاهده میشود و همین کمزوقی قسمی از مردم باعث گشته است که دایره انتخاب موضوع ها تنگتر گردد
1: آن نفرانی که به نام هنرمند هواسکارانی هستند که بیشتر در فضای مجازی یعنی نوارهای خود را پهن میکنند
2: البته امروز دایره آنه که چگونه پیشگیری کرد پیش راه همین گونه آوازخوان هایی که به هر زسرای مشغول هستند گرفت این دایره بسیار تنگ گشته است و نهادهای دخل دارم یعنی که با همه آنهایی که در اینترنت سرودشون پیشنهاد میکنند سری کار گرفتن و مشغول گشتن بسیار مشکل است اما باید یک چاره های اندیشید یک چاره هایی که موثر باشند بگذار آوازخوان ها با شاعران کسبی همکاری بکنند چرا مثلا با غزل حافظ نشود مردم را رقصانید چرا با غزل سعدی نشود که مردم را رقصانید یا چرا امروز سرایندگان با شاعران کسبی همکاری نکنند در حالی که اینقدر شاعر کسبی است در حالی که همه در اتفاق نویسندگان از جوانان سر کرده تا سن سالهای بالا شاعران بسیار ورزیده هستند اونها میتونند با اونها همکاری بکنند
1: باز هستند هنرمندانی که در سطح عالی متن خیلی درست را انتخاب میکنند
2: البته این گونه آوازخوان ها هستند و این گونه آوازخوان ها بیشتر شامل انسامبل های دولتی دسته های هنری دولتی هستند که اونها فعالیت میکنند شوراهای ایجادی در آنجا عمل میکنند قبل از اون که کدام یک سرود تهیه میکنند و در برنامه های تلویزیونی و در برنامه های دولتی پیشنهاد میکنند اون شاعران کسبی میبینند و من از نهادهای دخل دار بخصوص از وزارت فرهنگ خواهش میکردم که چگونه ای که همین با یک نظام کاری آوازخوان های دسته های هنری دولتی نظارت کرده میشوند یکم راه باید پیدا کرد که همین کار آوازخوان هایی که اونها شامل یکم دسته ها نیستند این هم نظارت کردنش با منفیت است واقعا هم وقتای اخیر در برابر اونهایی که سرود های پست مضمون میخوانند شاهد سرایندگی و پیشنهاد کارهای هنری هنرمندان خوب میشویم مثلا به مناسبت سالگرد حافظ سالگرد مولانا در فرانسه در فرنگستان نگینه مونقلوا فردوس هاشموف و باز چند آوازخوان های ما حافظ خوانی کردند سرود های از اشعار مولانا پیشنهاد کردن و این واقعا باعث افتخار است
1: تشکر زیاد میگویم با شما خوش اومدید با برنامه
2: سلامت
0: خلاصه گپ آنچی در نشر امروزه بررسی گردید یک حقیقت روشن را بازگو میکند این که استراده تاجیک امروز با بازنگری جدی نیاز دارد تا زمانی که متن به عنوان پایه اساسی ترانه جدی گرفته نشود سخن از هنر ماندگار گفتن کاری سهل نخواهد بود هر یک ترانه باید نه تنها برای لحظه شنیدن بلکه барои хотира, андеша ва завқи шунаванда офарида шавад. Аз ин рӯ масъулияти аҳли эҷод аз шоир то сароянда дар назди фарҳанги миллӣ бештар аз ҳар вақти дигар муҳим аст. Зеро тарона фақат як кори ҳунарӣ нест, балки як бахши аз ҳувият ва симои фарҳангии ҷомеа мебошад. Анҷоми навосанҷ аз радиои фарҳанг. Бахтиёр Раҳмониён будам бо шумо. Сарфароз бошед.

0: لطفی لطیف
1: لطفی لطیف
0: خنده میگیردم از مشت و گریبان شدگان
1: دست برگردن یاریم همین دولتی ماست
0: حکایات و قصه های شکرین
1: حجو و مطایبه پیراسته با ظرافت
0: شوخی و حاضر جوابی شعرای کلاسیکی تاجیک و فارس
1: در بخشی
0: لطفی لطیف
1: از رادیوی فرهنگ شعری راست مضمون میگویند شخصی در نزد مولانا جامی دعوای شعرشناسی نموده به طرز اعتراض به مولانا گفت شعرهای شما همه سر تا پا دروغ است از شما مناسب آن است که شعرهای راست مضمون گویید جامی گفت این طور باشد برای شما یک بیت راست مضمون گویم که خوانده ذوق کنید و این بیت را نوشته داد در سمرقند گربه یخ نخورد در بخارا خروس مرغی نر است
0: دوستان همراه بخش لطفی لطیف را شنیدید
1: همیشه خوشحال و
0: خوشگوی و خوشتاب باشید
2: 60 ثانیه
3: بخشته به 35 سالگی استقلالی دولتی جمهوری تاجیکستان آثارخانه ملی تاجیکستان در همکاری با وزارت کارهای خارجه جمهوری تاجیکستان کمیسیه ملی جمهوری تاجیکستان اوید با کارهای یونسکو و وزارت فرهنگ جمهوری تاجیکستان از 22 می تا 5 یونی سال روان در آثارخانه ملی تاجیکستان نمایش انفرادی آثار ارباب برجسته صنعت مونومنتالی رسام خلقی تاجیکستان سهراب قربانوف را از کلکسیه فوند آثارخانه ملی تاجیکستان تحت عنوان می اندشم پس از там баргузор менамояд. Дар ин хусус вазорати корҳои хориҷаи Ҷумҳурии Тоҷикистон иттилоъ медиҳад. Намоишгоҳ аз ҷумлаи муҳимтарин рӯйдодҳои фарҳангии соли равон маҳсуб мешавад. Нахустин маротиба дар давраи истиқлоли давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон зиёда аз 30 асари рассоми халқии Тоҷикистон се маротиба барандаи ҷоизаи давлатӣ ба номи Абуаблоҳи Рудакӣ Сурҳоб Қурбонов аз хазинаи тиллоии осорхонаи миллии Тоҷикистон ба маърази тамошо гузошта мешаванд. Баргузории намоишгоҳ нақши осорхонаҳоро ҳамчун ниҳоди сери ҳифз, муаррифӣ ва тарғиби мероси фарҳангӣ таъкид намуда, ҳамзамон бо рисолати ЮНЕСКО барои таҳкими гуногунрангии фарҳангӣ, рушди муколамаи байнифарҳангӣ ва ҳифзи мероси бадеии башарият ҳамоҳанг мебошад.
4: Ганҷур. Ганҷур мавод аз хазинаи тиллоии радио.
5: Осори арзишманд ва фаромӯш нашудани.
4: Оғоз шуд. حماسه بی انتهای ما
5: پیچی در زمانه تنین صدای ما
4: با رادیوی فرهنگ باش
5: با رادیوی فرهنگ باش
6: السلام علیکم شنونده های گرامی گفتارمون را از سلسله خانش ادبی آغاز می نماییم با توجه شما کتابی یکمی اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان زبان ملت هستی ملت تحت عنوان بسوی پایندگی در قرائت کارمند شایسته تاجیکستان علیزاده عبدالرشید خوجمپور گفتاری هشتم خصوصیت دیگری اثر در آن ظاهر می‌گردد که راجع به دوران سلطنت هر یک سلاله معلومات دارای خاراکتری سیاسی، اجتماعی، تاریخی و فرهنگی فراهم آمده مخصوصیت اثرهای به زبان تاجیکی تالیف گردیده هر دور توضیح می‌گردند.

بعضی زبانهای ایرانی مثلا زبان تاجیکی فارسی برای تمام دوره های انکشاف خود البته از لحاظ زمانی نابرابر آثار خطی دارد. ولی اکثر زبانهای ایرانی نه تنها برای هر سه مرحله آثار خطی ندارند بلکه خود پیدایش این زبانها به دوره های گوناگون این دوره بندی راست می آید. در تاریخ اکثر زبان‌های ایرانی دوره‌ها و مرحله‌های طولانی موجودند که آثار خطی به این زبان‌ها باقی نمانده است و این مدت حتی هزار ساله‌ها را در بر می‌گیرد. این داغ‌های سفید در تاریخ انکشاف زبان‌های ایرانی اگر از یک طرف تحقیق و پژوهش مرحله به مرحله آن را دشوار گردانند، از طرف دیگر حتی برآمد و تحقیق ریشه شناسی آنها را نه تنها دشوار بلکه در بعضی حالتها حتی امکان ناپذیر می گردانند. مثلا تاریخ زبان تاجیکی فارسی تقریبا از عصرهای شش تا میلاد به اندک داغهای سفید تخمیناً 600 سال بعد انقراض سلاله هخامنشیان تا قرن سیوم میلادی با آثار غنی و رنگین نظمی و نثری و غیره دوره به دوره معلوم است. ولی زبانهای دیگری ایرانی این گونه آثار خطی را برای سه مرحله انکشاف ندارند و اکثر آنها فقط در سده های اخیر صاحب آثار خطی شده اند و یا برای آنها در سده های آخر الفبا ترتیب داده اند. زبان های کردی، پشتو، اسیتینی متناسباً از عصرهای 11، 12، 13 و آخر عصر 18 آثار خطی دارند. تاریخ بعضی زبانهای ایرانی موجود را بیشتر از روی ثبت گویش ها که در صده های آخر جمع آوری شده اند می توان تحقیق کرد. این دوره بندی که به تاریخ دیگر زبانهای ایرانی نیز ارتباط دارد در اساس آثار هر یکی از دوره های تاریخی زبان تاجیکی فارسی مقرر شده است. محض دوره های تاریخی تشکل هر کدام زبان در اساس آثار خطی هر یک دوره انکشاف تشخیص و تحقیق گردیده، چگونگی تشکل ویژگی های آوایی، لغوی و ساختی گراماتیکی زبان در طول هزار ساله ها معین کرده می شود. به واسطه آثار خطی دوره های تاریخی ما می توانیم تحولات زبان را از آن دوران دور تاریخ تا به امروز مشاهده نماییم. همه آن تحولات زبانی که به قاعده ها و قانونیت های داخلی آن ارتباط دارد در آثار خطی دوره های تاریخی درج گردیده، رویش تشکل زبان را در جامعه در ارتباط با عامل های داخلی و خارجی عکس می نماید.

забони тоҷикӣ, форсӣ, дарӣ ягона забонест ки метавон таърихи ташаккури онро ба се марҳила тақсим кард ва пайванди муттасили онро мавриди пажӯҳиш қарор дод. Забонҳои дигари эронӣ, чунон ки дар боло гуфтем, аз қабили курдӣ, торишӣ, пушту, помирӣ, мунҷонӣ ва ғайра собиқаи забонии бевосита надоранд. Забони яғнобӣ ё ба истилоҳи дигар забони суғдии нав ва забони тотӣ аз лиҳози сохтори забонӣ ба забонҳои суғдӣ ва форсии миёна тааллуқ мегиранд, вале байни онҳо фосилаи тӯлонии таърихии сабт наёфтаи санадҳои забонӣ вуҷуд дорад. Аз тарафи дигар, санаду ҳуҷҷатҳо ва далелҳои боэътимоде ки ин забонҳоро ба забонҳои пешини хеш пайванд медиҳад, ҳанӯз ба таври пурра ба даст наомадааст. Забони суғдии нав ё яғнобӣ як лаҳҷаи забони суғдӣ буда, осори ба даст омада аз забони суғдии миёна аз лиҳози хусусиятҳои забонӣ аз забони яғнобӣ фарқ мекунад. Забони тотӣ низ яке аз лаҳҷаҳои канори баҳри хазарии забони форсии миёна ба ҳисоб рафта, аз забони паҳлавӣ ё форсии миёна тафовутҳои зиёд дорад. масалан, забони асетинӣ ба воситаи алонӣ ба забони скифӣ яке аз забонҳои саккоӣ мерасад, вале байни онҳо фосилаи тақрибан 2000 сола вуҷуд дорад. аз тарафи дигар, вожаномаҳои забони скифӣ ба таври бевосита ба мо нарасида, дар бораи сохтор ва хусусиятҳои ин забон танҳо дар асоси осори иқтибосӣ аз забонҳои дигар, асосан аз забони юнонӣ андеша рондан имкон дорад. хулоса, даврабандии таърихи инкишофи забонҳои эронӣ ҳанӯз то ба охир мушаххас нашуда, таҳқиқ ва пажӯҳишҳои навро интизор аст. бахши сеюм. ҷойгоҳи забони тоҷикӣ дар гурӯҳбандии забонҳои эронӣ. пас аз муҳоҷирати гурӯҳе аз ориёиҳо ба марказ ва ғарби сарзамини эронӣ кунунӣ ва заиф гардидани робитаҳои ҳамешагӣ ва наздикии забонӣ бо ориёиҳои шарқӣ, бо мурури замон миёни забонҳои мардумони ориёии шарқӣ ва ғарбӣ тафовутҳо падид меоянд. бинобар ҳудуд ва мавқеи ҷуғрофӣ ва тафовутҳои забонӣ, ин забонҳо ва лаҳҷаҳо ба ду гурӯҳи бузурги шарқӣ ва ғарбӣ ҷудо мешаванд. ҳамин тавр, иттиҳоди ягонаи забонии мардумони ориёӣ дар шохаҳои ҷудогонаи шарқӣ ва ғарбӣ ташаккул ёфта, ҳар кадоме аз онҳо дар навбати худ нахуст ба лаҳҷаҳо ва баъдан дар мақоми забонҳои мустақили ориёӣ шарқӣ ва ғарбӣ шакл мегиранд, ки далели ин забонҳо ва лаҳҷаҳои кӯҳан ва муосири шарқӣ ва ғарбӣ мебошад. ҳамаи забонҳо ва лаҳҷаҳое ки ба лаҳҷаҳои кӯҳани ғарби эрон марбутанд, ба гурӯҳи ғарбӣ ва ҳама он забонҳову лаҳҷаҳое ки ба лаҳҷаҳои кӯҳани ориёии шарқӣ, ҳудуди осиёи миёна ва як бахши хӯросон марбутанд, ба гурӯҳи шарқӣ шомил мебошанд. то миёнаи ҳазорсолаи пеш аз милод миёни забонҳои ғарбӣ ва шарқӣ тафовути назаррас вуҷуд надоштааст.
Аммо аз ин давра ба баъд миёни ин забонҳо тафовутҳо бештар мегарданд ки инро дар мисоли муқоисаи тамоми забонҳо ва лаҳҷаҳо дар ҳама давраҳои таърихӣ бар асоси осор метавон мушоҳида кард. آثار خطی دوره های تاریخی زبان های آریایی یک جا با آثار میراث فرهنگی و باستانشناسی و نام های تاریخی جغرافی این کشورها دلیل قاطع و ردناپذیر دایر به گذشته دوری مردمان آریایی در سرزمین های تاریخی زیست آنها تا به امروز دانسته می شود. همچنین نام های جغرافی تاریخی خراسان و ماوراء النهر، خریطه گسترش زبان ها و لهجه های کهن آریایی شرقی و مهمترین شاهد از تاریخ سکونت قوم های آریایی در این سرزمین ها محسوب می شود. زبان های ایرانی بر اساس برخی از ویژگی های تاریخی آوایی به دو دسته بزرگ غربی، شمالی غربی، مادی، پارتی، کردی، تالیشی، سمنانی، بلوچی و غیره، جنوبی غربی، فارسی باستان، فارسی میانه، فارسی، تاجیکی، تاتی، لهجه های فارس و غیره و شرقی، شمالی شرقی، سکیفی، علنی، سغدی، خارزمی، اسیتینی یا آسی، یغنابی و جنوبی شرقی، سکایی، باختری، کوشانی، افغانی، پشتو، منجانی، زبانهای پامیری گروه بندی شدند. از بس که زبان اویستایی خصوصیتهای هم زبانهای غربی و هم شرقی ایرانی را دارد، آن به این گروه ها داخل کرده نشده است. از زبان باختری کوشانی هم از مرحله باستانی سند و دلیل های مشخص باقی نمانده است. از دوره میانه زبان ها مثل پشتو، کردی، بلوچی و غیره هیچ گونه آثار و یا دلیل وجود ندارد. باید گفت که عمومیت زبانهای ایرانی و به خلقهای ایرانی فارسها، مادها، عریها، ساکنان هرات و اطراف آن، باختریان، سغدیها، فهما بودن زبانهای آنها نه تنها از طرف زبانشناسان بلکه از طرف مورخان و حتی سیاحان به طور مخصوص قید شده است. بیچورین از گفته سیاه چین چجان تسیان عصر دوی پیش از میلاد این نکته را عیناً می آرد. از دوان فرغانه به طرف غرب تا دولت انسی پارت گرچه در لحن گفتگو تفاوت زیاد است، زبان آنها به همدیگر خیلی مانند است و در گفتگو همدیگر را می فهمند. پیش از همه از تمام زبانهای ایرانی به زبان تاجیکی و ساختار آوایی و دستوری و واژگانی آن زبانهای مرحله باستان، اویستایی و فارسی باستان، مرحله های میانه، پارتی، فارسی میانه، باختری، کوشانی و سغدی تأثیری زیاده دارند. از این زبان ها زبان فارسی باستان همچون زبان پایه‌گذار زبان تاجیکی در عهد باستان و زبان فارسی میانه همچون زبان پایه‌گذار مستقیم زبان ما در عهد میانه حساب می شوند و از روی عقیده معلوم زبان تاجیکی فارسی دری ادامه بی واسطه زبان های فارسی باستان و میانه
به شمار می رود. زبانی پارتی که به گروه زبانهای غربی ایرانی و باختری و سغدی که به گروه زبانهای شرقی ایرانی شاملند، در تکامل زبان تاجیکی نقش مهمی دارد. باید یادآور شد که زبان تاجیکی در دوره سرآغاز پیدایش خود پیش از همه در منطقه گسترش این زبانها، یعنی زبانهای پارتی، باختری و سغدی پیدا شده، سپس در عصرهای 11-12 میلادی به قسمتهای دیگری ایران زمین تاریخی پهن شده است. نمونه های اولین آثار تاجیکی فارسی نو در بلخ و منطقه های همجوار این عقیده را ثابت می سازد. مطابق دلیل های زبانی و آثار خطی در شکلگیری معیارهای زبان ادبی، این زبان ها تأثیر مستقیم دارند. زبان اوستایی. تاریخ مشترک زبان تاجیکی و آثار خطی دوره های تاریخی در انواع گوناگون خط و الفبا گذشته های دور زبان ما را به واسطه آثار آن دوران که به هیچ گونه تغییرات، همچنان که در روی سنگ، خشت، گچ و اشیای دیگری فلزی کندکاری شده اند، به طور واقعی معرفی می کند. باید تذکر داد که تاریخ زبان ما نه بر اساس گمان و تخمین، بلکه در پایه آثار خطی دوره های تاریخی تصدیق گردیده است. از این رو آثار محفوظ از دوره های گوناگون همچون دلیل دقیق از تاریخ تشکل و تحول زبان در طول قرنها و هزار سالها می باشد. همچنان که در علم زبانشناسی اعتراف شده است، زبان تاجیکی در برابر زبان هندی یکی از قدیمترین زبانهای هند و اروپایی بوده. گذشته آن در مثال اوستا به دوران قبل از تاریخ می رسد. این نمونه کهن‌ترین زبان آریایی ایرانی که زمان در شرق کشور بزرگ آریا همچون زبان مشترک معاشرت میان قوم‌های آریایی بود، در مقام زبان دین و احکام دینی این مردمان قرار داده شد. زبان اوستایی همچون یکی از زبان‌های ایرانی باستان و دیگر زبان‌های ایرانی عهد باستان از جمله فارسی باستان شباهت و نزدیکی دارد.

0: شنیده یادی تو در تار و پودم میهنی میهن
1: بود لبریز از عشقت وجودم میهنی میهن
0: تو بودم کردی از نابودی و با مهر پروردی
1: فدای نام تو بود و نبودم میهنی میهن
0: رادیوی فرهنگ از سرچشمه مادی و معنوی شاداب است.
1: پس با ما باش با رادیوی فرهنگ.

0: عملی نبود.
1: عملی باید باشد. و وقتی که اونها اومدن و باید که فیلم ساختند، نمیدونم چی دشواری و چی شد که حاضر همین یک وای است. آروم است همین همین جاده.
0: آرومی پیش از طوفان باید باشد.
1: شاید. برای که اول دیرکتر دیگر بود، حاضر دیگر شد. شاید.
0: مثلا یک کورس 15 نفر کورسی اکتوری قربان صبر رو ختم کردن. همین 15 نفر از یک کورس 15 نفر بازم دوباره داخل شدن به وگیک اکتوری. چی منطق دارد این؟ مثلا 15 نفر در اکتوری 4 سال خوندن اما هیچ چیز نگرفتن که بازم اکتوری داخل شدن. قلن نوار برداری می رفت، یک از کارگردانی می رفت، یک از نور پردازی می رفت. نه
1: ما می خواهیم مثلا شویان خیلی و خیلی جد و جه دارد که دیرکتر تاجیک فیلم به مثال مثلا قرغزو وزیر قرغزو همی خیلی یک وای دارن و یا 21 نفر دانشجو رو در ویگ روی کردن، 7 نفر نه نمیدونم درستش 3 نفر به فکرم کارگردان، 3 نفر نوار بردار، 3 نفر مثلا تراح لباس رفشندی همی 21 نفر همی خیلی حاضر در ویگ به فکرم خوندن، همین سال به فکرم تمام کردن. ما هم میخواستیم، ما بسیار محمد سعید شایان با رهبری ویگ چند بار مراجعه کردن و چند بار خواهش داشتن که همین کار رو کرده توانن و امید است که شاید همین سال یا سال آینده همین کار می شود.
0: همین 15 نفر؟
1: 21 نفر باید روی کنن.
0: نه دوباره روی میکرده هم
1: اکتوری نی
0: نه
1: ما با کسب اکتوری اونقدر
0: مهم نیست
1: برای ما، برای که مکتب اکتوری که ما حاضر داریم خوب و گنده خوب است. لیکن مثلا برای آموزاندن کارگردان در ویگ مبلغی که ویگ جدا میکند از مبلغی که اکتوری تربیه میکند فرقیت خیلی کلان دارد.
0: این منظورم که 4 سال اکتوری خوندن بازم برای خوندن اکتوری رفتن، نباشد نمی خوندن. چی تاثیر گذاشت پس؟
1: رفتن و من هم صحبت شدم و همین سوال دادم که چرا تو خوندی 4 سال، چرا باز می روی؟ جوانی است و یا امید دارن که یک چیزی نو میوبن یک چیز. و وقتی که رستی گپ من با اونها مناسبت های این خیلی شخصی دارم و وقتی که زنگ میزنم
0: از نزدیک صحبت میکنم
1: و یا بسیار چیزهایی که برای کینو این ویگ این مکتب سینما است، مکتبی که ما داریم مکتب تئاتری است و از یک دیگر فرق میکند و آنها بسیار چیزها رو آموختند در همین یک سالی که بودند و امتحانشون هم من دیدم و خرسان شدم از همون بچه‌ای که خیلی بالایقت بچه‌ها رفتگی هستند حاضر.
0: بله من هم آگاه هستم که کیها رفتن.
1: نه من امتحانشون رو تماشا کردم، خیلی خرسند شدم که ما یک مثلا شرم نمی دارید که این گونه لیاقت ها ما داریم. لیکن من می دونم که مثلا بچه هایی که رفتن و یا نه تنها به طرف اکتوری دقت می تین و یا به طرف کارگردانی هم وقت در ویگ علاقه آنها با کارگردان ها مناسبه دارن و یا می آموزند حاضر پگو از وی چی می روید خدا میداند. و فکرم میخواهند که هم هر چیز رو که میتوانند در همون توانند خودشون را غنی کنند و باید برگردند.
0: نظرتون چی است که میگردند یا نه؟
1: میگردند.
0: در شهرنامه هست یا که؟
1: نمیگردند چون که
0: ارزوی خواهیش رو از خدا انصافش رو دید.
1: نه میگردند برای که اونجا با بچه های هستن که نمین حسی ملت
0: حسی ملیشون
1: ملیشون بلند است، میخوان برگردن، میخوان خدمت کنن برای صنعت تاجیک.
0: معلمه گرامی میدونیم ما شما که دنیای صنعت فراخ هست اصلا با یک نفر، دو نفر، پنج نفر، ده نفر نمیشود. ман филмҳоеро ҳатто мехонам баъди тамом шуданаш номҳои кор кардан то 200 нафар мерасад. То 200 нафар. Ҳайрон мешавам ки масалан ҳатто дар он филм 4-5 нафар нақш меофарад. برای 4-5 نفر 200 نفر زحمت میکشند و بعد میبینم که مثلا پولی این مبلغ فیلم یا که بودجه فیلم رو چقدر اونجا لباس ها هست و اکتور ها کیا هستن بعد فکر میکنم که آخر استا با ما هم به همین مرحله ها باید قدم بزنیم. مثلا وضع سینمای توجیک، من یک فیلمی қирғизӣ тамошо кардам, биҳиштаи рипҳои модарон аст. Фикр мекунам ки ин гуна филмҳоро бояд ки мо таҳия кунем, чунки хулоса мавзӯи суҳбати масалан театр аст. Шумо ба театр билофосила меравед ё қарибулвуқӯъ кай рафта будед?
1: охирон бор театри аҳорун даъват карданд, лекин рафта натавонистам, чунки тамар махсун ҳамарӯз гузаштан аз дунё рафта натавонистам. Лекин ҳар боре ки масалан ё даъват кунанд ё ки фаҳмам ки спектакли хуб аст, мехоҳам рам. Масалан кони бодом рафтам
0: аз душанбе,
1: аз душанбе назди коргардони қирғиз Аблякули Хаджакули омадаги буд, спектакль мондаги буд дар Кони Бодом. Ман хистам ҳамон ҷо рафтам. Барои ман масалан масофа ё вазни нест рафтан, ба шарти ки спектакль хуб бошад.
0: Спектакль хуб буд ба қавли шумо?
1: Спектакль хуб буд.
0: Шумо спектакле ки бозам як режиссёри қазоқ таҳия кард аз Чингиз Айтматов Замини Модарон ё ки ман ҳам ман дар ёд дорам дар театри ҷавону надидед?
1: Дида будам.
0: Дидед? Писандатон омад.
1: Охирон?
0: Охирон як...
1: Не, ман надидам, надидам. Ман дида будам вақте ки Гулсара Абдуллоева бозӣ кардаги буд.
0: Хулоса, фурсате ки мо дар ихтиёр доштем ба анҷом мерасад. Барои омаданҳои шумо бисёр сипос. Омадед, хуш омадед, хеле суҳбатҳои ҷолибам кардем. ва шунавандаҳои азиз, мо тулиан қариб як соат дар пахши мустақими барномаи асрори саҳнаи ҳунар роҷеъ ба ҳам театр ва ҳам синамои тоҷик суҳбат доштем бо муаллимаи азизи мо, коргардон, ҳунарпеша, синамогар. ва дар оғозам гуфтам ин кор кардан мунаққид, театршинос, синамошиноси тоҷик Нигина Раҷабова. خوش اومدید معلم عزیز.
1: تشکر برای دعوت.
0: من بودم گردوننده این صحبت لطف‌الله عزیز. تا نوبت ارتباطی دیگر پیروز و پاینده باشید. خیر.

جوانی زینت و زیب حیات است. جوانی قدرت و عزم ثبات است. عزم و ثبات جوانی در آبادی و سرسبزی تاجیکستان.

0: فراغت برای روح و روان، بحث ها برای اندیشه، نقد ها برای موقع و تحلیل برای خودشناسی. رادیو فرهنگ، بیانگر آرمان های ملی.
1: اندیشه، بحث و بررسی ها در مسائل مبرم فرهنگی، گفتگوی روبرو با مسئولین و جانب های موضوع مورد بحث، نظر و موقع شنونده. این همه اندیشه های مختلف در میز گرد رادیو فرهنگ. برنامه اندیشه هر روز سه شنبه و پنج شنبه از رادیو فرهنگ.

0: 165 FM. فرهنگ نیروی متحد سازنده ملت است. این رادیوی فرهنگ است. 165 FM.
1: خسته نباشید شنوندههای عزتمند، برنامه اندیشه از رادیوی فرهنگ ادامه میکند و یادرس میکنیم که هم صحبتی ما هستند عبیدالله حبیبوف، سردار ریاست چارواداری، پرنده پروری، ماهی پروری و زنبوری اصل پروری وزارت کشاورزی جمهوری تاجیکستان و ما وابسته به گرفتن اصل از زنبور و در همین وابسته به همین سه سال اصل صحبت کرده استودیم و بید وابسته به همون امکانیت های یا امتیاز های دولتی برای زنبور پروران صحبت کنیم که چی امتیاز ها دارن اینا.
2: روش دادن سوهای زنبور اصل پروری در جمهوری به دزگیری دولتی نمیشد. دستگیری دولتی توسط برنامه های همی صحاوی عملی میشد. من حاضر برنامه مجموعی رشدی صحاهای چارواداری، پرنده پروری، ماهی پروری و زنبوری اصل پروری در جمهوری تاجیکستان برای سالهای 23-27 مورد عمل قرار دارد. از در دورنمای همین برنامه طریقی مبلغ گذاری هم از حساب بیجیت دولتی و هم از حساب بیجیت شریکان رشد یا سرمایه گذاران خارجی وطنی پیشبینی شده است. برای مثال از سال 2023 تا سال 2026 علاقه 1,200,000 سومانی مبلغ داشت شد. این برای خریدی سرشمار زنبور، برای خریدی لوازمات و تجهیزات های مخصوص یا خوراک برای زنبور روانه میشد. وزارت کشاورزی عمل کننده سیاست اگراری دولتی که هست همین عملی شوی همین برنامه ها را نظارت میکند، هم عمل میکند هم نظارت میکند. ما در مدت انمی 4 سالی که 26 سال هم تقسیمات شد علکه وزارت 400 هزار سامانی به 320 اویله از داخلی کشور اویله زمور خریداری نموده به خواجگی های زاد پرور و شخصان انفرادی یا که اللهیده که به همین ساخه سر و کارداران زمور پرور هستند تقسیم کرده شد. غیر مبلغهایی که از حساب بیجیتی هست، مبلغهای کلانتر از حساب شریکان رشد علکه در برنامه 8.5 میلیون سومونی مبلغ جدا شده در مدت 5 سال که این وقتی عملی شوی همین برنامه علکه ما حسابات به حکومت دادیم که علکه 10 میلیون سومون در مبلغ خرد شده است برای وارد کردن از خارج اویله زنبور و لوازمات و تجهیزات برای گذراندن سیمینر و مشورت ها و فرستادن متخصیص ها از حساب همه نمودی وابسته به منطقه ها متخصیصان برای مبادله تبادلی گویم همین تجربه هایی که در دولت های همسایه های دور و نزدیک هست متخصصان رو میفرستن برای یاد گرفتن یا که طریق اینواتسیونی کارکرد کردن اصل یا که نگهداری یا که گذراندن چورابین های زوبایتوری یعنی واکسیناسی کردن زنبور یا که دارو گذراندن زنبور. حاضر در نقشه چورابینی های وزارت هسته حتی تجربه های پیش قدمی در سوهای زنبور پروری برای مثال ایران طریق سونی باردار میکنن زنبور را طریق سونی. ما برای گرفتن این تجربه متخصصان را به دولت ایران سفر بر کردیم. باید که همین طریق سونی باردار کردن و یا آموخته اومده در اینستیتوت های خودمون این کار عملی کنیم. ما خیلی اول قید کردم در شبکه یگانه زاد پروری که 80 عدد خوجگی های زاد پروری در جمهوری همه ساها هست در مبین همین ها 2 عدد گویم خوجگی زاد پروری زنبور پروری است، یکی در وحدت دیگری در ورزوبکی شماره اولوی زنبور قریب 4000 عدد در همین دو خواجگی زاد پروری پروریش یفته استودن و همه کارو علمی پیش برد و پیش رفت و گذراندنی وکسیناتی همه در همین یکی براوردنی اولوی

0: گذاری همین زنبور رویه کردن در کار تمام. میتواند شخص به وزارت کشاورزی طریق درخواست یا عریضه مراجعه نماید که برای پیش برد همین کار من آماده هست و برای دسترس کردن یک مقدار اویله زنبور وابسته به قدرت و توانایی و صاحب زمین بودگی و صاحب موضع بودگی و همشه درخواست میکند. وزارت این عریضه را بررسی میکند و جهت درخواست چخیلی که هست همه ساله ما قریب گفتم 150-200 نفری همه قشری شکلوی خوجگی داری رو تعمیل کرده استوده ایم. ما گفتن ننماند که در جمهوری ما 270 هزار اویله باش امروزه پرورش یافته استاد نیکی طبق دورنموی برنامه مجموعی رشد ساهای چارواداری باید که این سرشمار تا سال 27 به 285 هزار رسانده شود. استحصال اصل باید تا 6 هزار تن رسانده شود. ما در سال 2025 چخیلی که در اول قید کردم با بس به همون خاک بارش های پی در هم اومده گی همگی 4700 تن استحصال نمودیم که به یک سر اویله زنبور 17.5-18 کیلوگرمی راست اومد.
1: خیلی کم است.
0: ما حرکت میکنیم که انک گفتم که امسال شرایط مساعد برای زنبور پروران اومد. کمترین بارش ها تو هستند این هم اونقدر تاثیری مرگاور نیست برای وی. لیکن در آینده باوری داریم که همون اجرایش همون دورنمای برنامه را تامین میکنه.
1: سلامت باشه. شما در بالا باردار کردن سنعی گفته اید خوب اولا ضرورت پیدا شده به همین چون که این طبیع خوبتر است یا اولویتش در چی هست همین؟
0: طریق باردار کنی سنعی شکل اینوویسیونی هست این از پیش هم بود لیکن اگر ما خواهیم مقدار دلخواه و در وقت تیزتر همون مقدار ویب حاصل کنید با طور سنی باردار میگنید. شما یک فکر کنید یک بقه برای مثال بقه یکی نسل دیاری برای باردار کردن مادگاه ها همگی 25-30 عدد قوت و قابلیت و غیرت و فیزیولوژی دارد خلاص. لیکن اگر ما نطفه ویا گرفته طریق سنعی باردار کنیم از یک بقطه در یک مورد ما میتونیم تا 5-6 هزار مادگاه باردار کنیم. یعنی با دست آوردن سرشمار دلخواه طریق سنعی این نقصتر و فایده آورتر است.
1: تشکر میکنم و در بعض مورد ها میبینید که همون زنبور ها از اون قطعه گریختن همه چیز بسیار در دهاب مشاهده میشود که همون اویله گریخته رفته است دیگر جا رفته است. همین سببش چی است که اینو میگریزن از خانه صاحبش میگریزن به دیگر جا هم میروند؟
0: سببوی قهر کردن اویله میگن در زنبور پروری قهر کردن ماده زنبور. یعنی یگان شرایط و یگان فوجه در همون اویلش روخ داد که همون مادر زنبور قهر میکند. مادر زنبور اکو قهر کردن به اون خاطر نیست که وای گریخته میرد و همه شا وای میکند. نه خانه شا دیگر میکند. یعنی موقع شا دیگر میکند. جای تخم گذاری شا دیگر میکند. با همون چیزی که به خودش مانند است. اگر شرایطش این یکون همه وقت دود باشد در همون وای همه وقت یک چیزی نادرکاری یک بوی بد باشد وای باشد این زنبور بسیار چیزی نازک است. همین این شکلی همین ساختاری گویم که دولت داری زنبور اویله داری زنبور سخت نازک است. همون با هم از بو هم از دود هم از همون موضع وای کردنش ممکن یعنی قهر کردنش ممکن لیکن در دیگر جایی که به خودش موافقه با همون اویلش تشکیل میگیرد با همون زنبوروش کاریش در کار میفرماد نریناش یک جای نگاه و بین میکند. همین این وابسته به اون موقع یا که وقت یا که همون شرایطی که وای پرورش افته شده است.
1: سلامت باشن و شنونده ها هم میتوانند که تماس بگیرند. میبینم خیلی ما صحبت کرده و برای شنونده ها کمتر امکان دادیم. رقم ها فعال است؟
2: بله فعال است. همون از 227-62-86 و 227-95-94 شما میتونید با ما در ارتباط باشید زنگ بزنید و سوال خود رو به متخصص بدهید.
1: بله اگر باز اونایی که زنبور پرورن اونا تماس گیرن چون که اینجا ما سردار ریاستی

0: مربوطه را سوهای مربوطه را دعوت کردیم و میشد که وابسته به امتیازها وابسته به کدام یک مشکل دارن زرمور پرورا در منطقه ها خب سوال های دیگری که ایشون دارن میتوانن که بدهند و همصحبت ما خب عبیدالله حبیبوف سردار ریاست چارواداری پرنده پروری ماهی پروری و زنبوری اصل پروری وزارت کشاورزی جمهوری تاجیکستان به این سوال ها اماده هستند که اشاره دارند پاسخ بگیرند و شنونده های گرامی ما وابسته به نرخش گفتیم که گران است و گفتیم که خراجاتش هم زیاد است ولی خب هم صحبت ما در یک اشاره کردن در صحبتشون گفتند که بید اول شنوانده رو میشنویم شما این گوشی رو بگیرید چون که شنوانده رو با گوشی میشد
1: سلام علیکم
0: بفرمید از کجا زنگ میزنید شنوانده
1: سلامت
0: تشکر
1: سلامت باشه آوازتان خسته نباشد من سوال دارم برادر ده که همین میگن زنبور دورمان میگن که تخ پاسپورت کردن در کارم این مسئله تخ پاسپورت حجت کردن در کروب دست
0: این در کدام ناحیه این چیز طلب کرده سودن؟
1: طلب نکردن یک از من پرسید من گفتم من نمیدونم برای من زنگ زدم
0: آها. شما از کجا زنگ میزنه چنانده گرومی؟
1: من از شهر دوشنبه
0: از شهر دوشنبه نامتان ها نگفته؟
1: نامم جمشید
0: تشکر میکنم جمشید
1: من رادیو که میتونم فهمیدن
0: بله شما تلفنتون رو خاموش کنید و همینطور از رادیو بشنوید پاسخ میگه مرحمت حجت تکنیکی کردنی زنبور اصل در این مورد چی میگه
2: دایر به ترتیب دادن حجت ها حقیقتا این برای به قیدگیری آماری و به قیدگیری انداز جهتی حقیقت یا درست بودنی همون زنبور پرور یا که همون اویله ها هست لیکن این خیلی نموده که تخ پاسپورت میگیرد این در وزارت کشاورزی ما خیلی قویده نیست نظارتی همین رفت
0: فقط
2: به قید میگیرد
0: تخ پاسپورت
2: در همون ریاست کشاورزی ناحیه یا که شهر به قید میگیرد که من انم صاحبکاری انفرادی همین قدر اویله زنبور دارم همین قدر مقدار زمین دارم همین قدر شکل فعالیت یا صاحبکاری انفرادی یا که خواجگی دهقانی یا گینفرودی مقصد نمود فعالیت را به قید میگیرد و حسابات هر ماه و هر سالش هم میتید لیکن اگر حساب طریق بگویم که کمیته به خطر اوزقواری ممکن قانون و قویده ها وابسته به نظارت استفاده برای زنبور باشد اگر ممکن در کمیته به خطر اوزقواری این معلومات ها درج کردیده باشند دادن سرتیفیکات یا که گرفتن تخ پاسپورت لیکن در وزارت کشاورزی خیلی نمود دادن تخ پاسپورت ما برای فعالیت فقط به قیدگیری که عموم نمود استحصال سوها استحصال میکند و به حسابات آماری یا که اندازی در آورده شد
0: شنوانده های گرومی حالا ما تنها امین ریاست کشاورزی را از وزارت کشاورزی چارو پروری پرنده پرم و پروری و زنبوری اصل پروری را دعوت کردیم و چگونه که گفتن شاید که دیگر نیات ها چیز داشته باشند اما فعالیت در به گفته ایشون همین که در حسی همین بقید گرفته شود که اینا امور شدونن بعدا کمیته انداز بدوند که در کجا خب همین گونه زنبور اصل و کارش فعالیت چقدر درآمد دارد و در از همون فایده انداز می شود که و شما انداز به بسپرید همین قدر چی دارد میگند چیزی دیگر نیست و شاید که باشد شاید نباشد اصلا اما این نفرم سوال دادم براشون نگفتن که شما کنید این کار گفتن که همین خیلی من فهمیدم شاید که همین چیز درست
2: ممکن باشد
0: نباشد یا باشد و همین خاطر اونجا یک نفر دیگر است چون که شنونده ها به این موضوع شما خیلی توجه کردن
3: الو سلام علیکم سید احسان
0: علیکم سلام بفرمید از کجا زنگ میزنید
3: من مظفر از نای همدانی یک سوال داشتم با مهمان
0: خوب مظفر مرمه
3: من از همین نویه شانزین شوین کور سال همین زنگ چی گرفتم اصل گرفتم و تیز وایران شی تورسی میگن که امی اصل وایران بعد وایران زنبور پرورا سوال دادم چی به این خیل شد میگه وای محلا دارد وای امو زنبور اصل رو پور میکنند بعد مهر میزند میگن اون نورسی از نورسیده زرانی مورد یک معلومات میداد مهمان.
0: مظفر شما چی قدر وقت نگهداری کردید که یا در چگونه شرایط بود که
3: گفتین واسه نارسیده است از الگوهای مهلت دارد و مهر میزند میگن یک اصل فرق مهر میزند اما اصل پوره میشود بعد باید پخته میاد ترش نمیشود معلومات میداد مهمان.
0: سلام دوشن شنوانده گرومی مرمه
2: در حقیقت سوال درست دادم همون خانچه که زنبوری اصل میموند و وقت معین دارد که همون اصل در درون خانچه پخته رسد لیکن بسیاری بگویم که صاحب کاران ما و زنبور پرورانان برای تیزتر فایده ببینیم همون وقتی که همون خانچه بالاش لایق قپوشیده میشد همون شیر زنبور قطعی همون موش چسبیده میشد میگیرند در صورت تیز و یا
4: کارکرد
2: میکنند میگیرند اصلا حقیقتا درست و یا مهلت معین دارد ممکن که یک هفته باشد ممکن که ده روز باشد که همون اصل پخته در درون خانچه میرسد وقتی که وای پخته رسد زنبور خودش از وای میبرد کنارجویی میکند الکاج یعنی ببین همه خیل اینستینکتی همون وای دارد که طبیعی که میداند که همین اصل من وقتش رسید تماما از این کنارجویی میکند و بعد اما صاحب کار باید گرفته اصل من ممکن که اما روزی یکم گرفته باشد اگر یک خیلی گپ در اصل نیست در اصلیزه ترشوی اصل ویرانشوی هست کریستالیزاسی هست یعنی اصل سخت میشد وابسته به حرارت که مقدارش صفت نیست و فقط طریقی گوییم که حجیره سخت کنی کریستالیزاسی میشد یعنی هزل اصل از شکل مویی به شکل دیگر میگذارد
4: بله سخت میشد در این حالت یکان تصیر نکیش رو گم میکنه
2: یکان چی گم نمیکنه فقط شکلی اما موده دیگر میشد مود سه نمودی شکل داریم بود طبیعی مویی گاز و سخت این همین شکل مویی به شکل سختی مبادل میشد لیکن همون صفت و همون مقدار همون خودش میستد
0: با گذشتن وقت مثلا 10 سال پس شما نو اصلا میگیری و نمیدونم از اون کم همیز گم میشود شما میکنم اینا محلت دارد چی دارد اصلا یا ندارد چون بعضی محصولات دارن اما اصل دارد همین چیزی
2: اصل ندارد چی قدر سال کم نشود قابلیت تباوتش گویا همون قدر زیاد میشه
0: به همین خاطر است میگم اصلی کهنه نمیدونم 20 ساله یا چند ساله همین خیلی
2: ندارد اصل سروک داونستی ندارد
4: خب یک سال دیگر دارم اینجا پیدا میشد که بعضا میگم که همین اصل در مهمه اشده است اصلی تازه است شما میخواهند شش مروی بسن
2: ماه مای تازگی اصل در همه حسابه که نو گل طبیعت میکشود که گلی گوییم که تماما تازه نو برامده اصل یکی از زنبوری که ماه اکتیابر یا سنتیابر ایون گل میگیرد و گل اگر کهنه شدگی یا که دویم باره از سر نو برامده اصل تازه ترین گویی که از همون شهد گل گلی که در بهار میبروید همه ماه اپریل و میده میشد و زنبور و میگیرد و کار کرد میکند آن بهترین اصل مایس این یک گویم بین خلق همین خیلی عباره هست که اصل ماهی در خصوصا این از طرف روسیه اومدگی موبا برای ما مردم این عباره گویم که کهنه وارد شده در خود مردم های پیشتره که ما سر و کار زنبور داشتن این خیلی گپ نبود که اصلی ماه می ای ماه سپتامبر یکم فرق داشته باشه
0: نبود سلامت باشن و بیت وابسته به صادراتش هم صحبت کنیم در به خارج کشور و حالا ما همین طور هست که ما طلبات داخلی را تامین کنیم و به خارج کشور صادرات شود اصلی ما
2: طبق معلومات های آماری در سال 2025 2.7 تن اصل تبابتی ما با متحده عرب صادرات شد
0: امارات متحده عرب صادرات شد
2: این چون اون معلومات هایی که آماری هست لیکن از معلومات هایی که ما بین ناحیه های نزدی سرحدی میگیریم برای افغانستان هم اویله زنبور صادرات شده است هم اصل صادرات شده است
0: بله.
2: جمهوری ازبکستان ما نزدیک همسایمون وای وای هم همین معلومات هست هم صادرات های لیکن معلومات های اموری نیست برای چی؟ برای که خیلی یک مقدار انداز پریدن در کار هست همین خیلی کنم اما برای پینهان کردن روی راست پینهان کردن انداز لیکن طبق معلومات های اگنتی صادرات نزدیک حکومت جمهوری تاجیکستان دو تن و 700 کیلو با امارات متحده ایران در سال 2025 صادرات شده گیه امسال ما نقشه داریم که بسیارتر کنیم برای که طلبات بسیارتر شده است
0: اولا 4000 تن سه سال شد 4000 چی قدر
2: 4700
0: بله طلبات داخلی ما چی قدر است اولا 2000 خارج میرود طلبات داخلی چی قدر است به اصل
2: 2000 نه دو تن هم
0: اگه باشه دو تن ها بله دو تن گفتیم
2: طبق ثبت استعمالی در یک سال برای یک آدم 2 کیلو عسل در یک سال معین شده یعنی اهالی ما 10 و از 17 میلیون اگر باشد حساب کنید که ما باید که 21 هزار تن استحصال کنیم اما همگی استحصال 5 هزار تن استحصال کردیم یعنی طلبات خودمون ما باید که اول اجرا کنیم بعد ما هم عسلی که خودمون همین استحصال کرده استیم همه بازاروی خود مونده نقل نرخی کدام نرخی که گویند میره برای چی؟ برای که قطعا واردات کم های ما اصل قریب که وارد نمی کنیم همه استحصال های خود مونده های بودگی بازارو با هست مگزین هایی که مخصوص گردانده شدگی هست هست چورابینه های بین دولتی میشد نمایش فروش ها میشد همه چیزا این اصلی تاجیک اصلی تاجیک آبروی بلند اعتباری بلند دارد اما طلبش هم سر
0: شاید همین طرف باشد که چگونه که آماری صادرات گفته شاید آماری استحصالش هم درستش نباشد استحصال شاید خیلی زیاد باشد
2: شما گفت اساسیش ها گفتید همین ساحه کشاورزی همش قریب همین های با این یک خیل گویم که اکو همه ای خیلی کار را نمیکنن لیکن هست استحصال کنن در گویه که به طور سنی همین استحصالات همین استحصال محصولات چونه بجا پینهان میکنن به سببی که انداز میسپارن به سببی که از فایده انداز میسپارن یک شکل نمودی گوییم که یک وی پیدا شده است که همین چقدر کم نشانتیان برای مثال بیایید ما یک خلاصه دیگر در دیگر ساحه گیریم در گوشت پرنده
0: بله
2: حاضر مدت 4 سال است که همین نرخ گوشت پرنده در بازار از 23 24 سال ما زیاد نمیشد یعنی استحصال هست طلبات رفته است نورساگی کمچینی در یگان منطقه نیست نه که در حسابات های اموری شمارش امگی 50,000 تن 25
0: یعنی کم شده
2: یعنی نشان نمید یعنی.
0: صادرات هم کم است
2: صادرات هم نیست
0: اما این از کجا
2: واردات هم نیست واردات هم نیست
0: واردات
2: نه که همه بازار و کوچه و مگزین و مغازه و رسته ها پر گوشتی پرنده این نغز تامین هست در حسابات ها کم های
0: اما چی میگن؟ فروشی که اون معین نشده است یا یعنی بازار سیاه میگویند همین خیلی که
2: ممکن این
0: سلامت چون که امتیاز و گپ در سر این است که همین امتیاز ها خیلی کار داده همین
2: امتیاز ها به درجه عالی نشان داده
0: بله
2: خیلی همین بگویم اقدام و همین کاری وی جناب عالی بود که از سال 2017 تا سال 2023 برای پرنده پرورا امتیاز بلند
0: دید بله بله
2: شمارش با فویز نه با مراتب زیاد شد
0: درست
2: هم استحصال هم سرشماری پرنده
0: بله وقتی ما هم خیلی کم مانده است و درست میکرد و بعد از اونی که همین امتیاز ها داده شد میبینید که در بعض دهه ها دهه های صنعتی شدن در نوحیه های کشور میبینیم که دهه هایی که مثلا در اونجا خب دیگر کارخانه نبود، رفتن همجا دههای کارخانه پرنده پروری شد، چون که از امتیازها استفاده کردن، بعضی از نوع اندازه نمی سپرند و مثلا امتیاز است،
2: واردات خوراک تماما در حساب انداز نیست،
0: بله در این حالت انداز نمی سپرند، یعنی امتیازهای دولت خیلی کار داد که خب این باعث اون شد که همین سمت رشد کنه،
2: رشد
0: و ما شاید که همین امتیازها در آینده برای همین چارواداری هم باشد، چاروای کلونه در نظر دارن، گاو گوسپند و این چیزها را همین حالا برای ما خیلی گران است، همون ایمی گاو و کاو این چیزها برای همون دهخانه خیلی زیاد است، این باعث اون میشد که میبینید که نرخ گوشت هم بالا است، شاید کمی امتیازها باشد، هرچند این پرورش این مال چاروی کلان دشوارتر است نسبت به پرنده و این چیزا، ولی شاید اگر امتیاز ها باشد برای اینم تاثیر میرساند بر نرخش در بازار استعمال.
2: انا همین برنامه هایی که حوزی ما کرده استیم، برنامه اینواتسیونی رشد چارواداری از 600 میلیون تا 1 میلیارد است، انا اینه بعد برای همون وقت صورت عملی شدن، انا لکه بعد همه چیز
0: سلامت باشن. تشکر میکنم برای یک صحبت خیلی پرمحتوا. حبیب الله نر وقتم خیلی کم مونده است، ما نمیتونیم که دیگر ادامه بدیم، هرچند نو ما به نو به بعضی از نکته های خیلی مهم اومدیم که باید بحث کنیم، اما وقت ما خیلی کم است، به این خاطر من تشکر میکنم برای یک صحبت خیلی پرمحتوا. عبید الله حبیبوف، سردار ریاست چارواداری پرنده پروری ماهی پروری و زنبوری اصل پروری وزارت کشاورزی جمهوری تاجیکستان که تا این لحظه با ما صحبت کردن. اما ما وابسته به دو ساحه دیگه علاهیده صحبت میکنیم، ماهی پروری و پرنده پروری، موضوع های علاهیده و در این مورد صحبت میکنیم. در همینجا به برنامه نوبتی اندیشه خاتمه میبخشیم، یاد رست میکنیم با شما بودیم در برابر من و حبیب الله و مهمان برنامه اینجانین کارگردان برنامه رنای فیض خیر، تا برنامه های دیگر
2: سلامت باشید.

0: در پرده ساز ما نوا بسیار است،
1: ذوق و هنر و رنگ و صفا بسیار است.
0: خواهی کف گیرو، خواهی گوهر بردار،
1: ما دریای ما، موج ما بسیار است.
0: رادیوی فرهنگ، گلستان فضای معرفت.
1: رادیوی فرهنگ، چمنستان پرنکهت.
0: رادیوی فرهنگ، گلزاری عشق و محبت.
1: پس با ما باش، با رادیوی فرهنگ.
0: با رادیوی فرهنگ.

0: 60 сония.
1: интизор меравад беш аз 300 намояндаи воситаҳои ахбори умма, аз ҷумла зиёда аз 100 рӯзноманигори байналмилалӣ, конфронси чоруми байналмилалии сатҳи баланд оид ба даҳсолаи байналмилалии амалҳо барои рушди устувор 2018-2028-ро ки аз 25 то 28 май дар шаҳри Душанбе, пойтахти Тоҷикистон баргузор мегардад, инъикос намояд. Дар ин хусус муовини сардори департаменти иттилоот ва матбуоти вазорати кораи хориҷаи ҷумҳурии Тоҷикистон Саидҷон Шафизода иттилоъ медиҳад. таваҷҷӯҳи зиёди намояндагони воситаҳои ахбори умаи дохилӣ ва хориҷӣ ба конфронси дар пеш истода аз афзоиши таваҷҷӯҳи байналмилалӣ ба рӯзномаи ҷаҳонии об ва ташаббусҳои тоҷикистон дар ин самт шаҳодат медиҳад. конфронси чоруми оби душанбе марҳилаи муҳими омодагӣ ба самти конфронси оби созмони милали муттаҳид дар соли равон хоҳад буд. он ба сурат бахшидан ба пешрафт ба сӯи ҳадафи шашуми рушди устувор, инчунин татбиқи дигар ҳадафҳои байналмилалии мувофиқашуда марбут ба об мусоидат хоҳад кард. бояд гуфт, ки дар конфронси сатҳи баланди душанбе роҳбарони давлат ва ҳукуматҳо, вазирон, намояндагони сохторҳои созмони милали муттаҳид, созмонҳои байналмилалӣ ва минтақавӣ, муассисаҳои молиявӣ, доираҳои илмӣ, ҷомеаи шаҳрвандӣ, ҷавонон, занон ва бахши хусусӣ иштирок менамоянд.
2: радиои фарҳанг дар ноҳияи Фархор рӯи мавҷи 104.5 FM пахш мегардад.
3: ганҷур گنجور مواد از خزینه طلایی رادیو
4: آثاری ارزشمند و فراموش نشدنی
3: آغاز شد حماسه بی انتهای ما
4: پیچی در زمانه تنین صدای ما
3: با رادیوی فرهنگ باش
4: با رادیوی فرهنگ باش
5: تازه انگارها
6: ایجاد نویسندگان نهانبین و ژرف پیما
5: اندیشه های کلیدی در درک معنی زندگی حسی و راستی و آین و انعنه های اجدادی
6: تازه انگارها ظهور آفریده های نوین و بهین ادیبان فلک سیر از رادیوی فرهنگ
7: шумдои гиромӣ ҳоло хониши бадеиро аз рӯи қисми дуюми романи таърихии сарои санги атоми хоҷа дар қироати муаллиф бишнавед гуфтори сиюм
8: با کفیدن چشم روز حلوا را طبق طبق به دستارخوان گذاشتند و اهل مجلس به تناول آن دست بردند. چون از طعام فارغ شدند، نور محمد در دو پیچه ایستاد، همه را قلقباد گفت و همدیارانش را به دوام دادن عید دعوت کرد. ای خوفیان، من دانم و شما هم دانید که از نزد شاه شاهان یوسف علی خان فربه انصاف هر روز به دیولاخ ما نماینده نمی آید. حالا که این برادران را به خبرگیری خوفیان فرستاده است، خوفیان هم باید این شکرت را به جا آورند و مهمانان عزیز را به جان پرورند. این عزیزان تا چاش در خانه من می باشند، آفتاب که میان آسمان آمد، نوبت به خواهند شمشیر شاه، تاریکی که فرامد نوبت را به خواهند امام نظر می گذاریم. صدای تحسین و آفرین بر سقف پیچید. اهل مرکه به تردد رفتن افتادند که خنجرتلا آواز برآورد. اندوالان یک دم دیگر. ما همین یک روز دیگر به خاطر شما می استیم، اما فردا باید برویم که از دیوان بگیم گوشمال نگیریم. الاغ و مال پادشاه را یک می بینیم و کلپا می شویم. می دانیم که امسال عذاب جزای شاه می کشید و رزق تنگی دارید. ما رزق تنگ داریم؟ ناراضیانه سرجنبان نور محمد. برعکس این زمستان کمبغلترین خوفی هم نه از نان سفید کمی داشت و نه از گوشت روغنشار. خدا عمر شاه همان را دراز کند. خوفیان در هیچ زمان چنین بای و بدولت نبودند. ما فکر کردیم که انبارتان تا دلو و عاقلتان تا حود پفباد می شود. آخر الامر مده دلش را کفان نوشد. اما می بینیم که رویتان لال است و گردنتان کنده جواز. چند نفر شکرخند ادعای پوزخند زدند. برادران خطاب کرد به نوکران صاحب خانه، چی طور رویمان لال و گردنمان کنده نگردد که به عنایت خداوند این سال گوشت و روغنمان را شاه شغران فرستاد و نانمان را حاکم روشان. خنجر طلا را گویا کیک گزیده باشد، در جایش تون جنبید و تهلوکه بنا خواست، در دلش پیدا گشته را به زبان آورد. گپت را درست نفهمیدم اندوار. صداهای خنده استهزا آمیز بلندتر گشتند. گپ سر آن است که مال پادشاه ملک را به فقرا تقسیم کردیم. فقرای ما مردمی سربچوکچ که هستند کشتند و خوردند. چی خیر کشتند؟ نجوا کشید خنجر طلا. چی خیر خوردند؟ فیغان براورد ناشد. کشتید و خوردید؟ از جا جهید شاه نیاز. خنده دست جمانه گلدراسی هوای خانه را بلرزه آورد. البته خوردیم، مال تبرک شاه عالم پناه را هر کسی نخورد گناهکار می شود. خونسرد و جدی جواب داد نور محمد. نوکران دست به سر زدند. شاه نیاز دو دسته گریبان صاحب خانه را گرفت و داد زد. همین نروزی که برای ما کشتی مال شاه بود؟ نور محمد دستان آقسخار را از گریبان خود کند و باز هم آرامانه پاسخ داد. این هم مال شاه بود. دروز پیش گوسفند پنزله را کشتم، وی هم مال شاه بود. چاشگاه هم برایتان چیزی که می کشند مال شاه است. پیشین هم خواهند امام نظر در پیش پایتان یک سرکه خمیر پرورد سر می زند، وی هم مال شاه. خنجر تلای از غضب چون انار سرخ گشته دست بکار دیمیانش برد که ناشک مانه گشت. هوش در بسر خنجر که کله ما نمی کنند. شاهنیاز آقسخال به چی قضیه بدفرجام پیچیدنی همدیارانش را درک کرده با صدای شکسته پرسید: ای نور محمد، آیا می فهمی که بسر مردم چی بلایه می آورید؟ چرا چون این کار بی اخلانه می کنید؟ به امریکی؟ گویا نمی دانسته باشی. خوف یک فرمان روا دارد که تحت خندباران مردم هر سه مهمان به یک آواز بانگ زدند. خودی خودش ای پدر سوخته را دست بسته پیش من بیاره، بی خدانه فریاد براورد خنجر طلا. کی رو؟ که رو؟ که است؟ میمه است؟ زود گیرد و بیاره. نور محمد جانبی خنجر طلا تعظیم کرد و گفت: اندوار، مشکل آن است که که را نمی آرند، به نزدش می برند. با شنیدن اسم که خوفیان از خنده بلند باز استادند. بعضی ها با کف دهان پوشیدند، ایده با پیخ پیخی ناشنوا گذشتند، اکثر را قیافه جدی شد. خنجر طلا چون خرس زخم خورده غرید: وای خودش چی ناجنس است که نماینده دربار را به نزدش برند؟ که مزاربان ماست اندوار، شرح داد نور محمد. اگر غلام در خوفیان شدن نخواسته باشی دشنامش نده. مزاربان؟ این چی مسخره بازی است؟ خنجر طلا از ناعلاجی دیگر چی گفتنش را ندانست و به شاه نیاز رو آورد: تو برای هر یک پیس مال شاه با سرت جواب میدهی کلاورم، عزت و حرمتتان را از بینی امان برآوردید. برخیز و هر یک اسب و باشه، هر یک بز و گوسفند شاه را خانه به خانه به ما نشاندید. اندوار، شاه نیاز این کار را کردن نمیتواند. به میانه در آمد نور محمد: تا که امر ندهد دوم بزغاله را به شما نشان نمیدهیم. خنجر طلا چون خروس دکن چند بار کت جنباند و جانبی در گردن یازان. رفتیم به نزد که نا و از ترس دوام گپش را در گلو بست و پیش در آمد. صاحب خانه جانبی در دوید، مردم معطل شده از نو خنده گلدراسی را به هوا سر داد. وقتی به آستان تیغ برهنگان رسیدند، نور محمد اول شمشیرهای نوکران را از دستشان گرفت، سپس خواهند ایرت شاه برف آستانه را سه بار به چشم مالید و در را کشاده درون رفت. خنجر طلای ناشک با حیرت آستان خاکسارک گل ریخته و نیمفترات را از نظر گذرانده هیچ باور نمی کردند یک دیهای کلان را کدام یک که از درون همین خانه که مقبره مانند اداره نماید. حیرتشان به مراتب افزود وقتی ایرشاه آنها را داخل خانه در آورد و به موسفید دراز ریش مثل لخلق پاچه دراز و چون ارواح پوست و استخوان روبرو کرد. خوفیان نزدش به زانو افتیده زمین بوسیدند. مهمانان هم لاعلاج دو زانو زدند. که سله سرخش را درست کرد، گرد نشستگان دوری زد و روبرویشان استاد. همین ها از شغنان آمدند. ایرشا پاسخ داد آره همین هاستند. که وزن خود را به عصای درش پرتافت و پرسید بگوید شما را شاه یوسف علی خان برای چی به خوف نازنین فرستاده؟ خنجرتلا جواب داد برای خبر گرفتن امانتی هایی که تیرما برای پرورش به خوفیان داده بود. که به نشان تأسف کله جنباند و گفت شاه شغنان نگفت که بروید و که را خبر گیرید. دهان خنجرتلا وازمان ناشک به دادش رسید. ما خود شاه را ندیدیم اندوار دیوان بگی از نامش گب زد. که رو ترش کرد. که را که بگو نه اندوار نه چیزی دیگر. افسوس صد افسوس که شاه حال که را نپرسیده است. و عصا بر زمین کوفت و باز دور گشت و افزود. این بد است. بسیار بد است. و نوگ عصا را جانب در نگراند و امر داد. ای خواهندان به اینها گلو و سیلو و رمه شاه را نشان دهید و اگر سؤال کنند باز به نزد من آرید. اگر نه پای تخص گفتم را ارزانی دارید و در خمخم سیوم پناهشان را به خدا بسپارید. و در جایش چرخ زد و شتابان به حجره درون در آمد. حاضران هم برخواستند و بیرون برآمدند. نور محمد پیش پیش دیگران از پسش تا میان به برف غوتیده و لغجیده و افتیده و خیسته به جنگلکی لبی رود فرامدند. ما را کجا میبرید؟ پرسید خنجرتلای حیرت زده. به لبی دریاچه پاسخ داد نور محمد. کشته به آب پرتافتنیه؟ با تحلوکه پرسید ناشد. چه ما جلادیم که آدم بکشیم؟ از این گپ ناجای نور محمد برا شد. شما گلهی اسپان را دیدن خواستید اینک نشانتان میدهید. کاش نوکران و آقسخال کور می بودند و منظره ساحل رود را نمی دیدند. قد ساحل خندک دراز کنده اند و درون خندک چهیل اسپ خوشزاد شاه شغنان یخ بسته و در پیش هر یک تربه جوی نهاده. شاه نیاز را سرش چرخ زد و در جایش نشست. خنجر تلا را گوش ها خلف زدند. ناشک را چشمان تاریک شدند. هر چهیل از پیشاه همین جوان. گفت نور محمد. باور نکنید یک یک بشمارید. این چی بی آدابی؟ فیغان کشید خنجر تلا. چرا چون این کرده؟ نجوا زد ناشک. من به شاه چی جواب می دهم؟ چون سوگواران ناله براورد شاه نیازد. می بینم که به چشمتان می بینید و باز سؤال دارید. بسیار خوب. حالا می رویم به تماشای باشه ها. خوفیان مهمانان سرگیجه و دلهوره را از جنگلک براورده تگی پشته بردند. ایرشاه خطاب کرد. در همین جا بیستید و باشه ها را ببینید. مهمانان به شاخ درختان چشم دوختند اما جانزاد ندیدند. بالا را چه می بینید؟ پایان را نگاه کنید. گفت ایرادشاه و جانبی مغاکی دراز زیر پشته اشاره کرد. آقسخال و نوکران چون دقت کردند روز سفید در نظرشان شب تاریک گشت. در مغاک پهلوی هم تخت سنگ ها خوابیده و در زیر هر تخت سنگ باشه پرچین گشته و پر و بالش به دو طرف یازیده و روبروی هر باشه کپکی در قفس شخ شده. هر چهل باشه شاه همین جایند. گفت ایرشاه باور نکنید یک یک بشمارید. این چی بیدادی؟ فیغان کشید خنجرتلا. چرا چنین کردید؟ نجوا زد ناشک. من به شاه چی جواب می دهم؟ چون سوگواران ناله براورد شاه نیاز. می بینم که به چشمتان می بینید و باز سؤال دارید. گفت نور محمد شاید این را هم پرسیدنید که 200 سرگوزفند و بوز شاه عالم کجا شد؟ با این پرسیشتان شمشیر شاه پاسخ می دهد. البته شاه از ما خواهد پرسید. با چشمان پر امید به شمشیر شاه رو آور ناشد. به شاه عالم و سلطان با کرم برسانید که از 100 سر بوز یک بوز، از 100 سر گوسفند یک گوسفند زنده مانده و باقی را خوفیان کشتند و خوردند و در حقش دعا کردند. پای های ناشک لرزیدند و روی برف نشست. خنجرتلا خوش باخت و مثل هیکل در جای استاده شخ شد. شاه نیاز چون مرغ پای سوخته به هر سو دویدن گرفت. ای خوفیان بدزاد می دانید که چی کردید؟ روی ما در دو عالم سیاه گشت. به غضب شاه دوشار شدیم. می دانید به غضب شاه کپه همون دود کرده خانه همون سلات شد. ای وای. جواب این قدر تلف را کی می دهد؟ ناله می کرد شاه نیاز این سو آن سو دویده. می بینم سوالتان بسیار شد. برگشتیم به نزد که گفت نور محمد و جانبی بلندی راه گرید. بعدی نیم ساعت مهمانان حیران و میزبانان نامهربان باز در نزد کیکی ریش دراز سله سرخ خندان رو زانو زدند. می بینم که مهمانان عزیز با کیکی سوال های دارید. گفت کیکی بدون تکلف و مقدمه بپرسید. خنجرتلا گلو افشاند و گفت کیکی یا این چی مسخره بود که شما خوفیان در حق شاه شغنان روا دیدید؟ خلق ما طبعه فرمانبردار است خواهند، چی کم بوده از ما گذشته. مگر فرمانبرداری همین است که در امانت شاه خیانت کنید و با شها، اسبها و بز و گوسفندان او را تلف بدهید. ما هر چی کرده ایم به امر شاه کرده ایم. عصا بر فرش کوفت کیکی. غضب خنجرتلا جوشید. ای کیکی دشنام دادن خواست اما ترسید و زبان خواهید و گفت آیا شاه امر داده بود که مالش را نابود کنید؟ کیکی گرد نشستگان چرخ زد و ناراضیانه غرید. تو کیکی را بنادانی گناهکار میکنی. ای نور محمد تو در پسخوف در مجلس شاه بودی، بگو که شاه در این خصوص چی گفت؟ نور محمد دقیقه اندیشید و گفت شاه یوسف علی خان در پسخوف در حق ما چنین فرمان برآورد. برای آن که خوفیان کورنمک زیان آورده اشان را تلافی سازند، 40 اسب یکچین جنگی، 40 باشه شکاری و 200 سر بز و گوسفند خودم را برای پرورش به آنها می سپارم. خوفیان اسبان را جوراست، باشه ها را هدف راست سازند. اگر از مالمان یک گوسفند یا یک بز طرف دهند، به حالشان مرغان هوا خواهند گریست. ای شانیاز، تو در همان جا بودی؟ رویت جانب آستان بزرگ تیغ برهنگان است. آیا تصدیق میکنی که شاه چنین امر داد؟ شاه نیاز دست بر پیشانی گذاشته دمی فکر کرد و گفت آره عینن چنین امر صادر کرد. خواهندان شمشیر شاه و ایرج شاه و امام نظر، شما سرزنده و تنبنده در میدان استاده بودید، آیا شاه یوسف علی خان جهانگیر چنین نگفت؟ چونین گفت که عیناً چونین گفت، تصدیق کردن خواهندان. پس ای نوکران بگوید ما کیستیم که امر شاه را اجرا نکنیم؟ چیزی که از زبان درفشان او برآمد بجا آوردیم و دیگر هیچ. آقسخال و نوکران از این گپ گاج و گرنگتر شدند و به همدیگر نگریستند. کیکی بزرگوار سله از سر کلی گرنگش گرفته پرسید خنجرتلا اگر در کجای امرش شاه گفته که مالش را بکشید و باشه‌هایش را تگ سنگ کنید و اسپانش را در چاه اندازید؟ کیکی به سری پرسنده آمد، دست بر سری کلش نهاد و گفت آیا شاه امر نداد که اسپان را جوراز کنیم؟ داد. ما با قد 40 اسب چاه کندیم، در پیششان جو گذاشتیم، با چاه آب سر دادیم که تشنه نشوند. اسپان شدن جوراز. آیا شاه امر نداد که 40 باشه را هدف راز کنیم؟ داد. ما باشه ها را پرکشادیم، به بالایشان تختسن گذاشتیم، رو برایشان کپکان خوشنوا را در قفص ها آویختیم، باشه ها شدن هدف راست. معذورمون دارید اگر منقارهای کجشان راست نشدند. آیا خود شاه امر نداد که یک بزو یک گوسفندش را تلف ندهیم؟ داد. از 10 بز، 9 ده و 9 را خلق نازنین خوف کشت و خورد. همگی یک بز و یک گوسفند باقی مان. یعنی یک بز و یک گوسفند را تلف ندادیم. ما هم ننگ و ناموس داریم. با کدام رو فرمان شاهمان را اجرا نکنیم؟ آه، فیغان کشید خنجرتلا. واه، فریاد زد ناشک. رویم سیاه، چون سوگواران ناله برآورد شاه نیاز. کیکی به آه و ناله مهمانان اهمیت نداد و عصایش را جانبی در نگران. همان یک بزو، همان یک گوسفند باقی مانده را هدیه دهید و تا خمخم سیم گسلانید. مهمان را دیدن پشت سرش خوب است. کیکی به خانه درون در آمد. آقسخار و نوکران چون گربه های آشالود، چون پلنگان چنگال شکسته، چون پهلوانان شکست خورده، بی‌دماغ و سینه‌دار آستان تیغ برهنگان را ترک نمودند.

0: زندگی انسان ها مثل کتاب است که هر صفحه آن یک قصه دارد.
1: گاه رنگین، گاه غمگین، گاه شیرین و گاه دیگر نمکین.
0: داستان ما داستان مهر است و نکهت محبت را دارد.
1: صمیمانه، عاشقانه، عاطفانه و دلبرانه داستان مهر ما
0: پیشنهاد شما.

0: равнақу ривож додан дар кор.
1: Аре.
0: Кӯшиш карда, меҳнат карда, ҳамон мақсад ба ҳамон мақсад расидан.
1: Бале, бале. Хуб, муаллима азиз, ман вақте ҳар боре номи шуморо мешнавам, пеши рӯям Усмахон Усмахон меояд. Чи давраҳои аҷиб буд, чи нақшҳои зебое буд. Усмахон Усмахон пешниҳод мекунанд.
0: Амо Шариф ҷон, як чиза хотиррасон кардани ҳастам. Ман умуман шахсияти ман, ҳастии ман, ман аз овони панҷсолагиам нақши модар мебозам. Ман ба 78 дар омадам, ҳоло ҳам нақши модар дар Истиқлол мебинед, дар Наврӯзгоҳ мебинед, дар тамоми ҷамъиятҳо ман модар ватан, модар замин, модар ҳаёт, модар барф, ҳаво, барф. تمامی مادران روی عالم را آفریدم. ولی در اینجا در یک سال زمانی بودیم که مردمی ما در یک تشویش بود و ما یک برنامه ساختیم با حلیم سنگین کارگردانش مولود جان شادروان عبید و دوگانه هکی نزدیکی من ما من اول سر کردن ازم صدقی نویستن جمع قدوس نویستن بعد چار یارون دوام دادند و ما یک نمایشنامه ای که همین این یک ساتیره این یک حجوی حجوی تنقیدی این تماما دیگر نمود دیگر نمود دارد برای همین ما تشکیل کردیم که کمی هم باشد مردم خود را تماشا بین تاجیک خودمان را خرسند کنیم یک بالا باشون تبسم آید و یکی یک لحظه فکر کنند اندیشه کنند و هر یک کس شخصیت خودش را در این ابراز هایی که ما آفریدیم میدید
1: بله
0: این در اون وقت تولد شد اسمخان و سرمخان در یک
1: این نام را کی پیش نیاد کرد؟
0: همین نام را من که اسمخانش بود در یک فیلمی دخترون از سختی دیوش که سختی آمده انا اینجا با که میانده بعد سرمخان آقای طاهری و ما ایجا میکردن نکاه تاجیکی میکردن و در اونجا میپرسیدن اسمخان اسمخان بود سرمخان سرمخان گفته تکرار به تکرار سوال میدادند که هنگ همیشه به شوهر قبول کردن بعد از همونجا همین کلمه سرمخان رو یافتم و پیشنهاد کارگردان حلیم سنگین کردم من گفتم اسمخان هست اگر سرمخان چی قاش بود قاش بود قاش بود و چشم بود در همون وقت بیایتون بودیم به یک قرار اومدیم که اسمخان سرمخان با وجود اومد
1: ولی بهترین امین فکر میکنم که همین ایده بهترین ایده و همین لایحه بهترین لایحه بود امین پیشنهاد همین گونه صحنچه های خیلی خیلی
0: تنقیدی بود یک تا اوتارچیا بازی کردیم چرا حافظه گفتن که اپی گلچره در باری من این رقاسه هایم تنقید کنیتون فقط مهانتا بعد میبیاد انداز میگوید که انداز آدن یک میلیون در اونجا یک چیزکای بینهایت عجایب کرده بودیم این تنقید بود هر یک شخص خودش رو دیده میتوانید این زنهای خانشین رو نشان میدادیم و عموما در تمام ساحه نویستجات شده بود آدم های کارهای کلان به کار میکردن آدم هایی که میگوتن که ویا کریشش که قبخانش که کی دستگیری میکنه و عموما به هر چیزهای تنقیدی بسیار بود که اگه حاضر شاید که این اجازت نمیتیم و مویم دلیاب نمیشنیم برای بازی کردن
1: وقتی همین لایه هم از تلویزیون پخش میشد ما هنوز کودک بودیم خورد بودیم خیلی بله. و در خاطر من همون وای مونده است موسیقی لامباده
0: آه لامباده همه لامباده شده
1: همه لامباده شده
0: همون زمان همینطور بود در حقیقت ماشین ماشین لامباده این سر و لباس لامباده خودی آدم ها لامباده
1: همین چیز در خاطر مونده است همین صحنه خیلی جالب بود در خاطر مونده است همین چیز بهترین و میدونید این از استعداد شما است که در برابر نقش مادر رو آفریدن که اومن مادر چگونه آفریده میشود و این نقش ها چگونه آفرده می شود. ببینید چقدر تفاوت بین اینها هست.
0: بله.
1: ولی شما توانستید از اودای هر دو برمید.
0: بله. هنرمند در هر یک نقشی که می دیم تیار باشد.
1: بله.
0: برای اون که ما نه این که تنها مادر تنها نقشی بد

0: قدم ها به پیش می روند، نه خواهش ها. خواهش ها را با قدم ها یک جای بکنید تا که به هدف برسید.
1: داستان مهر، داستان از کوشش و تلاش های رسیدن به هدف ها. همراهی کنید ما را.
2: بله زون، داستان مهر داستان از کوشش و تلاش های است که انسانیت برای رسیدن به هدف ها میکند و در حقیقت هم طوری ما بالاتر گفتیم تنها کوشش، تلاش، زحمت، مهنت میتواند شخص را به هدف برساند و همزمان در این برابر ایراده کامل. اگر انسان در زندگی ایراده نداشته باشد نمیتواند، یعنی هدف نداشته باشد در این برابر نمیتواند کامیاب بگردد. و انامین هدف، ایراده، مهنت، کوشش، زحمت توانست قهرمان برنامه ما رو در زندگی موفق گرداند. و امروز نیز روی صحنه تاجیک نقش می آفرند. امروز نیز خیلی زیبا، خیلی صمیمانه، خیلی عاشقانه نقش می آفرند. اگر بگم که عاشق صحنه هستند خطا نمی کنم، عاشق هنر خود هستند. و گلسار عبدالله هنرپیشه خلقی تاجیکستان مهمان برنامه ما هستند. خب من میدونم شما مکتبی بزرگی صنعت را گذشته اید، مکتبی لوناچرسکی مسکو رو تحصیل کردید، بعدا شخصیت های خیلی بزرگ به شما درس دادند و هم آمدید در تاجیکستان در دوشنبه پای فعالیت بودید. خب و من میخواستم برای ما بگوید که برای شما در صحنه تئاتر نقش آفریدن آسان بود یا در سینما؟
3: دیروز من در تئاتر دولتی جوانان به نام محمود جان واحدف نمایش نامه داشتم. این سپکتکل اشکهای خونین مادر، این نمایش نامه 60 سال شد می رود، تنها من خودم بازی میکنم. خیلی جوان بودم، من مادر بودم و حالا هم مادر. انا اکنون سند سالی من به آن رسیده است که سند سالی این مادر
2: به همون
3: موافق است و بازی کردن در همین قطر سند سال اون قطر و تجربه و توانگی و هنر و عموماً آب و تاب یافته به همین حالتی رسیدیم که مردم تماشابین امروز به عرش الله قبول میکند.
2: بله.
3: این در تئاتر. در سینما باشد آنه که 50 سال پیش من نقش می آفریدم تا امروز مردم تاجیکستان تماشا میکنند، اون شخصانی که هنر رو دست میدارند و قدر میکنند و میفهمند میگویند که شمایان دیگر بودیتون. اون وقتی که شمایان نقش میافریدیتون و اون فیلم هایی که امروز ما تماشا میکنیم فرقیتش کلان است. البته از جهتی هم هنرمند و هم کارگردان و هم
2: افرینش نقش پرفیسنالی
3: باید بسیار فرقیت دارد. و اومدیم که در تلویزیون، البته من که هنرمندی تئاتر هستم، برای من اصلا البته تئاتر آسان است، برای اینکه امروز خطا کردی پگاه اصلاح میکنی یا خود اون فعالی که من در صحنه میکشم و اون نقشایی که نقش گمراه در صحنه با سکته دل میمورد مادر و مادری چپک مادری و کلاسیکا و 3 ساعت و مادر فعال میکنه در صحنه. در صحنه بسیار وقتا میشد که نفس گیر میشدم انمی خیلی و عموما اون نقشای مادر نامه های من تا امروز و که در تئاتر بود برای من عزیز و قیمت است. خیلی فیلم این ابدی میموند. الان تماشا بین تماشا همه میتوانند کرده در اینترنت برامده ساز که همتی جقی
2: تمام
3: فیلم ها برامدن میگیرند و عموما این بسیار بسیار بسیار گپ های زیاده هست که من تا امروز گفته آمدم. باز هم تکرار میکنم که تئاتر این تئاتر است
2: در حقیقت. هم و من فکر میکنم که صنعت تئاتر یک صنعت شاهانه است.
3: بله،
2: یک شاهانه است. مثل که تئاتر هر کس را قبول هم نمیکند و هر کس هم نمیتواند به تئاتر رفته تا اینکه تفکری بلند نداشته باشی.
3: بله.
2: تا اونکه فهمیشی بلند نداشته باشی.
3: بله. و تئاتر این صحنه این زندگی زنده
2: است. بله.
3: و هر یک شخصی که به تئاتر قدم میگذارد و خودش را حتما در همون نمایشنامه یکی از ابرزها به خودش میبیند. و این بسیار تربیه میکند. این تربیه زنده. چطور که معلم و پدر و مادر که از اول از خردسالی تربیه کرده بیایند، این ما تربیه میکنیم از صحنه، مردم خود را تربیه میکنیم، تماشابین خود را جلب میکنیم و هنر زنده را پیشکش انامی تماشابین خود میکنیم.
2: بله، در قدم نقش همباز چگونه است برای شما؟ مثلا اونی که با شما نقش میافرد با شما تاثیر رسانده میتواند؟
3: وای البته با هنرمند اصلی در صحنه واخوردن یا که همکاری کردن یک این به حد وابستگی کلان دارد. هنرمندهای برجسته عالمیان با هر کس در فیلمنامه ها بازی نمی کنند، در تئاتر عموما راه نمی تیند. اون آرتیست هایی که سوس هستند نمی توانند با ها برابر شده نمی توانند و هر چقدری که کوشش نکنی که با همین برجسته هنرمند همکاری کنم در صحنه اونها اجازت نمی تیند، برای اینکه برابر خودشون قوتی همو آرتیست یک دیگر. و البته منم اینجوری می خواهم که همون همراه من می برآمدگی با من برابر باشد. من بسیار دلگیر می شوم وقتی که در صحنه پارتنری من یک سوس باشد، همونه نتواند من برسانده، برابر من حرکت کرده یک نفس همین برابر همون قهرمان نفس نکشد، من نمیتوانم، بخشیده نمیتوانم. و عموما به حد دلگیر میشوم که چونین بسیاری ها هستند، چونین هنرمند ها در تئاتر کار میکنند و نباید وای ها در تئاتر کار کنند، نه اینکه همراه من در صحنه برایند. اگر هزارها بخشش میپرسند، لیکن افسوس که هستند، برای اون که هنرمند های حقیقی هستند، نمیخواهند، نمیروند تئاتر، کار نمیکنند، معاشش کن، زندگیش مشکل و ها کارهای زیادی، مشکلی های زیادی هست.
2: بله بله بله. و میدونید یک زیبایی، یک نوتکراری تئاتر باز در اون است که تماشابین نفس کشی هنرمند رو احساس میکنند.
3: من شخصا یک در آخری همین نمایش وای که مادر سخن واپسین خود را، سخن آخرینش را به مردم برای عالمیان تکلیف کرده، دعوا میکند، نعره میزند، آه میکشد، واه، از تمام قهر دلش انمی خیلی میبراید. و وقتی که میگوید هر نفسی تماشابین، هر نگاهش، اشکانی چشمانی تماشابین وقتی که برایش جاری میشوند تا گلویش گلوگیر میشوند، لیکن خاموش نشد. من حس میکنم، من حس میکنم نفسش، حتی حکاک میزنند وقتی گریه کرده نمیتوانند، ولی گریه میکنند. با آخر صحنه وقتی که تمام میشود خنجال کش به صحنه برآمده، در زیپای من میافتند، پاهای من بسه میکنند، با آغوش میگیرند. و این از اونه که هر یک شخص خودش رو میبیند. و این مادر پیر است، لاغر است، بیمار است، با کسی لازم نیست، نه فرزند دارد در خانه کسی بیگانه جان میدهد. هر یک فرزند با بهانه ها، با هر خیل سبب ها از مادر روی میگردانند، مادر را به خانه خود نمیگیرند. و این را مادر همش را میفهمد، میبیند، میگوید که من از همش واقفم، تنها به شما یار نمیگویم، شما یار را رنجاندن نمیخوام. ای
2: خیلی خیلی صمیمیت بلند دارید مانی عزیز.
3: این انا همه خیلی به حد یک نمایشنامه وزنین است، بسیار بسیار وزنین. و این هم تو بازی
2: کردن نمیشود. میدین من چی میپرسم؟ پرسیدم از شما هنرمندی اصیل من جمله شما، هر نقشی که هر باری که روی صحنه میبرید شما واردی همون نقش میشید. مثلا بله. همین مادر رو گفتیم.
3: بله.
2: هر دفعه که شما روی صحنه میبرید، چون مادر مثلا در انتهای نقش با مثلا میفافتد، شما گویا یک مرتبه میفافتید.
3: البته
2: یک مرتبه گویا که میفافتید،
3: یک مرتبه صد مرتبه
2: ببینید چقدر برای شما دشوار است این چیز.
3: بله.
2: وقتی وارد میشوید به داخل نقش.
3: من یک چیز رو خاطرسان کردنی هستم که این کسب ما، هنر ما یک کیفیت دارد و اگر بیماری سخت باشید، حرارتتون از شیر گذشته باشد، یکان من بیمارهای بیدوا وقتی که صحنه می براید و نقش می آفرید و وجودتان، تمامی وجودتان پیشکشی مردم میکنید، دلتان آسوده میکردن، خاطرتان جمع میشد، وقتتان خوش میشد، از همون فاجعه که شما بازی کردید یک جهان و یک عالم خوشبختی میگیرید، چون که تمام این نقشه های من پر از غم و انده و فاجعه بودند. برای این حتی دیروز که من بازی کردم، البته بعد پیشتر عادتی بود انکه هازی کمی مشکل تر که من تا به خود آمدنم خیلی زحمت میکشم، بسیار مشکل شده.
2: برای همین گفتم که مثلا برای شما آسان نیست، یعنی از هرچند شما در صحنه جسم شما است ولی روح روحی شما نیست، البته روح دیگر آدم است.
3: بله بله بله،
2: دیگر کس است.
3: لیکن
2: همون دل که دیگر روح بازی میکند، این آسان نیست. در برابر اون که مثلا نمی قدر دشواری ها دارد، من میدونم، چون با پیوستا با دنیای هنرمندان از نزدیک آشنا هستم، از خود گذشتن ها دارند. مثلا اونها، مثلا شما وقتی روی صحنه هستید، شما هنرپیشه خلقی ترستان گرسلا عبدالله نیستید، شما مادر هستید.
3: آفرین.
2: یک مادری که آفرین. درد دارد،
3: همون مادر،
2: رنج دارد،
3: همون مادر.
2: بله،
3: همون من شریف.
2: بله. و ببینید انمی قدر دشواری ها، انمی قدر سنگینی ها دارد این هنر، ولی شما دوست ندارید.
3: بله.
2: و میخواهید که مثلا از نزدیکان شما، فرزندان شما یا نبره های شما کسبش
3: مورد ما بیتن؟ کوشش کردن. در همین نبیره مرا، دخترچیم 6 ساله بازی میکرد، اگر باور کنید این بسیار وابستگی کلان دارد، اگر تمامی تماشا بین فیغان میکشیدن، همی بین تماشا بین که گریه کده، بی بی جان تو نمیموری، تو نمیموری، تو نمیموری، فیالم گریه کده میرفت. اکن میست بعدی وای به ها جهانکان بسیار بازی کردن، دیگر ها بازی کردن، لیکن مثل دخترچی من خودش بازی کردن. اکن من دختری خودم تعریف کردن یه وای هنرمند نشد. این یک کسب به حد
2: مشکل است. برای همین گفتم که این قدر مشکلی ها شما روزی میشه.
3: اکن اون مشکلی هایی که وای اکن باید شاید نگویم این روز. انا پسرم هم هم انا دخترچه من به نوارهای فیلم گذاری گرفتم، همراه خود می بردم، نقش می آفردن، بازی کردن، از خردسالی هاشون تا کلانسالی هاشون همراه من می رفتن، بازی می کردن، جیغ می زدن. لیکن یگان تای آنها، من پسر و دختر دارم، تبرین جان، پروینه جان، کسی از آنها قبول نکرد.
2: نه نتوانیست.
3: هنر نه، هنر قبول نکردن. دیدن که بین خویر مشکل، دشوار است.
2: آسان است از خود گذاشتن، کسی دیگر شدن. شنوانده در خیلی سیلفون است به فکرم کارگرد، نه متاسفانه گوشی رو گذاشتن. خب انتظار شده نتوانیستن. و خانم گلسره عبدالله و راستی من با ترجمه حالی شما نگاه میکنم، ولی باورم نمیآید سری زیبایی و جوانی شما. من نمیتوانم این سوال رو به شما ندهم. من باورم نمیآید، باورم نمیآید به همین چیز.
3: ماشریف جان،
2: سری جوان ماندن شما،
3: آدم میدانید می عقلش و رفتارش از کجا میفهمند؟ دانوگش و سوادش که انسان تواند یک گپی بهترین با کسی دیگر رسانده. همین هنرمند برای هنرمند که یک سخن خوب گفتن، روحی و یا برداشتن، وقتی و یا خوش کردن، انا همین شما هون میدونیتون، برای من همیشه ما هم با یک آه این قدر زیبا، این قدر هزار رحمت. 32 سال که آمد همه برابر پیر میشود، اینا فراموش نکنید. این همیشه هست، بود، میموند. ولی هستن که شخصای بیمار هستن، لاغر هستن، کم حرکت هستن. شخصانی هستن که مثل من
2: حرکتی
3: زیاد کسده انا میخیل میگردن دختر چه بری. شاید این باشد فرقی داشته باشد. لیکی پیری همه برابر پیر میشه.
2: نه من نمیگویم که شما با این سن و سال موافق هستید.
3: رحمت
2: این رقم رو ایواز کردن در کار.
3: رحمت
2: این رقم رو حتما ایواز کردن در کار، چون که ما زیاد می میخوایم که هم در صحنه تئاتر هم در صحنه های فیلم های تلویزیونی و فیلم های هنری شما رو ببینیم، نه تنها در نقش مادر، در نقش همسر، در نقش یک خانم زیبایی که
3: همشه بازی کردم،
2: بازم بازی میکنید
3: زیبا هم سیاره خانم از رابعه
2: بله سیاره خانم بله
3: پادشاه زنک و یکون زیباترین زنک تمام مردهای دربار بزانومی افتانه تعظیم میکنند و بسیار اون ملکه ها رو و شاهزاده های به حد بسیار بازی کردم در افسانه ها به حد ملکه ها رو بازی کردم ملکه برفی و عموما خیلی اکو این وابسته نه که تو زیبا هست و ملکه بازی میکنی، نه این اکو از همون هنرمند چی تجربه داره چی توانایی داره که میتواند همونه رسانده وای وجودی وای به حس یک روح برات کننده یک سخن گفتن خیلی وابستگی کلان دارد از طبیعت ما آرتیست این کارگردان چی تو میبیند اون هنرمنده در همین نقش و قریب که تمام نقش ها رو من آفریدم و کمپیر های بجازده بجامانده و اون باز هم
2: و باز هم امید داریم که باز هم نقش های زیاد می آفرید خانمی عزیز چون که استعداد ناتکرار استعداد کم است این گونه استعداد ها کم است و به ویژه توریش ما بالاتر گفتید به ویژه از نسل جوانی ما امروز مثل گلسره عبدالویه مثل دلبر عمر و مثل مولوده عبید و
3: مثل رمی سوی و سای رمی سوی
2: و سای رمی سوی و
3: زیادی زیادی همه
2: زول خمار اینا امروز کم است
3: مولانه ما پایکار حاضر بینی
2: امروز همین بله و ما امید داریم که نمین شما حالا روی صحنه میمونید و هنوز هم میتوانید که تماشابینی ما رو شنونده ما رو بیننده ما رو خوشسند و خوشحال گردانید. خیلی میندادار شدم از آن که شما امروز آمدید برنامه ما رو رنگ بخشیدید یک صحبتی زیبا و جالب کردید و در این توی صحبت من میخواستم از شما بپرسم که مثلا باری شده است که شما نشستید و از اول حیات تا به امروز رو اندیشه کردید و فکر کردید اگر هنرمند نمی بودید یا نمی شدید پس کی می شدید؟ یعنی که چی کسب رو باز دوست می دارید در برابر هنرمندی؟ چی چیز رو دوست می دارید؟
3: شریف جان همی آخران برامت هایی که در آخر چهار پنج مراتبه من نمی آخران نمایشنام هایی که من می برم کنون همی به زبان همی آید دیل همی گوید که همین گپ را گوی شاید که من پیر شدم شاید که من پشیمان شدم از کار و کسب گرفتم لیکن من کسبم رو دوست می دارم هنرم رو دوست می دارم و من نمی توانم و عموما این خیل فدایان امروز کم هستند
2: بله.
3: و نمی دانم اکنون چی گویم که در حقیقت بودند هستند لیکن بودند زیادتر هستن کمتر و آینده اکنون خدا خودش میداند انا همینه ما پیر شدیم لیکن ما باری که اگر وفادار و فداکاریون برای کسب و کارشان زیادتر میشدن عالم بلستان میشد من هم این چنین من امروز هم شکر الله کرده انا میخیر گشتم هر باری که میرم یک نمایش بازی میکنم دلم آرام میگردد همه وجودم خالی میشد دلم آرام میگذد باز زندگی دوام میتیم معلوم که من کسبم رو دست میدارم
2: معلوم که این برای شما است
3: این برای
2: شما
3: من شده
2: بله.
3: انا همین رو من گفتم میتوانم که من راحت میبینم کیفیت میبینم من همی حاضر هم بر اومده میرفتم لیکن کسبم رو دست میدارم من هنر رو قدر میکنم و هیچ این کار رو کردن نمیتوانم که من مثلا پیش بازنم و آدم نانش پیش بامه نان دهانش از دهانش میتید برای همین استغفرالله استغفرالله گفته سبحان الله شکر الله گفته انا همین کسب گرفته انا من قدر کرده پیش برده ایستادم
2: و در حقیقت هم صحنه صحنه هنر هنرمند هنر چیزی مقدس است چون که به شما نان میدهد نام میدهد آبرو میدهد شخصیت میشوید معتبر میشوید در جامعه شناخته میگردید و شما رو میشناسند اعتراف میکنند دوست میدارند هر کجایی که رفتید از نظرتان برایند گلسره عبدالله را میگویند
3: البته
2: و ببینید این چقدر چیزی خوب است این همه از муқаддаси саҳна
3: аст. Одат мекунед. Аввалҳо мо ба як чизи ҳайрон мешудем, баъд оҳиста оҳиста одат мекунем. Дар роҳҳо ба оғуш мегиранд. Ман медонам, ҳама хе салом алейкум мекунанд. Як кас мегӯяд ки шумо мана нашинохтед. من میگم نمیدونم از شاید پیر شدیم و من در نمایشنامه شما در تئاتر در تالور نشسته بوده اشتراک داشتم و در تالور هر کس 500 600 آدم میشینن هر یکی باید گفتم که دلش خفه نشود خاطرم اومد گفتم هزار رحمت شما نمایشنامه من با اومده بودید تماشا کردید من مخلص شما عموماً و ها کزا و ها و هزارها هزار خیلی قصه واقعی ها می شود و ما وا می خوریم صحبت می کنیم مناسبت نقض می کنیم هیچگاه من دخلی با یگان تای آنها نکردم و نمی کنم برای اون که نان مهور از بالای تماشابین تماشابین هست و هنرمند وجود دارد بله. اگر تماشابین نباشد برای کی ما خدمت میکنیم بله. برای کی هنر نمایی میکنیم بله. و عموما اون خطر زیاد گفتنی ها هست که به فکرم رادیو شما ساعت هاست در کنیم
2: اونقدر شما صمیمیتی بلند به این ساحه دارید کسب انتخاب کرده خود بله. دارید که براستی حواسم آمد به شما که اینقدر صمیمیت در دل شما بله. است اینقدر محبت در قلب شما است به این کسب بله. و اینقدر انمون من ارزو میکنم که انمون محبت انمون صمیمیت انمون عشقی که به هنر دارید بگذار همیشه جاوید در قلب شما بماند و شما نمادی بهترینی مادری تاجیک روی صحنه هستید
3: بله.
2: نمادی بهترین مادری تاجیک که در دلش عشق است محبت است صمیمیت بله. است و همزمان در دلش نیرو است
3: بله.
2: یک نیرو برای رسیدن به هدف
3: بله بله
2: من خوب مرحبا
3: من همینه فراموش نکنم که ما در پیشوازی 35 سالگی دولتی استقلال تاجیکستان انتظار هستیم تیاری دیده ایستادیم در 34 سالگی استقلال دولتی تاجیکستان که من باز نقش مادر را آفریدم و در اونجا همیشه در نقش ها من میگویم که وطن همین مادر که گفتی وطن میگویی وطن که گفتی مادر این دو چیز با یک دیگر به حدی به حد چسبان هستند موافق هستند که وطن مادر رو حرمت و احترام کردن در کار خیلی که جناب عالی میگویند که پیشوای معظم ملت امام علی رحمانوف میگویند که وطن دوست من شخصا مادر میگوید که وطن دوستی رو از جناب عالی بیامیزید و ما باز فراموش نکنیم که در پیش 35 سالگی دولتی صاحب استقلال تاجیکستان ما رو انتظار است برای اون که ما باید تیاری بینیم ما هر یک شهروند هر یک انسانی که در تاجیکستان زندگی میکند سهم خود رو گذارد در کسب و کار خود در وظیفه خود در آن کجایی که کناری تمام روی دنیا باشد اگر یک لحظه فکر کرده همین تاجیکستان را بالای دلش بگذارد و وطن گفته خدمت کند عالم گلستان می شود و تاجیکستان ما وطن ما باز هم از این زیباتر می شود نگاه کنید اینقدر امارت های بلند آشانه اینقدر گل و گلزار اینقدر زیباگی من می گویم که یک شکی بهشتی روی عالم این بهشت رو من در تاجیکستان میبینم باور کنید ما شریف جان
2: بله.
3: اونقدر زیبا اونقدر خورم با یک دوگانه ما هم صحبت شده قدم زدیم وای از مملکت ازبکستان اومدگی سعادت جان میگویند که این خیلش رو جهان رو گشتم و ندیدم وح گل سر جان شما در بهشت زندگی کرده ایسته بهشت هم شاید که اینقدر زیبا نباشد مثل تاجیکستان و عموما اونقدر گفتنی ها دارم وطنم رو دست میدارم نامش رو دست میدارم جانم برای تاجیکستان انا تاجیکستان هست و من تاجیکم من نمیدانم من کدام زبان ها کتی همینقدر گپ زنم که همین از بلندگوی یک با کله های بلندترین بر اومده با تمام آوازم هستیم نعره زده گویم که من تاجیکم تاجیکستان
2: بپش تشکر با انامین تمنا و ارزو و سمیمیتی نیک اینجا برنامه ما انجام میابد خیلی سمیمانه صحبت کردید خیلی عاشقانه صحبت کردید آنچی که در قلب خود داشتید و من ارزو میکنم امید میکنم که انامی گونه هنرمندانی اصیل ما دوستداری وطن ملت خود باشند و فکر میکنم که تاثیر شما به جوانان تاثیر انامی سخنهای ما و شما به جوانان باز هم زیادتر خواهد بود وقتی که شخصیت سخن میگه تاثیر او دیگر است
3: بله بله
2: خوش آمدید به برنامه ما من به شما پیش از همه سلامتی میخواهم عمری دراز میخواهم و بازم امید دارم که در صحنه های نو بناو شما رو میبینیم
3: بسیار تشکر
2: خوب انجام برنامه داستان مهر از موج رادیوی فرهنگ امید دارم که این صحبت ما شما رو خوش آمد و حتما هفته آینده باز ما رو انتظار خواهد بود مهمونی برنامه ما بودن هنرپیشه خلقی تاجیکستان هنرپیشه‌ای که در فیلم و هم در صحنه تئاتر نقش های خیلی زیادی رو آفریدند هنرپیشه خلقی تاجیکستان گفتم گلسره عبدالله خوش آمدید بار دیگر خوب شما بودم محرر و مؤلف برنامه من مشرف خالق و کارگردان پرویز واحد تا صحبت های بعدی خود و نزدیکانتان را احتیاط کنید عزیزان خیر
3: تشکر

0: گنجور. گنجور مواد از خزینه طلایی رادیو،
1: آثاری ارزشمند و فراموش نشدنی.
0: آغاز شد حماسه بی انتهای ما،
1: پیچی در زمانه تنینی صدای ما.
0: با رادیوی فرهنگ باش.
1: با رادیوی فرهنگ باش.
2: رادیوی فرهنگ تقدیم می‌دارد. در موج برنامه
3: برای چی برنامه؟ چیل برنامه؟
2: برنامه با نام داستان به درازیره عشق.
3: درباره کی؟ درباره چی؟
2: از زندگی نامه هنرمند مردمی تاجیکستان عبیدالله رجبوف.

0: ما بگی ای بچه ی همسایه دستک ما بگی من هستم کو بعضی جو من میدونم میشنوم که اگر قهرمان نباشد کل بر وقت نیست
1: یعنی شما هم مؤلف و راوی جانب کستوریا هم صحبت من عبیدالله رجب و کارگردان زبیدالله جان محمد

0: имкон дорем қиссаро аз рӯзгор ва фаъолияти ҳунарманди мардуми тоҷикистон барандаи ҷоизаи давлатӣ ба номи абу абдуллоҳ рудакӣ убайдулло раҷаб идома бидиҳем ва онро мо дар матлабҳо ва мусоҳибаҳои навбатӣ пешниҳоди шумо хоҳем кард.
1: оғози гуфтори 17-ум.
2: گمان میکنم که سبب شناخت رنگ ها و رسام شدن شما مادرتان است.
3: بله، من برابر اون که کودک بودم از مکتب نمیخوندم که من قلم خط عادت اون رسم هایی که مادرم بالای تو میگذراند منم تقلید میکردم و همونها برام میکشیدم و وقتی که این نقش ها نقش بود و وقتی که گل میشود یعنی که رنگ میکنه تماما یک جهان دیگر بود برای من. یعنی من این چیزو میدیدم و از بنیاد این چیز من آگاهی داشتم که ریسمان هم میگرفتم تازه میکردم و خودشان به وسته
4: میرسیدن
3: و اونا میجوشوندن تازه میکردن رنگ میکردن و روی حولی پوری رنگ و وای میشد. من این چیزا رو از بنیادش که آگاه بودم بسیار شوق و هوس داشتم به همین چیز و من میگفتم که من رسام میشم. از کودکی هوس رسام شدن داشتم چون که برنگا الکه عادت کرده بودم و در مکتب میانه هم میخوندم. یک همدیار ما در آموزگاه رسامی میخوان، من چون کارهای اونای دیدم از وای پرسید که شما چطور میکشید بکنه نتیور مورد میگن یک چه میمونیم همونه میکشید و من هم ولی مکتب نرفته علاکه بعضی سیر و سودای رسامای میدونستم میکشیدم و یک در آزمونهای مکتب یک کاری من در مکتب آویزان بود، یعنی که مکافات گرفتم.
2: حالا میبخشید ولی شما وقتی که درباره مادر کپ میزنید چیزی را یا گفتن نمیخواد یا پنهان میدارید. بیماریشون
3: مادرم، چون که پدر در همون وقت دو تا فرزند چون که در عسکری بود با وجود مردی کاری همون وای میرفتن راهی کلاب دوشنبه خوجنده میرفتن چون که باید میرفتن آخه معاش میگرفتن و حق خدمتشان میدادن. مادر تنها موند و کسل شدن، کسلی سیل شدن. دیگه در خانه هیچ کس نبود که اونها نگاه بین کنند. یگانه چیزی که مادر من هم فرض کردیم که زنده ماندن همون میراثی از پدر یا که از مادرشان همون زیب و زینت زنانه باقی مانده بود، همون را اونهایی که در دیه زندگی میکردن همون را با آرد و گندم عوض میکرد. مثال یک گوشوارشه یا که یک پیشانی بندشونه یا که یک کلک بروبانه یا که دستپانه های نفرگین و از
2: پیشانه
3: و غیره. یعنی که با همین احوال ما دو فرزند و بعدتر با یک فرزند دیگر آمد در حولی ما و همچون فرزند اساسی ما پیسایلی که اون از منطقه رشت آمدگی بودن همینجا در خانه ما همچون فرزند قبول شد. یعنی ما سه کس مادر باید
2: میخورندن،
3: پدر در اونجا همین خیلی خودشان در کسلخانه افتیدن، ما در اختیار پیسایلی موندیم. بعد ما بردم پیش مادر، ما هر هفته دو بار سه بار خوراک میبردیم برای مادر. من قند نمیدیده بودم، نمیدونستم قند چی است. و من بچه های دیه ها نمیدونستم اما قند به ما نمیرسیم. بعد از همون بالای میزشون از همون کشکی میز
2: بیمارستان
3: ها ما خبر گرفتیم، آغوش کردن، دکتران نمیموندن که نزدیک شویم، لیکن با وجود چی بود که بمیشد که من همین خیلی یک خواب بر این در خیالم هست که از همون غلدانشون کشیدن و یک چند دانه قند سفیدی وقت پاکسگی بود همون شکستگی بود، از سنقتی چقدر شکستگی بود، از همون یک چند دانه قند گرفتن من بدادن که بچه این شیرینه دیگه من نمیخوره این بوره این کیم چیه گفته میل هم بنا در نظر داشتم که بعد گفته گفته کنم که شیرین انا ما وقت ما شیرینی قند انا ما شیرینی قند و مهربانی مادر چیار و بسیار به من تأثیر سخت رسانده بود و هر بار میخواستم که کی میریم با کی اوچه ما خبر میگریم شاید به خاطر قند بگیتم شاید به خاطر
2: بچگی و خیر
3: بچگی هم اکن وای نیست با می اومدیم با مادرم با قند میداد ما با غلطانش میکشون میکشون میگیریم و این چیز با یک سبب دیگر هم دار از میراس از هدر گیم که از مادرشان یک صندوق کلان یخدان گیم ماندگی بود که درون او پوری هر چی بود. همون صندوق یعنی که ما را کراند پوشان بعد هر بار که همون صندوق هم میکشد و صندوق دو قلفه بود و زنگ میزد و دان دان دان دان دان دان سه بار میگشت بعد او یک طرفش کشاده میشد با این طرف تدریگه بود کشاده میشد طرفش کشاده میشد بعد صندوق هم میبرداشتن بالای صندوق هم بطابا خند باندگی بود حتما ما آواز صندوق هم میشنم دقیقه میامدیم بگو حق تو نگیریم و حق ما نگیریم
2: صندوق البت مالی ما نبود از کجایی بود که اگر موسیقی داشته باشد
3: موسیقی داشتم وای بود پروژین ها بود که هر یک چند بعد ما و فامیلی ما یاد گرفتیم تومیتی و خلید خلیدمون پروژه میکشد و سر میزد و آواز می دون دون دین دون دون دون با بو اینا شان دون دون دین دین دین دین بول بول این بانگ هم دیگه میشه
2: هم این بانگ از پا دارتون چه؟ چکی باید باید یک بار دیگر هم از دنیا میگذاشت
3: من سینفی سی بودم یعنی که در سینفی دویومی مادرم گذاشت در سینفی سی میخوندم یک کس از خانه دویده آمد همی اپای سایده بود دویده آمد گفت که زود خانه بیاید گفت که بنا اتم ازش نیست اکنون من آدمی چی میگن اکنون یک بار دشواری دیدگی مادرم گذاشته بود سحر گذاشت ما را از خواب بیدار کردن که مادر گذاشت ما اول باور نکردم بعد دیدم که همه گریه میکنن و منم گریستم و از این اپم پرسیدم که چی بوده گریه کنم هر کارش رو گفت که اوچه جون رو بوده گریه کنم من همون چیزی که اپم گفت من همون رو بوده گریه کردم یعنی این بعد تلخی این من همون زمان نه بعد گور کردن این مادر از بین یک دو سیر گذاشتم بعد ایس کردم
2: در جرم احساس
3: نکردم و وقتی که گفتن که همه خیلی من گفتم این پدرم هم میمرد شبالا من دویده اومدم دیگر دفتر و کتاب را پرتم همه دویدم خانه همسایه خلی سر دیوار همون جایی که راه های نزدیک به خانه نزدیک شدن از کوچه چی بود همون خلی سر دیوار بای بای بالای در رویده و این خریده اومدم که پدر آب آب نوندگی وای کرده شدن من خودم پرت کنم آخرون اکا همون است دیگر خیلی برادران مگر پدر مرد من تمام شکست میشم همی زمین بولو شده همی زدم نمیدم چی کار کردم هر چی که منم میکردم بولوی پدر که من آسده بمیرد من خودم میپرتفتم همین در خاطرم هست و پدرم چشماش را کشدم پدرم تکتا گرفته خیزاندم من آخوش گرفت گفت بس بچه هم نترس من نمیمورم آسی من نمیدنم که چی کار کردم لیکن آنهایی که بولوی سری پدرم بودن و بعد آن امکام جا آمدگی بودن از دیگر جا آمدگی بودن و بای بودن همونا گفتن که بچه هم و بای جان پدر تا خودت زنده کرده خودت نمیبیدی و ای را میگرانده نمیدونم طرفش کاری خدا و کاری جسم روحی میصفی
2: از همه یعنی صحبت معلوم میشد که شما هم با پدر هم با مادر با این دیه بسیار دل بستگی داشتیم
3: ولی هر کجا بودم هر کجا بودم من همین دیه که این قدر سبز خورم از برای من بهشت من همینجا هست
2: کرشو شما از اینجا بر آمدید پس میگن که شما پول قرض گرفتید یا گریختید یا خود شما فرستادن کدام
3: نه من بسیار میخواستم که رسوم شوم ولی پدرم یک بار اشاره کردن که بچم تو اخران فرزندی من هستی کنجگی من هستی این اکای خی خانش جدا میکنیم اکای کلونیا هدایت الله این اکای دویم قیمت الله رفت تو همینجا میستی بمانی این باغ راغ این صاحب بی کردن در کار من گفتم که در اینجا خی کی میشه یو خی همین اون نوبتی پوده میروی و این میکنی اکما سیم که دهان ما باید تام کنم بعد اکام خدی مکتوب کردم اصلا روز هیچ جا گفتم شنبه میبوی گفتم اینجا موسیقی مکتب آموزگاه موسیقی میخونی تمام صورتی صورتی از دلیل تعداد قطعی اسبابی موسیقی کنیم ایشان میکنم همین اسباب کنیم دیگر چی میخونیم دیگر چی میشه مهندس کتیم من مکتب خانده تمام کردم اتستات گرفتم توفلی نداشتم از مگزین کم تک پول داشتم من پول داشتم از همون سبزواتی که در حولی بود من برده بعضا میفروختم یک سم دوستم جمع کرده بودم خیلی بود یک موزه خریدم تو بیستون دم موزه ها ورو که از بالای موزه سر دادم و طرف رنگ توفلی میتافت دکه رد پول نداشتم بابی محمد راد گفتگی در خوجه نور زندگی میکردن اونا هیزون میآوردن و جای هیزون فرارشان حولی ما بود این شمسلو میدانه همین هم جمع میکردم بعد روزهای یک شنبه بزار برده هیزم یک خر بار کردن میپروختن کسی که بگو هیزم در کار است از خانه استار جبلی بین مانا همینجا با شما چند قدری که میخواید هیزم میکنم باید همون روز بیام اکو دوشنبه باید بیام آمدم در مگزین که خداساز همین بابای مهمراد در مگزین است من گفتم که بابای مهمراد همین پدرم گفت که ما شما پول گیرم و همینجا کم تا روغن خراب روغن نو تام شده است تو چرا حوزی من دیدی بو روغن من وقتی شما دیدم به خاطرم اومد که روغن من باید خونه رو ما خونه پول گرفته بو همجا بیام شما من با پول تی ما روغن میخرم دروغ بینا کو بو خونه بعد روغن میخرم بعد خونه کی بود از خونه پول میتیم ما نش گفت چند سن درکم ما که قسم هم قد 20 پول بود وقت خیر برو وقت دست ما بیا 20 سن داد من مغازه همسایه در اومدم مغازه جا نگاه کنم که شما من نگاه نمیدم بعدم طرف ایستگاه ماشینا اومدم که یک مرد که روس دویدن من دید ایستاد گفت که کدا روس رفتم تو تلینابات سادیس اونجوری ششتم من همه خیلی اومدم دوشنبه برادرم یافتم یکمی بار دوشنبه اومدم تصادفاً یافتم و هم یک حالت بسیار فوق العاده بود که من ایستگاه ایستادم بازار رفتم اول که بازار چیرم که چون که مردم بسیار هم طرف میرود منم رفتم اول دیدم که نوک شده شده به عالم کودکان رفتم اونجا بعد از بازار چیرم من طرفی همون دیدم که میرگشتم بازار در اومدم که
2: بودری خریدم
3: بودری خریدم بودریم بودریم کلان کلان خدا خلاصا برادر یافتیم بعد برادرم گفت که یگان خدا آموزگاه رسامی نمیروی تو این درس پس امتحانات سر میشد همینجا میمونیم درس پس من امتحان سپردم داخل شدم امتحانات برای من بسیار آسان بود فردم امتحان من بخته موسیقی بود این در شعبه دریجور خوری یعنی خور اولین بار بود با فکرم خوشحاله شدگی بود که من داخل شدم در شعبه دریجور خور
2: هایچه که آگاه نبودیم
3: آگاه نبودم مثلا سرود خون خیلی سرود خوندم ریتم زدن در بالای میز کیم چم که زده من امرو اجرا کردم خیلی پرکرست دارم من قبول کردم آواز پخش کردم چند آواز هست چند آواز هست چند آواز هست من پخوان گفتم همش راست برامر قبول کردم
2: مکتب موسیقی داخل شده مکتب رسامی ختم
3: کردیم مکتب موسیقی که من خواهیش نداشتم از اول رسامی میخواستم من پایت میگفتم که چی خیلی از اینجا پای کنم برادرم عسکری گرفتم و برای من یک شرایط خوب
2: مهیا شد برای
3: شد و ما یک پیانینه کیم کجاش من کندم
2: تیم تو را کندی
3: کیم چه کندی از چی برام بخشن چه صدا یک جا میبرم که اینشه میکنی خیلی شم بزرگ تو اگه باید کنده شد من همین خیلی من اگه باید نکردم من میکنم که من جواب دید من رفتم بعد در آموزه رسانه با امتحان سپردم خوندم داخل شدم گفتم انا همین مکتبی بردم من خوندم آموزه رسانه دو سال شعبه آرایش تئاتر تئاترال دکوراتیونی از دیگه
2: در دهات دکتری که دوست می داشتید نبود
3: بودن من چی بلایی بود که همون نتونستم یافته بودن شوخی میکردیم رنگی وای بودک ده نزدیک بود از حد زیاد نزدیک بود من خیلی که عشق بندم و وای کنم نیافتم
2: یکون برام واخوری نرفته
3: نه واخوری هر روز واخوری داریم هر روز
2: قطعه همون دکتر رو دوست داریم
3: دکتر رو بسیار بودن آخی من مکتب هم میخوندیم دکتر رو بسیار زیبا خوشد من کنگو دکتر رو بسیار زیبا دارم دکتر رو نه بودن
2: یکون برو هدیه بردید برای اون نفر
3: هدیه خیلی چی میبرید اکم چارمغز میبرید بودرین میبرید
2: در همون شب روز چارمغز بودرین برای دکتر
3: البته
2: با ایواز چی هدیه میکردن با ایواز با که در دهات دکتر رو دوست میدارن اگر روی مولچه
3: روی مولچه چی میکنه روی مولچه میآوردن یا که ان اگر من چارمغز میدم و یا مغزی چارمغز میآوردن
2: گندم بریان
3: گندم بریان میآوردن کدامش که در حولیاشم گیلاس یا اولوچه داشتن اولوچه می آوردن در
2: مقابل دست و خور دست ویدن
3: یه دست ویدن هر دمو خورده می شدیم دکتر یک شما چی خیلی از اون وقت اومد بود ما این همجا آمده همجا هم گندم درام میکردیم و هم از بین گندم باز برای خانه علاوی گویا که بگرفتیم از رستنی هایی که از ینتاق و از آقیم چی ها میدارویدن خانه میبردیم همین خیلی بود
2: من هیچ به خاطرم اومد من خدم گندی را در 13 سالگیش همسر انتخاب میکنم از سالگی سرواد من بودم
3: من رستن که همسر قبرش
2: خب بگید که با من نیاد دادن که با اون چیکار کنم با
3: سقیچ هم نه که میگم
2: آه سقیچ
3: سقیچ بهترین چه سقیچ بود اون وقتا این چه سقیچ ها نبود همون سقیچ های از شیره پیسته میگفتن از همون ها می آوردن در بازار میشه پارا پارا لفکه لفکه بود
2: بله
3: کردیم و یه لفکه شده نگرد داد بازار دختر با میرسید
2: یعنی با نابا شما میتونستیم چند وخوری برید اگر هم خیلی وخوری باشه من از وخم مگر دیاد کردم میگم که وقتی که به من گفتن که پیش عروس میدید چکار باید کرد من رفتم منم کودک و دو سال از من خود ما با همین چی تمام روز کارمون همین جنگ بود و 5 سال آیندهش هم جنگ بود ما از هم دیگه خری میشدیم مشتی میکردیم او هیچ قبول نمیکرد که من شوهری او هستم
3: خلاصا من آخر داخل شدم آموزگار موسیقی پرت گفتم آموزگار رسامی داخل شدم و بعد این اومدم پیش پدر پدر گریستم تلخ گریستم که من از تو امید کلام داشتم که تو همینجا باشی همراه من باشی بعد اینکه خیلی وقتم کوکو ما کجا رفتیم ما همینجا دیم خبر رو ما همینجا دیم ببین خبر تو میگیره من میگیره لیکن همون وقتا وقت من که آموزگاه میخوندم میامدم بعضی کمبودی های خانه من اجرا میکردم تامین میکردم باز خس و علف و ایزوم و غیره و غیره همراه نبیره ها همراه دادر های دیگرم تامین شو میکردیم میرفتیم من آموزگاه رسومه پرتا من اکتوری داخل شدم اکتوری داخل شدم من از همون کورس یکمی اده که من دعوت میکردن در سوفی پیانیاری یک صحنه بود صحنه حسن جان و حسین جان یعنی دو جوان شوخ واقعه های با یک صحیفه همون صبح پیانیاری از همین عبارت بود و ما همونجا برامد میکردیم خدا رحمتی غلام گفتگی یک محریر بود انسان عجیب بود ولی پرزنده شما میشناسم بعد در همین دهه آوازه شد که بچه فلانی در رادیو برامد میکنند که شمسنا در خاطر داشته باشد روزوی یک شنبه ساعتی ده حکیم چند با. سوپی پیانیری در همینجا چی بود اینجا در یک آدم رادیو دار دارم کشلاقی ما خانش پیش همین آسیو دار بود بوبی ابراهیم بچه های همون وای داشتن پریوم داشتن و تریه قطعی بعد روزهای همین یک شنبه همه اهل خانواده می اومدن اونجا میشتن دو در و خواهر و مادر دویم و ینگ و همین ها می اومدن میشتن همه اونجا یک تقریبا یک هفت هشت دقیقه برین پای میکنیم با اون صحبت بود دیگر چی بود بود دیگر بافتی میشتن من هم میشتن خود سند میشتن که بچه های ماه رادیو بر اومده خواهر ما اکی ما شب برآمد میکنن بعد این اکی کلونی است که جای میبیاد که در خانه هیچ کس نیست هیچ کس نیست بعد نام میبین اون چیه پس ما اون هیزم آوردم اوای آوردم نه کس از کلاچوی نو ما همو آواز کلونی را گوش کردن موبایل را گوش کردن خانه همسر رفتم دیدم او خانه همسر دیگران هم فکر کنید اخر بعد بو هفته آینده بو همین احوال بعد اکم مجبور میشوم میرود رادیو پریوم میکنه رادیو نمیخرد کلون بود و ما در همین قشلاق با همین شرافت برآمد من در رادیو ما صاحب رادیوی وطن شدیم بعد فهمیدم که گوش میکنن بعد ما از معریر خواهش کردم که من به بیشتر سخنتی که من در دهن گوش میکنن خیلی نمیدانم یا گبی تاثیر همین بود یا که از مهارت خوب خانیمون بود که بعد برندگی هم میکردم
2: به هر صورت دیه گمون میکنم دنیای دیگر است یک فیلسوف میگوید که برنده فرهنگ همه خلق دیه است ولی تمدن کشنده است کشنده مدنیت وقتی که این شب روز هست هم دیه ها میبینن که شما یک شخص مشهور هستید احساس شما چگونه است یا که احساس او اپیدایی که با اون
3: احساسش همون است
2: همون است
3: همون است اساسش همون همون رادیوی به گفتی فیضعلی حسن و پنجسومه همون رادیو بود که مثال با همون که غلاموف من یادتون خدا رحمت شون کند که من انتخاب کردن از بین دانشجویی که ما بخودیم در تئاتر و از حلیمه نصیبونی من بسیار میندار هستم که من او چرک و حکایه های بسیاری در رادیو خوندگیم من از همون کس من انتخاب کردم کیلومتر کیلومتر در فونده در خزینه رادیو محفوظ است البته به خاطر همین هم دیارو محبت همینو نمیشد همینو اگر من قبول نمیکردن از همین برآمد من فخر نمیکردن من وظیفه دار نمیشدم
2: مسئول نمیشدم
3: مسئول نمیشد
2: ما از روی رمز یک جای بلندی را انتخاب کردیم از این بلندی به پایان می نگریم یعنی به عمر گذشته هم می نگریم از این بلندی است مثال
3: من نمی دانم این چی بود من از کودکی من همین بلندی هم نظر می بینم اگر گویم که همین بلندی می آمدم نگاه می کردم اون چی کوها چی باشد این طرف چی باشد این طرف چی باشد مست این همینجا من اگر هر بوری که آمده باشم من اینجا رفتقا این فرزند و دادرای من همشان شاهدم همینجا اگر من نمی بیادم نبرام اگر من آرام نمی رفتم حتما می برامدم
2: خب شما که نصف دنیا دار گشتید با علمان زیاد با دانشمندان و خوردید از نظر شما مردم با عقل مهمترن یا اینکه سبق آموزترن یا که مردم دانشمند یا علمان بزرگ دنیا یا هایی که پیرانه که با سخان بسیار عادی میتوانن که مردم برای این درست
3: ما فهمیدم شما یا همه اینها مهمن در زندگی همشون مهمن عالم باشد و گوش کننده شنونده نباشد قبول کننده نباشد کی به در کار یعنی یک کسی باید باشد که او به قدر عالم رسد به ها داده تواند همیشه نسیانه اگر عالم باشد و هیچ کس به قدر او نرسد این هم در کار نیست مهم آن است که هر کس باید به قدر عالم رسد و تو که به قدر عالم رسی تو هم تا یک اندازه باید از این عالم با خبر باشی من گمان میکنم که این چیزا بسیار مهمه در علاهیدگی اینا وای ندارند قیمت ندارند
2: ولی از صحبتی که ما امروز داشتیم همان توشه شما پند و اندرز همین موی سفیدان و پیران با عقل هرچند که بی سواد همین دیه بودند دائم نگاه دارنده شما
3: یک چی بود در این سری کوچه که حاضر ما گشتیم اینجا چنار کلان اینجا اکی محمد سعید که سالی زینی اکی خالی کجلا که فرزند شان اینجا اشتراک داره هم کشت همینا عجیب یک خسرت داشتم با این طرف با چند خیلی خیرالله نورالله تقایی مخصوم که تقایی من هستم در اقید مخصوم هستم فرزند باشم اینجا هستم وقتی که من می آمدم اگر حتما نگاه می داشتم می گفتن یک شعر خان یا که یک حکایت خان یک گزیت خان بعد یک می کنه کنه نمینه خان و یا خودشان بخوندن بعد من می خوندم خیلی من دیگر را من خیلی امتحان می کردم که من همین به خطا می خونم یا نه بعد می گفتن که تیز خانه می دن بعد تیز می خونم و یا بولی بونو چونه دیگر تا تاوان می کنم ما همین حق هیجو هیجو کرده می خونیم اینو ایخ رمان می خونم گویا که خودشان نوشته باشن یعنی اصلا من خواندن و گوش کردن و همیشه از اول شاید که در میهاد من همین چیز بود است یعنی من گوش کرده می توانم یکی از موفقیت های هنرمند در تئاتر این گوش کرده توانستن است حتی سخن دانستن نه پارتنرات گوش کرده توانستن شما اگر اعتبار داده باشید شما من اونقدر ناز گوش نکردید لیکن من شما خیلی خوب گوش کردم شما هیچ کدید که یک لحظه من شما به دقت مانده باشم
2: نه
3: شما من گوش نکردید یا پرشای گفت درست لیکن من شما با دقت گوش کردم و اطرافیانم میبینم که با چی کار بندم یعنی این علاقه هنری من هست این کسبیت هست علاقه
2: در مزمو در آخر صحبت پندی که میتوان از دهات گرفت پندی که از بچگی گرفت میتوان در زندگی در آینده کار
3: من یک چیه من فهمیدم شما панде ки ман гирифтам ҳама вақт мегуфтам хешу таборам мегуфт падарам мегуфт модарам мегуфт ҳама мегуфтанд ки дар кадом ҳолате ки набошад аз худ дарвоч аз худ дарвоч ман мисол даъвои манмалӣ карда наметавонам хай баъзеҳо мегӯянд ки агар ки ӯ дар ниҳоди ман бошад дигар гап лекин ман наметавонам аз худам сохтагаи наметавонам сохта гарчанде ки дар касби актёрӣ ин бисёр лозим аст мисол қаду қомата рост гирифтан ба андеша суҳбат кардан ай кардан и кардан хай дигарро кардан бозӣ накун дар зиндагӣ бозӣ накун дар саҳна майлиста ки дар зиндагӣ не ҳарчи ҷиддӣ бошед ҳарчи самимӣ бошед ҳамон қадар хубтар аст инсон бошед инсон бо инсон чу инсон бимонӣ чисон ин бисёр муҳим аст дар зиндагӣ ман гумон мекунам ки ман ҳамин чиза то андозае риоя мекунам хай ҳар кас ҳар чӣ мегӯяд як одам ки як намоён шуд ҳар чӣ мегӯяд айнан гуфтан гиранд ҳичи ман худам медонам ки ҳастам
4: бале шумо худатон медонед ки ҳастед ва дигарон ҳам медонанд вале ман нуқтаи назари шумо агар дуруст фаҳмида бошам ҳаст нафароне ҳастанд ки дар ду ҳолат яке ҳолати самимиятшон дигар ҳастанд ва баъзе вақт худашона месозанд ё бозӣ мекунанд шуш мекунанд ки ба василаи такаббур ва ғурур мартабаи худашона болотар ё арзиши худашона болотар бигиранд
3: фоида надорад
4: албатта фоида надорад
3: мардум инқадар мешиносанд инқадар хуб медонанд ки мардуми мо хеле мардуми ҳозир рухшиносанд даро мешиносанд одамон чи асту ки аст барои ҳамин ин коре кардан айб аст ва фоидаам надорад ва падари ман як одами оддӣ буд саводи баланд надошт саводи миёна дошт вале беҳтарин донишмандо муллоҳои касбӣ омада аз падарам панд мегирифтанд мерафтанд
4: оё мо мардум сипосу шукронаро ёд мегирем ба қавли шумо ман дар маҷмӯъ дар назар дорам дар вақте ки мо муқоиса мекунем шаҳра бо деҳот
3: акун медонед ин чизи азалӣ аст ин мемонад ихел мемонад агар байни шаҳру деҳот фарқ намонад амон худа кайфият надорад бояд як ҷое бошад ки хумори ҳамуҷа гирад ҳамчи дар шаҳр нест иҷоба ҳаст хай шоед ки баъзеҳо ёд гирифтем вале баъзеҳо ёд нагирифтанд ва баъзеҳо ёд нагирифтанд ба он хотир ки ҳарчӣ ки шукрона карданд ҳичи надиданд ва ӯ шукрона ҳамон аст ки яъне ки худоро қарздор кардан ки ман шукрона кардам кани ҳичи нест инаш ам ҳаст лекин бояд ки шукрона кунед як умр мана бисёриҳо мепурсанд ки падаратон чикора буданд ман гуфтам ки падари ман як деҳқони оддӣ ки як умр сар аз замин боло накардан бовар намекарданд ва ҳозирам бовар намекардам гуфтанд ки не росту белхай дари ман деҳқон будан деҳқони ҳаматарафа будан дарахт мешинондан гӯспанд метарошиданд зироат мекарданд бодригу картошкаи пиёзу вай мекарданд бозори ҳамин кангуту обод мекарданд ин мардуми давлатшоён яъне уно дигар чара аз ман
4: яъне дар шумо нишонаҳои аристократия ашрофзодагиро медиданд вале деҳқона метавонад ашрофзода бошад
3: чаро не ҳар як фермер аст дар дунё
4: аз гузаштааст аз гузашта ҳарчи ки дар хуни ӯ гузаштааст бисёре аз мардуми оддӣ муносибати бисёр зика ва боназофат дорад
3: хай бори дигар ба кангур хуш омадед ба деҳаи ман ба зодгоҳи ман ва ба ин теппаи ман теға мегӯем ан теға яъне қулаи баландтарини ҳамин инҷо аст омадем ки ман инҷо ман ба хотири ҳамун ёди ҷавониҳо меом мешинам ба хотирам мерасад ва як бор инҷо мебарам ман оҳан мешинам хуш омадед ба ин
4: саломат бошед
0: имкон дорем қиссаро аз рӯзгор ва фаъолияти ҳунарманди мардуми тоҷикистон барандаи ҷоизаи давлатӣ ба номи абу абдуллоҳ рудакӣ убайдулло раҷаб идома бидиҳем ва онро мо дар матлабҳо ва мусоҳибаҳои навбатӣ пешниҳоди шумо хоҳем кард тандурусту осуда рӯзгор бошед

انجام گفتاری هبده هم. شنانده های عزیز، شما گفتارا با نام داستان بدرازی رهی عشق در پیشنهاد جانبی که اسرادیان و کارگردان زبایدالای جان محمد شنیدید. سربلند و موفق باشد.

заҳри ширин. Туро ман заҳри ширин хонанаи ишқ, ки номи хуштар аз инат надонам. Вагар ҳар лаҳза ранги тоза гирӣ, ба ғайр аз заҳри ширинат нахонам. Ту заҳри, заҳри гарми синасӯзӣ, ту ширинӣ, ки шӯри ҳастӣ аз тӯст, шароби ҷоми хуршидӣ, ки ҷонро нишод аз ту, ғам аз ту, мастӣ аз тӯст. Ба осонӣ маро аз ман рабудӣ, даруни кӯраи ғам озмудӣ. Дилат охир ба саргардониам сӯхт, нигоҳамро ба зебоӣ кушудӣ. Басе гуфтанд, дил аз ишқ баргир, ки найранг асту афсун асту ҷодуст. Вале мо дил ба ӯ бастему дидем, ки ин заҳр аст, аммо нӯшдоруст. Чӣ ғам дорам, ки ин заҳри таболуд танамро дар ҷудоӣ мегудозад. Аз он шодам, ки дар ҳангомаи дард ғами ширин диламро менавозад. Агар маргам ба номардӣ бигирад, маро меҳри ту дар дил ҷовидонист. Агар умрам ба нокомӣ сарояд, туро дорам, ки маргам зиндагонист. Дарё, ба чашмони парирӯёни ин шаҳр ба сад умед мебастам нигоҳе, магар яктам аз ин ноошноён маро бахшад ба шаҳри ишқ роҳе. Ба ҳар чашме ба умеде, ки ин ӯст, нигоҳи беқарорам хира мемонд. Яке ҳам зин ҳама нозофаринон умедамро ба чашмонам намехонд. Ғарибе будаму гум карда роҳе, маро бо худ ба ҳар сӯе кашонданд. Шунидам борҳо аз раҳгузорон, ки зери лаб маро девона хонданд. Вале ман чашми умедам намехуфт, ки мурғи ошён гум карда будам. Зиҳар бому даре сар мекашидам, ба ҳар бому баре пар мекушудам. Умеди хастам аз пои наншаст, нигоҳи ташнаам дар ҷустуҷӯ буд. Дар он ҳангомаи дидору парҳез расидам оқибат онҷо, ки ӯ буд. Ду танҳову ду саргардон, ду бекас, зи худ бегона аз ҳастӣ рамида, аз ин бедард мардум рӯ нуҳуфта, шаранги ноумедиҳо чашида, дил аз беҳамзабониҳо шикаста, тан аз номеҳрубониҳо фусурда, зи ҳасрат пой дар доман кашида, ба хилват сар ба зери бол бурда. Ду танҳову ду саргардон, ду бекас, ба хилватгоҳи ҷон бо ҳам нишастанд. Забони безабониро кушуданд, сукути ҷовидониро шикастанд. Мапурсед, эй сабукборон, мапурсед, ки ин девонаи аз худ бадар кист? Чӣ гӯям, аз кӣ гӯям, бо кӣ гӯям, ки ин девонаро аз худ хабар нест? Ба он лабташна мемонам, ки ногаҳ ба дарьё дарафтад бекарона, лабе аз қатра обе тар накарда, хӯрад аз мавҷи ваҳши тозиёна. Мапурсед, эй сабукборон, мапурсед,
مرا با عشق او تنها گذارید، غریق لطف آن دریا نگاه هم مرا تنها به این دریا گذارید. گلهای کبود. ای همه گلهای از سرما کبود، خندهاتان را کی از لبها را بود؟ مهر هرگز این چونین غمگین نتافت، باغ هرگز این چونین تنها نبود. تاجهای نازتان بر سر شکست، باد وحشی چنگ زد بر سینتان. صبح می خندد خدا رایی کنید، اشکهای یخ زده آینتان. رنگ اطراویزتان برباد رفت، عطر رنگاویزتان نابود شد. زندگی در لایرک هاتان فسرد، آتش رخسار هاتان دود شد. روزگار شام غمگینی خزان، خوشتر از صبح بهارم می نمود. این زمان حال شما حال من است، ای همه گلهای از سرما کبود. روزگاری چشم پوشیدم زیخاب، تا بخوانم قصه مهتاب را. این زمان دور از ملامتهای ما، چشم می بندم که جویم خواب را. روزگاری یک تبسم یک نگاه، خوشتر از گرمای صد آغوش بود. این زمان بر هر که دل بستم دریغ، آتش آغوش او خاموش بود. روزگاری هستیم را می نواخت، آفتاب عشق شورنگیز من. این زمان خاموش خالی مانده است، سینه ای از آرزو لبریز من. تاج عشقم عاقبت بر سر شکست، خندم را اشک غم از لب ربود. زندگی در لای رکهایم فسرد، ای همه گلهای از سرما کبود. لال ز تحسینم خدا را لب فرو بند، نشیر استین بسوزان دفترم را. مرا شایر چی می پنداری ای دوست، بسوزان این دل خوشباورم را. سخن تلخ است اما گوش می دار، که در گفتار من رازی نهفته است. نه تنها بعد از این شعری نگویم، کسی هم پیش از این شعری نگفته است. مرا دیوانه می خوانی دریغا، ولی من بر سر گفتار خویشم. فریب است این سخن سازی فریب است، که من خود شرم ساری کاری خویشم. مگر احساس گنجد در کلامی؟ مگر الهام جوشد با سرودی؟ مگر دریا نشیند در سبویی؟ مگر پندار گیرد تار و پودی؟ چه شوق است این؟ چه شوق است این؟ چه شعر است که جان احساس کرد اما زبان گفت؟ چه حال است این که در شعر توان خواند؟ چه درد است این که در بیت توان گفت؟ اگر احساس می گنجید در شعر، بجز خاکستر از دفتر نمی ماند. وگر الهام می جوشید با حرف، زبان از ناتوانی در نمی ماند. شب همراه این اندوه جانکا، مرا با شوخ چشم گفتگو بود. نچون من های هوی شایری داشت، ولی شیری مجسم چشم او بود. به هر لبخند یک حافظ غزل داشت، به هر گفتار یک سعدی سخن بود.
من از آن شب خموشی پیشه کردم که شیری او خدای شیری من بود. زی تحسینم خدا را لب فرو بند، نشیرستین بسوزان دفترم را، مرا شاعر چی می پنداری ای دوست، بسوزان این دلی خوشباورم را. جدایی سکوت. من سکوتی خیش را گم کردم، لاجرم در این حیاهو گم شدم. من که خود افسانه می پرداختم، عاقبت افسانه مردم شدم. ای سکوت، ای مادری فریادها، ساز جانم از تو پور آوازه بود. تا در آغوش تو راه داشتم، چون شرابی کهنه شیرم تازه بود. در پناهت برگ و باری من شکفت، تو مرا بردی به شهر یادها. من ندیدم خوشتر از جادوی تو، ای سکوت، ای مادری فریادها. گم شدم در این حیاهو، گم شدم. تو کجایی تا بگیری دادی من؟ گر سکوت خیش را می داشتم، زندگی پر بود از فریادی من. سایه ها در سکوت دلنشین نیمه شب، می گذشتیم از میان کوچه ها، رازگویان هر دو غمگین هر دو شاد، هر دو بودیم از همه عالم جدا. تکیه بر بازوی من می داد گر، شولور از سوز خواهش ها تنش، لرزش بر جان من می ریخت نرم، نازی آن بازو به بازو رفتنش. در نگاهش با همه پرهیز و شرم، برق می زد آرزوی دلنشین. در دلی من با همه افسردگی، موج می زد اشتیاق آتشین. زیر نور ما دور از چشم غیر، چشم ها بر یک دیگر می دوختیم. هر نفس صد راز می گفتیم و باز در تب ناگفته ها می سوختیم. نسترن ها از سر دیوار ها سر کشیدند از صدای پای ما. ماه می پاییدمان از روی بام، عشق می جوشید از رکهای ما. سایه ها مان مهربان تر بیدریغ، یک دیگر را تن در بر داشتند. تا میان کوچه با صد ملال، دست در آغوش هم برداشتند. باز هنگام جدایی در رسید، سینه ها لرزان شد و دل ها شکست. خنده ها در لرزش لب ها گریخت، عشق ها بر روی رویا ها نشست. چشم جانی من به ناکامی گریست، برق اشکی در نگاهی او دوید. نسترن ها سربزیر انداختند، ماه را ابر به کامی خود کشید. تشنه تنها خسته جان آشفته حال، در دل شب می سپردم راه خیش. تا بگیریم در غمش دیوانوار، خلوتی می خواستم دل خواه خیش. ماه و سنگ. اگر ماه بودم به هر جا که بودم، سراغ تو را از خدا می گرفتم. وگر سنگ بودم به هر جا که بودم، سری ره گذار تو جا می گرفتم. اگر ماه بودی به صد ناز، شاید شبی بر لبی بام من می نشستی. وگر سنگ بودی
به هر جا که بودم مرا میشکستی، مرا میشکستی.

0: او یک زنی عادی و ساده و اندیشمندی بود. در باغ حیوانات قفسی ببرها و خرسها را بانی میکرد. لیکن هیچ کس باور نمیکرد که این بانو دارای چنین پیشه خطرناکی باشد. از روی تقاضای وظیفه‌اش هر سحری داخل قفس ببرها، سپس قفس خرسها شده آنها را غذا میداد. دمی سحری زن ظرفی پوری گوشت در دست به ایبا داخل قفس آهنین شد. دید که در گوشه قفس ببر پیر حلقه زده خوابیده است. او پاره گوشت را به زبالدان ریخت و نزد ببر آمد. حیوان وحشی درنده قوی جسته نگاه خسته اش را به زن دخته غر زد.
1: چرا ستیزه میکنی عزیزم؟
0: گفت زن و سری ببر را سیله کرد.
1: میدونم در قفس زیستم برایت مشکل است،
0: افسود زن.
1: اما چی علاج؟ قانون و قایده باغ وحوش همین است.
0: زن پاره گوشتی را به دهان ببر انداخت. ببر گرسنکی بود، گوشتی سیروغن را با حرص پاره پاره کرده فرو می برد. حیوان وحشی سرگرمی تیکه تیکه کردن گوشت بود. شکمش سیر شد که دیگر پاره های گوشت را نظرش نگرفت. ببر قوت گرفته اشکم کلانش را کشاله کنان آرام شد. زن سر و گردن ببر را خارومال می کرد. ببر همانا نگاه مستریبش را از زن نمی کند و آسوده نفس می کشید. حیوان وحشی ببر دلیر حمل داشت. در زاپرگ این حادثه نادر و اول است که ببر حامله دار شده است.

0: زن می دانست که ببر نرینه سال گذشته به هلاکت رسیده بود. از همان روزی که ماده ببر تنها مانده است، یگانه متکای حیوان همین زن گشته است. وی آهسته و با احتیاط ببر را سیله داشت. خیالاً ببر می خواست که هرچی بیشتر در میانی کفهای دست زن راحت کند. ناگهان صدای آدمان بیگانه ببر را بی‌ضابطه کرد. زن دید که پس پنجره تماشابینان آنها را نظاره دارند. یکی از تماشابینان پسرک با حرکت بی‌پروایانه خود به قفس نزدیک شده گفت:
1: ای اپا، از پلنگ نمی ترسی؟
2: نه، از چی ترسم؟ آخر پلنگ حیوانی درنده هم که باشد، رموز فهم و عادل و ناترس است، فهمیدی؟
0: گفت زن:
1: اپا جان، چرا ویدای ما خواب است و خفه؟
2: ای شما بر این تماشابینان وی را خفه میکنند.
0: گفت زن:
1: ای چگونه؟
0: کتف در هم کشید پسرک:
2: حالا شما جانب وی هر گونه شیرینی پرتافتید، انا او خفه شد.
1: ای شاید وی گرسنه باشد،
0: افسود پسرک.
2: ببر حیوانی زیکه خور و باوقار است، هرگز به غذای پرتافته شما نگاه نمیکند.
0: گفت زن:

آن ایامی دور ببر آزادانه در جنگل میزیست. از چیزی ترس و بیم نداشت. حتی شاهی حیوانات شیری غوران او را دوست می داشت. در گله ببر تنها مادرش را گوش می کرد و خلاص. مادر ببر او را طریق شکار و ناترسی آموخت. ببر از روزهای نخستین در شکار دست بالا می شد. همین که گله ببرها میشی کوهی یا گوزنی را دنبالگیری می کردند، نخستین شده ببر تومه را از پای می افتاند. مادر ببر تأکیدش می کرد که ما در جنگل تماماً آزادیم و کسی ما را تهدید نمی کند بجز آدم.

0: شوشا باز با دومی آدم نفتی که قربان می شوی
1: گفت ماده بابر
2: آدم چگونه مخلوق است و چرا نسبت ما دشمنی می پرورد
1: گفت بابر
0: آدم رو طبیعتش همین گونه است و خواه و نخواه برای تأمین نفس خود جانوران را شکار میکند یا خانهش برده در قفس جای میدهند
1: گفت ماده بابر
2: زینمالش چه فایده میبیند
1: گفت بابر
0: شاید در لذت میبرد یا نمیدانم اما هنیق آدم دشمنی اشدی ما حیوانات میباشد
1: یک روز در بیش هزار آدم پیدا شد ببر نصیحت مادرش را فراموش کرد و بیخبر از قسمت خود نگریخت بلکه انتظار شد که آدم چی تدبیر می اندیشد آدم سادگی ببر جوان را پی برده همراهانش را جیغ زد و آنها ببر را به دام افتاندند ببر در تور پیچیده مادرش را به یاری فریاد کرد اما علکه دیر شده بود بعد ببر یک عمری از بیشه مادرش جدا گشت و مقیم باقی حیوانات گردید

0: روزی آخری هفته سرور باقی حیوانات زن را نزدش ریغ زد و گفت
1: ببر کی می زاید؟
2: همین روزهای نزدیک.
1: بسیار خوب،
0: تبسم کرد وی. سپس به زن معنی داران نگاه کرد و گفت
1: یک علاج کن که صحت و بیجورم تولد کند. آخرین معجزه است که در باغ حیوانات در حالت غیر طبیعی ببر بچه تولد سازد.
2: بله، میدونی ببر بسیار حساس و رموز فهم است. بعضن از معامله سردی بعضی تماشابینان با غضب می آید و بیقرار می گردد و سلامتیش هم اونقدر خوب نیست. اخیر زیاده از 20 سال در یک قفص زیستن مگر آسان است؟
0: سخن زن ناتمام ماند که یک بار سروری باغ ندا کرد
1: کارا چی به حیات ببر؟ در همه زاپرک های دنیا حیوانات چونی زندگی به سر می برند؟
2: نه،
0: گفت زن و افزود
2: من در تلویزیون دیدم که در باغ‌های حیوانات دیگر مملکت‌ها برای ببر جنگلک‌ها ساختند تا وی تواند آزادانه سیر و گشت نماید.
0: گفت زن
1: این سخن‌هایت را یک طرف مانو گوش کن. همین که ببر تولد کرد، بچه‌اش را به دیگر باغ حیوانات می‌سپاریم.
2: چی؟
0: با تعجب آمد زن.
2: نه،
1: علاقه مصلحت شدگی. حتی ما مبلغ معینی را از باغ حیوانات کشوری همسایه گرفتیم،
0: گفت سروری باغ.
2: کاری خوب نکردید. آخر طفل را از مادر جدا کردن گناه است و خاصیتی نیک ندارد. آخر
0: گفت زن
1: مثل که درباره انسان گپ میزنی. آخر ما درباره ببر بحث داریم. با خدا
2: من همش را میفهمم،
0: گفت مایوسان زن و غیجاوه گلویش را گرفت که بزور سخنش را دوام داد.
2: نخود شما عاقبت این عملتان را حس نکنید. آخر ببر در غم بچهش غم بیمار گشته میمیرد.
1: من میدانم تو این ببر را دوست میداری و به تو سخت انس گرفته است، اما چی علاج؟ قانون و قایده باقی حیوانات همین است، میفهمی؟
2: قانون و قایده انسانی چی؟ مگر ما رحم و شوقت خود را گم کردیم؟
0: گفت زن و ناچار بیرون برآمد. دیگر حیات برایش مضمونی نداشت که با قلبی شکسته باز خانچه و قفص ها را گذشته نزد قفص آهنین ببر سکوت نمود. ببر سرش را از بالای پایهای پیشش بالا کرده به زن نگریست. نخستین مراتبه پی برد که زن سخت آشفته و پریشان است. از جایش خیست و شکم وزنینش را کشیده و پنجره آهنین نزدیک شد. زن دستش را دراز کرد و آهسته و با احتیاط از کیسهش پاره حسیبی را بیرون آورده به دهان ببر گذاشت. این دم زن فکر کرد که اشک چشمانش را ببر ندید، اما حیوان رموز فهم کیها در عمق نگاه زن پیش آمدی بدی را حس کرد و گریه اش را فال بد دانست. اما ببر زبان گویا نداشت که حسیاتش را بیان سازد، تنها اجراح زد و سخت سخت نفس کشید و تنها تا حد بی‌حالی از دیدار زن قناعتمند گشت.

ببر تنها ماند. شبی دراز چهار طرف لغزید. گویا آن آتشکی که تا این دم وجودش را گرم میکرد خاموش گشت. هر زمان دیده غمبار زن را پیش روی می آورد و وجودش بغم می پیچید و نیشتر سوزناک دل و جگرش را سوزان می کرد. در شکمش طفل جنبیدن داشت. لذت فوق‌العاده فرزند باز نیرویش بخشید و همه درد و غمش را گویا فراموش کرد که مهین مهین خودش را تکان داد و فهمید که وقت زاییدنش رسیده است. اکنون میل زاییدن داشت. از فرش سنگی قفس تنها نفس کشی یک مرام ببر به گوش می رسید. ببر در چنگال مرگ و آزادی بیرحمانه پیچ و تاب می خورد. ببر دلیر جسارتش را از دست نداده کاملا آمادگی می گرفت و به درد و رنج طاقت می کرد.

атроф бӯи алафҳои наврӯста меомад ва нурҳои моҳтоб аз панҷараҳои қафас гузашта рӯи бабрро равшан мекарданд. Бабр шикамашро ламс кард ва аз ғояти ширинии дард нараи пасте кашида як паҳлӯ лағжид ва масту бехуд шуд. تکان خورد و در جسمش سبوکی حس کرد. دید که تیفلش بابرچه نازنین پهلویش خورخور دارد و خوشحالانه او را نوازیش کرد. بابر چنان شاد و ممنون بود که در طول عمر 20 ساله در باغ حیوانات زای نمودهش این خیل ساعت فرح بخش را ندیده بود. بابر بچهش را لمس کرده می رسید و در آنکی زوق می برد. نمی خواست فکرهای مخشوش به دیلش راه یابند، اما باز از یک گوشه قلبش استراب و ناخوشی را حس می کرد و حیران می شد.

0: این دم یک جنگل و مادرش ماده ببر پیر را به خاطر آورد.
1: بچه‌ام هرگز به آدم باور نکن، اونها به ما حیوانات هرگز رحم نخواهد کرد.
0: این سخنان در گوشش یک زیل صدا می دادند.
2: نه این خیر نیست، بین یک زن چقدر نسبت ما غمخوری دارد.
0: از دل گذران ببر و باز گفت
1: چرا دیگر آدمان این خیلی نیستند؟ چرا دیگر آدمان این خیلی نیستند؟
0: در جواب این سؤال ناتوان ماند و باز گیره ای زن را پیش رو آورد و دیدش

دو روز دیگر زن در نزد قفس ببر پیدا نشد. ببر غم میخورد و با طفل نوزادش راه زن را میپایید. روز سیوم آدمان آمدند، اما میانشان باز هم زن نبود. آنها ببر نوامخت را تعریف کنان دستی به دست نمودند. ماده ببر به خبر از حیله آدمان از چنین معامله آنها خرسند شد. آخر آنها گویا به تبریک ماده ببر آمده باشند که طفلش را ستایش داشتند. نخواست نفر آخرین ببرچه را تگ بغل گرفته غیر چشم داشت از قفس یک بار بیرون شد. با امر سردار باغ زود در قفس آهنین را بستند. ببر نوزاد حیران حیران به این عمل آدمان سرفهم نرفت. بعد یک بار غیره و برداشته خواست از دست آدم فرار نماید، اما دست توانای ناگهان بیرحمانه یک ضربه زد. ببرچه چنین عمل زیشت را انتظار نبود که ترسده گیج و گرنگ شد.

ناگهان صدای بدخشمانای و جانخراش ببر بلند شد، چون این نره سخت و جانکاه را تمام جانوران باقی وحوش اولین مراتبه شنیدند. جانوران دیگر قفص ها هم ناآرام گشتند. خیرس ها از بازی و شادی ماندند و گرگ ها اولاس کشیدند. از قفص میمون ها آواز خیره و صدای امداد طلبانه پهن گشت. خیالاً همه جانوران اسیان داشتند، همش بیهوده بود. تماشابینان از نزد قفص ها دور شدند، اطراف را تاریکی فرا گرفت. تنها سردار باغ ترسیده و لرزیده حکم کرد که دروازه را بندند و باز قفص ها را از نو نظارت سازند. مبادا قفل شکسته ماند و حیوان فرار کند. به خطری تماشابینان برای ما ضرور است، گفت سردار باغ. بعد ساعت فضای باغ حیوانات خاموش گشت. جانوران اکنون آرام گرفتند. تنها ماده ببر آرامیش را تماما گم کرده بود. او دیوانوار خودش را به پنجره های قفس می زد و نوحه می کشید. دیگر درد را حس نمی کرد. سر و رویش از جهش و چنگال خفکان پرخون گردید. با پنجه های شکسته و نیم جانش خودش را کور کرد. اکنون ببر از دیده هایش هم محروم گشته بود و تلواسه جانکنی داشت. ماده ببر حتی حس نکرد که زن در پهلوی قفس عشق ریزان این منظره را تماشا دارد. ببر دیوانه شده بود و مثل سیدی تیر خورده بالا جهید و سرش به سقف آهنین برخورد و یک بار پایان افتیده جان داد.

دوستان عزیز، این ساعت رادیو اینسینوفکی زن و باب رو از روی حکایه نویسنده مجید سلیم شنیدید. آن رو برایتون دلشوی السمد، محبوبه سیدزاد و بابای نظام آماده و پخش نمودند. خیر، تنصیحت و خانه آباد باشید.

0: هرگاه حافظ نغمه را سر می کند.
1: تاری تنبورش به تاری دل برابر می کند.
0: گاه با گرمی و نرمی می نوازد تار را، می نوازد خاطر دلداده و دلدار را.
1: گاه با حزنی به تاری جور ناخون می زند. گوی ناخون را به تاری قلب محزون می زند.
0: به سبب مردم نمی گوید دلم را کرد آب، ناله تنبور و آواز پر اسرار رباب.
1: سرود و نماهای دلاشوف اهدا از رادیوی فرهنگ.
2: از رادیوی فرهنگ.

جوانی زینت و زیب حیات است. جوانی قدرت و عزم ثبات است. عزم و ثبات جوانی در آبادی و سرسبزی تاجیکستان.

0: گنجور. گنجور مواد از خزینه طلایی رادیو.
1: آثاری ارزشمند و فراموش نشدنی.
0: آغاز شد حماسه بی انتهای ما.
1: پیچی در زمانه تنین صدای ما.
0: با رادیوی فرهنگ باش.
1: با رادیوی فرهنگ باش.

تاخت کردن شماساس و خزروان به زابلستان. سپاهی که از شهر ارمان شدند به کینه سوی زابلستان شدند. شماساس که از پیش جیهون برفت سوی سیستان روی بینها تفت. خزروان ابا تیغزن 30,000 زی ترکان بزرگان خنجرگزار برفتند بیدار تا هیرمند ابا تیغ و با گرز و بختی بلند. زی بحر پدر زال با سوگ و درد و گرابه اندر همی دخمه کرد. به شهر اندرون گرد مهراب بود که روشن روان بود و بیخواب بود. فرستاده آمد از نزد اوی به سوی شماساس بنهاد روی. و پیش سراپرده آمد فرود زی مهراب دادش فراوان درود که بیدار دل شاه توران سپاه بماناد تا جاودان با کلاه. زی زهاک تازه است ما را نژاد بدین پادشاهی نیم سخت شاد. با پیوستگی جان خریدم همی جز نیست چاره ندیدم همی. کنون این سرای نشستی من است هم از زابلستان به دستی من است. از ایدر که دستان بشد سوگوار زی بحر ستودان سام سوار دلم شادمان شد به تیمار اوی. برانم که هرگز نبینمش روی. زمان خواهم از نامور پهلوان بدان تا فرستم حیانی دمان. یکی مرد بینادلی پرشتاب فرستم به نزدیک افراسیاب. مگر که از نهان من آگه شود سخنهای گوینده کوته شد. نثار فرستم چنان چون سزاست جز نیست هرچ از دری پادشاست. گریدون که گوید که نزدی من آی جز از پیش تختش نباشم بپای. همه پادشاهی سپارم بدوی دل خیش را شاد دارم بدوی. تن پهلوان را نیارم برنج فرستمش هر گونه آگنده گنج. از این سو دل پهلوان را ببست و از آن سوی بر چاره یازید دست. نوندی برفکند نزدیک زال که پرنده شو باز کن پر و بال. به دستان بگوی آنچه دیدی زیکار بگویش که از آمدن سر مخار. که دو پهلوان ایدر آمد بجنگ زی ترکان سپاه چو دشت پلنگ. دو لشکر کشیدند بر هیرمند و دینارشان پای کردم به بند. اگر ز آمدن دمزنی یک زمان براید همه کامه بدگمان. فرستاده نزدیک دستان رسید به کردار آتش دلش بردارید.

شما پاره از اثر بیزوار شاهنامه ابوالقاسم فردوسی را بخشیده به آزمون جمهوریوی شاهنامه خانی از رادیوی فرهنگ شنیدید.

0: امروز از شعرهای روز
1: سرودی من درودی من برای مادر مادر با سرودی خاندانی تو دلم گم میزند مادر به سور خاندانی تو دلم گم میزند مادر به نور دیدگانی تو دلم گم میزند مادر شبانگاهان که برگردون ستاره میزند چشمک به چشمی مهربان تو دلم گم میزند مادر به هر محفل سخن گویم صدای تو رسد بر گوش به آهنگ بیان تو دلم گم میزند مادر به من تو مار دردی سر فرستی تا امان باشم به ارمان نهان تو دلم گم میزند مادر به ناز من نیاز من دلی در داشنای کو به جان تو توان تو دلم گم میزند مادر کسی مثل تو عاشق نی به این جان و جهان من بمیرم بر جهان تو دلم گم میزند مادر بهار است و دلم در خانه تنگم نمی غنجد به کنج آشیان تو دلم گم میزند مادر تو هستی و مرا پروای مهر و مهربانی نیست به مهر جاودان تو دلم گم میزند مادر
0: از شعرهای روز

0: لحظه تفریح
1: در همه پولیس های میهن من عشق می روید محبت می شکوفد در همه پولیس های میهن من خنده می کارند مردم خنده می کارند خنده
0: لحظه تفریح
2: حجب و مطایبه تنز و لطفای نمکین و تند و زوق بخش شوخی و خوشگویی از خانه ایجاد شایری شیرین کلام اشور سفر در لحظه تفریح از رادیو فرهنگ با هنرمند خلقی تاجیکستان نصر الدین نوریدین
3: دعا و بیمار یکی از دوستان اشور سفر که رئیس کالخوز بود کسل می شود اشور سفر روی کسلخانه حکومت رو پیش می گیرد هنگام وارد پلاته می گردد میبیند که کسلی سری میز نشسته دلونجا از ناز و نعمت های دسترخوان نوشی جان کرده استوده است. رئیس از دیدن دوستش شاد گشت و او را به سری میز تکلیف میگیرد. هر دو مدتی دراز میشینند و صحبت میکنند و میخورند و مینوشند. پیش از خیر خوش رئیس یک خلطه را از مرغ و میوه و شراب پر کرده به دوستش میدهد که دستی خالی نرود. بعد از او خواهش میکند که یک دعا کند. اشور سفر دست به دعا میبرد. خدایا خداوندا درد رئیس ما را قوت بخش کی ما حظ آمده هم خوریم و هم بریم
0: لحظه تفریح
1: در همه پولیس های میهن من عشق می روید محبت می شکوفد در همه پولیس های میهن من خنده می کارند مردم خنده می کارند خنده
0: لحظه تفریح
2: حجب و مطایبه تنز و لطفای نمکین و تند و زوق بخش شوخی و خوشگویی از خانه ایجاد شایری شیرین کلام اشور سفر در لحظه تفریح از رادیو فرهنگ با هنرمند خلقی تاجیکستان نصر الدین نوریدین
0: لحظه تفریح در تهیه بخش سهم گذاشتند کارگردان عبدالمومین رحمت اللهیف محرر لطفیه قربانوه
4: تنیده یادی تو در تار و پودم میهنی میهن
5: بود لبریز از عشقت وجودم میهنی میهن
4: تو بودم کردی از نابودی و با مهر پروردی
5: فدای نام تو بود و نبودم میهنی میهن
4: رادیوی فرهنگ از سرچشمه مادی و معنوی شاداب است.
5: پس با ما باش با رادیوی فرهنگ.
6: پس با ما باش.
7: شوهکوری میموری تاریخ.
8: عرف و عادت، رسم و آیین و فرهنگ قدیمی.
7: جلوی هنرهای مردمی، معرفگری فرهنگ ملی.
8: آفرندگی، زحمت و آثار کهن بنیاد.
7: این همه در برنامه تالیفی هنری هنرور از موج رادیوی فرهنگ. برنامه هنرور ترغیبگری هنرهای مردمی است. هنرور، هنرور، هنرور.
9: درود شنونده های عزیز دوستان برنامه های رادیوی فرهنگ. فرصت فرارسید تا برنامه هنرور را تقدیم تان نمایم. این بعد ما دایره هنر زرگری حرف خواهیم گفت. ما را همراه باشید. هنرهای مردمی معرفگری دولت و ملت به حساب می روند. برای رشد و احیا و نگهداری آن نقش سازگار دارند. هنر و هنرمندی از زمانهای دور تا این جانب شهرت خود را گم نکردند. از اینجاست که هنرمندان ما هنرهای داشته خود را تکمیل داده در زمان صاحب استقلالی دوباره رشد کردند. صنعت زرگری نیز از قدیمترین و مشهورترین صنعت آرایشی و عملی تاجیکان به حساب می رود. زرگری میان استادهای خلقی معمول بوده است. هنرمندان هنر زرگری را با هنر کندکاری، حقاقی و اشیاهای از میس و طلا خوب به کار می بردند. از بازیافت های قدیمه معلوم می شود که اولین نمونه های مصنوعات زرگری به دوره عصر برنجی تعلق دارد. زرگر، یوویلیر، از کلمه فارسی تاجیکی جواهر گرفته شده معنایش گنج می باشد. مردم غرب کلمه جوویلی را استفاده می برند. به همین طریق سرچشمه هنر زرگری از نیاگان ما دانسته شده است. تاریخ شناس گلزیره کریمه و این نقطه را شرح بیشتر می دهد.
10: از قدیم و عصرهای میانه هنرمندان بیشتر به هنر زرگری مشغول میشدند با مقصد که برای حفاظت از قوای بدی و هم زیب و زینت بخشیدن بانوان. بیشتر هنر زرگری تاجیکان گوناگون رنگ میباشند که هنرمندان آنها را از اشیاهای خامی زرگری که از نقره، طلا، لاتون، مس و مهره های رنگه یا اینکه سنگ های قیمت بهایی که به همون آرایشات زرگری لازم است. مثلا برای همین شتی هنری زرگری هنرمندان از هر گونه مهره های رنگه یا اینکه سنگ های قیمت بها هم استفاده می بردن، مثلا از سنگ های فیروزه، مرجان، عقیقه، شبه، صدف و غیره ها. و می توانم این هنری آرایشات زرگری را به سه یا چهار قسم جدا نمود که می تواند قسمت اولم به سری یا اینکه گردن یا اینکه سری سینگی و دستی با محصولات معمول ترین سری باشد، سرسوزنی، قشتیلو، صوبه، برگر و گوشوار داخل می شود. با آرایشات زرگری گردن یا اینکه سری سینگی این گردن بند، قلف گریبان، توق و دیگر مهره ها. با آرایشات دستی باشد که با زیورهای دستی باشد، اولا انگشترین و دستپانه ها داخل می شود که انگشترین یکی از مجموع آرایشات زنانه به حساب می رود. امروز هم این گونه نمود یا اینکه این گونه ساخت و شکل آرایشات زنانه در بین بانوان هم موقع خود را گم نکرده است و تمام بانوان می توانند از این آرایشات زنانه هم می توانند از آثارخانه ها دیده نمایند، هم می توانند از همون هنرمندان خریداری نمایند.
9: زرگری یکی از کسب های نازکترین، زیباترین و سردرآمدترین و قیمتترین حسابیده شده. وقتی که سخن درباره هنر زرگری می رود، پیش نظر زیبایی، هنرمندی و ماهرانه استفاده بردن مواد زرگری دیده می شود. از قدیمی بودن این هنر که یکی از صنعت های قدیمی آرایشی عملی تاجیکان به شمار می رود، بازیافت های بستان شناسان دلیل شده می تواند. فردوس اسماعیل زاده، کارمند آثارخانه ملی تاجیکستان، به آن نظر است که
11: زرگری از قدیمترین هنرهای نفیسه بوده، اثر از مرحله های ابتدایی تمدن انسانیت به حساب می رود. اگر به تاریخ پیدایش خود این هنر نظر اندازیم، نخستین مسند زرگری به دوره قدیمترین تاریخ انسانیت عصر سنگ راست می آید که از قسمت های گوناگون دنیا از یادگاره های گوناگون به دست آمده بودند. در دوره عصر سنگ اساسا از استخوان و سنگ ها انواع گوناگون هنر زرگری تیار می شدند که اساسا برای آرایشات و همچنین قواهای کننده از بدی آنها را استفاده میکردند. بعدا در دوره برنجی، در عصر برنج، آهسته آهسته بعد اختراع سنگ های قیمت بها، بعد اختراع فلزات گوناگون، این هنر خیلی پیش میرود و اساسا در شکل ها و با تصویر های گوناگون جرم های آسمانی از قبیل ماه، ستارگان، آفتاب و همچنین دیگر تصویرها انواع گوناگون هنر زرگری ساخته میشدند. هنر زرگری اساسا با شکل های آرایشی زومورفی از قبیل حیوانات گوناگون، همچنین حیوانات افسانوی، تصویر آدمان سخته می شدند و در شهرهای بزرگ بمانند خوجند، استراوشان، هولبوک، حصار و امثال اینها زرگران زیاد فعالیت می کردند. مثلا در این شهرها گذرهای مخصوص برای زرگران بودند که در آنجا هم دکانهای آنها، هم استخانه ها و حتی هم جای استقامت زرگران بود.
9: هنر زرگری قدیمه بوده، از گذشتگان به میراث مانده. گوشواره و گردنبند، دستمانه و انگشترین محصول دست هنرمندان تاجیک است که چشم هر بیننده را به خود میتواند بیشتر جلب سازد. هنر زرگری نازک است. هنرمندان میتوانند از هر نازکی متال آگاه باشند. هنرمندان زرگر برای آرایش یک گوشوار یا گردنبند از هنر رسامی یا کندکاری و کارکرد شیشه حتی استفاده میبرند. در آرایش نقش و نگار هنرمندان پیوسته به نقش های قدیمه بیشتر تکیه میکنند، چون که خریداری بیشتر دارند. مصنوعات آرایشی که زرگران آماده میکنند زیبا بوده، در آن سنگ های قیمت بها و آرایشی و مثال یاقوت و لاجورد، مرجان و قهربا، عقیق و فیروزه به کار برده می شود. چون از قدیمه بودنش یادآور شدیم، نگفته نماند که تا امروز مهمانان خارجی که به کشور ما سفر میکنند حتما از جایهای دیدن خواهند کرد که قدیمیت هنرهای مردمی ما را بازگو باشد. خوشبختانه در آثارخانه ملی تاجیکستان گوشه با محصولات زرگری آرا داده شده است که هر یک سیاح حتما از آن دیدن و دایره این هنر سیر تاج тоҷикона маълумот пайдо карданро дорад. Гуфт дар идомаи андешаҳояш Фирдавс Исмоилзода, корманди осорхонаи миллии Тоҷикистон.
11: Дар осорхонаи миллии Тоҷикистон низ бисёр маснуоти ҳунари заргарӣ аз ҳамаи давраҳои таърихӣ аз асри сангсар карда то ибтидои асри 20 ба намоиш гузошта шуданд. Масалан, қадимтарин бозёфтҳои ин ҳунар ба давраи неолит, охири асри санг росмеянд ки дар экспозитсияи шубаи таърихи Бостон ва асрҳои миёна ба намоиш гузошта шуданд. Ин бозёфтҳо аз деҳаи Алуликутали шаҳри Кӯлоб ҳастанд ки дар арафаи ҷашнгирии 2700 солагии шаҳри Бостони Кӯлоб ҳангоми ҳафроитҳо ба даст омаданд. Ин албатта ҳамон маснуоти санги ҳастанд ки бо як маҳорати баланди ҳамон давра бо ҳунари дастӣ онҳо сохта шуданд ва ба сифати ороишот истифода мешуданд ва дар қисмати марказашон онҳо сурохӣ доранд. ва баъдан дар асри биринҷ бозёфтҳои дигар аз ин ҳунар низ ба намоиш гузошта шуданд. яъне хусусан бозёфтҳои ҷолиби ҳунари заргарӣ дар экспозитсияи мо ин бозёфтҳо аз ёдгории саразм ҳастанд ки бениҳоят зиёд аз худи ёдгории саразм маснуоти заргарӣ ёфт шуданд ва олимон бозёфтҳои заргарии саразмро ба 33 намуд тақсим карданд. яъне ҳунармандони саразм 33 намуди маснуоти заргариро аллакай тақрибан 5000 сол пеш месохтанд ва намунаҳои олии онҳо албатта ин бозёфтҳо аз қабри ашровзани саразмӣ ё худ ба истилоҳ ҳамон маликаи сараз мебошанд ки ба шумораи хеле зиёд аз ин ҷо маснуот ёфт шуданд. масалан дар сарпӯшаш ё кӯлоҳаш 49 муҳраи тилло пайдо шуда буданд ки албатта хеле зиёд ҳастанд ва ҳамчунин либосҳош низ бо шадаҳо ва муҳраҳое ки аз сангҳои қиматбаҳо ва ороишӣ сохта шуда буданд. ҳамчунин дар дастонаш дастпонаҳо буданд ки ин албатта аз шаҳодат аз рушди баланди ҳунари заргариро дар ин давра медиҳад ва қисме аз ҳамон бозёфтҳое ки аз қабри маликаи саразм ё ашрофзани саразмӣ ба даст омаданд дар витрини алоҳида низ дар ин ҷо дар намоиш ҳастанд. дар ин ҷо тамошобинон метавонанд аз ҳунари заргарӣ боз аз наздик шинос гарданд.
9: бале ҳунари заргарӣ ҳунари дастӣ маҳсуб меёбад. агар шахс ба ин ҳунар назар намояд, хуб дарк мекунад ҳар як амале ки иҷро мешавад бо дастони моҳири ҳунармандон анҷом меёбад. ин ҳама сирри зебоӣ дар ҳунари заргарӣ бар алом мушоҳида мешавад. шахси ҳунарманд агар сахӣ бошад, ҳунарашро ба дигарон боз ҳам меомӯзорад ва сирри ҳунарашро ифшо мекунад то ба умқи дили дӯстдорони ҳунар ҷой гирад. завқи баланди эҷодӣ, сабру таҳаммул касро ба қуллаҳои мурод мерасонад. иброз медоранд ҳунармандони заргар. албатта ҳунар намиранда аст. барои боз ҳам рушду такмил додани ҳунари волои худ пайваста бо шогирдон бояд кор кард. аз рӯи усули устоду шогирд амал намуд. нозукиҳои ин ҳунарро ба шогирдон бояд омӯхт. маҳсулоти дасти пуреъҷози ҳунармандон дар намоишномаҳои сатҳи баланд ба марази тамошо гузошта мешаванд. сазовори таҳсину офарин ба диплому ҷоизаҳо ато мегарданд. ниёгони мо фарҳанги миллиро пос дошта расму оин, суннату анъанаҳои мардумӣ ба мо мерос гузоштаанд ки имрӯзиён низ давомдиҳандаи онанд. мо низ кӯшиш менамоем ки рисолати бардӯш доштаро ба наслҳои имрӯзу оянда ба мерос гузорем, чунки имрӯз маҳсулоти заргарӣ дар ҳудуди кишвар ва берун аз он талаботи зиёд дорад. мегӯяд як нафар марди сарсупордаи ин ҳунар Низомиддин Қурбоналиев.
12: заргарӣ ҳунарҳои як қадимтарин аст. корҳое ки барои занон ороишот истифода мебаранд, ҳар хел нақшнигоро. агар ӯ одаме ки меҳр муҳаббат дошта бошад барои ҳамн як корда як касб ҳунарда, баъда ӯ хуб қабул мекунад худаш ба касба. заргарӣ да чанд намуд фармоишҳо ки худаш чи маъқулаша ороишоту ангуштарину мо барое ки шогирдо ба нишон дода ёд дода омосадан ки ҳар як узвуш чиқ мекунад гӯшбурои зире ҳаст. барое ки шогирдо ба фаҳмондан аввал назарӣ мегзаронем баъд амалида нақшнигориш чиқак ки вазбин бошад амқа кора муҳлатш бо давом дода мегирад. шакли гӯшбора мобайни ҳами 10 рӯз да тайёр мешавад. ин рӯзҳо баъде ки мустақилона шудан як шогирдҳо кор карда истода.
9: дар вақтҳои охир ҳунари заргарӣ ба як соҳаи илму технологияи пешрафта табдил ёфта истодааст. дар санъати заргарӣ усулҳои кӯбиш, рехтагарӣ намудан, кандакории бадеӣ, нақшкӯбӣ, кандакории оброн, техникае ки дар пасманзари он сурат бурида шудааст, симкашӣ ва ғайра истифода мешавад, ки ин ҳама шаҳодат аз он медиҳад ки дар ҳама давру замон таваҷҷӯҳ ба ин ҳунари сирф тоҷикона, яъне заргарӣ, мушоҳида мегардад. бошад ки сафи ҳунармандони асили ҳунар зиёд гардаду маҳсулоти хушсифати заргарии ватанӣ зиёдтар. бо ин гуфтаҳо нуқта мегузорем ба барномаи инобатинаи ҳунарвар. хотиррасон мешавем ки дар таҳия ва бандобасти он саҳм доштем. масъул ман Робияи Назир, коргардон Мавҷигули Юсупова. то навбати дигар шоду муваффақ бимонед.

0: сухани муддаиён мешунавад, шарми аз мазламаи хуни сиёвуш бодаш. Шоҳ Аббос аз ин ҷавоби ба ҷои Ҳофиз аз куштани мулозими хоси худ сарфи назар кард ва дар ҳаққаш икром ва лутфи биҳад намуд.
1: دوستانی همراه، بخش لطفی لطیف رو شنیدید.
2: همیشه خوشحال و
1: خوشگوی و خوشتب باشید.
3: یکسد و شش و پنج FM فرهنگ نیروی متحد سازنده ملت است. این رادیوی فرهنگ است.

شریفزاده سر این مسئله اندیشرانی کرده سخنان معمول مردمی حافظ منم و برادرم میخواند را به یاد آورده خندهش آمد. آخر در حادثه مذکور خود گلابادی ها حافظ بودند، ولی برادرشان شریفزاده نیتی روی صحنه آمدن داشت. رازیبک ایدیوی چند رقم را در تلفن چیده سرداری بخش کافتکاو جنایتی کوالچوک را به نزد خیش خواند. تنها بعد 4-1 ساعت علی گیفریموج بدل سردار شعبه کارهای داخلی انگوش زده رخصتی در آمدن پرسید. شریفزاده برابری به کرسی نشستنی کوالچوک متن برقیه از گلاباد آمده را به دست او داده، خود کاغذهای در روی میز کاری بودهش را به ترتیب درآورده به یکی از غلدانهای میز کاریش گذاشته منتظری گفت و شنید شد. با شغنی دستی از آرنج می دارد. کاغذها را بالای میز گذاشته گفت کوالچوک. همه جاوید شغنی نیست. فرقش ما خواهش های او را به جا آوردیم و به بلا ماندیم که اکنون باز طلب آن دارد که خانه در کوچه فردوسی بوده را نیز به زیر نظارت گیریم. به فکرم ما را راه بازگشت نیست. خودش هم همین خیل است. همه جاوید ما را رسما به این عملیات شریک کرد. پس بیایید علی گفریموویچ یک بار دیگر سخنی همکسبمان را به زمین نمانیم. سخنگوجا هر آنچه که حامی جاوید بالای کاغذ آورده است این طلب است. طلب است یا خواهش دیگه است بحث فایده ندارد. ما باید تمام چاره ها را اندیشیم که عملیات همکسبان گلابادی را به باد ندهیم. می توانید آسوده باشید. نباشد از خود همین لحظه از پی اجرای طلب همکسبان گلابادی شوید. خوب شده است گویان کوالچوک از جای برخیست. ساعتی پس گروه دویم کارمندان بخش کافتکاوی جنایتی خانه در کوچه فردوسی بوده را که به نام جلیلوف نوروز صالحویچ ثبت نام شده بود به زیر حمایه خیش گرفتند. با گروه مذکور رقم شرطی دویم با گروه مظفر سفر رقم یکم داده شد. خودی کوالچوک باشد مرکز نام گرفت.

همراه قیوموف هیچ مرام مقصدی همکسبان گلابادی را نفهمید. اگر یتیمی تاش گناهگار می بود مگر گناهش را دین کردن دشوار بود؟ از کجا همکاران گلابادی ما فهمیدن که یراخ گم کرده عسکری قطاری از دست تاش بیرون نیست؟ بعد گذشتن 4 سال با سر همین مسئله برگشتن این برابری آن است که کاهی کهنه را باد کنید. آن که کاهی کهنه را باد میکند به گمان از دانه دریابد، چون که دانه بین کاه را در این مدت یا زاغ و زغن خورده است یا پوسیده رفته است. شکل سیوم وجود ندارد و نخواهد داشت. ما چنین میشماریم که یراخ 4 سال پیش گم کرده رحیموف سمندر از دست یتیمی تاش بیرون نیست و یاد آورد سخنان روزی گذشته به واسطه تلفاکس گرفته اش را. شعر و خامس های این لب برآمد. آنها چی گمان کردن که بجز خودشان دیگر کسی از کارهای جستجوی واقف نیست؟ زیری لب اونگاه زد همراه قیوموف. آیا آنها خودشان می فهمیده باشن که برای معین نمودن چنین کارها نه تنها روز و ماه بلکه سالها لازم است؟ یا گمان دارن که ما تا شف را به گفتوشونی دعوت نموده و او التیماتوم پیشنهاد میکنیم؟ شاید به دست او برده از نام شعبه کارهای داخل ناحیه گلاباد نات سپاریم. هر قدر سردار ملیسه ناحیه بستان سر این مسئله اندیشه کرد، همان قدر خود را در گرداب دید. دیروز او برابر گرفتن خبر عاجل سر وکالتدار کافتکاو جنایتی کاپیتان ملیسه میرخدا امری خدایف را نزدش خوانده، سر این مسئله سپارش قطعی داد. ولی او امروز نمیتواند که برای اجرا نکردن امرش به امری خدایف تنبیه دهد. آخر در تجربه جهانی هم چنین حالت نیست که بعد یک شبانه روز از نتیجه چنین کارها پرسان شوی و زیردست را برای اجرا نکردن امر یا خود سپارش مستر نمایی. همراه قیوم فهم این را نقص میفهمید، ولی او گفته نمیتوانیست که همکسبان گلابادی همین حالت را میفهمند یا نه. به هر حال او لازم دانست که سر همین مسئله با کاپیتان امری خدایف صحبت نماید. از این رو او تلفن را به نزدش آورد و چند تگمچه آن را زیر کرد. امری خدایف گوش میکند. نزدی من در آید. گویان همراه قیوموف گوشک را به جایش گذاشت. تخمینا بعد 10 دقیقه امری خدایف رخصت پرسیده وارد اتاق کاری همراه قیوموف شد. مرحمت گذشته شینید، گفت صاحب اتاق. کرسی را نشان داد و چون سر وکالتدار کافتکاو جنایتی جای خش اشغال کرد، صاحب اتاق از نتیجه سپارش دیروزش پرسان شد. تا کنون یگان نتیجه نیست. مادامی که نتیجه نیست کارها بعد، ما باید یگان نتیجه به دست میاریم، خواه آن مثبت باشد و خواه منفی. میفهمم، ولی خبری در این باره نگرفتم. آیا شما به بیگناهی یتیمی تاش کفالت داده میتوانید؟ نه. آیا شما باور میکنید که تاشف گناهگار است؟ مادامی که همکاران گلابادی ما او را گناهگار میحسابند، پس من هم به آنها هم عقیدم، چون که تاش شمال نباشد شاخی درخت نمیجنبد. هم عقیده بودن کم است، هم عقیدگی را نه در سخن بلکه در عمل اثبات کردن لازم. من هم کوشش دارم. تو گناه یتیم تاش را ثابت میسازی؟ نه، کوشش دارم که حقیقت را معین نمایم. اگر یتیم تاش در حقیقت گناهگار باشد، بگذار در اساس قانون جزایش را گیرد و مرا از این باکی نیست. اگر تاش بیگناه باشد، من خرسندتر میشوم، چون که هر یک عملی ما میتواند سایه را از روی او دور کند. به فکر شما آدم را گناهکار کردن آسانتر یا بیگناهی او را ثابت نمودن؟ نمدی سیاه به شستن سفید نمی شود، ولی نمدی سفید را داغدار کردن مشکلی ندارد. انا از همین لحاظ کار را در اطراف یتیمی تاش جانگ نماید. نشود روز ما در نزد وجدان جواب گوییم. در همه حالت ما موقع شخص را از همه بالا میمونیم، ولی اگر او را گناهی باشد، ما او را روپوش نخواهیم کرد.

بعد بازگشت از کوچه فردوسی گردآفرید تی یک شبانه روز از منزل خش بیرون نشد. او سری خبری آورده دوران گشته و برگشته اندیشه نمود. سپیشیش لودیه نسمیشیش میگفت صالح جلیل و تی یک شبانه روز او همه طرف های کار را از سر و بر سنجید. او دریافت بار را از طرف دوران معما هم ندانست. آنچه که ایان بود او هنگامی گفت و شنید دفعه گذشتهش فهمیده بود، ولی خود را به دست گرفت و سری خش بای نداد. بگذار به گفتی همین ملای جادوگر شود. دیروز دوران گفت که در جستجوی بار خون جگر شد تا آن را دریافت. لیلی سخنان دوران را گوش کرد و خود را طرز وانمود ساخت که باور کرده است. پدرش همیشه تاکید میکرد که لیلی جان هیچگاه مسلمان باید مسلمان دیگر را در حالتی ناهنجار نماند. ایزای مومن حرام می گفت. به هر حال دیروز لیلی سخنان قبلگاهش را نشکست. اکنون باز یک تلاش لازم بود تا باری آورده صالح جلیل را از خود نماید. اصلا او می توانست به موضع گلابات هم نرود، ولی برای چنین عملیات حتما نخلیات ضرور بود. چون دوران هیچگاه با نخلیات سر و کار نداشت، او نمی توانست افتماشین را به اختیار او گذارد. با تاکسی هم به آن موضع رفتن معنی نداشت، چون که راننده تاکسی می توانست از این سری نهفته آگاه گردد و چون روزش آید او بحری میلیسه شاهد تپ تیار، به شرطی که تا آن روز هم صبر نماید. در عکس حال او ساعت بعدی با دوران حسابی کردن به میلیسه دویده آن راز نهان آشکار میکند و حتی چشمش نپریده همه این را قرض شهروندی میداند. رفت و بخت آمد کند باز یک تلاش مانده است. تلاش آخرین مثل هجوم آخرین در جنگ طولانی. تلاش آخرین تمام و سلام. بعد این عملیات من دیگر هیچگاه به مواد مخدر دست نخواهم زد. اشتها در وقت تناول قازگیر می شود و چون خودت آن داروهای مرگ را آب و لای نمایی، دلت از دو سر کارنمایی های نو خواهد. تازه به تازه نو به نو گوی بگذار گفتی خودت شود. من آب و لای نمودن بارا نیز به گردن دوران می مانم. رفت اگر او قبول نکند چی؟ چخیل قبول نکند. او امری بالا را شنیده حتی اندیشه نیکی های صالح جلیل نکرد. او منقورتی تپه تیار شدگی چون نامی بالا را شنود موی بدنش راست می شود. اینش هم بخت و دولتی خودت. چون بارو آبولای نمایم اکتا ماشینی سبک رو می خرم. بوز در کوه آن را سناچی پوست می کنی. اول بارو بیار، پس آن را آبولای نما و پس خودی همین شب براه می براییم. انیخترش نماز شام و اگر کار آمد کند تا فردا صبح بر می گردیم. او گفتی که نماینده شف را می بریم. پس این چی می شود؟ دوران اخلش به چنین کارها نمی گیرد. می گویم که شف همش را به زیمه من گذاشت و من روی راهی کلان استاده موسیقی گوش می کنم و او رفته بارا می آرد. بهتر می شود که خودت نمی رفتی. رفتنی من شرط. باز یک تلاش آخرین و من شاه دختر بگذار همسایه های حسودم از غم و اندوه مبتلای سیل شوند. و من چی؟ لیلی بالای کتی ملایم دراز کشید.

Самандар ин дафъа аз гирифтани даъватномаи Милиса хафа нашуд. Он нас фаҳмид, ки Милиса бар аз кӯшиш барон дорад то соя аз болояш дур афканад. Рӯзи гузашта дар отоқи кори Гурезов расмеро нишон доданд. Ҳарчанд расм ба шахси дар мавзеи хушкакдара шабоҳат дошт, вале ӯ онро нашинохт. Охир ӯ наметавонист, ки баҳри дур афкандани соя аз болои хеш ғуборе ба болои дигарон афканад. Дар ҳақиқат рӯзе, ки ӯ ношиносро дид, мӯйлаб надошт ва Милиса гуфт, ки расм таърихи як рӯза дорад. Магар дар як рӯз мӯйлаби шахс чунин баланду ғафз мешавад? Не, ман ин мардро бори аввал мебинам, ба расм нигариста гуфт ӯ. Милисаҳо дигар ӯро пурсупос накарданд. خودی همان کپیتان وی را تا بیرون گسیل کرد و گفت که رفت اگر لازم شده ماند باز جیغ میزنیم. معلوم که باز آنها به یاری من محتاجند. او دعوتنامه را از دست خطکشان بگرفت و به خانه رفت. حالا او همراه سرچوپان به قبل در قسم استراحتند. تنها بعد چهار شبانه روز آنها باز به سری رمه میروند و دو همکار دیگرشان را جواب میدهند. برادری و برابری یک هفته او همراه شادی لایق میستد و یک هفته سفال و سیمراد. عموماً دو روزی که او در این جاست شیرین را تنها از راه دور دید. گمان کرد که شیرین عموماً میل او ندارد. ولی مادرش او را آرام کرده گفت که قایده همین است و همینش بهتر است که کلین از تو دور می جوید. نباشد باز مردم یک گله گپ و کلاچه ها می کنند. چه هم می گفت سمندر به خاطر وصال شیرین او طاقت می کرد. شیرین این روزها بار همسری چشمه نآمد و اکنون بردن آب به زیمه خواهرچش مهین افتاده بود. سمندر مادر را آگاه کرد که تا مرکز ناحیه رفتنش لازم و از در برآمد. وقتی که او از پیراهای ده برآمد ناخواست و قفا نگریسته شیرین را دید که از پیش خانهشان با نگاه او را گسیل داشت. نه، او از چنین مسافه فهمیدن نتوانست که نگاه شیرین چه خیل است، ولی برابری به طرف ده نگریستنش شیرین نگاهش را از او گریزانیده سر به زیر افکند. مادامی که شیرین به گسیل بنده برآمده است، پس معلوم می شود که او نسبت به من بی تفاوت نیست. از دل گذران سمندر و راهش را دوام داد. او دعوتنامه را به نوبتدار داده راست به اتاق کاری گوریزف رفت. نهایت به در انگشت زد و چون آواز صاحب اتاق بشنید در را گشاد. سمندر ببخش که هیچ گم نیم، مادامی که جیغ زدید البته باز یکان کار برآمده گیست. گویان سمندر با گوریزوف و ساربانی حامید دست داده واخوری نمود و به کرسیه که صاحب اتاق نشان داد نشست. باز یک رسم دیگر هست. گویان گوریزوف از غلدان کاریش رسمی را برآورده به دست سمندر داده گفت شاید این کس را شناسید. سمندر رسم را به دست گرفته خیلی نظاره کرده نهایت گفت این همان مرد ناشناس است که چند روز قبل من در گردش سرخاکی هنگام بازگشت از سری رمه دیده بودم. بسیار خوب. انا اینش کیست؟ باز همان رسم دیروزه را پیش او گذاشته پرسید صاحب اتاق. براستی اینش را باری اول میبینم. من دیروز هم به شما گفتم که این کس را نمیشناسم. درستر نظر نما. خواهش کرد ساربانی حامید. نه، گفتم که اینش را نمیشناسم. باکه نیست. مهمش آن که همینش را هم شناختی، گفت گوریزوف و در پیاله چای ریخته به دستی سمندر داد. حالا هم از من گمان برید؟ یک قلچ چای نوشیده پرسی سمندر. خفه نشو برادر، ما هم خودت را میفهمیم ولی تو هم باید ما را فهمی، گفت ساربانی حامید. سمندر رحیم این دفعه چیزی نگفت. او فهمید که ملیسه تا حل شدنی کار از اون نیز دامنگیر است. ایلش، اکنون به خودت همش را میفهمانیم. اگر رفت و کارها آمد کنند، همین هفته دیگر غبار در بالای خودت نمیماند. وضع بدی سمندر را دیده پاسخ داد ساربانی حامید. به همینش هم تشکر. مهمش آن که از بیگناهی خودت باوری داشته باشی. قسم به وجدانم ما باور کردیم، ولی تنها بعد پره حل و فصل شدن مسئله مذکور حقوق پیدا میکنیم که فکر خیش بیان نماییم. این دفعه گوریزوف او را تا بیرون اداره گسیر کرد. سمندر تمام راه سری صحبت خیش با کارمندان ملیسه اندیشه کرد. خفه نشو برادر، ما خودت را میفهمیم ولی خودت هم باید ما را فهمی، گفتن ساربانی حامید در گوشش صدا داد. به هر حال آنها را هم فهمیدن ممکن، البته آنها را نیز کلانشان هر روز گوشمال میدهد. خود شادی لایق گفت که باره کلانها بسری رمه او آمدند و دیدند که یک گوسفند حرام شده است. آنها چقدر بسری سرچوپان دوغ و پوپیسه نمودند. یکی از آنها روی راست گفته است که از همین گوسفند خودت میمردی ما اینقدر خفه نمیشدیم. به هر حال بدرفتاری سخت است. ببین بیچاره ها شب و روز در اداره در دو روز رسم را یافته به من پیشنهاد کردند. مگر در بین هزاران آدم یافتن رسم شخص ناشناس آسان است؟ من که او را دیده بودم قریب بود که نشناسمش.
آنها باشند او را ندیده رسمش را از کجای گرفته آوردند. آن این را کار میگویند. ناخواست افتماشینی سبکرای پهلوی راه ایستاد. راننده از کابین برآمده به طرف او آمد. او سابق همخدمت سمندر نصرالدین ابراهیم بوده است که با کار به گل‌آباد آمده است. نصرالدین حالا سردار اداره راهسازی شده کار میکرده است. آنها به آشخانه سری راه در آمده سر یک پیاله چای خیلی صحبت کردند. هرچند سمندر نصرالدین را به مهمانی دعوت کرد ولی همخدمتش کار زیاد داشتنش را بهانه کرده دعوت را نپذیرفت. قریبی های شام او به دهه آمد. چون از پایان باغ به طرف چشمه تاب خورد شیرین را سری چشمه دید. شیرین را که تنها آمده بود بهری بردن آب. یک بار جستی ملخک، دو بار جستی ملخک، آخر به دستی ملخک. از دل گذران سمندر و به طرف شیرین که لال و کرخ شده بود حرکت کرد.

Давром баъди рафтани Лайли боз байни чор девори бетонӣ бо оғам ва андӯҳи дили хеш танҳо монд. Аз он чи ки дирӯз бегоҳи Лайли наомад, Давром ба хулосае омад ки шояд ӯ фурсати муносиби суҳбатро бо шеф наёфтааст. Занҳо дар чунин корҳо таҷрибаи ҳаётӣ доранд ва баҳри хоҳиш ва ё дархост ҳамеша фурсати муносиб меҷӯянд. Наомадани гурдофаридро Давром дигар хел шарҳ ва эзоҳ дода натавонист. дирӯз баъди рафтани ёвари шеф ӯ аз ғалладони оина мӯйлаби сунъиеро ёфт. Аслан ӯ ҳамин мӯйлабро як маротибаи дигар ҳам дида буд. Боре Солеҳ Ҷалил ба ӯ дар кохи ҷомӣ вохӯрд ва супориши дод. Субҳи рӯзи дигар Даврон аз нав аз хоб хиста буд ки Солеҳ Ҷалил ба дари хонаи ӯ ангушт зад. Даврон дарро кушода дар рӯ ба рӯи Солеҳ Ҷалилро диду қариб буд ки нашиносад. Дар як шаб мӯйлаби Солеҳ Ҷалил чунон расида буд ки ها ایشانی داملا چرا به من چنین نگاه میکنید؟ تعجب دوران را دیده پرسید صالح جلیل. دیروز به فکرم شما مویلم نداشتید کو؟ چه خیلی مویلم نداشتم. خود را به نادانی زده گفت صالح جلیل. به فکرم دیروز شما مویلم نداشتید. معلوم که شما به من درست اهمیت ندادید. و من یک ماه باز مویلم دارم. دو پارو در یک موزه انداخته مویلم داشتنی خش را اثبات کردن خواست صالح جلیل. از بس که دوران یک ماهی آخر تنها روزی گذشته صالح جلیل را دیده بود به گپی او باور کرد. انا حالا مویلاب را یافت فهمید که گپ در کجا بوده است. مویلاب بگرفت و نزد آینه آمد. مویلاب به او گویا میزه بید که منتظر آمدن لیلی شد ولی به جای او کارمند اداره گاز آمد. چون او با مویلاب قریب خودش را نشناخته بود به کارمند اداره گاز در را کشاد. آخر حالا همه در هیله و نهیران گم شدگی چون در را نکشادی گاز یا برق را محکم میکنند و پس خودت از پیشان میدوی رفت در حقیقت شف نمایندهش را به مرز با دیگر مقصد فرستاده باشد چی؟ در آن صورت ما نه تنها بار از دست میدهیم بلکه تا اندازه از باوری شف هم میبراییم البته شف میپرسید اگیست که چی شما را مجبور کرد که به جستجوی بار برامدید اکنون همش به گردآفرید وابسته همین دفعه اگر جان به سلامت برن یگان علاج نموده از همدیلان برآمدن لازم عجیب که مرا این همدیلان بی بند بسته است وگرنه دختری را چون لیلی سر می دادم به هر حال این دلی بیچاره میل لیلی دارد شاید او هم نسبت به من بی توجه نباشد مادامی که از باوری شیخ برآمده است معلوم که آتش محبتی بالا نسبت به او از النگه باز مانده است دختر مس از همین می ترسد کوشش کردن لازمه دلی من هم اکنون مثل گرگ گرسنه است که گرگ از هیهی چوپان نترسد چرا آدم چونین کوتاه نظر است چه خیلی کوتاه نظر او اگر صالح جلیل نمیشد بعد آن حرکت ناجاید مردم تو را زنده نمیموندند و حالا در همین روزی تیرما سبزه گورت نه آن که از نوشیدن شیر سوخته است دوغ را پف پف کرده می نوشد هرگز من به لیلی در نخواهم افتاد او را با راهی گفت و شنید به خود نزدیک کردن لازم خیر ببین

0: گه حافظ نغمه را سر می کند.
1: تاری تنبورش به تاری دل برابر می کند.
0: گاه با گرمی و نرمی می نوازد تار را، می نوازد خاطر دلداده و دلدار را.
1: گاه با حزن به تاری جور ناخون می زند. گوی ناخون را به تاری قلب محزون می زند.
0: به سبب مردم نمی گوید دلم را کرد آب، ناله تنبور و آواز پرسرار ربا.
1: سرود و نماهای دلاشوب اهدا از رادیوی فرهنگ.
2: از رادیوی فرهنگ.

0: گه حافظ نغمه را سر می کند.
1: تاری تنبورش به تاری دل برابر می کند.
0: گاه با گرمی و نرمی می نوازد تار را، می نوازد خاطر دلداده و دلدار را.
1: گاه با حزنی به تاری جور ناخون می زند. گوی ناخون را به تاری قلب محزون می زند.
0: به سبب مردم نمی گوید دلم را کرد آب، ناله تنبور و آواز پر اسرار رباب.
1: سرود و نماهای دلاشوب اهدا از رادیوی فرهنگ.
2: از رادیوی فرهنگ.

0: 165 FM. فرهنگ نیروی متحد سازنده ملت است. این رادیوی فرهنگ است. 165 FM.
1: Фандиор, Шаҳло, Рустам, Манижа ҷон, кани ширинакои бибӣ аз ҷо хесем. Вақти хоб шуд, зуд дандонҳоятонро шуста ба бистар дароед.

0: کنی اسفندیار شهلو جان آیفون و پلانشت هایتون رو با من دیهد و با جوگه دارید
1: بی بی جان افسانه گو
0: حاضر در این کار با ما برنامه بیا بیا خوابه که شیرین ما از رادیوی فرهنگ یوری می رساند یک لحظه جانی بی بی خوب آنا یافتم موجی 106.5 FM افسانه رو اکنون گوش میکنیم و سلاکوی بی بی خوبی و راحت میرویم.

سلام بچه های عزیز، امشب من با شما از نگاشته های مرزیای و رخشانه خواننده صنف 11 مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 90 شهر دوشنبه حکایه گلهای صدبرگ و اینچنین از نگاشته های سنت الله آدینایف خواننده صنف 9 گیمنازی خصوصی نوریدین شهر دوشنبه افسانه جاروب را نقل میکنم. خب اما آماده شدیم؟ پس بشنوید شنین های بابا.

گلهای صدبرگ. حوله بابای عبدواحد خیلی کلان و بر هوای زیبا، اما زیباتر باقی گلهای او بود. گلهای صدبرگ سرخ و سفید در عین شکفتن بودند. بابا گلهای صدبرگ را خیلی دوست می داشت و با هوس هر روز به آنها آب می داد. اما گلهای صدبرگ سرخ و سفید دائم به یکدیگر ماجرا می کردند. روزی نبود که با هم قهری گشته بعضی بیهوده نکرده باشند. صدبرگ های سرخ خود را از همه خوشرو شماریده به صدبرگ های سفید طعنه می زدند. صدبرگ های سفید رنگی ما را بینید، سرخ و ارغوانی مثل آتش، همه هوس می کنند. رنگی سبز سفید کنده شما چی؟ به کی می فورد؟ صدبرگ های سفید در غضب می شدند. نه، ما از همه زیباتریم. دختران ما را زیادتر دوست می دارند، عاشقان هم. رنگی سفید رنگی پاکیزگی است. ماجرای خودخواهی در آخر گلها را به هم دشمن کرد. روزی زاد روزی بابای عبدواحد فرا رسید. فرزندان و نبیره های دوست رو کنار بابای عبدواحد نشسته ضیافت می خوردند. ایوب و نرگس به باغ بابا در آمدند. چخل گلهای زیبا، با هیجان گفت نرگس. بوی عجب خوش، صدبرگ های سرخ چی دلکشن، با ذوق گفت ایوب. راست، عجب خوش رنگ. صدبرگ های سرخ به ناز سوی صدبرگ های سفید نگریستن. اما به من صدبرگ های سفید معقول، خیلی زیباین. خم شده گلها را بوید ایوب. به به، صدبرگ های سفید با غرور سر جنبانیده ناپسندانه پشت به صدبرگ های سرخ گردانیدند. نرگس یک دسته صدبرگ سرخ برید، ایوب یک دسته صدبرگ سفید. با بابا دو دسته گلهای صدبرگ سرخ و سفید تحفه بردند. او خوشحالانه تحفه های نبیرگانش را گرفته گلها را یک جایه به گلدانی نقشین و زیبایی گذاشت. دیگر گلها خاموش بودند. از خجالت یارای حرف به یک دیگر گفتن نداشتند. تنها پشیمان از آزاری هم فهمیدند که حسن زیبا عمری کوتاه داشته است. بچه های از اینجا حکایه گلهای صدبرگ میرزیای و رخشانه انجام یافت و در ادامه گوش میدهیم به افسانه جارو. جاروب بود نبود یک جاروبی سرخموی و سرخرو بود. او خیلی خودپسند و مغرور بود. اسباب های خانه، بیل و تیشه، تبر و کارد و انبور را چشم دیدن نداشت. از همه آنها خود را بالا می دانست. باره او به نزد کارد آمده گفت: کار تو فقط بریدن، کار دیگر از دستت نمی آید، تو را به پرتابگاه باید پرتافت. جاروب از دغلی خش ذره شرم نداشته بعد نزد تیشه آمد. ای بدفت شکم شکاف، جایی تو هم پرتابگاه زیبی آن داری. سپس سوی تبر نگاه کرد. تو را کی ساخته باشد؟ نصفت چوب و نصفت آهن، نه مو داری نه رو. پیسخند زد جاروب. همینطور زمستان فرا رسید. همه اسباب ها با نظام و با ترتیب در انبارخانه جای گرفتند. جاروبی مغرور و تنه گفت: حیف که من خوشرو اینجا همراه شما باشم. میروم با خود جای مناسب میابم، زمستان را آنجا میگذرانم. این جای تنگ و تاریک و پرچنگ و غبار به شما نصیب کند. جاروب جلوکنان از انبارخانه برآمد و دری آن را از پسش سخت پوشید. گشت گشت و برای خود جای نیافت. بعد یک بار هوا سرد شد و برف بارید. جاروب خیلی خون خورد و نمی دانست به کجا رود. از سردی پناهگاهی نداشت. دری انبارخانه سخت محکم بود. جاروب در را کوفت، کسی نگشاد. ناعلاج از انبارخانه دور رفت، اما طاقتش تاق شد. به سردی هوا تاب نآورده دوباره به انبارخانه آمد. پشت در به گریه و ناله شروع کرد. کارد صدای گریه جاروب را شنیده به دوستانش گفت: بیایید در را باز میکنیم.
بیچاره جاروب خیلی خونو خورده است. دوستانش بیلو تبر و تیشه و انبور که از جاروب رنجیده بودند راضی نشدند. کارت دمه سکوت نمود و گفت: دوستان، کی در زندگی خطا نکرده است؟ جاروب هم پشیمان شده است. گیرش را نمیشونه بید. کسی بدی کرد، تو نیکی کن گفتند. بیایید در را میکشاییم. تیشه و تبر و انبور کمی فکر کردند و در آخر به کارت گفتند: بایلش، گپی تو شود. آنها یک جای نزد در آمدند. بیل قد دراز انبور را برداشت و او در را کشاد. جاروب لرزان به انبارخانه در آمد. دوستان در میانی خود جاروب را جای دادند تا کمی گرم شود. سحر بیل و تیشه، تبر و کارد و انبور از خواب خسته و چشمانی خود باور نمی کردند. از روزنه شیشگی انبارخانه نوری آفتاب در آمده همه جا را روشن کرده بود. جاروب نمی تافت. نهایت او را از کنج انبار یافتند. او تمام شب مهنت کرده انبارخانه را تاب تازه رفته است و خسته شده خوابش برده است. از چنگ و غبار تارهای سیاه تارتنکا اثری نمانده بود. انبارخانه آزاده و دلکش گردیده بود. دوستان خرمانه نفسی تازه کشیدند. تشکر به تو جاروب جان، برابر گفتند آنها. تشکر به شما که مرا از خنکی نجات دادید. نیم خورمه خواب و خواب آلود گفت جاروب و به پشت گشت و باز به خواب رفت. با همین جاروبی آزاده و بیل و تبر و تیشه و کارد با هم دوستان جانی گشتند و هرگز از یکدیگر جدا نمی شدند. صاحب خانه از اتفاق آنها خرسند بود.

بچه های عزیز، یادرس می شویم که امشب به شما در برنامه بیا بیا خوابک شیرینی ما حکایه گلهای صدبرگ از نگاشته های خواننده سیف 11 مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 90 شهر دوشنبه میرزیاو رخشانه و افسانه جاروب از نگاشته سنت الله آدینایف خواننده سیف 9 گیمنازیه خصوصی نوردین شهر دوشنبه را قرائت کردم. در پیشنهاد برنامه سهم گذاشتند راوی عبدالمومن شریفی، کارگردان مغفرت ناصیرو و محرر لطفی قربانی. خواب شیرین و راحت آرزومندم بچه های عزیز.

تاخت کردن شماساس و خزروان به زابلستان. سپاهی که از شهر ارمان شدند با کینه سوی زابلستان شدند. شماساس که از پیش جیهون برفت سوی سیستان روی بینها تفت. خزروان ابا تیغزن 30,000 زی ترکان بزرگان خنجرگزار برفتند بیدار تا هیرمند ابا تیغ و با گرز و بختی بلند. زی بحر پدر زال با سوگ و درد و گوراب اندر همی دخمه کرد. به شهر اندرون گرد مهراب بود که روشن روان بود و بیخواب بود. فرستاده آمد از نزدی اوی به سوی شماساس بنهاد روی. و پیش سراپرده آمد فرود زی مهراب دادش فراوان درود که بیدار دل شاه توران سپاه بماناد تا جاودان با کلاه. زی زهاک تازه است ما را نژاد بدین پادشاهی نیم سخت شاد. با پیوستگی جان خریدم همی جز نیست چاره ندیدم همی. کنون این سرای نشست من است هم از زابلستان به دست من است. از ایدر که دستان بشد سوگوار زی بحر ستودان سام سوار دلم شادمان شد به تیمار اوی برانم که هرگز نبینمش روی. زمان خواهم از نامور پهلوان بدان تا فرستم حیان دمان. یکی مرد بینادل پرشتاب فرستم به نزدیک افراسیاب. مگر که از نهان من آگه شود سخنهای گوینده کوته شد. نثار فرستم چنان چون سزاست جز نیست هرچ از دری پادشاست. گریدون که گوید که نزدی من آی جز از پیش تختش نباشم به پای. همه پادشاهی سپارم بدوی دل خیش را شاد دارم بدوی. تن پهلوان را نیارم برنج فرستمش هر گونه آگنده گنج. از این سو دل پهلوان را ببست و از آن سو بر چاره یازید دست. نواندی برفکند نزدیک زال که پرنده شو باز کن پر و بال. به دستان بگویان چی دیدی زیکار بگویش که از آمد.

شما پاره از اثر بیزوار شاهنامه ابوالقاسم فردوسی را بخشیده به آزمون جمهوریوی شاهنامه خانی از رادیوی فرهنگ شنیدید.

0: هرگاه حافظ نغمه را سر می کند.
1: تاری تنبورش به تاری دل برابر می کند.
0: گاه با گرمی و نرمی می نوازد تار را، می نوازد خاطر دلداده و دلدار را.
1: گاه با حزنی به تاری جور ناخون می زند. گوی ناخون را به تاری قلب محزون می زند.
0: به سبب مردم نمی گوید دلم را کرد آب، ناله تنبور و آواز پر اسرار ربا.
1: سرود و نواهای دلاشوب اهدا از رادیوی فرهنگ.
2: از رادیوی فرهنگ.

بازم به ناز کشتی سجان فدای نازد من زنده تر از آنم گر رغبت از بازد تند آمدی که داند با کیست این اتابت پنهان شده کیابت کس کیست احترازد واقف نه از تو یک تن از ساکنان کویت آگه نه از تو یک دل از محرمان رازد ای خرقه پوش طالب وی درد نوش غالی این خسته در نمازه فان بیمیست نیازه روشن چراغ دوله با ماه دل فروزه سرسبز شاخ اشره از سروی سرفرازه ای مطرب خوشلهان امشب بمال برچن تلقین وگر نسوزه سوزی نهوفتی سازه پیشی تو هر که آمد پرسش کمال روزه بگریه زود چون دو

0: در نهیه ورزاب رادیوی فرهنگ را روی موجی 165 FM شنوید.
1: گنجور گنجور مواد از خزینه تلایی رادیو،
2: آثاری ارزشمند و فراموش نشدنی.
1: آغاز شد حماسه بی انتهای ما،
2: پیچی در زمانه تنینی صدای ما.
1: با رادیوی فرهنگ باش،
2: با رادیوی فرهنگ باش.
3: ادامه گفتارهای رادیوی فرهنگ.

0: بسا رنج بردم در این سال سی عجم زنده کردم بد این پاسی
1: بسا رنج بردم در این سال سی عجم زنده کردم بد این پاسی

0: محفل ادبی با استقبال جشن هزاره شاهنامه بیزوال ابوالقاسم فردوسی.
1: صدر محفل لایق شیرعلی.

شنوندگان گرامی یاد دارند که در گفتار پیشین لهراس به تخت نشست، با پند و اندرز کیخسرو کار بست و از پی داد شد. بزرگان او را آفرین خواندند. سپس لهراس در بلخ یک شهرستانی برآورد و با نام برزین آتشکده ای ساخت. لهراس دو پسر داشت، یکی گشتاس، دیگری زریر. اما لهراس از گشتاس یاد نمی کرد. یک روز در پارس زیر درخت تخت نهاده بودند، گشتاس چون می خورد تخت شاهی را بر پدر مبارکباد گفت و خواست که او را نیز به تخت و تاج کیان نام کند. لهراس گفت که هنوز جوانی، تندی مکن. گشتاس لهراس را بیگانه نواز خواند، 300 سواران شایسته را بخواند و سوی هند راه گرفت، زیرا از شاه هند نامه گرفته بود که اگر به هند بیاید از فرمان و پیمان او نمی گذرند. لهراس چون از این کار گشتاس آگاه شد، زریر را فرستاد که او را باز آرد. گشتاس با زریر بازگشت، اما چندی نگذشت که گشتاس سوی روم رو نهاد. چون به روم رسید چندی سر به هر کوی می زد. نهایت دهقان از تخم شاه فریدون گشتاس را به خانه خیش برد. اینک دوام داستان را بشنوید. گویندگان بیرنگ کهدامنی، ساربان، گلنسا زمانی، کمینه و نظام قاسم.

چنان بود قیصر بدانگه برای که چون دختر او رسیدی به جای چو گشتی بلندختر و جافت جوی بدیدی که آمدش هنگام شوی یکی گرد کردی به کاخ انجمن بزرگان فرزانه و رای زن هران کس که بودی مرو را همال وزان نامداران براورده یال به کاخ پدر دختر ماه روی بگشتی بران انجمن جافت جوی پرستنده بودی به گردندرش که مردم ندیدی بلند افسرش پس پرده قیصران روزگار سه دختر بودش چون گل اندر بهار به بالا و دیدار و آهستگی به رای و به شرم و به شایستگی یکی بود مهتر کتایون بنام خردمند و روشندل و شادکام کتایون چنان دید یک شب به خواب که روشن شدی کشور از آفتاب یکی انجمن مرد پیدا شدی به انبوه مردم ثریا شدی در آن انجمن بود بیگانه غریب دلازرده فرزانه به بالای سر و به دیدار ما نشستنش چون بر سر گاه شاه یکی دسته دادی کتایون بدوی از او بستودی دسته رنگ و بوی به شبگیر چون بردمید آفتاب سر نامداران بر آمد زخاب یکی انجمن کرد قیصر بزرگ هران کس که بود از بزرگ و سترگ بران انجمن شاد بنشاندند از آن پس پری چهره را خواندند کتایون بشد با پرستار شست یکی دسته تازه نرگس بدست همی گشت چندان که آمد ستو پسندش نیامد یکی زنگرو از ایوان سوی پرده بنهاد روی خرامان و گریان و دل جافت جوی همانگه زمین گشت چون پر زاغ چونین تا سر از کوه برزد چراغ بفرمود قیصر که از کهتران برو مندرون مایور مهتران بیایند یک سر به کاخ بلند بدان تا که باشد به خوبی پسند چو آگاهی آمد به هر مهتری به هر نامداری و هر کهتری به درگاه قیصر نهادند روی و امید هر یک پر از رنگ و بوی همان مرد نیکو به گشتاسپ گفت که تا چند در خانه باشی نهفت بیا تا مگر کاخ و گاه مهی ببینی دلت گردد از غم تهی چو گشتاسپ بشنید با او برفت به ایوان قیصر خرامید تفت به بیغوله شد فرود از مهان پر از درد بنشست خستر روان برفتند بیدار دل بندگان کتایون و گلرخ پرستندگان همی گشت بر گرد ایوان خیش پرستار در پس پرستار پیش چو از دور گشتاسپ را دید گفت که آن خواب سر برکشید از نهفت بدان مایور نامدار افسرش همانگه بیاراست فرخ سرش چو دستور آموزگاران بدید همان در زمان پیش قیصر دوید که مردی گزین کرد از آن انجمن
به بالا چو سرو سهی در چمن، برخ چون گلستان و بایال و کفت، که هر کش ببیند بماند شگفت. تو گویی مگر فره ایزدیست، ولی که ندانیم او را که کیست. چون این داد پاسخ که دختر مباد، که از پرده عیب آورد بر نژاد. اگر من سپارم به دو دخترم، بننگ اندرون پست گردد سرم. همین را و آن را که او برگزید، به کاخ اندرون سر بباید برید. سقف گفت که نیست کار گران، که پیش از تو بودند چندین سران. تو با دخترت گفتی انباز جوی، نگفتی که شاه سرفراز جوی. کنون جست آن را که آمدش خوش، تو از رای ازدان سرت را مکش. چنین بود رسم نیاگان تو، سرفراز و دیندار پاکان تو. براین این شد پیفگنده روم، تو راهی مگیر اندر آباد بوم. همایون نباشد چنین خود مگوی، براهی که هرگز نرفتی مپوی.

چو بشنید قیصر بران برنهاد که دختی گرامی به گشتاسب داد بدو گفت با او برو همچنین نیابی زمن گنج و تاج و نگین چو گشتاسب آن دید خیره بمان جهان آفرین را فراوان بخوان چونین گفت با دختری سرفراز که ای پروریده بناز و نیاز ز چندین سر و افسری نامدار چرا کرد رایت مرا خواستار غریب همه برگزیدی که گنج نیابی و با او بمانی برنج از این سرفرازان حمال بجوی که باشد نزدی پدر آبروی کتایون بدو گفت کی بدگمان مشو تیز با گردشی آسمان چمن با تو خرسند باشم ببخت تو افسر چرا جوی و تاج و تخت برفتند از ایوان قیصر بدرد کتایون و گشتاس با باد سرد به نزدیک آن مرد دهقان شدند دژم گشته و زار و پیچان شدند سرای بپرداخت مهتر بده ز گستردنی ها ببرد آنچی به چونین گفت با شوی و زن کت خدای که خرسند باشید و فرخنده رای چو آن دید گشتاس کرد آفرین بران مهربان مهتری پاک دین کتایون بیاندازه پیرایه داشت زیاقوت و هر گوهری مایه داشت یکی گوهری از میان برگزید که چشم خرد نیز چون آن ندید ببردند نزدیک گوهر شناس پذیرفت از اندازه بیرون سپاس بها داد یاقوت را 6000 زدینار و زر آنچه آید بکار خریدند چیزی که شایسته بود بدان روی چیزی که بایسته بود از آن مایه کامد همه زیستند گه شادمان گاه بگریستند همه کار گشتاس نخچیر بود همه روز با ترکش و تیر بود شنان بود که روزی ز نخچیرگاه مرو را به هیشوی بربود را ز هر گونه چند نخچیر داشت همه ران ترکش پر از تیر داشت همه هرچی بود از بزرگان و خورد هم از راه نزدیک هیشوی برد چو هیشوی دیدش پیاده دوان پذیره شدش شاد و روشن روان بزیرش بگسترد گستردنی بیاورد چیز برش خوردنی بیاسود گشتاس چیز بخورد بیامد به نزدیک کتایون چگرد چو گشتاس هیشوی را دوست کرد بدانش ورا چون پیو پوست کرد چو رفتی به نخچیر و آهوز شهر از آنها به هیشوی دادی دو بحر دیگر بهره مهتری ده بودی هر آن کس که زان روستا مه بودی چنان شد که گشتاس با کت خدای یکی شد بخورد و

0: رومی بود میرین به نام سرفراز با گنج و با رای و کام فرستاد نزدیک قیصر پیام که من سرفرازم به گنج و به نام به من ده دلفروز دخترت را به من تازه کن نام و اخترت را به دو گفت قیصر که من زین سپس نجویم بدین روی پیوند کس کتایون و آن مرد ناسرفراز مرا داشتند از چنین کار باز کنون هر که جوید ز خیشی من وگر سرفرازد به پیشی من یکی کار بایدش کردن بزرگ که خوانند اندر بزرگان سترگ چه او در جهان نامداری بود مرا در جهان نیز یاری بود بگیتی نباشد دلیری چو اوی به مردانگی نر شیری چو اوی شود تا سر بیشه فاسقون بشوید دل و مغز و تیغش به خون یکی گرگ بیند به کردار پیل تن اژدها دارد و زور نیل سرون دارد و نیش همچون گراز نیارد شدن پیل پیشش فراز بر آن بیشه بر نگذرد نر شیر نه پیل و نه ببر و نه مرد دلیر هر آن کس که از وی بدرید پوست مرا باشد و یار و داماد و دوست چنین گفت میرین بر این زاد و بوم جهان آفرین تا پی افکند روم نیاکان من جز به گرز گران نکردند پیکار با مهتران کنون قیصر از من چه جوید همی چنین با من از کینه گوید همی من این چاره اکنون به جای آورم زهر گونه پاکیز رای آورم بیامد به ایوان پسندید مرد زهر گونه اندیشه ها یاد کرد نبشته بیاورد بنهاد پیش همان اختر و طالع سال خیش چنین دید کاندر فلان روزگار از ایران بیاید یکی نامدار به دستش براید سه کار گران که از آن باز مانند رومی سران یکی آن که داماد قیصر شود همو بر سر قیصر افسر شود پدید آید از روی کشور دو دد که هر کس رسد از بد دد به بد شود هر دو بر دست او بر هلاک زهر زورمندی نیایدش باک زکار کتایون خداگاه بود که با گرد گشتاس همراه بود زهی شوی آن مهتر نامجوی که هر دو بر او آوریدند روی بیامد به نزدیک هیشوی تفت به دو یاد کردن سخنها که رفت وزان اختر فیل صوفان روم شگفتی که آید بران مرز و بوم به دو گفت هیشوی که امروز شاد بر ما همی باش با مهر و داد که آن مرد که از وی تو دادی نشان یکی نامدار است از سرکشان به نخچیر دارد همه روز رای نه اندیش از تخت خاور خدای یکی دی نیامد به نزدیک من که خرم شود جان تاریک من بیاید همکنون ز نخچیرگاه به ما بر بود بیگمانیش راه می آورد و رامشگر و بوی و رنگ نشستند با جام زرین به چنگ. بدانگه که شد جام می بر چهار، پدید آمد از دشت گرد سوار. چو هیشوی و میرین بدیدند گرد، پذیره شدندش به دشت نبرد. چو میرین بدیدش به هیشوی گفت، که این را به گیتی کسی نیست جفت. بدین شاخ و یال و بدین دست برد، ز تخمی بود نام بردار گرد. بزرگ است و با فره ایزدیست، خردمند و دانا و دور از بدیست. بدو گفت هیشوی کین راد مرد، دل شیر دارد به دشت نبرد. هنرها ز دیدار او بگذرد، همان شرم و آزادگی و خرد. چو گشتاسپ تنگ آمد این هر دو مرد، پیاده برفتند برسان گرد. نشستنگه ها راست بر پیش آب، یکی خانه نو خواست اندر شتاب. می آورد با می گساران نو، نشستی نوآیین و یاران نو. چو رخ لعل شد از می لعل فام، به گشتاسپ هیشوی گفت ای همام. مرا بر زمین دوست خواهی همی، جز از من کسی را ندانی همی. کنون سوی من کرد میرین شاه، یکی نامدار است با دستگاه. دبیر است و با دانش و هوشمند، بگیرد شمار سپهر بلند. سخن گوید از فیلسوفان روم، ز آباد و ویران هر مرز و بوم. هم از گوهر سلم دارد نژاد، پدر بر پدر نام دارد بیاد. به نزدیک او هست شمشیر سلم، که بودی همه ساله در زیر سلم. دلیر است و اسپفکن و گردگیر، عقاب اندر آرد ز گردون به تیر. بر این نیز خواهد که پیشی کند، ابا قیصر روم خیشی کند. به قیصر سخن گفت و پاسخ شنید، ز پاسخ همانا دلش بردمید. که او گفت در بیشه فاسقون، یکی گرگ یابی به سان هیون. اگر کشته گردد به دست تو گرگ، تو باشی به روم ایرمان بزرگ. جهاندار باشی و داماد من، زمانه به خوبی دهد داد من. کنون گر تو این را کنی دست پیش، منت بندم وین سرفراز خیش.
1: بدو گفت گشتاسپ آری رواست، بگویید کین بیشه اکنون کجاست. چگونه ددی باشدن در جهان، که ترزند از او کهتران و مهان. بدو گفت هیشوی که نره گرگ، سرش برتر است از حیون سترگ. دو دندان او همچو دندان پیل، دو چشمش تبرخون و چرمش چونیل. سروهاش چون آبنوس فرسب، به خشم آورد بگذراند زی اسب. از آنجا بسی نامور مهتران، برفتند با گرزهای گران. از آن بیشه ناکام باز آمدند، پر از ننگ و دل پر گداز آمدند. بدو گفت گشتاسپ کان تیغ سلم، بیارید و اسب سرفراز و گرم. همه اژدها خانمان را نه گرگ، تو گرگی مدان آن حیون سترگ. چو بشنید میرین از آنجا برفت سوی خانه خیش تازید تفت زیاخور گزین کرد اسب سیاه گران مایه خفتان و رومی کلاه همان مایور تیغ الماس گون که سلم آب دادش به زهر و بخون بسی هدیه بگزید با آن زیگنج زیاقوت و گوهر همه پنج پنج چو خورشید پیراهن قیرگون بدرید و از پرده آمد برون جهانجوی میرین زی ایوان برفت بیامد به نزدیک هیشوی تفت زی نخچیر گشتاست زانسو کشید نگاه کرد هیشوی و او را بدید چون نزدیک آمد پذیره شدند از آن اسب و شمشیر خیره شدند چو گشتاست آن هدیه ها بنگرید همان اسب و تیغ از میان برگزید دیگر چیز بخشید هیشوی را بیاراست جان جهانجوی را بپوشید گشتاسب خفتان چو گرد به زیر اندر آورد اسب نبرد به بازو کمان و به زین بر کمند سوار سرفراز و اسب بلند بشد تیز هیشوی با او براه جهانجوی میرین فریاد خواه چونین طالب بیشه فاسقون برفتند پویان و دل پر زخون.

چون از دیگ شد بیشه و جای گرگ، بی ترسید میرین زی گرگی سترگ. با گشتاست بین مود زنگشتی راست، که آن اجده ها را نشیمن کجاست. از او باز گشتند و هر دو بدرد، پر از خون دل و دیده پر آبی زرد. چون این گفت حیشوی کان سرفراز، چنان شد که نیزش نبینیم باز. دریغان برو بازو و یال اوی، دریغان دل و زور گوپال اوی. چو گشتاست نزدیک آن بیشه شد، دلی رزم سازش پرندیشه شد. فرود آمد از باره سرفراز، به پیش جهاندار بردش نماز. همه گفت که پاک پروردگار، فروزنده گردش روزگار، تو باشی بر این دد مرا دستگیر، ببخشای بر جان لحراس پی پیر. اگر بر من این اژدهای بزرگ، که خاند ورا ناخیردمند گرگ، شود پادشاه چون پدر بشنود، خروشان شود زان سپس نغنود. بیماند بر این درد چون بهوشان، به هر سو خروشان و جویان نشان. وگر من شوم زین ددی بد سطوح، نمانم من از شرم پیشی گروه. بیگفتین و بر بارگی برنشست، خروشان و شمشیر سلمی بدست. کمان را بزه بر ببازو درم، همه رفت بیدار دل پرزی خون. زیره چون بطنگ اندر آمد سوار، بیغورید برسان ابری بهار. چو گرگ از دری بیشه او را بیدید، خروش به ابری سیاه برکشید. بی درید روی زمین را بچنگ، ابرگونه شیر و جنگی پلنگ. چو گشتاست آن اژدها را بیدید، کمان را بیمالید و اندر کشید. چو باد از برش تیر باران گرفت، کمان را چو ابری بهاران گرفت. دد از تیر گشتاست پی خسته شد، دل ریش با درد پیوسته شد. بی افتاد و برخواست از جای گر، بی آمد بسانی حیونی سطر. سرین چون گوزنان به پیش اندرون، تن از زخم پر درد و دل پر زیخون. چون از دی که از پندر آمد زیراه، سرون بیزد بر سرینی سیاه. که از سینه تا ناف او بردارید، جهانجوی تیغ از میان برکشید. پیاده بیزد بر میانی سرش، بدون نیمه شد پشت و یال و برش. بی آمد به پیش خداوندی داد، خداوندی هر دانش و نیک و بد. همه آفرین خواند بر کردگار، که ای آفریننده روزگار. توی راه گم کرده را رهنمای، توی برتر و دادگر یک خدای. همه کام و پیروزی از نام توست، همه فر و دانایی از کام توست. چو برگشت از آن جایگاهی نماز،

بزاری خروشیدن آراستند، بزاری گرفتندشان در کنار، روخان زرد و میشگان چو ابری بهار، که چون رفت با گور پیکاری تو، دلی ما پر از خون ذکرداری تو. بدو گفت گشتاست که نیک رای، برو من درون نیست ترس از خدای، که از این سان یکی اجده های دلیر به کشور بیمانند تا سال دیر، براید جهان شود زو حلاک، چی قیصر مرو را چی یک مشتی خاک. به شمشیر سلمش زدم بر دو نیم، سر آمد شما را همه ترس و بیم. شوه دین شگفتی ببینید گرم، که بر اجده ها چون دریده است چرم. یک جنده پیل است گویی به پوست، همه بیشه بالا و پهنای اوست. بدان بیشه رفتند هر دو دوام، زی گفتار او شاد و روشن روام. بدیدند گرگ به کردار پیل، و چنگال شیران و همرنگ نیل. برو کرده زخم زی سر تا میان، زی یک پوست کرده دو شیری جیان. بس خواندند آن زمان آفرین، بدان فرمند آفتاب زمین. به دل شاد از آن بیشه باز آمدند، بری شعر جنگی فراز آمدند. بس هدیه آورد میرین برش، بدان سان که او دید اندر خورش. بجز دیگر از پی نپذرفت از اوی، و از آنجا سوی خانه بینهاد روی. چو آمد زی دریا به آرام خیش، کتایون بینا دلش رفت پیش. بدو گفت جوشن کجا یافتی، کزی در به نخچیر بیشتافتی. چونین داد پاسخ که از شهر من، بی آمد یک مایدار انجمن. مرا هدیه این جوشن و تیغ خود، بی دادند چند زی خیشان درود. کتایون می آورد همچون گلاب، همه خورد با شوی تا گاه خواب. بخفتند شادان دو شادی گیرای، جوان مرد هر دم بجستی زی جای. بدیدی بخوابن درون رزم گرد، با کردار نر اژدهای های سترد. کتایون بدو گفت امشب چی بود، که هزمان بترسی چونین نابیسود. چونین داد پاسخ که من بختی خیش، بدیدم بخوابن درون تختی خیش. کتایون بدانیست کوران نژاد، زی شاهی بود یک دل و یک نهاد. بزرگ است و با او نگوید همه، با قیصر بزرگی نجوید همه. بدو گفت گشتاسب که ماه روی، سهی قد و سیمین بر و مشک بوی. بیا رای تا ما به ایران رویم، از ایدر به جای دلیران شویم. ببینی بر و بوم فرخنده را، همان شاهی باداد و بخشنده را. کتایون بدو گفت خیره مگوی، به تیزی چونین راهی رفتن مجوی. چو زیدر به ایران نهی روی را، هم آواز کن پیش حیشوی را. مگر بگذراند به کشتی تو را، جهان تازه شد چون گذشتی تو را. من ایدر بیمانم برنجی دراز، ندانم که کی بینمد نیز باز. چو از چرخ بفروخت گردنده شد، جوانان بیدار دل پر امید. از آن جامعه نرم برخواستند، زهر گونه گفتن آراستند. که تا چون رود بر سر ما سپهر، بتندی گراید جهان گربمه. و از آن روی چون باد میرین بیرفت، به نزدیک قیصر خیرامی تفت. چون این گفت که نامداری بزرگ، به پایان رسیدان زیانهای گرگ. همه بیشه سر تا سران اجده هاست، تو نیز از شگفتی ببینی رواست. بی آمد دمان کرد آهنگ من، یک خنجر یافت از چنگ من.

زی سر تا میانش بدون نیم گشت، دلی دیو از آن زخم پر بین گشت. ببالید قیصر زی گفتار اوی، برافروخت پژمرده رخسار اوی. بفرمود تا گاو و گردون برند، و از آن جایگه گور بیرون برند. بیرفتند و دیدند پیلی جیان، به خنجر بریده زی سر تا میان. چو بیرون کشیدنش در مرغزار، بلرزید گفتی همه کوه سار. جهان نظاره بدیدار گرگ، چی گرگ آن جیان نردیوی سطور. چو قیصر بدیدان تنی پیلی مست، زی شادی همه دست برزد بدست. همان روز قیصر سقف را بخواند، به ایوان و دختر به نیرین رساند. نویشتند نامه به هر مهتره، سکوبا و بیتریق هر کشوره. که میرین شیران سرفراز روم، زی گرگ دلاور تهی کرد بوم.

خوبانی جهان گلی درویند همه، خورشید وشان گرم خویند همه. چشمان سیاهشان اگر در نگری، چون آهوی شا جنگ جویند همه.

0: وقت است که بوستان دم از نوش زند، صد نغمه تر بهار برگوش زند. از آتش گل که باد صبح افروزد، خون در رگ مرغان چمن جوش زند.
1: ما گردی وجود از عدم انگیختیم، ما خاک زمین به آسمان بیختیم، بس آب رخ و خون جگر ریختیم، تا صورت و معنی به هم آمیختیم.
0: سر رشته عالمی که هم پیدا نیست، زین صفحه کوه نه یک سخن پیدا نیست. هرچند بگردی آسمان می گردم، زین چندری گردم.

در انجمنی ادب خاموشان باشند، در پرده راز پرده پوشان باشند، در کوچه عشق چون رسی گرد مکن، کانجا همه توتیا فروشان باشند.

اون کس که درون سینه را دل پنداشت، گامی دو برفت و جمله حاصل پنداشت. علم و ورع و زهد و تمنا و طلب، این جمله رهند و خواجه منزل پنداشت.

عاشق که غم از جان خرابش نرود تا جان بود از تن تب و تابش نرود خاصیت سیما بود عاشق را تا کشته نگردد استرابش نرود

خورشید که خاره از فروغش زر شد و از بحر گداز سیم و زر آذر شد. این رنگ کبود آسمان چیست مگر از آتش

ای میر کی ماند که از تو سیراب نشود و از پرتوی فیض تو جهان تاب نشود بگداخت زی تاب گوهرت آهن و سنگ زین نور عجب که آسمان آب نشود

0: شنیده یادی تو در تار و پودم میهنی میهن
1: بود لبریز از عشقت وجودم میهنی میهن
0: تو بودم کردی از نابودی و با مهر پروردی
1: فدای نام تو بود و نبودم میهنی میهن
0: رادیوی فرهنگ از سرچشمه مادی و معنوی شاداب است.
1: پس با ما باش با رادیوی فرهنگ.

0: суруди ман, дуруди ман барои модар. Модар, бо суруди хонадони ту дилам гум мезанад. Модар, ба сури хонадони ту дилам гум мезанад. Модар, ба нури дидагони ту дилам гум мезанад. Модар, шабонгоҳон ки бар гардун ستاره میزند چشمت، با چشمی مهربان تو دلم گم میزند. مادر، به هر محفل سخن گویم صدای تو رسد بر گوش، با آهنگی بیان تو دلم گم میزند. مادر، به من تو موری دردی سر فرستی تا امان باشم، با ارمان نهان تو دلم گم میزند. مادر، با ناز من، نیاز من، دلی در داشنای کو، با جان تو، توان تو دلم گم میزند. مادر، کسی مثل تو عاشق نی با این جان و جهان من، بمیرم بر جهان تو دلم گم میزند. مادر، بهار است و دلم در خانه تنگم نمی غنجد، با کنج آشیان تو دلم گم میزند. مادر، تو هستی و مرا پروای مهر و مهربانی نیست، با مهر جاودان تو دلم گم میزند. مادر،
1: از شعرهای روز، از شعرهای روز.

0: فراغت برای روح و روان، بحث ها برای اندیشه، نقد ها برای موقع و تحلیل برای خودشناسی. رادیوی فرهنگ، بیانگر آرمان های ملی.
1: بررسی و نقد ترانه‌های تازه سرایندگان استرادای تاجیک
2: در برنامه نواسنج.
1: نواسنج
2: با بختیار رحمانیان.
3: ما در رادیوی فرهنگ دیگر باره تشخیصگاه ترانه باز کردیم.
2: نواسنج
1: از رادیوی فرهنگ.
3: سلام دوستان من، هم اکنون باز هم فرصت دست داد که نشر تازه برنامه پیشنهاد شود. با شنیدن نشر 11 نواسنج خوش آمده.
4: سلام بامیام نکنی پویاکه
3: آمد بسرم از آن چی می ترسیدم. بلاخره شیرین جان ما شکل کامل این ترانه آری از معنی خود را همگانی کرد. ای کاش هرگز این کار را نمی کرد و ما را به درد سر نمی انداخت.
4: بابا دادت مرسی خسنده می ترانه تو دا گفت مستی جون آرزوم کلونه آهای چشمکت معلومه یا
3: وقتی که پاره از این سرود در شبکه های اجتماعی مخصوصاً اینستاگرام با عنوان تبلیغ ترانه نو نشر گردید، ما امید داشتیم که شاید شکل کامل آن هرگز روی نشر را نبیند. آرزو میکردیم سرنوشت نگذارد که با بازاری شدن این بنام ترانه با سبد ترانه های استرادی تاجیکی باز یک سبترانه پوسیده و کرم خورده ایلاوه شود. اما افسوس که چونین نشد. شیرین کار خود را کرد. شیرین کام ما را تلخ نمود. زبانم نمیگردد که متن ترانه را بخوانم، ولی برای اثبات گفته ها مجبورم که چند سطر از آن را قرائت کنم. سلام با میام نکنی با یک رهام، میده بیمان قدم بیا، هر جا که رفتم ای قفام، بگو چی تری دل میبری، با بودنت مرسی خورسندیم ای درون، ای تو در گپت مستی، آرزوهام کلان، ای چشمکات معلوم، ای به گپ و به بهانه تو خدکت میدانی چی بکنی، با خواست همین زمانه هر دو با همیم، خیلی بردمیم، حالم با تو با حالم، هر دو همدمیم، چی هرزه های چی کلماتی پادر هوایی

دلبرم دلبر خانه خرابم کرد چشم شهلایش دیده پرابم کرد شهلا حفیظوه یعنی یک بانوی سراینده این سرود را در کدام یک محفل عروسی سرایده است اینجا مسئله تنها فقط در ترانه نیست مسئله در منطق کلام است بارها گفته ایم که در فرهنگ شعری ما وقت واژه دلبر با چنین شیوه استفاده می شود عادتا مراجعت مرد به معشوقه است یعنی شاعر یا سراینده مرد از دلبر خود حرف می زند اما وقتی که یک بانوی سراینده بدون تغییر منطق و بدون مطابق سازی کلام همین متن را می خواند احساس نافاره می به وجود می آید

باز هم بر میگردیم به برنامه هنری بانوی سراینده تاجیک شهلا حفیظوکی در بزمهای عروسی اجرا میکند. یعنی آن چی که دلبرم دلبر خانه خرابم کرد گفته میسراید پایان کار نیست، بلکه این سلسله ادامه میکند. ای سنم ناز مکن یاری در نظر اول شاید این تنها یک جمله عاشقانه نماید، اما اگر به فرهنگ کلام فارسی و تاجیکی توجه کنیم میبینیم که چنین سبک مراجعت بیشتر به زبان مرد خاص است. در انعنه شعری ما واژه های سنم، دلبر، معشوقه و طرز خطاب ناز مکن عادتا از جانب عاشقان مرد نسبت به محبوب با استفاده می شوند. البته اگر یک سراینده نوخط و نوراه یا تصادفی چنین سرودها می خواند شاید اینقدر توجه نمی کردیم و سخت نمی گرفتیم. اما سخن سر شهلا حفیظو و می رود، سراینده که با صدای قوی، ظرفیت های خوب آوازی و حضور جالب وارد فضای هنر شده بود. از او انتظار می رفت که در انتخاب متن و محتوای ترانه ها جدی تر مناسبت کند.

0: мо агар ба ҳамин шева ба замзамаи таронаҳои бемантиқу орӣ аз маънӣ идома диҳад, дар оянда наметавонад дар эстрадаи тоҷик осори воқеан мондагор аз худ боқӣ гузорад.
1: ту мушку гулоби санам ҷон куҷои садоят бисозум ҳанӯзам ба хоби.
0: گاه برخی از شنواندگان تنها با دیدن چند واژه بظاهر ادبی یا شاعرانه گمان میکنند که با یک شعر پرمعنی و شایسته سرودن روبرو هستند. اگر در متن کلمه های چون گلاب، سنم جان، جمال، خمار استفاده شدند، فوراً میگویند چی شعر زیبا. اما شعر تنها مجموعی کلمه های خوش صدا نیست. شعر پیش از همه نظام، منطق، وزن، قافیه و هنری بیان فکر است. متاسفانه امروز در بخشی از ترانه های استراده تاجیک درک همین نکته فراموش شده است.

0: شعر برای سرود باید ساده باشد، اما ساده هنرمندانه، یعنی هم به سمع خوش آید، هم دارای نظام درست قافیه و وزن باشد و هم تصویر تازه داشته باشد. وقتی که این معیارها رعایت نمی شوند، سرود به مجموعه جمله های خوش آهنگ بی معنی تبدیل می یابد. چون در برنامه نواسنج پیوسته به بررسی و تحلیل سطح ترانه های استراده تاجیک مشغولیم، چند هفته قبل با یکی از بخش های برنامه صبح بخیر تاجیکستان تلویزیون سفینه دعوت شدیم و پیرامون همین مسئله صحبت مفصل انجام دادیم. امروز در این قسمت برنامه می خواهیم بخشی از آن اندیشه های را که در جریان صحبت مذکور ابراز گردید به سمع عزیزان رسانیم.
1: در استودیو مهمانی امروز ما هستند بختیار رحمانیان، شاعر و روزنامه‌نگار، همچنین عضو اتفاقی نویسندگان تاجیکستان. از نظر شما امروز توجه سرایندگان، هنرمندان و خصوص هنرمندان جوان به کدام موضوع بیشتر است؟
2: فقط فضای هوای ما نیست که افلاس می شود، بلکه این فضای معنوی ما هم هست که افلاس می شود از شنیدن کدام یک سرودی به مضمون و به محتوا و کدام یک فیلمی به محتوا. البته این همه به محتوایی و آری از معنی بودن کدام یک کار هنری باعث می گردد که فضای معنوی ما خراب گردد. و امروز متاسفانه فضای فرهنگی ما، فضای معنوی بخش زیاده از هموطنان ما و مخصوصا آنهایی که توجه میکنند به کارهای هنری در اینترنت و آن پایگاه های پخش کارهایی که به ایجاد و به پیشنهاد سرودها مشغول هستند، کمزوقی در مردم مشاهده می شود و همین کمزوقی قسمی از مردم باعث گشته است که دایره انتخاب موضوع ها تنگتر گردد.
1: آن نفرانی که به نام هنرمند هواسکارانی هستند که بیشتر در فضای مجازی یعنی نوارهای خود را پهن میکنند.
2: البته امروز دایره آنه که چگونه پیشگیری کرد، پیش راه همین گونه آوازخوان هایی که به هر زسرای مشغول هستند گرفت، این دایره بسیار تنگ گشته است و نهادهای دخل دارم، یعنی که با همه آنهایی که در اینترنت سرودشون پیشنهاد میکنند سری کار گرفتن و مشغول گشتن بسیار مشکل است، اما باید یک چاره های اندیشید، یک چاره هایی که موثر باشند. بگذار آوازخوان ها با شاعران کسبی همکاری بکنند. چرا مثلا با غزل حافظ نشود مردم را رقصانید؟ چرا با غزل سعدی نشود که مردم را رقصانید؟ یا چرا امروز سرایندگان با شاعران کسبی همکاری نکنند در حالی که اینقدر شاعر کسبی است، در حالی که همه در اتفاق نویسندگان از جوانان سر کرده تا سن سالهای بالا شاعران بسیار ورزیده هستند، اونها میتونند با اونها همکاری بکنند.
1: باز هستند هنرمندانی که در سطح عالی متن خیلی درست را انتخاب میکنند.
2: البته این گونه آوازخوان ها هستند و این گونه آوازخوان ها بیشتر شامل انسامبل های دولتی، دسته های هنری دولتی هستند که اونها فعالیت میکنند. شوراهای ایجادی در آنجا عمل میکنند. قبل از اون که کدام یک سرود تهیه میکنند و در برنامه های تلویزیونی و در برنامه های دولتی پیشنهاد میکنند، اون شاعران کسبی میبینند و من از نهادهای دخل دار بخصوص از وزارت فرهنگ خواهش میکردم که چگونه ای که همین با یک نظام کاری آوازخوان های دسته های هنری دولتی نظارت کرده میشوند، یکم راه را باید پیدا کرد که همین کار آوازخوان هایی که اونها شامل یکم دسته ها نیستند، این هم نظارت کردنش با منفیت است. واقعا هم وقتای آخر در برابر آنهایی که سرودهای پست مضمون میخوانند شاهد سرایندگی و پیشنهاد کارهای هنری هنرمندان خوب میشویم. مثلا به مناسبت سالگرد حافظ، سالگرد مولانا در فرانسه، در فرنگستان نگینه امانقلا و فردوس هاشیموف و باز چند آوازخوان های ما حافظ خوانی کردند و سرودهای از اشعار مولانا پیشنهاد کردند و این واقعا باعث افتخار است.
1: تشکر زیاد میگویم با شما. خوش اومدید به برنامه.
2: سلام.
0: خلاصه گپ آنچی در نشر امروزه بررسی گردید یک حقیقت روشن را بازگو میکند، این که استراده تاجیک امروز با بازنگری جدی نیاز دارد تا زمانی که متن به عنوان پایه اساسی ترانه جدی گرفته نشود، سخن از هنر ماندگار گفتن کاری سهل نخواهد بود. هر یک ترانه باید نه تنها برای لحظه شنیدن بلکه барои хотира, андеша ва завқи шунаванда офарида шавад. Аз ин рӯ масъулияти аҳли эҷод аз шоир то сароянда дар назди фарҳанги миллӣ бештар аз ҳар вақти дигар муҳим аст. Зеро тарона фақат як кори ҳунарӣ нест, балки як бахши аз ҳувият ва симои фарҳангии ҷомеа мебошад. Анҷоми навосанҷ аз радиои фарҳанг. Бахтиёр Раҳмониён будам бо шумо. Сарфароз бошед.

بعضی زبانهای ایرانی مثلا زبان تاجیکی فارسی برای تمام دوره های انکشاف خود البته از لحاظ زمانی نابرابر آثار خطی دارد. ولی اکثر زبانهای ایرانی نه تنها برای هر سه مرحله آثار خطی ندارند بلکه خود پیدایش این زبانها به دوره های گوناگون این دوربندی راست می آید. در تاریخ اکثر زبانهای ایرانی دوره ها و مرحله های طولانی موجودند که آثار خطی به این زبانها باقی نمانده است و این مدت حتی هزار ساله ها را در بر می گیرد. این داغ‌های سفید در تاریخ انکشاف زبان‌های ایرانی اگر از یک طرف تحقیق و پژوهش مرحله به مرحله آن را دشوار گردانند، از طرف دیگر حتی برآمد و تحقیق ریشه شناسی آنها را نه تنها دشوار بلکه در بعضی حالتها حتی امکان ناپذیر می گردانند. مثلا تاریخ زبان تاجیکی فارسی تقریبا از عصرهای شش تا میلاد به اندک داغهای سفید تخمینا 600 سال بعد انقراض سلاله هخامنشیان تا قرن سیوم میلادی با آثار غنی و رنگین نظمی و نثری و غیره دوره به دوره معلوم است. ولی زبانهای دیگری ایرانی این گونه آثار خطی را برای سه مرحله انکشاف ندارند و اکثر آنها فقط در سده های اخیر صاحب آثار خطی شده اند و یا برای آنها در سده های آخر الفبا ترتیب دادند. زبانهای کردی، پشتو، اسیتینی متناسباً از عصرهای 11، 12، 13 و آخر عصر 18 آثار خطی دارند. تاریخ بعضی زبانهای ایرانی موجود را بیشتر از روی ثبت گویش‌ها که در صده‌های آخر جمع‌آوری شده اند می‌توان تحقیق کرد. این دوربندی که به تاریخ دیگر زبانهای ایرانی نیز ارتباط دارد در اساس آثار هر یکی از دورهای تاریخی زبان تاجیکی فارسی مقرر شده است. محض دورهای تاریخی تشکل هر کدام زبان در اساس آثار خطی هر یک دوره انکشاف تشخیص و تحقیق گردیده چگونگی تشکل ویژگی های آوایی، لغوی و ساخت گراماتیکی زبان در طول هزار ساله ها معین کرده می شود. به واسطه آثار خطی دوره های تاریخی ما می توانیم تحولات زبان را از آن دوران دور تاریخ تا به امروز مشاهده نماییم. همه آن تحولات زبانی که به قاعده ها و قانونیت های داخلی آن ارتباط دارد در آثار خطی دوره های تاریخی درج گردیده رویش تشکل زبان را در جامعه در ارتباط به عامل های داخلی و خارجی عکس می نماید.

забони тоҷикӣ, форсӣ, дарӣ ягона забонест ки метавон таърихи ташаккури онро ба се марҳила тақсим кард ва пайванди муттасили онро мавриди пажӯҳиш қарор дод. Забонҳои дигари эронӣ, чунон ки дар боло гуфтем, аз қабили курдӣ, торишӣ, пушту, помирӣ, мунҷонӣ ва ғайра собиқаи забонии бевосита надоранд. Забони яғнобӣ ё ба истилоҳи дигар забони суғдии нав ва забони тотӣ аз лиҳози сохтори забонӣ ба забонҳои суғдӣ ва форсии миёна тааллуқ мегиранд, вале байни онҳо фосилаи тӯлонии таърихии сабт наёфтаи санадҳои забонӣ вуҷуд дорад. Аз тарафи дигар, санаду ҳуҷҷатҳо ва далелҳои боэътимоде ки ин забонҳоро ба забонҳои пешини хеш пайванд медиҳад, ҳанӯз ба таври пурра ба даст наомадааст. Забони суғдии нав ё яғнобӣ як лаҳҷаи забони суғдӣ буда, осори ба даст омада аз забони суғдии миёна аз лиҳози хусусиятҳои забонӣ аз забони яғнобӣ фарқ мекунад. Забони тотӣ низ яке аз лаҳҷаҳои канори баҳри хазарии забони форсии миёна ба ҳисоб рафта, аз забони паҳлавӣ ё форсии миёна тафовутҳои зиёд дорад. масалан, забони асетинӣ ба воситаи алонӣ ба забони скифӣ яке аз забонҳои саккоӣ мерасад, вале байни онҳо фосилаи тақрибан 2000 сола вуҷуд дорад. аз тарафи дигар, вожаномаҳои забони скифӣ ба таври бевосита ба мо нарасида дар бораи сохтор ва хусусиятҳои ин забон танҳо дар асоси осори иқтибосӣ аз забонҳои дигар, асосан аз забони юнонӣ андеша рондан имкон дорад. хулоса, даврабандии таърихи инкишофи забонҳои эронӣ ҳанӯз то ба охир мушаххас нашуда, таҳқиқ ва пажӯҳишҳои навро интизор аст. бахши сеюм. ҷойгоҳи забони тоҷикӣ дар гурӯҳбандии забонҳои эронӣ. пас аз муҳоҷирати гурӯҳе аз ориёиҳо ба марказ ва ғарби сарзамини эронӣ кунунӣ ва заиф гардидани робитаҳои ҳамешагӣ ва наздикии забонӣ бо ориёиҳои шарқӣ, бо мурури замон миёни забонҳои мардумони ориёии шарқӣ ва ғарбӣ тафовутҳо падид меоянд. бинобар ҳудуд ва мавқеи ҷуғрофӣ ва тафовутҳои забонӣ, ин забонҳо ва лаҳҷаҳо ба ду гурӯҳи бузурги шарқӣ ва ғарбӣ ҷудо мешаванд. ҳамин тавр, иттиҳоди ягонаи забонии мардумони ориёӣ дар шохаҳои ҷудогонаи шарқӣ ва ғарбӣ ташаккул ёфта, ҳар кадоме аз онҳо дар навбати худ нахуст ба лаҳҷаҳо ва баъдан дар мақоми забонҳои мустақили ориёии шарқӣ ва ғарбӣ шакл мегиранд ки далели ин забонҳо ва лаҳҷаҳои кӯҳан ва муосири шарқӣ ва ғарбӣ мебошад. ҳамаи забонҳо ва лаҳҷаҳое ки ба лаҳҷаҳои кӯҳани ғарби эрон марбутанд, ба гурӯҳи ғарбӣ ва ҳама он забонҳову лаҳҷаҳое ки ба лаҳҷаҳои кӯҳани ориёии шарқӣ, ҳудуди осиёи миёна ва як бахши хӯросон марбутанд, ба гурӯҳи шарқӣ шомил мебошанд. то миёнаи ҳазорсолаи пеш аз милод миёни забонҳои ғарбӣ ва шарқӣ тафовути назаррас вуҷуд надоштааст.
اما از این دوره به بعد میان این زبانها تفاوتها بیشتر می گردند که این را در مثال مقایسه تمام زبانها و لهجهها در همه دوره های تاریخی بر اساس آثار می توان مشاهده کرد. آثار خطی دوره های تاریخی زبان های آریایی یک جا با آثار میراث فرهنگی و باستانشناسی و نام های تاریخی جغرافی این کشورها دلیل قاطع و ردناپذیر دایر به گذشته دور مردمان آریایی در سرزمین های تاریخی زیست آنها تا به امروز دانسته می شود. همچنین نام های جغرافی تاریخی خراسان و ماوراء النهر، خریطه گستریش زبان ها و لهجه های کهن آریایی شرقی و مهمترین شاهد از تاریخ سکونت قوم های آریایی در این سرزمین ها محسوب می شود. زبان های ایرانی بر اساس برخی از ویژگی های تاریخی آوایی به دو دسته بزرگ غربی، شمال غربی، مادی، پارتی، کردی، تالیشی، سیمنانی، بلوچی و غیره، جنوبی غربی، فارسی باستان، فارسی میانه، فارسی، تاجیکی، تاتی، لهجه های فارس و غیره و شرقی، شمالی شرقی، سکیفی، علنی، سغدی، خارزمی، اسیتینی یا آسی، یغنابی و جنوبی شرقی، سکایی، باختری، کوشانی، افغانی، پشتو، منجانی، زبانهای پامیری گروه بندی شدند. از بس که زبان اویستایی خصوصیتهای هم زبانهای غربی و هم شرقی ایرانی را دارد، آن به این گروه ها داخل کرده نشده است. از زبان باختری، کوشانی هم از مرحله باستانی سند و دلیل های مشخص باقی نمانده است. از دوره میانه زبان ها مثل پشتو، کردی، بلوچی و غیره هیچ گونه آثار و یا دلیل وجود ندارد. باید گفت که عمومیت زبانهای ایرانی و به خلقهای ایرانی فارسها، مادها، عریها، ساکنان هرات و اطراف آن، باختریان، سغدیها، فهما بودن زبانهای آنها نه تنها از طرف زبانشناسان بلکه از طرف مورخان و حتی سیاحان به طور مخصوص قید شده است. بیچورین از گفته سیاح چین چجان تسیان عصر دوی پیش از میلاد این نکته را عیناً می آرد. از دوان فرغانه به طرف غرب تا دولت انسی پارت گرچه در لحن گفتگو تفاوت زیاد است، زبان آنها به همدیگر خیلی مانند است و در گفتگو هم دیگر را می فهمند. پیش از همه از تمام زبانهای ایرانی به زبان تاجیکی و ساختار آوایی و دستوری و واژگانی آن زبانهای مرحله باستان، اویستایی و فارسی باستان، مرحله های میانه، پارتی، فارسی میانه، باختری، کوشانی و سغدی تأثیری زیاده دارند. از این زبانها زبان فارسی باستان همچون زبان پایه‌گذار زبان تاجیکی در عهد باستان و زبان فارسی میانه همچون زبان پایه‌گذار مستقیم زبان ما در عهد میانه حساب می شوند و از روی عقیده معلوم زبان تاجیکی فارسی دری ادامه بی واسطه زبان های فارسی باستان و میانه
به شمار می رود. زبان پارتی که به گروه زبانهای غربی ایرانی و باختری و سغدی که به گروه زبانهای شرقی ایرانی شاملند، در تکامل زبان تاجیکی نقش مهمی دارد. باید یادآور شد که زبان تاجیکی در دوره سرآغاز پیدایش خود پیش از همه در منطقه گسترش این زبانها، یعنی زبانهای پارتی، باختری و سغدی پیدا شده. سپس در عصرهای 11-12 میلادی به قسمتهای دیگری ایران زمین تاریخی پهن شده است. نمونه های اولین آثار تاجیکی فارسی نو در بلخ و منطقه های همجوار این عقیده را ثابت می سازد. مطابق دلیل های زبانی و آثار خطی در شکلگیری معیارهای زبان ادبی، این زبان ها تأثیر مستقیم دارند. زبان اوستایی. تاریخ مشترک زبان تاجیکی و آثار خطی دوره‌های تاریخی در انواع گوناگون خط و الفبا، گذشته های دور زبان ما را به واسطه آثار آن دوران که به هیچ گونه تغییرات، همچنان که در روی سنگ، خشت، گچ و اشیای دیگری فلزی کندکاری شده اند، به طور واقعی معرفی می کند. باید تذکر داد که تاریخ زبان ما نه بر اساس گمان و تخمین، بلکه در پایه آثار خطی دوره های تاریخی تصدیق گردیده است. از این رو آثار محفوظ از دوره های گوناگون همچون دلیل دقیق از تاریخ تشکل و تحول زبان در طول قرنها و هزار ساله ها می باشد. همچنان که در علم زبانشناسی اعتراف شده است، زبان تاجیکی در برابر زبان هندی یکی از قدیمترین زبانهای هند و اوروپایی بوده. گذشته آن در مثال اوستا به دوران قبل از تاریخ می رسد. این نمونه کهن‌ترین زبان آریایی ایرانی که زمان در شرق کشور بزرگ آریا همچون زبان مشترک معاشرت میان قوم‌های آریایی بود، در مقام زبان دین و احکام دینی این مردمان قرار داده شد. زبان اوستایی همچون یکی از زبان‌های ایرانی باستان و دیگر زبان‌های ایرانی عهد باستان از جمله فارسی باستان شباهت و نزدیکی دارد.

0: زبان اویستایی بر اساس متن کتاب اویستا دارای دو لهجه بوده که لهجه گاتها سرودها در مقایسه با لهجه بخشهای دیگری اویستا قدیمتر است. لهجه گاتها از نگاه ویژگی های آوای و لغوی مربوط زبانهای آریایی، ایرانی، شرقی و لهجه دیگر بخشهای آن دارای هم ویژگی های زبانهای شرقی و هم غربی می باشد. یکی از دلیل های قدیمی بودن لهجه گاتها نزدیکی و مشترکات و هماهنگی های آن با زبان ویده های سانسکریت محسوب می شود. مشترکات لهجه های گاتها با زبان های آریایی شرقی بحث درباره زادگاه و یا وطن زردوشت را که در سنت زردوشتی پهلوی دوران ساسانیان آن را به آذربایجان و ماد منصوب می دانند نیز به نفع مناطق شرقی بازگو می نماید. جلال الدین آشتیانی در رابطه به این موضوع تاکید می نماید که تقریبا همه دانشمندانی که محل تولد زردوشت را در غرب ایران دانستند تحت تأثیر روایت های سنتی و اسطوره های مذهبی قرار گرفته هیچ گونه دلیل جز این روایات ارائه نکردند. بر پایه منطق می توان پرسید که زردوشت هنگام تبلیغ آیین خیش در بلخ از جمله در دربار گشتاسب با شاه و مردمان این سرزمین با کدام زبان معاشرت می کرد؟ مسلم است که او با لهجه مادری خود یعنی لهجه گاتها تعلیمات دینی خیش را در این سرزمین های آریایی تبلیغ کرده تنها همین یک زبان را می دانسته است. پس لهجه گاتها یا خود لهجه مادری زردوشت برای این مردمان مفهوم و قابل پذیرش بوده برای آن دوران دوری تاریخ و زمان زردوشت همین لهجه از نگاه مشترکات نزدیک میان زبانهای سغدی، باختری و خارزمی برای مردمان این سرزمین ها نیز آشنا و مفهوم بوده است. تفاوت‌های زبان‌های آریایی یا ایرانی شرقی را برای آن دوران همچنان که از مقایسه آثار دوره‌های بعدی این زبان‌ها به خصوص سغدی و خارزمی برمی‌آید نه تفاوت‌های زبانی بلکه تفاوت‌های لهجوی باید ارزیابی کرد. نام این زبان از نام کتاب مقدس زردوشتیان اویستا به تبریش قبلا آن را زبان زندی هم از نام تفسیر اویستا به زبان فارسی میانه با نام زند می نامیدند گرفته شده است. اویستا در ابتدا شکل خطی نداشت یا داشته باشد هم تا این دم به دست پژوهشگران نرسیده است. در عهد سلطنت هخامنشیان گویا که آن جمع آوری گردید ولی از طرف اشغالگران مقدونی به کام آتش کشیده شد و یک نسخه آن را به یونان بردند که هنوز ناپیداست. مطابق برخی از روایت ها اویستا باری نخست از طرف اشکانیان پارت عصر یکی پیش از میلاد کتابت شد ولی آن هم به دست ما نرسیده است. اویستا بار دویم در عهد ساسانیان عصرهای 3-7 بعد از میلاد با خط دیندبیره گردآوری و تنظیم گردید. متن اویستا که امروز در دست محققان قرار دارد همان متن تهیه شده دوران ساسانیان است که кӯҳнатарин дастнависи он дар асри 13 китобат шудааст. ин забон ки аз қадимтарин забонҳои эронӣ мебошад, аз ду гӯиш, гӯиши қадимӣ готҳо ва гӯиши хурд авесто ва ё авестои пасин иборат аст. чунон ки қаблан ёдовар шудем, масъалаи ба кадоми аз гурӯҳи забонҳои эронӣ тааллуқ доштани забони авестоӣ то имрӯз аз тарафи донишмандони эроншинос ба таври мушаххас ҳал нагардидааст. агар қисматҳои қадимии авесто готҳо бештар аз лиҳози забоншиносӣ хусусиятҳои шарқии эронӣ дошта бошад, бахшҳои дигари он бештар махсусияти забонҳои ғарбии эронӣ, ба вижа гӯишҳои шимоли ғарбӣ дорад. бархе аз эроншиносон, аз ҷумла Тедеска ва Мейе, ин забонро ба гурӯҳи шимоли ғарбии эронӣ дохил намуда, номи ин забонро бо номи забони бахтарии қадим муаррифӣ карданд. зеро аз назари аксари авестошиносон, бахшҳои нахусти он дар бахтар пайдо шуда, баъдан ба мод ва марказҳои дигари тамаддуни ориёӣ густариш пайдо кардааст. тавре Алтхайм ми нависад, забони авестоӣ баъд аз муддатҳои тӯлонии мавҷудияти шифоҳӣ дар асри 6 то милод аз тарафи шогирдони зардушт дар аҳди ҳахоманишиён бо хати оромии он давра бори аввал китобат шудааст. искандари мақдунӣ низ кӯшиш кардааст, ки онро ба хати юнонӣ нависанд. навишти авесто бо хати оромӣ дар суғд такмил ёфта, сипас дар давраи кӯшониён асри 2 баъд аз милод ба таври ҷамъбастӣ баъзе хусусиятҳои овоии забони юнониро ба назар гирифта таҳия гардидааст. масъалаи ба кадом гурӯҳи забонҳои эронӣ тааллуқ доштани забони авестоӣ бо пайдо шудани маводи нави забони бахтарии тахорӣ ё кӯшонӣ аз нав мавриди баррасӣ қарор мегирад. алифбои авестоӣ дар асоси алифбои форсии миёнаи паҳлавӣ бо замимаи ҳуруф барои ташхиси дақиқи овозҳои авестоии садонок ва ҳамсадо танзим шудааст. ин алифбо дар муқобили 16 ҳарфи алифбои паҳлавӣ аз 48 ҳарф иборат буда, 14 ҳарфи он барои ифодаи садонокҳо ва 34 ҳарф барои ифодаи ҳамсадоҳо сохта шуда буд.
1: шумо гуфтори ҳаштумро аз рӯи китоби якуми асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон забони миллат ҳастии миллат таҳти унвони ба сӯи пояндагӣ дар қироати корманди шоистаи тоҷикистон Ализода Абдурашид Хоҷампул шунидед. коргардон Шералӣ Назалӣ, садобардор Нигинаи Хайрулло. поёни гуфтор аз силсилаи хониши адабӣ.
2: дидаи ҳар гаҳ ҳофиз нағмаро сар мекунад.
3: тори тамбураш ба тори дил баробар мекунад.
2: гоҳ бо гармию нармӣ менавозад торро, менавозад хотири дилдодаю дилдорро.
3: گاه با حزنی به تاری جور ناخون می زند. گوی ناخون رو به تاری قلب محزون می زند.
2: به سبب مردم نمی گوید دلم را کرد آب، ناله تنبور و آواز پر اسرار رباب.
3: суруд ва навоҳои дилошӯб эҳдо аз радиои фарҳанг.

0: شنیده یادی تو در تار و پودم میهنی میهن
1: بود لبریز از عشقت وجودم میهنی میهن
0: تو بودم کردی از نابودی و با مهر پروردی
1: فدای نام تو بود و نبودم میهنی میهن
0: رادیوی فرهنگ از سرچشمه مادی و معنوی شاداب است.
1: پس با ما باش با رادیوی فرهنگ.

0: فراغت برای روح و روان، بحث ها برای اندیشه، نقد ها برای موقع و تحلیل برای خودشناسی. رادیوی فرهنگ، بیانگر آرمان های ملی.
1: اندیشه، بحث و بررسی ها در مسائل مبرم فرهنگی، گفتگوی روبرو با مسئولین و جانب های موضوع مورد بحث، نظر و موقع شنونده. این همه اندیشه های مختلف در میز گرد رادیوی فرهنگ. برنامه اندیشه هر روز سه شنبه و پنج شنبه از رادیوی فرهنگ.

0: 165 FM. فرهنگ نیروی متحد سازنده ملت است. این رادیوی فرهنگ است. 165 FM.
1: خسته نباشید شنونده‌های عزتمند، برنامه اندیشه از رادیوی فرهنگ ادامه میکند و یادرس میکنیم که هم صحبتی ما هستند عبیدالله حبیبوف، سردار ریاست چارواداری، پرنده پروری، ماهی پروری و زنبوری اصل پروری وزارت کشاورزی جمهوری تاجیکستان و ما وابسته به گرفتن اصل از زنبور و در همین وابسته به همین سه سال اصل صحبت کرده شدیم و بید وابسته به همون امکانیت های یا امتیاز های دولتی برای زنبور پروران صحبت کنیم که چی امتیاز ها دارن اینا.
2: روش دادن صحای زنبور اصل پروری در جمهوری به دزگیری دولتی نمیشد. دستگیری دولتی توسط برنامه های همی صحاوی عملی میشد. من حاضر برنامه مجموعوی رشد صحاهای چارواداری، پرنده پروری، ماهی پروری و زنبوری اصل پروری در جمهوری تاجیکستان برای سالهای 23-27 مورد عمل قرار دارد. از در دورنمای همین برنامه طریق مبلغ گذاری هم از حساب بیجیت دولتی و هم از حساب بیجیت شریکان رشد یا سرمایه گذاران خارجی وطنی پیشبینی شده است. برای مثال از سال 2023 تا سال 2026 علاکه 1,200,000 سومانی مبلغ داشت شد. این برای خریدی سرشمار زنبور، برای خریدی لوازمات و تجهیزات های مخصوص یا خوراکا برای زنبور روانه میشد. وزارت کشاورزی عمل کننده سیاست اگراری دولتی که هست همین عملی شوی همین برنامه ها رو نظارت میکند، هم عمل میکند هم نظارت میکند. ما در مدت انمی 4 سالی که 26 سال هم تقسیمات شد علکه وزارت 400,000 سومانی به 320 اویله از داخلی کشور اویله زمور خریداری نموده به خواجگی های زاد پرور و شخصان انفرادی یا که اللهیده که به همین ساخه سر و کاردارم زمور پرور هستن تقسیم کرده شد. غیر مبلغایی که از حساب بیجیتی هست، مبلغای کلانتر از حساب شریکان رشد علکه در برنامه 8.5 میلیون سومانی مبلغ جدا شده در مدت 5 سال که این وقتی عملی شوی همین برنامه علکه ما حسابات به حکومت دادیم که علکه 10 میلیون سومان در مبلغ خرد شده است برای وارد کردن از خارج اویله زنبور و لوازمات و تجهیزات برای گذراندن سیمینر و مشورت ها و فرستادن متخصیص ها از حساب همه نمودی وابسته به منطقه ها متخصیص ها برای مبادله تبادلی گویم همین تجربه هایی که در دولت های همسایه های دور و نزدیک هست متخصصان رو میفرستن برای یاد گرفتن یا که طریق اینواتسیونی کارکرد کردن اصل یا که نگهداری یا که گذراندن چورابین های زوبایتوری یعنی واکسیناسه کردن زنبور یا که دارو گذراندن زنبور. حاضر در نقشه چورابینی های وزارت هسته حتی تجربه های پیش قدمی در سوهای زنبور پروری برای مثال ایران طریق سونی باردار میکنن زنبور را طریق سونی. ما برای گرفتن این تجربه متخصصان را به دولت ایران سفر بر کردیم. باید که همین طریق سونی باردار کردن و یا آموخته اومده در اینستیتوت های خودمان این کار عملی کنیم. ما خیلی اول قید کردم در شبکه یگانه زاد پروری که 80 عدد خوجگی های زاد پروری در جمهوری همه ساها هست در مبین همین ها 2 عدد خوجگی زاد پروری زنبور پروری است. یکی در وحدت دیگری در ورزاب کی شماره اولوی زنبور قریب 4000 عدد در همین دو خوجگی زاد پروری پروریش یفته استودن و همه کارو علمی پیش برد و پیش رفت و گذراندن وکسیناتی همه در همین یا که براوردن اویلوی نو اویلوی خوردی نو در همین خوجگی زاد پروری عملی میشد و با زنبور پروران جمهوری تقسیم کرده میشه.
3: خب میخوام از سوال دیگر با شما بیتیم. نفره که میخواد زنبوری اصل پروری بکند با کجا مروید جید باید بکند و موضوعات اویله های محلی رو به دست بیرد چگونه به دست آورده میتواند؟
2: برای سر و کار کردن با جهت رشد ساهای زنبور پروری یکی از ساهای سردرآمد است در کشاورزی که خراجات کمتر فقط نگاه بینو رعایت قانون و قاعده های ترتیبات نگهداری همه زنبور رعایت کردن در کار تمام میتواند شخص با وزارت کشاورزی طریق درخواست یا عریضه مراجعت نماید که برای پیشبرد همین کار من آماده هست و برای دسترس کردن یک مقدار اویله زنبور وابسته به قدرت و توانایی و صاحب زمین بودگی و صاحب موضع بودگی و همشه درخواست میکند وزارت این عریضه را بررسی میکند و جهت درخواست چخیلی که هست همه ساله ما قریب گفتم 150-200 نفری همه قشری شکل های خواجگی داری را تأمین کرده استودهیم. ما گفتن ننماند که در جمهوری ما 270,000 اویله باش امروزه پرورش یافته استاد نیکی طبق دورنمای برنامه مجموعه رشد ساهای چارواداری باید که این سرشمار تا سال 27 به 285,000 رسانیده شود. استحصال اصل باید تا 6,000 تن رسانیده شود. ما در سال 2025 چیزی که در اول قید کردم وابسته به همون خاکبارش های پی در هم آمدگی همگی 4,700 تن استحصال نمودیم که به یک سر اویله زنبور 17.5-18 کیلوگرمی راست اومد.
4: خیلی کم
2: است. ما حرکت میکنیم که اینکه گفتم که امسال شرایط مساعد برای زنبور پروران اومد کمترین بارش ها تو هستن این هم اونقدر تأثیری مرگاور نیست برای وی لیکن در آینده باوری داریم که همون اجرایش همون دورنمای برنامه را تامین میکنیم.
4: سلامت باشد. شما در بالا باردار کردن سون این گفته اید خب حالا ضرورت پیدا شده به همین چون که این طبیع خوبتر است یا اولویتش در چی هست همین؟
2: طریق باردار کنی سون این شکل اینوویسیونی هست این از پیش هم بود لیکن اگر ما خواهیم مقدار دلخواه و در وقتی تیزتر همون مقدار ویب حاصل کنید با طور سونی باردار میگنید شما یک فکر کنید یک بقا برای مثال بقایی که نسل دیای برای باردار کردنی مادگاه ها همگی 25-30 عدد قوت و قابلیت و غیرت و فیزیولوژی دارد خلاص لیکن اگر ما نطفه و یا گرفته طریق سنعی باردار کنیم از یک بخته در یک مورد ما میتونیم تا 5-6,000 مادگاه باردار کنیم یعنی با دست آوردن سرشمار دلخواه طریق سنعی این نقصتر و فایده آورتر است.
4: تشکر میکنم و در بعض مورد ها میبینید که همون زنبورها از همون قطعه ها گریختن همه چیز بسیار در دهها مشاهده می شود که همون اویله گریخته رفته است دیگر جا رفته است همین سببش چی است که اینو می گریزن از خونه صاحبش می گریزن به دیگر جا هم می روند
2: سببوی قهر کردن اویله می گویند در قهر. زنبور پروردی قهر کردن مده زنبور یعنی یگان شرایط و یگان فوجه در همون اویلش روخ داد که همون مادر زنبور قهر میکند مادر زنبور اکو قهر کردن با اون خاطر نیست که وای گریخته میرد و همشه وای میکند نه خانه شد دیگر میکند، یعنی موقع شد دیگر میکند، جای تخم گذاری شد دیگر میکند، با همون چیزی که با خودش مانند است. اگر شرایطش این یگون همه وقت دود باشد در همون وای، همه وقت یک چیزی نودرکاری، یک بوی بد باشد وای باشد، این زنبور بسیار چیزی نازک است. امین این شکلی، امین ساختاری گویم که دولت داری زنبور، اویله داری زنبور، سخت نازک است. همون با هم از بو، هم از دود، هم از همون موزه وای کردنش ممکن، یعنی قهر کردنش ممکن، لیکن در دیگر جایی که به خودش موافقه با همون اویلش تشکیل میکند، با همون زنبوروش کاریش در کار میفرماد، نریناش یک جای نگاه بین میکند. همین این وابسته به اون موقع یا که وقت یا که همون شرایطی که وای پرورش یافته شده است.
4: سلامت باشن و شنونده ها هم میتوانن که تماس بگیرن. میبینم خیلی ما صحبت کردیم و برای شنونده ها کمتر امکان دادیم. رقم ها فعال است؟
3: بله فعال است. همون از 227-62-86 و 227-95-94 شما میتونید با ما در ارتباط باشید، زنگ بزنید و سوال خود رو به متخصص بدهید.
4: بله اگر باز اونایی که زنبور پرورن اونا تماس گیرن، چون که اینجا ما سردار ریاستی مربوطه را، سوهای مربوطه را دعوت کردیم و میشود که وابسته به امتیاز ها، وابسته به کدام یک مشکل دارن زنبور پرورا در منطقه ها، خب سوال های دیگری که ایشون دارن میتوانن که بدهند و هم صحبت ما خب عبیدالله حبیبوف سردار ریاست چارواداری پرنده پروری ماهی پروری و زنبور اصل پروری وزارت کشاورزی جمهوری تاجیکستان به این سوال ها اومده هستند که اشاره دارند پاسخ بگیرند. و شنونده های گرامی، ما وابسته به نرخش گفتیم که گران است و گفتیم که ها خراجاتش هم زیاد است، ولی خب هم صحبت ما در یک اشاره کردن در صحبتشون، گفتن که بید اول شنونده رو میشنویم، شما این گوشی رو بگیرید چون که شنونده رو با گوشی میشد.
5: سلام علیکم
4: بفرمید، از کجا زنگ میزنید شنونده؟
5: تشکر سلامت باشه، آوازتون خسته نباشه. دو من سوال دارم برادر ده که همین میگن زنبور دورمان میگن که پخ پاسپورت کردن در کار، همین مسئله تخ پاسپورت حجت کردن در کار بود است.
4: این در کدام ناحیه این چیز طلب کرده سودن؟
5: طلب نکردن، یک از من پرسید، من گفتم من نمیدونم، برای من زنگ زدم.
4: آها. شما از کجا زنگ میزنید شنونده گرامی؟
5: من از شهر دوشنبه.
4: از شهر دوشنبه. نامتون هم نگفته؟
5: نامم جمشید.
4: جمشید. تشکر میکنم جمشید.
5: من رادیو که میتونم فهمیدن؟
4: بله شما تلفنتون رو خاموش کنید و همینطور از رادیو بشنوید پاسخ میگه. مرحمت حجت تکنیکی کردنی زنبوری اصل در این مورد چی میگه؟
2: دایر با ترتیب دادن حجت ها، حقیقتا این برای با قیدگیری آماری و با قیدگیری انداز جهتی حقیقت یا درست بودنی همون زنبور پرور یا که همون اویله ها هست، لیکن این خیلی نموده که تخ پاسپورت میگیرد، این در وزارت کشاورزی ما خیلی قویده نیست، نظارتی همین رفتی
4: فقط با قید میگیرد،
2: فقط با قید میگیرد
4: تخ پاسپورت
2: در همون ریاست کشاورزی ناحیه یا که شهر با قید میگیرد که من انم صاحب کاری انفرادی، همین قدر اویله زنبور دارم، همین قدر مقدار زمین دارم، همین قدر شکل فعالیت یا صاحب کاری انفرادی یا که خواجگی دهقانی یا انفرادی، مقصد نمود فعالیت رو به قید میگیرد و حسابات هر ماه و هر سالش هم میتید، لیکن اگر حساب طریق بگویم که کمیته بی‌خطری آزقواری ممکن قانون و قویده ها وابسته به نظارت استفاده برای زنبور باشد، اگر ممکن در کمیته بی‌خطری آزقواری این معلومات ها درج کردیده باشند، دادن سرتیفیکات یا که گرفتن تخ پاسپورت، لیکن در وزارت کشاورزی خیلی نمود تخ دادن تخ پاسپورت، ما برای فعالیت فقط با قیدگیری که همون نمود استحصال ساحه استحصال میکند و با حسابات آماری یا که اندازی در آورده شد.
4: شنونده های گرامی، حالا ما تنها همین ریاست کشاورزی را از وزارت کشاورزی چارو پروری پرنده پری مو پروری و زنبوری اصل پروری را دعوت کردیم و چگونه که گفتن شاید که دیگر نهادها چیزی داشته باشند، اما فعالیت در به گفته ایشون همین که در اصل همین با قید گرفته شود که اینا امورش دونن بعدن کمیته انداز بدوند که در کجا خب همین گونه زنبور اصل و کارش فعالیت چقدر درآمد دارد و در از همون فایده انداز می شود که و شما انداز باید بسپرید همین قدر چی دارد میگند چیزی دیگر نیست و شاید که باشد شاید نباشد اصلا اما این نفرم سوال دادم براشون نگفتن که شما کنید این کارن گفتن که همین خیلی من فهمیدم شاید که همین چیز درست
2: ممکن باشد
4: نباشد یا باشد و همین خاطر اونجا یک نفر دیگر است چون که شنونده ها به این موضوع شما خیلی توجه کردن الو
6: سلام علیکم سید احسان
4: علیکم سلام بفرمید از کجا زنگ میزنید
6: من مظفر از نای همدانی یک سوال داشتم با مهمان
4: خوب مظفر مرمه
6: من از همین نویه شنزین شوین کورسول همین زنگ چی گرفتم اصل گرفتم و تیز وایران شی تور شید میگوین که همین اصل وایران هم بعد وایران زنبور پرده سوال دادم چی به این خیل شد میگه وای محله دارد وای امو زنبور اثر رو پر میکند بر مهر میزند میگن اون نورسی از نورسیده زرانی مورد یک معلومات میداد مهمون
4: مظفر شما چقدر وقت نگهداری کردید که یا در چگونه شرایط بود
6: که نورسی نورسیده از اصل گوهر مهلت دارد و مهر میزند میگن یک اصل پرق مهر میزند اما اصل پوره میشود بعد باید پخته میاد ترش نمیشود معلومات میداد مهمون
4: سلامت باشین شنونده گرامی مرمه
2: در حقیقت سوال درست دادم همون خانچه که زنبوری اصل میموند وی وقت معین دارد که همون اصل در درون خانچه پخته رسد لیکن بسیاری بگویم که صاحب کاران ما و زنبور پرورانان برای تیزتر فایده ببینیم همون وقتی که همون خانچه بالاش لای قپوشیده میشد همون شیر زنبور قطی همون موش چسبیده میشد میگیرند در صورت تیز و یا
3: کارکرد
2: میکنند میگیرند اصلا حقیقتا درست و این مولت معین دارد ممکن که یک هفته باشد ممکن که ده روز باشد که همون اصل پخته در درون خانچه میرسد وقتی که وی پخته رسد زنبور خودش از وی میبرد کنارجویی میکند الکاش یعنی ببین همه خیلی اینستینکتی همون وی دارد که طبیعی که میداند که همین اصل من وقتش رسید تمام من از این کنار جوی میکند و بعد اما صاحب کار باید گرفته اصل من ممکن که اما روزی یکم گرفته باشد اگر یک خیلی گرد در اصل نیست در اصل زید ترشوی اصل ویرانشوی هست کریستالیزاسی هست یعنی اصل سخت میشد و بسته به حرارت که مقدارش صفت نیست و فقط طریق گویم که حجایده سخش کنی کریستالیزاسی میشد یعنی هزل اصل از شکل مویی به شکل دیگر میگذرد
3: بله سخت میشد در این حالت یگان تصیر نکیش رو گم میکنه
2: یگان چی گم نمیکند فقط شکلی اما ماده دیگر میشد مود سه نمودی شکل داریم بود طبیعی مویی گاز و سخت این همین شکل مویی به شکل سختی مبادل میشد لیکن همون صفت و همون مقدار همون خودش میستد
4: با گذشتن وقت مثلا 10 سال پس شما نو اصلا میگیری و نمیدونم از اون کم همیز ویش گم میشود شما میکن اینا محلت دارد چی دارد اصلا ندارد چون بعضی محصولات دارن اما اصل دارد همین چیزی
2: اصل ندارد چی قدر سال کم نشود قابلیت تباوتش گویا همون قدر زیاد میشه
4: همین خاطر است میگم اصلی کوه نمیدونم 20 ساله یا چند ساله همین خیلی
2: ندارد اصل سروک داونستی ندارد
3: خب بو یک سال دیگر در اینجا پیدا میشد که بعضا میگن که همین اصل در مهم ماهش است اصلی تازه است شما میخواهند 6 مورد بسن
2: ماه مای تازگی اصل در همه حسابه که نو گل طبیعت میکشود که گلی گویم که تماما تازه نو برامده اصلی که از زنبوری که ماه اکتیابر یا سنتیابر ایون گل میگیرد و گل اگر کهنه شدگی یا که دویم باره از سر نو برامده اصلی تازه ترین گویا که از همون شهد گل گلی که در بهار میبروید همه ماه اپریل و میده میشد و زنبور و میگیرد و کار کرد میکند آنها بهترین اصل مایس. این یک گویم بین خلق همین خیلی عباره هست که اصل مهم ما در خصوصا این از طرف روسیه اومدگی ما با. برای ما مردم این عباره عباره گویم که کهنه وارد شده در خود مردم های پیشتره که ما سر و کار زنبور داشتن خیلی گپ نبود که اصل مهمه ای ماه سپتامبر یا گون فرق داشته باشه.
4: سلامت باشن. و بیت وابسته به صادراتش هم صحبت کنیم در به خارج کشور. و حالا ما همین طور هست که ما طلبات داخلی را تامین کنیم و به خارج کشور صادرات شود اصل ما.
2: طبق معلومات های آماری در سال 2025 12.7 تن اصل تبابتی ما به متحده عرب صادرات شد.
4: امارات متحده عرب صادرات شد.
2: این چون معلومات هایی که آماری هست. لیکن از معلومات هایی که ما بین ناحیه های نزدی سرحدی میگیریم برای افغانستان هم اویلای زنبور صادرات شده است هم اصل صادرات شده است. جمهوری ازبکستان ما نزدیک همسایمون بایوای هم همین معلومات هست هم صادرات های هم... لیکن معلومات های اموری نیست. برای چی؟ برای که خیلی یک مقدار انداز پریدن در کار هست همین خیلی خانم همه برای پینهان کردن روی راست پینهان کردن انداز
4: بله.
2: لیکن طبق معلومات های اگنتی صادرات نزد حکومت جمهوری تاجیکستان 2.7 تن کیلو با امارات متحده عرب در سال 2025 صادرات شده گیه. امسال ما نقشه داریم که بسیارتر کنیم برای که طلبات بسیارتر شده است.
4: حالا 4000 تن سال شد 4000 چه قدر
2: 4700
4: بله طلبات داخل ما چه قدر است؟ 2000 خارج می رود طلبات داخلی چه قدر است به اصل
2: 2000 نه 2 تن هم
4: گفتید. دو تن گفتید.
2: طبق ثبت استعمالی در یک سال برای یک آدم 2 کیلو اصل در یک سال معین شده گیه. یعنی احالی ما 10.7 میلیون اگر باشد حساب کنید که ما باید که 21,000 تن استحصال کنیم. اما بله. همگی استحصال 5,000 تن استحصال کردیم. یعنی
4: بله.
2: طلبات خودمونم ما باید که اول اجرا کنیم بعد
4: بله.
2: ما اصلی که خودمون همین استحصال کرده استیم همه بازاروی خود مونده نقل نرخی کدام نرخی که گویند میره. برای چی؟ برای که قطعا واردات کم های ما اصل قریب که وارد نمی کنیم همه استحصال های خود مونده های بودگی بازارو با هست مگزین هایی که مخصوص گردانده شدگی هست چورابینی های بین دولتی میشد نمایش فروش ها میشد هم مجزود اصلی تاجیک اصلی توجیک آبروی بلند اعتباری بلند دارد. اما طلبش هم سر
4: شاید همین طور باشد که چگونه که آمار صادرات گفته شاید آمار استحصالش هم درستش نباشد. استحصال شاید خیلی زیاد باشد.
2: شما گفت اساسیش را گفتید همین ساحه کشاورزی همش قریب همین های بانمین یک خیل گویم که اکو همه ای خیل کارو نمیکنن لیکن هست استحصال کننده گویه که به طور سنی همین استحصالات همین استحصال محصولات چونه بجا پینهان میکنن به سببی که انداز میسپارن به سببی که از فایده انداز میسپارن یک شکل نمودی گویم که یک وی پیدا شده است که همین چقدر کم نشانتیان برای مثال بیاید ما یک خلاصه دیگر در دیگر ساحه گیریم در گوشت پرنده
4: بله
2: حاضر مدت 4 سال است که همین نرخ گوشت پرنده در بازار از 23-24 سومان زیاد نمیشد یعنی استحصال هست طلبات رفته است نورساگی کمچینی در یگان منطقه نیست نه که در حسابات های اموری شمارش امگی 50,000 تن
4: یعنی کم شده
2: یعنی نشان نمید
4: صادرات هم کم است
2: صادرات هم نیست
4: اما این از کجا
2: واردات هم نیست
4: واردات
2: نه که همه بازار و کوچه و مگزین و مغازه و رسته ها پر گوشتی پرنده این نغز تامین هست در حسابات ها کمه.
4: اما چی میگن فروشی که اون معین نشده است، یا یعنی بازار سیاه میگن همه خیلی که
7: ممکن
4: سلام عبد، چون که امتیاز و گرد در سر این است که همین امتیاز ها خیلی کار داده، همین
2: امتیاز ها به درجه عالی نشان دادیم.
4: بله
2: همین بگویم اقدام و همین کاری وی جناب عالی بود که از سال 2017 تا سال 2023 برای پرنده پرورا امتیاز بلند داد.
4: بله بله.
2: شمارش با فویز نه با مراتب زیاد شد.
4: درست.
2: هم استحصال هم سرشماری پرنده.
4: بله. وقتی ما هم خیلی کم مانده است و درست میکرد و بعد از اون که همین امتیاز ها داده شد میبینید که در بعضی دهه های صنعتی شدن در ناحیه های کشور، میبینیم که دهه هایی که مثلا در اونجا خب دیگر کارخانه نبود رفتن همونجا دهه های کارخانه پرنده پروری شد، چون که از امتیاز ها استفاده کردن و بعضی انواع اندازه نمی سپرند و مثلا امتیاز است
2: واردات خوراکه تماما نجابه انداز نیست.
4: بله در این حالت انداز نمی سپرند. یعنی امتیاز های دولت خیلی کار داد که خب این باعث اون شد که همین سمت رشد کنه.
2: رشد
4: و ما شاید که همین امتیاز ها در آینده برای همین چارواداری هم باشد، چاروای کلونه در نظر دارن، گاو گوسپند و این چیزها را همین حالا برای ما خیلی گران است، همون ایمی گاو و که و این چیزها برای همون دهخان ها خیلی زیاد است، این باعث اون میشد که میبینید که نرخ گوشت هم بالا است، شاید کمی امتیاز ها باشد، هرچند این پرورش این مال چاروی کلان دشوارتر است نسبت به پرنده و این چیزا، ولی شاید اگر امتیاز ها باشد برای اینم تاثیر میرساند به نرخش در بازار استعمال.
2: انا همین برنامه هایی که حوزی ما کرده استیم برنامه اینوویشنی رشد چارواداری از 600 میلیون تا 1 میلیارد است. انا اینا بعد برای همون وقت صورت عملی شدن، انا لکای بعد همه چیز
4: سلامت باشن. تشکر میکنم برای یک صحبت خیلی پر محتوا. حبیب الله نر وقتم خیلی کم مونده است، ما نمیتونیم که دیگر ادامه بدیم، هرچند نو ما به نو به بعضی از نکته های خیلی مهم اومدیم که باید بحث کنیم، اما وقت ما خیلی کم است. به این خاطر من تشکر میکنم برای یک صحبت خیلی پرمحتوا عبید الله حبیبوف، سردار ریاست چارواداری پرنده پروری ماهی پروری و زنبوری عسل پروری وزارت کشاورزی جمهوری تاجیکستان که تا این لحظه با ما صحبت کردن. اما ما وابسته به دو صحبت دیگه علاهیده صحبت میکنیم، ماهی پروری و پرنده پروری، موضوع های علاهیده و در این مورد صحبت میکنیم. در همین جا با برنامه نوبتی اندیشه خاتمه میبخشیم، یاد رس میکنیم با شما بودیم در برابر من و حبیب الله و مهمان برنامه اینجوری کارگردان برنامه رانوی فیض خیر، تا برنامه های دیگر
2: سلامت باشید.

0: در پرده ای سازی ما نوا بسیار است،
1: ذوق و هنر و رنگ و صفا بسیار است.
0: خواهی کف گیرو، خواهی گوهر بردار،
1: ما دریای ما، موج ما بسیار است.
0: رادیوی فرهنگ، گلستان فضای معرفت.
1: رادیوی فرهنگ، چمنستان پرنکهت.
0: رادیوی فرهنگ، گلزاری عشق و محبت.
1: پس با ما باش با رادیوی فرهنگ.
0: با رادیوی فرهنگ.

خاطر شما میستیم، اما فردا باید برویم که از دیوان بگیم گوشمال نگیریم. الاغ و مال پادشاه را یک میبینیم و کلپا میشویم. میدانیم که امسال عذاب جزای شاه میکشید و رزق تنگی دارید. ما رزق تنگ داریم؟ ناراضیانه سرجنبان نور محمد. برعکس این زمستان کمبغلترین خوفی هم نه از نان سفید کمی داشت و نه از گوشت روغنشار. خدا عمر شاه همان را دراز کند. خوفیان در هیچ زمان چنین بای و بدولت نبودند. ما فکر کردیم که انبارتان تا دلو و آقلتان تا حود پفباد می شود. آخر الامر مده دلش را کفان نوشد. اما می بینیم که رویتان لال است و گردنتان کنده جواز. چند نفر شکرخند ایده پوزخند زدند. برادران خطاب کرد به نوکران صاحب خانه، چی طب رویمان لال و گردنمان کنده نگردد که با عنایت خداوند امسال گوشت و روغنمان را شاه شغنان فرستاد و نانمان را حاکم روشان. خنجرتلا را گویا کیک گزیده باشد، در جایش تون جنبید و تحلوکه بنا خواست در دلش پیدا گشته را به زبان آورد. گپت را درست نفهمیدم اندوار. صداهای خنده استهزا آمیز بلندتر گشتند. گپ سر آن است که مال پادشاه ملک را به فقرا تقسیم کردیم. فقرای ما مردمی سربچوکچ که هستند کشتند و خوردند. چی خیل کشتند؟ نجوا کشید خنجر تلا. چی خیل خوردند؟ فیغان براورد ناشد. کشتید و خوردید؟ از جا جهید شاه نیاز. خنده دست جمانه گلدراسی هوای خانه را بلرزه آورد. البته خوردیم. مال تبرک شاه عالم پناه را هر کسی نخورد گناهکار می شود. خونسرد و جدی جواب داد نور محمد. نوکران دست به سر زدند. شاه نیاز دو دسته گریبان صاحب خانه را گرفت و داد زد. همین نربوزی که برای ما کشتی مال شاه بود. نور محمد دستان آقسخار را از گریبان خود کند و باز هم آرامانه پاسخ داد. این هم مال شاه بود. دروز پیش گوسفند پنزله را کشتم، وی هم مال شاه بود. چاشگاه هم برایتان چیزی که میکشند مال شاه است. پیشین هم خواهند امام نظر در پیش پایتان یک سرکه خمیر پرورد سر میزند، وی هم مال شاه. خنجر تلای از غضب چون انار سرخ گشته دست به کار دمیانش برد که ناشک مانه گشت. هوش ده بسر خنجر که کله مانه میکنند. شاهنیاز آقسخال با چی قضیه بدفرجام پیچیدنی همدیارانش را درک کرده با صدای شکسته پرسید: ای نور محمد، آیا می فهمی که بسر مردم چه بلایی می آورید؟ چرا چون این کار بی اخلانه می کنید؟ با امریکی؟ گویا نمی دانسته باشی. خوف یک فرمان روا دارد که تحت خندباران مردم هر سه مهمان با یک آواز بام زدند. خودی خودش ای پدر سوخته را دست بسته پیش من بیارید. بی خدانه فریاد براورد خنجر تلا. کی رو؟ که رو؟ که است؟ میمه است؟ زود گیرید و بیارید. نور محمد جانب خنجر تلا تعظیم کرد و گفت: اندوار، مشکل آن است که که را نمی آرند، به نزدش می برند. با شنیدن اسم که خوفیان از خنده بلند باز استادند. بعضی ها با کف دهان پوشیدند، ایده با پیخ پیخی ناشنوا گذشتند، اکثر را قیافه جدی شد. خنجرتلا چون خرس زخم خورده غرید: وای خودش چی ناجنس است که نماینده دربار را به نزدش برند؟ که مزاربان ماست اندوار، شرح داد نور محمد. اگر غلام در خوفیان شدن نخواسته باشی دشنامش نده. مزاربان؟ این چی مسخره بازی است؟ خنجرتلا از ناعلاجی دیگر چی گفتنش را ندانست و به شاه نیاز رو آورد: تو برای هر یک پیس مال شاه با سرت جواب میدهی کلاورم؟ عزت و حرمتتان را از بینی امان برآوردید. برخیز و هر یک اسب و باشه، هر یک بز و گوسفند شاه را خانه به خانه به ما نشاندید. اندوار، شاه نیاز این کار را کردن نمیتواند. به میانه در آمد نور محمد: تا که امر ندهد دوم بزغاله را به شما نشان نمیدهیم. خنجر تلا چون خروز دکن چند بار کت جنباند و جانبی در گردن یازان. رفتیم به نزد که نا و از ترس دوام گپش را در گلو بست و پیش در آمد. صاحب خانه جانبی در دوید. مردم معطل شده از نو خنده گلدراسی را به هوا سر داد.
وقتی به آستان تیغ برهنگان رسیدند، نورمحمد اول شمشیرهای نوکران را از دستشان گرفت

سپس خواهند ایرادشاه برف آستانه را سه بار به چشم مالید و در را کشاده در اون رفت. خنجر طلای ناشک با حیرت آستان خاکسارک گل ریخته و نیمفترات را از نظر گذرانده هیچ باور نمی کردن یک دههی کلان را کدام یک کیکه از درون همین خانه که مقبره مانند اداره نماید. حیرتشان به مراتب افزود وقتی ایرادشاه آنها را داخل خانه در آورد و به موسفید دراز ریش مثل لخلق پاچه دراز و چون ارواح پوست و استخوان روبرو کرد. کوفیان نزدش به زانو افتیده زمین بوسیدند. مهمانان هم لاعلاج دو زانو زدند. کیکه سله سرخش را درست کرد، گردی نشستگان دوری زد و روبرویشان استاد. همین ها از شغنان آمدند. ایرشا پاسخ داد: آره همین هاستند. کیکه وزن خود را به اسای درش پرتافت و پرسید: بگوید شما را شاه یوسف علی خان برای چی به خوف نازنین فرستاده؟ خنجرتلا جواب داد: برای خبر گرفتن امانتی هایی که تیرما برای پرورش به خوفیان داده بود. کیکه به نشان تأسف کله جنباند و گفت: شاه شغنان نگفت که بروید و کیکه را خبر گیرید. دهان خنجرتلا واز ماند. ناشک به دادش رسید: ما خود شاه را ندیدیم اندوار. دیوان بگی از نامش گپ زد. کیکه رو ترش کرد: کیکه را کیکه بگو، نه اندوار نه چیزی دیگر. افسوس صد افسوس که شاه حال کیکه را نپرسیده است. و عصا بر زمین کوفت و باز دور گشت و افزود: این بد است، بسیار بد است. و نوگ عصا را جانب در نگراند و امر داد: ای خواوندان، به اینها گلو و سیلو و رمه شاه را نشان دهید و اگر سؤال کنند باز به نزد من آرید. اگر نه پایتخت گفتم را ارزانی دارید و در خمخم سیوم پناهشان را به خدا بسپارید. و در جایش چرخی زد و شتابان به حجره درون در آمد. حاضران هم برخواستند و بیرون برآمدند. نور محمد پیش پیش، دیگران از پسش، تا میان به برف غوطیده و لغزیده و افتیده و خیسته به جنگلکی لبی رود فرآمدند. ما را کجا میبرید؟ پرسید خنجرتلای حیرت زده. به لبی دریاچه، پاسخ داد نور محمد. کشته به آب پرتافتنیه؟ با تهلکه پرسید ناشد. چی؟ ما جلادیم که آدم بکشیم. از این گپ ناجای نور محمد برا شد. شما گلهی اسپان را دیدن خواستید، اینک نشانتان میدهیم. کاش نوکران و آقسخال کور می بودند و منظره ساحل رود را نمی دیدند. قد قد ساحل خندک دراز کنده اند و درون خندک چهیل اسپ خوشزاوت شاه شغنان یخ بسته و در پیش هر یک تربه جوی نهاده. شاه نیاز را سرش چرخ زد و در جایش نشست. خنجر تلا را گوش ها خلف زدند. ناشک را چشمان تاریک شدند. هر چهیل از پیشا همین جاند، گفت نور محمد. باور نکنید یک یک بشمارید. این چی بی آدابی؟ فیغان کشید خنجر تلا. چرا چنین کرده؟ نجوا زد ناشک. من به شاه چی جواب می دهم؟ چون سوگواران ناله براورد شاه نیاست. می بینم که به چشمتان می بینید و باز سؤال دارید. بسیار خوب. حالا می رویم به تماشای باشه ها. خوفیان مهمانان سرگیجه و دلهوره را از جنگلک براورده تگی پشته بردند. ایرشاه کتاب کرد: در همین جا بیستید و باشه ها را ببینید. مهمانان به شاخ درختان چشم دوختند اما جانزاده ندیدند. بالا را چه می بینید؟ پایان را نگاه کنید، گفت ایرادشاه و جانبی مغاکی دراز زیر پشته اشاره کرد. آقسخال و نوکران چون دقت کردند روز سفید در نظرشان شب تاریک گشت. در مغاک پهلوی هم تختسنگ ها خوابیده و در زیر هر تختسنگ باشه پرچین گشته و پر و بالش به دو طرف یازیده و روبروی هر باشه کپکی در قفص شخ شده. هر چهل باشه شاه همین جایند، گفت ایرادشاه. باور نکنید یک یک بشمارید. این چی بیدادی؟ فیغان کشید خنجرتلا. چرا چنین کردید؟ نجوا زد ناشک. من به شاه چی جواب میدهم؟ چون سوگواران ناله براورد شاه نیاز. میبینم که به چشمتان میبینید و باز سؤال دارید، گفت نور محمد. شاید این را هم پرسیدنیت که 200 سرگوسفند و بوز شاه عالم کجا شد؟ با این پرسیشتان شمشیر شاه پاسخ میدهد. البته شاه از ما خواهد پرسید، با چشمان پر امید به شمشیر شاه رو آورد ناشک.
به شاه عالم و سلطان با کرم برسانید که از صد سر بز یک بز، از صد سر گوسفند یک گوسفند زنده مانده و باقی را خوفیان کشتند و خوردند و در حقش دعا کردند. پای های ناشک لرزیدند و روی برف نشست. خنجر طلا خوش باخت و مثل هیکل در جای استاده شخ شد. شاه نیاز چون مرغ پای سوخته به هر سو دویدن گرفت. ای خوفیان بدزاد، می دانید که چی کردید؟ روی ما در دو عالم سیاه گشت. به غضب شاه دوشار شدیم. می دانید به غضب شاه کپه همون دود کرده، خانه همون سلات شد. ای وای ای وای. جواب این قدر تلف را کی می دهد؟ ناله می کرد شاه نیاز این سو آن سو دویده. می بینم سوالتان بسیار شد. برگشتیم به نزد کیکی. گفت نور محمد و جانبی بلندی راه گرید. بعدی نیم ساعت مهمانان حیران و میزبانان نامهربان باز در نزد کیکی ریش دراز سله سرخ خندان رو زانو زدند. می بینم که مهمانان عزیز با کیکی سوال های دارید. گفت کیکه بدون تکلف و مقدمه بپرسید. خنجر طلا گلو افشاند و گفت کیکه یا این چی مسخره بود که شما خوفیان در حق شاه شغنان روا دیدید؟ خلق ما طبعه فرمانبردار است خواهند، چی کم بوده از ما گذشته. مگر فرمانبرداری همین است که در امانت شاه خیانت کنید و با شها، اسبها و بز و گوسفندان او را تلف بدهید؟ ما هر چی کرده ایم به امر شاه کرده ایم. عصا بر فرش کوفت کیکی. غضب خنجر طلا جوشید. ای کیکی، دشنام دادن خواست اما ترسید و زبان خواهید و گفت آیا شاه امر داده بود که مالش را نابود کنید؟ کیکی گرد نشستگان چرخ زد و ناراضیانه غرید. تو کیکی را بنادانی گناهکار میکنی. ای نور محمد، تو در پسخوف در مجلس شاه بودی، بگو که شاه در این خصوص چی گفت؟ نور محمد دقیقه اندیشید و گفت شاه یوسف علی خان در پسخوف در حق ما چنین فرمان برآورد. برای آن که خوفیان کورنمک زیان آورده اشان را تلافی سازند، 40 اسب یکچین جنگی، 40 باشه شکاری و 200 سر بز و گوسفند خودم را برای پرورش به آنها می سپارم. خوفیان اسبان را جوراست، باشه ها را هدف راست سازند. اگر از مالمان یک گوسفند یا یک بز طرف دهند، به حالشان مرغان هوا خواهند گریست. ای شانیاز، تو در همان جا بودی؟ رویت جانب آستان بزرگ تیغ برهنگان است. آیا تصدیق میکنی که شاه چنین امر داد؟ شاه نیاز دست بر پیشانی گذاشته دمی فکر کرد و گفت آره، عیناً چنین امر صادر کرد. خواهندان، شمشیر شاه و ایرج شاه و امام رضا، شما سرزنده و تنبنده در میدان استاده بودید. آیا شاه یوسف علی خان جهانگیر چنین نگفت؟ چونین گفت که عیناً چونین گفت، تصدیق کردن خواهندان. پس ای نوکران بگوید ما کیستیم که امر شاه را اجرا نکنیم؟ چیزی که از زبان درفشان او برآمد بجا آوردیم و دیگر هیچ. آقسخال و نوکران از این گپ گاج و گرنگتر شدند و به همدیگر نگریستند. کیکی بزرگوار سله از سر کلی گرنگش گرفته پرسید خنجر طلا اگر در کجای امرش شاه گفته که مالش را بکشید و باشه‌هایش را تگ سنگ کنید و اسبانش را در چاه اندازید؟ کیکی به سر پرسنده آمد، دست بر سر کلش نهاد و گفت آیا شاه امر نداد که اسبان را جوراز کنیم؟ داد. ما با قد 40 اسب چاه کندیم، در پیششان جو گذاشتیم، با چاه آب سر دادیم که تشنه نشوند. اسبان شدن جوراز. آیا شاه امر نداد که 40 باشه را هدف راز کنیم؟ داد. ما باشه ها را پرکشادیم، به بالایشان تختسنگ گذاشتیم، رو برایشان کپکان خوشنوا را در قفس ها آویختیم، باشه ها شدن هدف راست. معذورمون دارید اگر منقارهای کجشان راست نشدند. آیا خود شاه امر نداد که یک بز و یک گوسفندش را تلف ندهیم؟ داد. از 10 بز 9 ده و 9 را خلق نازنین خوف کشت و خورد. همگی یک بز و یک گوسفند باقی مون، یعنی یک بز و یک گوسفند را تلف ندادیم. ما هم ننگ و ناموس داریم، با کدام رو فرمان شاهمان را اجرا نکنیم؟ اوه، فیغان کشید خنجر طلا. واه، فریاد زد ناشک.
رویم سیاه چون سوگواران ناله براورد شاهنیاز. که به آه و ناله مهمانان اهمیت نداد و عصایش را جانبی در نگران. همان یک بزو، همان یک گوسفند باقی مانده را هدیه دهید و تا خمخم سیم گسلانید. مهمان را دیدن پشت سرش خوب است. که به خانه درون در آمد. آقسخار و نوکران چون گربه های آشالود، چون پلنگان چنگال شکسته، چون پهلوانان شکست خورده، بی‌دماغ و سینه‌دار آستان تیغ برهنگان را ترک نمودند.

0: گه حافظ نغمه را سر می کند.
1: تاری تنبورش به تاری دل برابر می کند.
0: گاه با گرمی و نرمی می نوازد تار را، می نوازد خاطر دلداده و دلدار را.
1: گاه با حزنی به تاری جور ناخون می زند. گوی ناخون را به تاری قلب محزون می زند.
0: به سبب مردم نمی گوید دلم را کرد آب، ناله تنبور و آواز پر اسرار رباب.
1: سرود و نماهای دلاشوب اهدا از رادیوی فرهنگ.
2: از رادیوی فرهنگ.

0: لطفی لطیف
1: لطفی لطیف
0: خنده میگیردم از مشت و گریبان شدگان
1: دست برگردن یادیم همین دولتی ماست
0: حکایات و قصه های شکری
1: حجب و متایبه پیراسته با ظرافت
0: شوخی و حاضر جوابی شعرهای کلاسیکی تاجیک و فارس
1: در بخشی
0: لطفی لطیف
1: از رادیوی فرهنگ پای و دنبه در یکی از بزمهای سخن نوایی که در پهلوی بینایی نشسته بود یک پهلو گشته پای خود را دراز کرد پایش به عقیب بینایی رسید و با تبسم گفت امروز عجب حالتی است که پای دراز کنی به دنبه شاعر می زند بینایی گفت اگر جمع می کنید هم حال همین است
0: دوستانی همراه بخش لطفی لطیف رو شنیدید
1: همیشه خوشحال و
0: خوشگوی و خوشتب باشید
2: رادیوی فرهنگ در شهر کلاب روی موج 138 FM پخش می‌گردد.
3: گنجور گنجور مواد از خزینه طلایی رادیو
4: آثار ارزشمند و فراموش نشدنی
3: آغاز شد حماسه بی‌انتهای ما
4: پیچی در زمانه تنین صدای ما
3: با رادیوی فرهنگ باش
4: با رادیوی فرهنگ باش
5: گنج باستان
6: شهر قدیمه کرون در شرق دیهه قلعه خومبی نوحیه درباز در روح قدیمه کربانگزار به بدخشان واقع گردیده است این شهر در بلندی 2000 متر از سطح بحر در ساحل دریای پنج جایگیر بوده مساحتش 100 گکتر را تشکیل می دید. کرون در نتیجه کاوش های باستان شناسان کشف گردیده امروز یکی از مهمترین یادگاری های تاریخی کشور به شمار می رود. هنگام حفریات باقی مانده های میدان بازی پالا، رصدخانه، آسیاب بادی و چندین معبد های زردشتی پیدا شدند. از جمله دیج استقامتی شاه با 37 خانه و یک حوض اینچونین امفیتیاتر و میدان بزرگ ورزشی آشکار گردید. بازیافت ها نشان می دهند که تا عصر ده در اینجا پیروان دین زردشتی زندگی و فعالیت می کردند. امروز کاوش ها در کران ادامه داشته این یادگاری نادر صحیفه های نوی تاریخ خلق تاجیک را روشن می سازد. شهر قدیمه کران اهمیت بزرگی تاریخی دارد. زیرا بازیافت های آن سطح بلند شهرداری، معماری و زندگی اجتماعی اجدادان ما را در قرنهای میانه نشان می دهند. این مکان از نگاه فرهنگی ارزشمند است. کران امروز همچون میراث گرانبه های ملی برای آموزش تاریخ و تحکیم خودشناسی فرهنگی مردم نقش مهم می بود.

جوانی زینت و زیب حیات است. جوانی قدرت و عزم ثبات است. عزم و ثبات جوانی در آبادی و سرسبزی تاجیکستان.

165 FM. فرهنگ نیروی متحد سازنده ملت است. این رادیوی فرهنگ است. 165 FM.

0: زندگی انسان ها مثل کتاب است که هر صفحه آن یک قصه دارد.
1: گاه رنگین، گاه غمگین، گاه شیرین و گاه دیگر نمکین.
0: داستان ما داستان مهر است و نکهت محبت را دارد.
1: صمیمانه، عاشقانه، عاطفانه و دلبرانه داستان مهر ما
0: پیشنهاد شما.

0: قدم ها به پیش می روند، نه خواهش ها. خواهش ها را با قدم ها یک جای بکنید تا که به هدف برسید.
1: داستان مهر، داستان از کوشش و تلاش های رسیدن به هدف ها. همراهی کنید ما را.
2: بله عزیزان، داستانی مهر داستانی از کوشش و تلاش های است که انسانیت برای رسیدن به هدف ها میکند و در حقیقت هم طوری ما بالاتر گفتیم تنها کوشش، تلاش، زحمت، مهنت میتواند شخص را به هدف برساند و همزمان در این برابر اراده کامل. اگر انسان در زندگی اراده نداشته باشد نمیتواند، یعنی هدف نداشته باشد در این برابر نمیتواند کامیاب بگردد و همین هدف، اراده، مهنت، کوشش، زحمت توانست قهرمان برنامه ما رو در زندگی موفق گرداند و امروز نیز روی صحنه تاجیک نقش می آفرند. امروز نیز خیلی زیبا، خیلی صمیمانه، خیلی عاشقانه نقش می آفرند. اگر بگم که عاشق صحنه هستند خطا نمی کنم، عاشق هنر خود هستند. و گلسار عبدالله هنرپیشه خلقی تاجیکستان مهمان برنامه ما هستند. خب من میدونم شما مکتبی بزرگی صنعت رو گذشته اید، مکتبی لوناچرسکی مسکو رو تحصیل کردید، بعدن شخصیت های خیلی بزرگ به شما درس دادن و هم اومدید در تاجیکستان در دوشنبه پای فعالیت بودید. خب و من میخواستم برای ما بگوید که برای شما در صحنه تئاتر نقش آفریدن آسان بود یا در سینما؟
3: دیروز من در تئاتر دولتی جوانان به نام محمد جان واحدف نمایش نامه داشتم. خب. این سپکتکل اشکهای خونین مادر. این نمایش نامه 60 سال شد می رود، تنها من خودم بازی میکنم. خیلی جوان بودم، من مادر بودم و حالا هم مادر. انا اکنون سند سالی من به آن رسیده است که سند سالی این مادر
2: به سند سالی
3: موافق است و بازی کردن در همین قطر سند سال اونقدر و تجربه و توانگی و هنر و عموماً آب و تاب یافته به همین حالت رسیدیم که مردم تماشابین امروز به عرش الله قبول میکند.
2: بله.
3: این در تئاتر. در سینما باشد، آنه که 50 سال پیش من نقش می آفریدم تا امروز مردم تاجیکستان تماشا میکنند، اون شخصانی که هنر رو دست میدارند و قدر میکنند و میفهمند میگویند که شمایان دیگر بودیتون. اون وقتی که شمایان نقش میافریدیتون و اون فیلم هایی که امروز ما تماشا میکنیم فرقیتش کلان است. البته از جهتی هم هنرمند و هم کارگردان و هم و یکو صفت
2: آفرینش نقش پروفسیونالی
3: باید بسیار فرقیت دارد. و اومدیم که در تلویزیون، البته من که هنرمندی تئاتر هستم، برای من اصلا البته تئاتر آسان است. برای اینکه امروز خطا کردی پگاه اصلاح میکنی یا خود اون فیغانی که من در صحنه میکشم و اون نقشهایی که نقش گمراه در صحنه با سکته دل میمورد مادر و مادری چپک مادری و کلاسیکا و 3 ساعت و مادر فیغان میکنه در صحنه. در صحنه بسیار وقتا میشد که نفس گیر میشدم. انا میخیل و عموما اون نقشهای مادر نامه های من تا امروز و که در تئاتر بود برای من عزیز و قیمت است. خیلی فیلم این ابدی میموند.
2: بله.
3: الان تماشا بین تماشا همه میتوانند کرده در اینترنت برامده ساست که همتی جقی
2: تمامی فیلم ها رو
3: تمامی فیلم ها برامدن میگیرند و عموما این بسیار بسیار بسیار گپ های زیاده هست که من تا امروز گفته آمدم. باز هم تکرار میکنم که تئاتر این تئاتر است
2: در حقیقت هم. و من فکر میکنم که صنعت تئاتر یک صنعت شاهانه است.
3: بله،
2: یک شاهانه است. مثل که تئاتر هر کس را قبول هم نمیکند و هر کس هم نمیتواند به تئاتر رفته تا اینکه تفکر بلند نداشته باشی.
3: بله.
2: تا اونکه فهمش بلند نداشته باشی.
3: بله. و تئاتر این صحنه، این زندگی زنده
2: است. بله.
3: و هر یک شخصی که به تئاتر قدم میگذارد و خودش را حتما дар ҳамон намоишнома яке аз образҳо ба худаш мебинад. Ва ин бисёр тарбия мекунад. Ин тарбияи зинда. Чисаре ки муаллим ва падару модаро ки аз аввал аз хурсоли тарбия карда меоянд, ин мо тарбия мекунем аз саҳна. Мардуми худро тарбия мекунем. Тамошобини худро ҷалб мекунем ва ҳунари зиндаро пешкаши анами тамошобини худ мекунем.
2: Бале, дар ҳақиқат нақши ҳамбоз чӣ гуна аст барои шумо? Масалан, оне ки бо шумо нақш меофарад, ба шумо таъсир расонда метавонад?
3: Вай, албатта бо ҳунарманди аслӣ дар саҳна вохӯрдан ё ки ҳамкорӣ кардан این به حد وابستگی کلان دارد. هنرمندهای برجسته عالمیان با هر کس در فیلمنامه ها بازی نمی کنند. در تئاتر عموما راه نمی تیند. اون ارتیست هایی که سوس هستند نمی توانند. با ها برابر شده نمی توانند. و هر چقدری که کوشش نکنی که با همین برجسته هنرمند هم کاری کنم در صحنه اونها اجازت نمی تیند. برای اینکه برابر خودشون قوت همون ارتیز یک دیگر با البته منم این چونین میخواهم که همون همراه من میبرامدگی با ما برابر باشد. من بسیار دلگیر میشوم وقتی که در صحنه پارتنیوری من یک سوس باشد همون نتواند من برسانده برابری من حرکت کرده یک نفس همین برابری همون قهرمان نفس نکشد من نمیتوانم بخشیده نمیتوانم و عموما به حد دلگیر میشوم که چونین بسیاری ها هستند چونین هنرمند ها در تئاتر کار میکنند و نباید وای ها در تئاتر کار کنند نه اینکه همراه من در صحنه برایند اگر هزار ها بخشش میپرسند لیکن افسوس که هستند برای اون که هنرمند های حقیقه هستند نمیخواهند نمیروند تئاتر کار نمیکنند ما آشش کن زندگیش مشکل و ها کارهای زیادی مشکلی های زیادی هست.
2: Бале, бале, бале. Ва медонед як зебоги, як нотакрории театр боз дар он аст ки тамошобин нафаскашии ҳунармандро эҳсос мекунад.
3: Ман шахсан як дар охири ҳамин намоиш вай ки модар сухани вопасини худро, сухани охиринашро ба мардум барои оламиён таклиф карда даъво мекунад, нара мезанад. اوه میکشد واه از تمامی قهر دلش انمی خیلی میبراید و وقتی که میگوید هر نفسی تماشابین هر نگاهش اشکانی چشمانی تماشابین وقتی که برایش جاری میشوند تا گلویش گلوگیر میشوند لیکن خاموش نشد من حس میکنم من حس میکنم نفسش حتی حکاک میزنند وقتی گریه کرده نمیتوانند ولی گریه میکنند با آخر صحنه وقتی که تمام میشود خنجال کش به صحنه بر آمدن در زیپای من میافتند پاهای من بسه میکنند با آغوش میگیرند و این از اونه که هر یک شخص خودش رو میبیند و این مادر پیر است لاغر است بیمار است با کسی لازم نیست نه فرزند دارد در خانه کسی بیگانه جان میدهد هر یک فرزند با بهانه ها با هر خیل سبب ها از مادر روی میگردانند مادر را به خانه خود نمیگیرند و این را مادر همش را میفهمد میبیند میگوید که من از همش واقفم تنها به شما یا نمیگویم شما یا را رنجاندن نمیخواد ایوه
2: خیلی خیلی صمیمیتی بلند دارید معلم عزیز
3: این انا همه خیلی به حد یک نمایشنامه وزنین است بسیار بسیار وزنین و این هم تو بازی
2: کردن نمیشود میدین من چی میپرسم پرسیدم نبیدم از شما هنرمندی اصیل من جمله شما هر نقشی که هر باری که روی صحنه میبراید شما وارد همون نقش میشید مثلا بله. همین مادر رو گفتیم
3: بله.
2: هر دفعه که شما روی صحنه میبراید چون مادر مثلا در انتهای نقش با مثلا میفافتد شما گویا یک مرتبه میفافتید
3: البته
2: یک مرتبه گویا که میفافتید
3: یک مرتبه صد مرتبه
2: ببینید چقدر برای شما دشوار است این چیز
3: بله.
2: وقتی وارد میشوید به داخل نقش.
3: من یک چیز رو خاطرسان کردنی هستم که این کسب ما، هنر ما یک کیفیت دارد و اگر بیماری سخت باشید، حرارتتون از شیر گذشته باشد، یکان من بیمارهای بیده و وقتی که صحنه می براید و نقش می آفرید و وجودتان، تمامی وجودتان پیشکشی مردم میکنید، دلتان آسوده میکرده، خاطرتان جمع میشد، وقتتان خوش میشد، از همون فاجعه که شما بازی کردید یک جهان و یک عالم خوشبختی میگیرید، چون که تمام نقشه های من پر از غم و انده و فاجعه بودند. برای این حتی دیر زکک من بازی کردم، البته بعد پیشتر عادتی بود انگاه هزی کمی مشکل تر که من تا به خود آمدنم خیلی زحمت میکشم.
2: بله.
3: بسیار مشکل شده.
2: برای همین گفتم که مثلا برای شما آسان نیست، یعنی از هرچند شما در صحنه جسم شما است ولی روح روحی شما نیست، علاقه بله. روحی دیگر آدم است.
3: بله بله بله
2: روح
3: بله.
2: روحی دیگر کس است.
3: لیکن
2: همون دل کتی دیگر روح بازی میکند. این آسان نیست
3: بله.
2: در برابر یان که مثلا نمی قدر دشواری ها دارد. من بله. میدونم چون با دنیای هنرمندان از نزدیک آشنا هستم. بله. از خود گذشتن ها دارند.
3: بله.
2: مثلا اونها مثلا شما وقتی روی صحنه هستید، شما هنرپیشه خلقی توریستان گورسال عبدالویو نیستید، شما
3: بله.
2: مادر هستید.
3: آفرین.
2: یک مادری که
3: آفرین.
2: درد دارد،
3: همون مادر.
2: رنج دارد،
3: همون مادر.
2: بله.
3: من همون... شریف.
2: بله. و ببینید انمی قدر دشواری ها، انمی قدر سنگینی ها دارد این هنر، ولی شما دوست ندارید.
3: بله.
2: و میخواهید که مثلا از نزدیکان شما، فرزندان شما یا نبره های شما کسبش
3: مورد ما بیتند؟ کوشش کردن در همین نبیره مرا دخترچیم 6 ساله بازی میکرد. اگر باور کنید این بسیار وابستگی کلان دارد. اگر تماشا بین فیغان میکشیدن همی بین تماشا بین که گریه کده بیبی جان تو نمیموری تو نمیموری تو نمیموری فیالم گریه کده میرفت. اکون میس بعدی وای به ها جهانکان بسیار بازی کردن، دیگر ها بازی کردن، لیکن مثل دخترچی من خودش بازی کردن. اکو من دختری خودم تعریف کردن نیه وی هنرمند نشد. این یک کسب به حد
2: مشکل است. برای همین گفتم که این خطر مشکلی ها شما روزی
3: نشد. اکو اون مشکلی هایی که وی اکو باید شاید نگویم این بود. انا پسرم هم انا دخترچه من به نوارهای فیلم گذاری گرفتم، همراه خود می بردم، نقش می آفردن، بازی کردن، از خردسالی هاشون تا کلانسالی هاشون همراه من می رفتن، بازی می کردن، جیغ می زدن. لیکن یگان تای آنها، من پسر و دختر دارم، تبرین جان، پروینه جان، کسی از آنها قبول نکرد.
2: نتوانیست.
3: هنر نیه، هنر قبول نکردن. دیدن که بین خواهر مشکل، دشوار است.
2: آسان نیست از خود گذاشتن، کسی دیگر شدن. شنوانده در خواهی سیلفون است، به فکرم کارگردان، نه متاسفانه گوشی رو گذاشتن. خوب، انتظار شده نتوانیستن. و خانم گلسره عبدالویو راستی من با ترجمه حالی شما نگاه میکنم ولی باورم نمیآید سری زیبایی و جوانی شما من نمیتوانم این سوال رو به شما ندهم من باورم نمیآید به همین چیز
3: ماشریف جان
2: سری جوان ماندن شما
3: آدم میدانید می عقلش و رفتارش از کجا میفهمند دانوگش و سوادش که انسان تواند یک گپی بهترین با کسی دیگر رسانده همین هنرمند برای هنرمند که یک سخن خوب گفتن روحی و یا برداشتن وقتی و یا خوش کردن انا همین شما هون میدونیتون برای من همیشه ما هم با یک آه این قدر زیبا این قدر هزار رحمت سین دو سال که آمد همه برابر پیر میشود اینا فراموش نکنید این همیشه هست بود میموند ولی هستند که شخصای بیمار هستند لاغر هستند کم حرکت هستند شخصانی هستند که مثل من
2: حرکتی
3: زیاد کسده انا میخیل میگردن دختر چه بری شاید این باشد فرقی داشته باشد لیکی پیری همه برابر پیر میشه
2: نه من نمیگویم که نمیگویم که شما با این سن سال موافق هستید
3: رحمت
2: این رقم رو ایواز کردن در کار
3: رحمت
2: این رقم رو حتما ایواز کردن در کار چون که ما زیاد می میخوایم که هم در صحنه تئاتر هم در صحنه های فیلم های تلویزیونی و فیلم های هنری شما رو ببینیم، نه تنها در نقش مادر، در نقش همسر، در نقش یک خانم زیبایی
3: که ماشا بازی کردم،
2: بازم بازی میکنید
3: زیبا هم سیاره خانم از رو
2: بله سیاره خانم بله
3: پادشاه زنک و یکون زیباترین زنک تمام این مرد هایی در بار بزانومی افتانه که تعظیم میکنند و بسیار اون ملکه ها رو و شاهزاده های به حد بسیار بازی کردم، در افسانه ها به حد ملکه ها رو بازی کردم، ملکه برفی و عموما خیلی اکو این وابسته نه که تو زیبا هست و ملکه بازی میکنی، نه این اکو از همون هنرمند چی تجربه داره چی توانایی داره که میتواند همونه رسانده و وجودی وای به حس یک روح برات کننده، یک سخن گفتن خیلی وابستگی کلان دارد از طبیعت ما آرتیست این کارگردان چطور میبیند اون هنرمنده در همین نقش و قریب که تمام این نقش ها رو من آفریدم و کمپیر های بجا زده بجا مونده و اونو باز هم
2: و باز هم امید داریم که باز هم نقش های زیاد می آفرید خانمی عزیز، چون که استعداد ناتکرار استعداد کم است، این گونه استعداد ها کم است و به ویژه توریش ما بالاتر گفتید به ویژه از نسل جوانی ما امروز مثل گلسره عبدالویه، مثل دلبر عمر و مثل مولوده عبید و
3: مثل رمی سوی و سای رمی سوی
2: و سای رمی سوی و
3: زیادی زیادی همه
2: زول خمار اینا امروز کم است
3: مولونه ما پایکار حاضر بینی
2: امروز همین بله و ما امید داریم که نمین شما حالا روی صحنه میمونید و هنوز هم میتوانید که تماشابینی ما رو شنونده ما رو بیننده ما رو خورسند و خوشحال گردانید. خیلی میندادار شدم از آن که شما امروز آمدید برنامه ما رو رنگ بخشیدید، یک صحبتی زیبا و جالب کردید و در این توی صحبت من میخواستم از شما بپرسم که مثلا باری شده است که شما نشستید و از اول حیات تا به امروز رو اندیشه کردید و فکر کردید اگر هنرمند نمی بودید یا نمی شدید پس کی می شدید؟ یعنی که چی کسب رو باز دوست می دارید در برابر هنرمندی؟ چی چیز رو دوست می دارید؟
3: شریف جان همی آخران برامت هایی که در آخر چهار پنج مراتبه من همی آخران نمایشنامه هایی که من می برم کنون همی به زبان همی آید دیل همی گوید که همین گپ را گوی شاید که من پیر شدم، شاید که من پشیمان شدم از کار و کسبی گرفتم، لیکن من کسبم رو دوست می دارم، هنرم رو دوست می دارم و من نمی توانم و عموما این خیل فدایان امروز کم هستند
2: بله.
3: و نمی دانم اکنون چی گویم که در حقیقت بودند هستند لیکن بودند زیادتر هستن کمتر و آینده اکنون خدا خودش میداند. اما همینه ما پیر شدیم لیکن ما باری که اگر وفادار و فداکاریون برای کسب و کارشان زیادتر میشدن عالم بلستان میشد. من هم این چنین من امروز هم شکر الله کرده انا میخیر گشتم، هر باری که میرم یک نمایش بازی میکنم دلم آرام میگردد، همه وجودم خالی میشد، دلم آرام میگذد، باز زندگی دوام میتیم. معلوم که من کسبم رو دوست میدارم،
2: معلوم که این برای شما است،
3: این برای
2: شما
3: من شده
2: بله.
3: انا همین رو من گفتم میتوانم که من راحت میبینم، کیفیت میبینم. من همی حاضر هم بر اومده میرفتم لیکن کسبم رو دوست میدارم، من هنر رو قدر میکنم و هیچ این کار رو کردن نمیتوانم که من مثلا پیش بازنم و آدم نانش پیش بامه نان دهانش از دهانش میتید، برای همین استغفرالله استغفرالله گفته سبحان الله شکر الله گفته انا همین کسب گرفته انا همین قدر کرده پیش برده ایستادم.
2: و در حقیقت هم صحنه، صحنه هنر، هنرمند، هنر چیزی مقدس است، چون که به شما نان میدهد، نام میدهد، آبرو میدهد، شخصیت میشوید، معتبر میشوید، در جامعه شناخته میگردید و شما رو میشناسند، اعتراف میکنند، دوست میدارند. هر کجایی که رفتید از نظرتون برایند گلسره عبدالله میگویند.
3: البته.
2: و ببینید این چقدر چیزی خوب است. این همه از مقدسی صحنه است.
3: عادت میکنید. اول ها як чизи ҳайрон мешудем, баъд оҳиста оҳиста одат мекунем. Дар роҳҳо ба оғуш мегиранд. Ман медонам, ҳама хе салом алейкум мекунанд. Як кас мегӯяд ки шумо мана нашинохтед. Ман мегӯям, намедонам, шояд пир шудем. О, ман дар намоишномаи шумо дар театр, дар толор нишаста буда иштирок доштам. О, дар толор ҳар кас 500, 600 одам мешинанд. Ҳар яки вай гуфтам ки дилаш хафа нашавад. Хотирам омад, гуфтам ҳазор раҳмат, шумо намоишномаи ман ба омада будед, тамошо кардед, ман мухлиси шумо умуман ва ҳоказо ҳазорҳо ҳазор хел қиссаи воқеаҳо мешавад ва мо вомехӯрем, суҳбат мекунем, муносибати нағз мекунем. ҳеҷ гоҳ ман дахалӣ бо ягон таи онҳо накардам ва намекунам, барои он ки нони моҳор аз болои тамошобин. Тамошобин ҳасту ҳунарманд вуҷуд дорад. Агар тамошобин набошад, барои ки мо хизмат мекунем? Барои ки ҳунарнамоӣ мекунем? ва умуман он қатар зиёд гуфтаниҳо ҳаст ки ба фикрам радио шумо соат озар кун.
2: Онқадар шумо самимияти баланд ба ин соҳа доред, ба касби интихоб карда худ доред ки ба рости ҳавасам омад ба шумо ки ин қадар самимият дар дили шумо аст, ин қадар муҳаббат дар қалби шумо аст ба ин касб ва ин қадар анамон. Ман орзу мекунам ки анамон муҳаббат, анамон самимият, анамон ишқе ки ба ҳунар доред бигзор ҳамеша ҷовид дар қалби шумо бимонад ва шумо намоди беҳтарини модари тоҷик рӯи саҳна ҳастед. Намоди беҳтарин модари тоҷик, ки дар дилаш ишқ аст, муҳаббат аст, самимият аст ва ҳамзамон дар дилаш нерӯ аст, як нерӯ барои расидан ба ҳадаф.
3: Бале, бале.
2: Ман хуб марам
3: ман амина фаромӯш накунам ки мо дар пешвози 35 солагии давлати истиқлолии тоҷикистон интизор ҳастем, тайёрӣ дида истодем. Дар 34 солагӣ истиқлолияти давлати тоҷикистон, ки ман боз нақши модарро офаридам ва дар он ҷо ҳамеша дар нақшҳо ман мегӯям ки ватан, ватан, ҳамин модар ки гуфти ватан мегӯӣ, ватан ки гуфти модар, ин ду чиз ба якдигар беҳати беҳа часпон ҳастанд. Мувофиқ ҳастанд ки ватан, модарро ҳурмату эҳтиром кардан дар кор, чӣ хеле ки ҷаноби олӣ мегӯянд ки пешвои муаззами миллат Эмомалӣ Раҳмонов мегӯянд ки ватан дӯст. Ман шахсан модар мегӯяд ки ватан дӯстиро аз ҷаноби олӣ биомӯзед. Ва мо боз фаромӯш накунем ки дар пеш 35 солагӣ давлати соҳиби истиқлоли тоҷикистон моро интизор аст, барои он ки мо бояд тайёрӣ бинем. Мо ҳар як шаҳрванд, ҳар як инсоне ки дар тоҷикистон зиндагӣ мекунад, саҳми худро гузорад дар касбу кори худ, дар вазифаи худ, дар он куҷое ки

0: گنجور. گنجور مواد از خزینه طلایی رادیو.
1: آثاری ارزشمند و فراموش نشدنی.
0: آغاز شد حماسه بی انتهای ما،
1: پیچی در زمانه تنین صدای ما.
0: با رادیوی فرهنگ باش.
1: با رادیوی فرهنگ باش.
2: رادیوی فرهنگ تقدیم می‌دارد. در موج برنامه
3: برای چی برنامه؟ چیل برنامه؟
2: برنامه با نام داستان به درازیر عشق.
3: درباره کی؟ درباره چی؟
2: از زندگی نامه هنرمند مردمی تاجیکستان عبیدالله رجبوف.

0: بگی ای بچه ی همسایه دستک ما بگی من هستم کو بعضی جو من میدونم میشنوم که اگر قهرمان نباشد کل بروقت نیست
1: یعنی شما هم مؤلف و راوی جانب کسرالیان هم صحبت من عبیدالله رجب و کارگردان زبیدالله جان محمد

0: имкон дорем қиссаро аз рӯзгор ва фаъолияти ҳунарманди мардуми тоҷикистон барандаи ҷоизаи давлатӣ ба номи абу абдуллоҳ рудакӣ убайдулло раҷаб идома бидиҳем ва онро мо дар матлабҳо ва мусоҳибаҳои навбатӣ пешниҳоди шумо хоҳем кард.
1: оғози гуфтори 17-ум.
2: گمان میکنم که سبب شناخت رنگ ها و رسام شدن شما مادرتان است.
3: بله، من برابر آن که کودک بودم از مکتب نمیخوندم که من قلم خط عدد آن رسم هایی که مادرم بالای تو میگذران منم تقلید میکردم به همونه برم میکشدم و وقتی که این نقش ها نقش بود باید وقتی که گل میشود یعنی که رنگ میکنه تماما یک جهان دیگر بود برای من. یعنی من این چیزای میدیدم و از بنیاد این چیز من آگاهی داشتم که ریسمان هم میگرفتم تازه میکردن و یه خودشان به وسته
4: میرسیدن
3: و اونا میجوشاندن تازه میکردن رنگ میکردن و روی حوالی پوری رنگ و وای میشد. من این چیزا را از بنیادش که آگاه بودم بسیار شوق و حواس داشتم به همین چیز و من میگفتم که من رسام میشم. از کودکی حواس رسام شدن داشتم چون که به رنگ ها علاقه عادت کرده بودم و در مکتب میانه هم میخوندم یکتا همدیار ما در آموزگاه رسامی میخوان من چون کارهای اونای دیدم از وای پرسید که شما چی فر میکشید گفت اینا ناتور مورد میگن یک چه میمونیم همون میکشید و منم ولی مکتب نرفته علاقه بعضی سیر و سودای رسامای میدونستم میکشیدم و یک در آزمونهای مکتب یک کاری من در مکتب آویزون بود یعنی که مکافات میگرفتم.
2: حالا من بخشید ولی شما وقتی که درباره مادر کپ میزنید چیزی را یا گفتن نمیخواد یا پنهان میدارید. بیماریشون
3: بیماریشون مادرم چون که پدر در همون وقت دو تا فرزند چون که در عسکری بود با وجود مردی کاری همون وای میرفتن راهی کلاب دوشنبه خوجنده میرفتن چون که باید میرفتن آخه معاش میگرفتن و حق خدمتشان میدادن. مادر تنها موند و کسل شدن، کسلی سیل شدن دیگه در خانه هیچ کس نبود که اونها نگاه بین کنن. یگانه چیزی که مادر من هم فرض کردیم که زنده ماندن همون میراثی از پدر یا که از مادرشان همون زیب و زینت زنانه باقی مانده بود همونها را آنهایی که در دیه زندگی میکردن همونها را با آرد و گندم عوض میکرد. مثال یک گوشوارشه یا که یک پیشانی بندشانه یا که یک کلپ دروبانه یا که دستپانه های نفرگین و از
2: پیشانه
3: و غیره. یعنی که با همین احوال ما دو فرزند و بعدتر با یک فرزند دیگر آمد در حولی ما و همچون فرزند اساسی ما پیسایلی که اون از منطقه رشت آمدگی بودن همینجا در خانه ما همچون فرزند قبول شد. یعنی ما سه کس مادر باید
2: میخورندن
3: پدر در اونجا به همین خیلی خودشان در کسرخانه افتیدن ما در اختیار اپای سایلی موندیم. بعد ما بردم پیش مادر ما هر هفته دو بار سه بار خیلی خوراک میبردیم برای مادر. من قند نمیدیده بودم نمیدونستم قند چی است و من بچه های دیه ها نمیدونستم اما قند به ما نمیرسیم. بعد از همون بالای میزشون از همون کشکی می
2: بیمارستان
3: ها ما خبر گرفتیم آغوش کردن دکترها نمیموندن که نزدیک شویم لیکن با وجود چی بود که بمیشد که من همین میخیل یک خواب بر این در خیالم هست که از همون غلدانشون کشیدن و یک چند دانه قند سفیدی وقت پاکسگی بود همون شکستگی بود از سنقتی چقدر شکستگی بود از همون یک چند دانه قند گرفتن من بدادن که بچه این شیرینه دی من نمیخوره این بوره این کیم چیه گفتم میل همونه در نظر داشتم که بعد گفتم گفت کنم که شیرین اما ما وقت ما شیرینی قند اما ما شیرینی قند و مهربانی مادر چیار و بسیار به من تأثیر سخت رسانده بود و هر بار میخواستم که کی میریم با کی او چه ما خبر میگریم شاید به خاطر قند شاید به خاطر
2: بچگی و خیر
3: بچگی هم وای نیست با میامدیم با مادرم با قند میداد ما با خلدانش میکشون میکشون میگریم و این چیز با یک سبب دیگر از میراس از پدر گیمه که از مادرشان یک صندوق کلان یخدان گیم ماندگی بود که درون او پوری هرچی بود اون صندوق یعنی که ما را قراند پوشان بعد هر باری که اون صندوق هم میکشد و صندوق دو قلفه بود و زنگ میزد دان دان دان دان دان دان دان سه بار میگشت بعد او یک طرفش کشده میشد با این طرف تدریگه بود کشده میشد طرفش کشده میشد بعد صندوق هم میبرداشتن بالای صندوق هم بطابه خند ماندگی بود قد من ما آواز صندوق هم میشنم دگیده میامدیم بگو حق تو نگیریم و حق منم نگیریم
2: پندو قلبت مالی ما نبود از بجایی بود که اگر موسیقی داشته باشد
3: موسیقی داشتم وای بود پروژین ها بود که هم خیلی هر یک چند بعد ما و یاد فهمیدیم مخواه یاد گرفتیم تومیتی و قلید همون پروژه نمیکشد و سرمیده و اوز میدون دون دون دون دون دون دون دون با اینه شرق دون دون دون دون دون دون دون دون دون این بانگ هم دیگه میشه
2: همه این بانگ از پتا در تان چیز؟ چیز باید یک بار دیگر هم از دنیا میگذاشت
3: من سنفی سه بودم یعنی که در سنفی دویومی مادرم گذاشت در سنفی سه میخوندم یک کس از خانه دویده آمد همه اپای سایده با دویده آمد گفت که زود خانه بیاید گفت که بنا اوتا مزاش نیست اکنون من آدمی چی میگن اکنون یک بار دشواری دیدگی مادرم گذاشته بود سحر گذاشت ما را از خواب بیدار کردن که مادر گذاشت ما اول باور نکردم بعد دیدم که همه گریه میکنن و منم گریستم و از اپم پرسیدم که چی بوده گریه کنم هر کارش رو گفت که اوچه جون بوده گریه کنم من همون چیزی که اپم گفت من همون بوده گریه کردم یعنی این بعد تلخی اینو من همون زمان نه بعد گور کردن این مادر از بین یک دو سر گذاشتم بعد حس کردم
2: در جرم احساس
3: نکردم و وقتی که گفتن که همه خیر من گفتم این پدرم هم میمرد شبالا من دویده آمدم دیگر دفتر و کتاب را پرتم همی دویدم خانه همسایه خلی سر دیوار همون جایی که راهای نزدیک به خانه نزدیک شدن از کوچه چی بود همون خلی سر دیوار بای بای بالای در رویده و این خریده آمدم که بلا خوبم آب نوندگی وی کبه شدن من خودم پرت کنم آخرون اکا همون است دیگر خیلی برادران مگر پدر مرد من تموم شکست میشم همی زمین بالا کنده همی زدم نمیدونم چی کار کردم هر چی که منم میکردم بالای پدر که من آسده بمیرد من خودم رو میپرتفتم همین در خاطرم هست و پدرم چشماش رو کشدم پدرم رو تکیه گرفته خیزاندم من آغوش گرفت گفت بس بچه هم نترس من نمیمرم من نمیدونم که چی کار کردم لیکن آنهایی که بالای سری پدرم بودن و بعد آن امکام جا آمدگی بودن از دیگر جا آمدگی بودن و بای بودن همونها گفتن که بچه هم و بای جان پدر تا خودت زنده کردی خودت نمیبیدی و ایر هم میگرانده نمیدونم طرفش کاری خدا و کاری جسم روحی میصفی
2: از هم این صحبت معلوم میشد که شما هم با پدر هم با مادر با این دیه بسیار دلبستگی داشتید
3: ولی هر کجا بودم هر کجا بودم من همین دیه که اینقدر سبز خورم از برای من بهشت من همینجا است
2: خیر شد شما از اینجا بر اومدید پس میگن که شما پول قرض گرفتید یا گریختید یا خود شما فرستادن کدام
3: است من بسیار میخواستم که رسوم شوم ولی پدرم یک بار اشاره کردن که بچم تو اخران فرزندی من هستی کنجگی من هستی این اکاد خیلی خانهش جدا میکنیم اکای کلونیا هدایت الله این اکای دویم قیمت الله رفت تو همینجا میستی بمانی این باغ و راغ اینا صاحبی کردن در کار اینا گفتم که در اینجا خیلی کی میشه یو خیلی همین اون نوبتی پوده میروی و این میکنی اکما سیم که دهان باید تام کنم بعد اکام خیلی مکتوب کردم اصلا روز هیچ جا گم شنبه میبوی گفتم اینجا موسیقی مکتوب آموزگاه موسیقی میخونی تمام صورتی شورت شدیل فدار قطعی اسبابی موسیقی کشون کشون کن همین اسباب کنی دیگر چی میخونی دیگر چی میشه مهندس کتیم من مکتب خانده تمام کردم اتستات گرفتم توفلی نداشتم از مگزین کم تک پول داشتم من پول داشتم از همون سبزواتی که در حولی بود من برده بعضا میفروختم یک سم بسم جمع کرده بودم خیلی بود یک موزه خریدم تابستون دم موزه ها ورو که از بالای موزه سر دادم و طرف رنگ توفلی میتاف لیکن رد پول نداشتم بابی محمد گفتگی در خوجه نور زندگی میکردن اونا هزون میآوردن و جای هزون فرارشان حولی ما بود این شمسلو میدانه همین هم جمع میکردم بعد روزهای یک شنبه گذار برده هیزم یک خر بار کردن میپروختن کسی که بگو هیزم در کار است از خانه استار جبلی بین مال همینجا با شما چند قدری که میخواید هیزم میکن باید همون روز بیام اکو دوشنبه باید بیام آمدم در مگزین که خداساز همین بابای مهمراد در مگزین است من گفتم که بابای مهمراد همین پدرم گفت که ما شما پول گیرم و همینجا کم تر روغن خراب روغن من تام شده است تو چی حوزی من دیدی بود روغن من وقتی شما دیدم به خاطر آمد که روغن من باید خونه رو ما خونه پول گرفته بو همجا بیام شما ما ما پول تی ما روغن می خرم دروغ بینا کو بو خونه بعد روغن می خرم بعد خونه کی بودی از خونه پول می تیم من اش کو چند سن درکم من خیر قسم هم قد 20 پول بود وقت خیر برو وقت دست ما بیا 20 داد من مگزین همسایه در اومدم مگزین جا نگاه کنم که سمرا میدونم میگم بعدم طرف ایستگاه ماشینا اومدم که یک مرد که روس دویدن من دید ایستاد گفت که کدا روس بود رفتم تو فلین آباد سادیس اونجوری شیشتم من همه خیلی اومدم دوشنبه برادرم یافتم یکمی بار دوشنبه اومدم تصادفاً یافتم و هم یک حالت بسیار فوق العاده بود که من ایستگاه ایستادم بازار رفتم اول که بازار چیرم که چون که مردم بسیار هم طرف میرود منم رفتم اول دیدم که نه نو کشاده شده به عالم کودکان رفتم اونجا بعد از بازار چی گیرم من طرفی همون دیدم که میرگشتم بازار در اومدم که
2: بودری خریدم
3: بودری خریدم بودریم بودریم کلان کلان خدا خلاصا برادر یافتیم بعد برادرم گفت که یگان خدا آموزگاه رسامی نمیروی تو این درس پس امتحانات سر میشد همینجا میمونیم درس پس من امتحان سپردم داخل شدم امتحانات برای من بسیار آسان بود سپردم امتحانات من وقتی موسیقی بود این در شعبه دریجور خوری یعنی خور اولین بار بود با فکرم خوشحال شدگی بود که من داخل شدم در شعبه دریجور خور
2: هایچه که آگاه نبودیم
3: آگاه نبودم مثلا سرود خون خیلی سرود خوندم ریتم زدن در بالای میز کیم چم که زده من امرو اجرا کردم خیلی فکر هستم دل منو قبول کردم آواز پخش کردم چند آواز هست چند آواز هست چند آواز هست منم تحمیم گفتم همش راست برامر و قبول کردم
2: مکتب موسیقی داخل شده مکتب رسامیت ختم
3: کرده مکتب موسیقی که من خواهیش نداشتم از اول رسامی میخواستم من پایت میگفتم که چی خیلی از اینجا بای کنم برادرم عسکری گرفتم و برای من یک شرایط خوبی
2: مهیا شد برای
3: شد و ما یک پیانینه کیم کجا شد من کندم
2: کیم تو را کندی
3: کیم چیه کندی یه از چی برام باشه چی کس صدا یک جا میبرم که اینشه میکنی خیلی شد بزرگ تو اگه باید کنده شد من همین خیلی من اگه باید نکردم من میکنم که من جواب دید من رفتم بعد در آمزه رسانه با امتحان سپردم خوندم داخل شدم گفتم انا همین مکتبی بردم من خوندم آمزه رسانه دو سال شعبه آرایش تئاتر تئاتر دکوراتیونی از دیگه
2: در دهات دختری که دوست می داشتید نبود
3: بودن من چی بلایی بود که همون نتونستم یافته خدا شوخی میکردم رنگ وای بود در نزدیک بود از حد زیاد نزدیک بود من خیلی که عشق بنده مو وای کنم نیافتم
2: یگون برام واخوری نرفته
3: نه واخوری هر روز واخوری داریم هر روز
2: قدیم دکتر
3: دکتر بسیار بودن اخی من مکتب می خوندم دکترای بسیار زیبا خوشم من کنگ دکترای بسیار زیبا دارم دکترای نه دارم
2: یگون بر هدیه برده اید برای اون نفر
3: هدیه خیلی چی می برید اکم چارمغز می برید بودرین می برید
2: در همون شب روز چارمغز بودرین برای دکتر با ایوازش چی هدیه می کردن با ایواز با که در دهات دکترها دوست می دارن اگر روی مولچه
3: روی مولچه چی می کردن روی مولچه می آوردن یا که ان اگر من چارمغز می دم یا مغز چارمغز می آوردن
2: گندم بریان
3: گندم بریان می آوردن کدامش که در حوالی هاشم گیلاس یا آلوچا داشتن آلوچا می آوردن در
2: مقابل دست و خور دست ویدن
3: یه دست ویدن هر دمو خورده می شدیم دکتر یک شما چی خیلی از اون وقت اومد بود ما این همجا آمده همجا هم گندم درام میکردیم و هم از بین گندم باز برای خانه علاوی گویا که بگرفتیم از رستنی هایی که از ینتاق و از آقیم چی ها میدارویدن خانه میبردیم همین خیلی بود
2: من هیچ به خاطرم اومد من خدم گندی را در 13 سالگیش همسر انتخاب میکنم از سالوی سرواد من بودم
3: من رستن که همسر قبرش
2: خب بگید که با من نیاد دادن که با اون چیکار کنم با
3: سقیچ هم نه که میگم
2: آه سقیچ
3: سقیچ بهترین چیز سقیچ بود اون وقتا این چیز سقیچ ها نبود همون سقیچ های از شیره پیسته میگفتن از همون ها می آوردن در بازار میشه پارا پارا لفکه لفکه بود
2: بله
3: کردیم و یه لفکه شن نگرد داد و بازده دختر با میرسید
2: یعنی با نابا شما میتونستیم چند وخوری برید اگر هم خیلی وخوری باشه من از مخم مگر دیاد کردم میگم که وقتی که به من گفتن که پیش عروس میدید چکار باید کرد من رفتم منم کودک و دو سال از من خود ما با همین چی تمام روز کارمون همین جنگ بود و 5 سال آیندهش هم جنگ بود ما از هم دیگه خری میشدیم مشتی میکردیم او هیچ قبول نمیکرد که من شوهری او هستم
3: خلاصا من آخر داخل شدم آموزگار موسیقی پرت افتادم آموزگار رسامی داخل شدم و بعد این اومدم پیش پدر پدر گریستم تاو گریستم که من از تو امید کلام داشتم که تو همینجا باشی همراه من باشی بعد اینکه خیلی وقتم کوکو ما کجا رفتیم ما همینجا دیم خبر رو ما همینجا دیم ببین خبر تو میگیره من میگیره لیکن همون وقتا وقت من که آموزگاه میخوندم میامدم بعضی کمپیدی های خانه من اجرا میکردم تعمیل میکردم باز خس و علف و ایزوم و غیره و غیره همراه نبیره ها همراه دادر های دیگرم تعمیل شو میکردیم میرفتیم من آموزگاه رسومه پرتا من اکتوری دا خوشتم اکتوری دا خوشتم من از همون کورس یکمی اده که من دعوت میکردم در صوفی پیانیاری یک صحنه بود صحنه حسن جان و حسین جان یعنی دو جوان شوخ واقعه های با یک صحیفه همون صبح پیانیاری از همین عبارت بود و ما همونجا برامد میکردیم خدا رحمتی غلام گفتگی یک محریر بود انسان عجیب بود ولی پرزنده شما میشناسم بعد در همین دهه آوازه شد که بچه فلانی در رادیو برامد میکنن که شمسنا در خاطر داشته باشد روزوی یک شنبه ساعتی دهکیم چند بر صبح پیانیری در همینجا کی بود اینجا در یک آدم رادیو داشتن کشلاقی ما خانش پیش همین اسیل دو بود بوبی ابراهیم بچه های همون وای داشتن پریوم داشتن و طریقتی بعد روزهای همین یک شنبه همه اهل خانه بودن می اومدن اونجا می اشتن دادر و خوهر و مادر دویم و ینگ و همین ها می اومدن می شدن همه اونجا به تقریبا یک هفت هشت دقیقه برین باید بکنیم با اون صحبت بود دیگر چی بود بود دیگر افتی می شدن خود سند می شدن که بچه های ماه رادیو بر اومده خواهر ما اکی ما شب برآمد میکنند. بعد این اکی کلونی است که جای میگه که در خانه هیچ کسی نیست، هیچ کسی نیست. بعد نو میبین اون چیه؟ پس ما اون هیزم آوردم، اوای آوردم نه کسی از کلا چای نه. که ما همو آواز کلونی را گوش کردن، موبایل را گوش کردن، خانه همسر رفتم دیدم. او خانه همسر دیگران هم فکر کنید آخه. بعد بو هفته آینده بو همین احوال. بعد اکم مجبور میشوم میرود رادیو پریوم میکنه رادیو نمیخرد کلون بود و ما در همین قشلاق با همین شرافت برآمد من در رادیو ما صاحب رادیوی وطن شدیم بعد فهمیدم که گوش میکنم بعد ما از محرر خواهش کردم که من به بیشتر سخنتی که من در دهن گوش میکنم خیلی نمیدانم یا این گبی تاثیر همین بود یا که از مهارت خوبخانی من بود که بعد برندگی هم میکردم
2: به هر صورت دیه گمون میکنم دنیای دیگر است یک فیلسوف میگوید که برنده فرهنگ همه خلق دیه است ولی تمدن کشنده است کشنده مدنیت وقتی که این شب روز هست هم دیه ها میبینند که شما یک شخص مشهور هستید احساس شما چگونه است یا که احساس او ابتدایی که با اون
3: احساسش همون است
2: همون است
3: همون است اساسش همون همون رادیوی به گفت فیضعلی حسن پنجسومه همون رادیو بود که مثال با همون که غلامف من یادتون خدا رحمت شون کند که من انتخاب کردن از بین دانشجویی که موقع خودم در تئاتر و از حلیمه نصیبونی من بسیار میندار هستم که من او چرک و حکایه های بسیاری در رادیو خوندگیم من از همون کس من انتخاب کردم کیلومتر کیلومتر در فونده در خزینه رادیو محفوظ است البته به خاطر همین هم دیورو محبت همینو نمیشد همینو اگر من قبول نمیکردن از همین برآمد من فخر نمیکردن من وظیفه دار نمیشدم
2: مسئول نمیشدم
3: مسئول نمیشد
2: ما از روی رمز یک جای بلندی را انتخاب کردیم از این بلندی به پایان می نگریم یعنی به عمر گذشته هم می نگریم از این بلندی است مثال
3: من نمی دانم این چی بود من از کودکی همین بلندی هم نظر می بینم اگر گویم که همین بلندی می آمدم نگاه می کردم که کوه چی باشد این طرف چی باشد این طرف چی باشد بس این همینجا من اگر هر بوری که آمده باشم من اینجا رفتا یعنی فرزند و دادرای من همشون شاهدن همینجا اگر من نمی بیادم نبرام اگر من آرام نمی رفتم حتما می برامدم
2: خب شما که نصف دنیا دار گشتید با علمان زیاد با دانشمندان و خوردید از نظر شما مردم با عقل مهمترن یا اینکه سبق آموزترن یا که مردم دانشمند یا علمان بزرگ دنیا یا هایی که پیرانه که با سخنان بسیار عادی میتوانن که مردم برای این درست
3: ما فهمیدم شما یا همه اینها مهمن در زندگی همشون مهمن عالم باشد و گوش کننده شنونده نباشد قبول کننده نباشد کی به در کار یعنی یک کسی باید باشد که او به قدر عالم رسد بها داده تواند همیشه نسیانه اگر عالم باشد و هیچ کس به قدر او نرسد این هم در کار نیست مهم آن است که هر کس باید به قدر عالم رسد و تو که به قدر عالم رسی تو هم تا یک اندازه باید از این عالم با خبر باشی من گمان میکنم که این چیزا بسیار مهمه در علاهیدگی اینا وای ندارن قیمت ندارن
2: ولی از صحبتی که ما امروز داشتیم همان توشه شما پند و اندرز همین مجسفیدان و پیران با عقل هرچند که بی سواد همین دیه بودن دایم نگاه دارنده شما
3: یک چی بود در نیست سری کوچه که حاضر ما گشتیم اینجا چنار کلام اینجا اکای محمد سهی به سالی زینی اکای خالی کجاله که فرزن شان اینجا اشتراف دارم همینا عجیب یک خسر دوستان با این طرف با چندکای خیرالله نورالله تقایی مخصوم که تقایی من هستم در اقید مخصوم هستم فرزن باشم اینجا هستم وقتی که من می آمدم اگر حتما نگاه می داشتن میفتن یک شعر خان یا که یک حکایه خان یک گزیت خان بعد یک میفتن که انمین خان و یا خوچان بخوندن بعد من می خوندم خیلی من دیگر را من خیلی امتحان میکردم که من همین به خطا میخونم یا نه بعد میفتن که تیز خانم اینا تیز میخونم و یا بلی بانو چونه دیم تا پاگون نکنیم ما همین حق هیجا هیجا کرده میخونیم اینا ایخ رمان میخونم گویا که خودشان نوشته باشن یعنی اصلا من خواندن و گوش کردن و همیشه از اول شاید که در میهاد من همین چیز بود است یعنی من گوش کرده میتوانم یکی از موفقیت های هنرمند در تئاتر این گوش کرده توانستن است حتی سخن دانستن نه پارتنرات گوش کرده توانستن شما اگر اعتبار داده باشید شما من اونقدر ناز گوش نکردید لیکن من شما خیلی خوب گوش کردم شما حس کردید که یک لحظه من شما به دقت مانده باشم
2: نه
3: شما من گوش نکردید یا پرشه ای گفته روشت لیکن من شما با دقت گوش کردم و اطرافیان هم میبینم که با چی کار بندم یعنی این علاقه هنری من هست این کسبیت هست علاقه
2: در مزمو در آخر صحبت پندی که میتوان از دهات گرفت پندی که از بچگی گرفت میتوان در زندگی در آینده کار
3: من یک چیه من فهم بیدم شما پندی که من گرفتم همه وقت میگفتم خیش و تبارم هم میگفت پدرم هم میگفت مادرم هم میگفت همه میگفتن که در کدام حالت که نباشه از خود نرمون چه از خود نرمون من مثال دعوای منمنی کردن نمیتوانم بعضی ها میگن که اگر که او در نهاد من باشد دیگر گرد لیکن من نمیتوانم از خودم ساخته که نمیتوانم ساخته گرچند که در کسب اکتیاری این بسیار لازم است صبح قد و قامت راست گرفتن با اندیشه صحبت کردن های کردن این کردن های دیگر رو کردن بازی نکن در زندگی بازی نکن در سهنه من است که در زندگی نید هرچی جدی باشید هرچی صمیمی باشید همون قدر خوبتر است انسان باشید انسان با انسان چو انسان بیماری چی سان این بسیار مهم است در زندگی من گمان میکنم که من همین چیز تا اندازه رعایه میکنم خیلی هر کس هر چی میگوید یک آدم که یک نمایان شد هر چی میگوید خیلی گفتن گیرن هیچی من خودم میدونم که کی هستم
2: بله شما خودتون میدونید کی هستم و دیگران هم میدونن ولی من نقطه نظر شما اگر درست فهمیده باشم هست نفران هستن که در دو حالت یکی حالت صمیمیتشون دیگر هستن و بعضی وقت خودشون میسازن یا بازی میکنن شش میکنن که با وسیله تکبر و غرور مرتبه خودشون بالاتر یا ارزش خودشون بالاتر بگیرن
3: فایده
2: ندارد. البته فایده ندارد.
3: مردم اینقدر میشناسن، اینقدر خوب میدونن که مردم ما خیلی مردمی از روح شناسن، در آن میشناسن آدم ها چی هست و کی هست. برای همین این کار کردن عیب است و فایده هم ندارد. و پدر من یک آدم عادی بود، سواد بلند نداشت، سواد میانه داشت، ولی بهترین دانشمند و ملاهای کسبی آمده از پدرم پند میگرفتن بیرفتن.
2: آیا ما مردم سپاس و شکرانه را یاد میگیریم به قول شما؟ من در مجموع در نظر دارم در وقتی که ما مقایسه میکنیم شهر با دهات
3: اکنون میدونید این چیزی ازلی است این میمونه میشه میمونه اگر بین شهر و دهات فرق نماند اما خود کیفیت ندارد باید یک جایی باشد که خماری همونجا گیرد تو بگیرد این چیز در شهر نیست اینجا هست خیلی شاید که یک بعضی یاد گرفتیم ولی بعضی یاد نگرفتن و بعضی یاد نگرفتن با آن خاطر که هرچه که شکرانه کردن هیچی ندیدن و او شکرانه همون است که یعنی که خدا را قرضدار کردن که من شکرانه کردم کنی هیچی نیست اینش هم هست لیکن باید که شکرانه کنی یک عمر من بسیاری ها میپرسن که پدر را شکرانه بودن من گفتم که پدر من یک مهمان عادی که یک عمر سر از زمین بالا نکردن باور نمیکردن و حضرم باور نمیکردن گفتن که نه راست بخیر در من دهقان بودن دهقان همه طرف ها بودن درخت میشناندن گوسفند میتراشیدن زراعت میکردن بادریگ و کتروشکای پیاز و وی میکردن بازار همین کنگوت آباد میکردن این مردم دولت شایان یعنی اونو دیگر چه نزمانی
2: که یعنی در شما نشانه های ارستقرات یا اشرافزادگی رو میدیدن ولی دهقان میتواند اشرافزاده باشد
3: چرا نه هر یک فرمر از در دنیا
2: بله. از گذشته است از گذشته هر چی که در خون یا گذشته است بسیار از مردم عادی مناسبت بسیار زیکه و با نظافت دارد
3: خیلی بار دیگر به کنگور خوش آمدید به دیهه من به سادگاه من و به این تپه من تیغه میگه من جو تیغه یعنی قله بلندترین همین اینجا است آمدیم که من اینجا من به خاطر همون یاد جوانی ها میام بشنم به خاطرم میرسد و یک بار اینجا میبرم من آهان میشم خوش آمدید به این دیار
2: آمد بشه
0: امکان داریم قصه را از روزگار و فعالیت هنرمند مردمی تاجیکستان برنده جایزه دولتی به نام ابو عبدالله رودکی و عبیدالله رجب ادامه بدهیم. آن را ما در مطلب ها و مصاحبه های نوبتی پیشنهاد شما خواهیم کرد. تندرست و آسوده روزگار باشید.

انجام گفتاری هبده هم. شنونده های عزیز، شما گفتارا با نام داستان بدرازی رهی عشق در پیشنهاد جانی بیکی اسرادیان و کارگردان زبایدالای جان محمد شنیدید. سربلند و موفق باشد.

روز پنجشنبه منظور می شود و در اون از اجدادی بزرگترین ادیبانی سیاره مون از بزرگترین ادیبانی کشورهای گوناگون جهان مورد بررسی قرار داده می شود. این در این برنامه ادب جهان ما نیت کردیم، تصمیم گرفتیم که در باره ایجادیوتی ژان د لافونتن، یکی از ادیبان معروف فرانسه عصر 17، با شما مختصر اطلاع بدهیم. خب ژان د لافونتن تولدش 1621، مرگش 1695، یعنی نیمه اصلا نیمه دومی عصر 17، یکی از مشهورترین نویسندگان فرانسه بود. در ردیف ژان باتیست، پوکلین مولیر، ژان راسین، بوالو و لافونتین، اینو رو در تاریخ ادبی چهارگونه بزرگ میگفتند، یعنی چهار ادیبی که شهرت جهانی ادبیات فرهنگی فرانسه رو تامین کرده است. و این لافونتین در شهر شاتو تیری در فرانسه تولد شده است، در اویله نوزیر جنگل، یعنی جنگل بود. اما او راه پدر رو انتخاب نکرده، با پاریس میره تحصیل میکنه، تحصیل دیده بود و راه ادبیات رو انتخاب میکنه، یعنی با فعالیت ایجادی رو میارد. و در سینی 30 سالگی علاقه قله کمال ایجادیتی با شما رو میرود. در سال 1684 حتی عضوی اکادمیه فرانسیا انتخاب می شود، یعنی یک شخص هم شخصی بسیار بسیار دانشمند هم بود، نه تنها با کاری ادبی مشغولیت داشت، بلکه با علم هم، در سوهای علم هم خیلی فعال بود. خب لافونتین 12 کتاب مثال دارد، عجیب است، یعنی در مجموع ایجادیت لافونتین رو 239 مثال تشکیل می دهد. یعنی از دیگر انبوی نصری بدهی بیشتر به تمثیل و مثال رو ورده است و در همین نوع دادی سخن داده است، در همین نوعی ادبیاتی بدهی خطی هنری. و او پیش از همه از مثال های خیلی قدیمه، مثال های ازوب در یونان قدیم به تحت عنوان ازوب 426 تا مثال معلوم بود که اون رو به نام ازوب نسبت میدهند. و بعضی عقیده دارند که ازوب این یک شخصیت مشخص ایجادی است، یک نویسنده است. بعضی میگن نه، این هم خیلی تا حال تحقیق نشده که ازوب آیا شخصیت است یا همین گونه زیر همین نام مثال ها رو گردآوری کردند. و غیر از این لافونتین از ادبیات شرق آگاه بود، مثلا از کله و دیمنه، از چند گزینه های کله و دیمنه آگاهی داشت و مضمون محتوای این کتاب رو در مثال هایش استفاده کرده است، مورد استفاده قرار داده است. خب مثال های مشهور لافونتین خیلی شهرت دارند، این همون روبا و زاغ است، همون روبا و زاغی در آن خصلت کبر و غرور، تکبر و سودلوهی انسان ها تنقید کرده می شود. گرگ و بره در برای بیعدالتی زروران، گرگ و بره بسیار مضمونی عادی دارد، گرگ از پیان ها بخورد، بره همچی ببخشید بره از پایان آب میخورد، گرگ از بالا آب میخورد و میان اونو بحث میشود که تو آبی من رو حرام کردی، نوشیدی و بعدی تو من گفتن نه آخر، بره میگوید برعکس، آب از بالا به پایان جاری میشود و در سرگه آب شما بودید. باوش دین گرگ رو تنه میزدد که بابا و بابا کلان همیگونه حرام خور حرام کار بودن و بالاخره بره رو پست میکنند. یعنی اینجا همون بیعدالتی زوروران در این مثال تنقید میشود. بعد یک مثال دیگرش خیلی شهرت دارد در تمامی
халқҳои ҷаҳон онро тарҷума карданд, харгӯш ё заргӯш ва сангпӯшт. Инҷо ҳамон ҳадафаш ҳамин аст, ки кӯшиши пайваста хеле беҳтар аст аз ҳамон суръати бесубот. Яъне инсон, ки пайваста кӯшиш кунад, агар комёб ом нашавад, рӯзи аз рӯз комёб мешавад, аз он ки масалан бо суръати паст ино корро анҷом бидиҳад, бо сифати паст анҷом бидиҳад. Хулоса, Лафонтен масалнавис аст. Анакун барои ин ки ба шарҳи масалҳои Лафонтен рӯ биёрему шаҳр бидиҳем, мо бояд бидонем, ки ҳамин масал худаш чӣ аст, тамсил чӣ аст, ё ки ирсоли масала мегӯянд, ё ирсоли масалайна мегӯянд, чӣ аст. Масалан, дар адабиёти асримиёнагии мо, адабиёти классикии форси тоҷикӣ, ҳамин масал хеле шӯҳрат дошт ва дар китобҳои назариявӣ ҳам, ки оид ба ҳунари баён баҳс мерафт, дар бораи масал маълумот ё иттилоъ хеле зиёд додашт.